Pieseň Vládca v anglickom origináli Mighty to Save je známa chválová pieseň, ktorej autormi sú Ruben Morgan a Ben Fielding z austrálskej skupiny Hillsong Worship. Pieseň sa zrodila v roku 2006 a u nás asi o 2 roky neskôr, keď ju preslávilo najmä spoločenstvo Rieka života, ktoré ju vydalo na albume Neopustíš. No a ako to bolo s chválami pred tým, ako sa tak dobre rozšírili v Európe? Keď sa pozrieme do histórie chválovej hudby, možno nám bude povedomejší názov gospel, ktorý v preklade znamená evanjelium alebo dobrá správa. Tento názov sa postupne formoval ako súčasť vývoja kresťanskej hudby už od 19. storočia. Prešiel niekoľkými etapami. Pre označenie tejto hudby sa používali rôzne pomenovania ako duchovná hudba, spirituálna, sakrálna, liturgická a dostala aj modernejšie označenia v 20. storočí, ako sú súčasná kresťanská hudba, chvály a iné. Duchovná hudba bola v podstatnej miere inšpirovaná profánou, čiže svetskou hudbou a typickým textovým obsahom sú myšlienky inšpirované starým a novým zákonom, pričom autorstvo môže byť známe alebo anonymné. Spirituály mali napríklad anonymné autorstvo. Spirituál vznikol v 17. až 19. storočí v Spojených štátoch, kde boli privážané milióny Afričanov do otroctva. Spirituál bol teda aj hudba otrokov. A historické pramene hovoria, že z otrokov mali muži ako speváci najvyššiu cenu na trhu. Otroci boli pri práci pozbudzovaní, aby spievali, pretože to uľahčovalo výkon a náročnosť otrokárskej činnosti. Predspevák predstavoval tak dôležité postavenie, ako je dnes napríklad kazateľ pre cirkev. Spirituály teda slúžili na prekonanie ťažkých chvíľ a zároveň na zdieľanie posolstva Ježiša Krista a pozbudenie radostnej zvesti nového zákona. Pustíme si, ako mohol znieť starší brat chválovej hudby. Pieseň Starý príbeh od Spiritual Quintet z 80. rokov.

Priatelia, neviem ako vy, ale mne táto pieseň rozhodne pripomenula moje detstvo, pretože túto skladbu sme si veľmi radi spievali na detských kresťanských táboroch, a to v slovenskom jazyku. Text hovorí o Mojžišovi, o spomienke, ktorá nám v ťažkých momentoch môže pripomenúť, že stojí za to ťažkosti prekonať a pozbudiť sa v kráčaní do zasľúbenej zeme. A presne o tom boli spirituály, aby si ich ľudia spievali ako osobné hymny. Ale formovanie gospelovej hudby pokračovalo naďalej aj vďaka Afričanom, a to v podobe rituálnych tancov spojených s piesňami známe ako ring shout. Neskôr sa objavil koncept tzv. Piesňových kázni počas väčších evangelizačných stretnutí, kde kazateľ a zbor boli akoby zjednotení do jedného hlasu. A v 20. rokoch 20. storočia sa objavili zborové chvály a rozkvet žánrov ako bol ragtime, blues a jazz. A možno to mohlo znieť podobne ako v skladbe, ktorú si práve vypočujeme od poľského zboru Tretia hodina dňa.

Gospelový zážitok v podaní poľského zboru 3. hodina dňa ste si práve vypočuli v Rádiu Lumen. V hudobnej relácii Jedným hlasom sa venujeme chválovej hudbe a špeciál dnešného debutu je práve prierez histórie chválovej hudby a žánru gospel. V súčasnosti pojem gospel alebo gospelová hudba slúži pre pomenovanie kresťanskej populárnej hudby rôznych žánrov, ktoré sa využívajú v liturgii. Začiatky novej kresťanskej hudby na Slovensku dátujeme od roku 1989, kedy došlo k pádu komunizmu a umelecké či náboženské skupiny dostali väčšiu slobodu na realizáciu. Texty gospelovej hudby sa začali prekladať do slovenského prekladu z jazykov ako taliančina, poľština, angličtina a nemčina. V 90. rokoch sa u nás táto hudba zaradila aj pod liturgickú, ktorá sa využíva ako súčasť mládežnických a detských bohoslúžieb. Určite si každý z nás pamätá, ktoré skladby na detských omšiach nesmeli a nesmú chýbať. Napríklad také staršie skladby ako sú Tebe patrí chvála a Môj pán, ktoré poznáme aj ako staré dobré hitovky začiatkov 21. storočia.

teba, Pane, som dúfal, nebudem zahambený na veky. Vo svojej spravodlivosti ma vysloboď a zachráň. Nakloň ku mne svoj sluch a pomôž mi. Buď mi ochrannou skalou a opevneným hradom na moju záchranu. Veď Ty si moja sila a moje útočište. Bože môj, vytrhni ma z ruky hriešnika. Lebo ja, Pane, túžim za Tebou. Ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti. Od matky holona mám v Tebe oporu. Od života matky si mojím ochrancom. Moje ústa budú hlásať Tvoju spravodlivosť a Tvoju spásu deň čo deň. Bože, Ty si ma poučal od mojej mladosti.

Zazneli nám dve staršie gospelové piesne, na ktoré si zaspomínajú predovšetkým všetci, ktorí sa narodili ešte v minulom storočí. Tebe patrí chvála a druhá skladba Môj pán od obľúbeného zoskupenia Z Dubnice nad Váhom Boží šramot. Obidve skladby textovo oslavujú Boha a preto ich môžeme zaradiť aj do kategórie chválových piesní. Od prelomu 21. storočia sa gospelová hudba začala diferencovať ešte konkrétnejšie, a to na hudbu k modlitbe, rekreačnú hudbu a koncertnú. Tú koncertnú sme si užívali hlavne na koncertoch gospelových kapiel, rekreačnú hudbu počas púti a výletov mladých a hudba k modlitbe sa objavovala pod spevmi téze. Zrodil sa samostatný žáner piesni chvál vo svete známy ako praise and worship, čo by sme mohli preložiť ako chvála a uctievanie. Piesne chvál majú evangelizačný charakter a tematicky zachytávajú texty starého a nového zákona. Interpretujúci prednášajú svoje modlitby k Bohu ako priamy rozhovor s ním, čím sa zosobňuje vzťah človeka k Bohu. Samostatný prednes sa často môže meniť na spontánnu modlitbu, kde sa opakujú krátke sekvencie textov. Sprievodným javom chvál môže byť tanec, ale aj rôzne gestá. Pravda, žáner chvál a uctievania sa formoval už od 40. rokov minulého storočia, ale jeho hlavný rozkvet sme zažili od tých 80. až 90. rokov aj cez letnično-charizmatické cirkvy, ako napríklad Hillsong, od ktorého poznáme aj pieseň Hosana. Hosana je na Slovensku veľkým pokladom až podnes. A hneď ďalšou takouto by mohla byť aj slovenská pieseň Aj keby nekvitol fík od kapely Tretí deň.

Vypočuli sme si práve jeden z najstarších a najznámejších hitov slovenských chvál v podaní kapely Tretí deň, aj keby nekvitol fík. Text vychádza z biblickej knihy proroka Habakuka a dodnes sa hráva na mládežníckych stretnutiach a festivaloch. Keď si ešte raz zaspomínam na moje detstvo, pamätám si zo pár mien, ktoré sa na Slovensku v tej gospelovej sfére opakovali. Boli to predovšetkým Rieka života, Tretí deň, Timothy, Richard Čanaky a verím, že tak ako vo mne, budú aj vo vás rezonovať nasledujúce skladby.

0: Stále počúvate Rádio Lumen a večernú hudobnú reláciu o chválach s názvom Jedným hlasom. Dnes sme si urobili krátky prehľad z rodu chválovej hudby až po súčasné storočie. A táto téma nie je vyčerpaná. Ba dokonca by sme mohli povedať, že v týchto rokoch sa chválová hudba stáva na Slovensku akousi prirodzenou súčasťou. A to nie len v charizmatických spoločenstvách, ale aj na bežných farnostiach sa organizujú večery chvál. A aké by bolo dobré, keby sme si ako tzv. Chváliči mohli niečo navzájom odozdať. Napríklad prijať radu od tých skúsenejších. Preto súčasťou tejto relácie je aj rubrika s názvom Chválič chváličovi, kde si v krátkom vstupe budete môcť vypočuť zaujímavé duchovné myšlienky alebo praktické rady do hrania a vedenia modlitby chvál. Dnes to bude zo pár vzácnych slov od Bohuša Živčáka zo spoločenstva Rieka života.
1: Často v poslednej dobe myslím na slova zo žalmu: hľadaj radosť v Pánovi a dá ti za čím túži tvoje srdce. Rozmýšľam nad tým, že čo znamená hľadať Boha celým srdcom. K tomu sme vyzvaní všetci, nielen worship lídri, ale myslím, že my špeciálne. A tak túžim, aby bolo čoraz viac ľudí, ktorí pozorujú veľmi dôkladne, veľmi úplne Boha, to ako žije a čo urobil a ako sa správa, ako cíti, aby vedeli o tom spievať a aby cez ten spev a cez to, že vedú ľudí v tom speve, aby otvárali oči, aby sme videli Boha všade, kde je, aby sme videli ten svet, ktorý je skutočnejší ako ten, v ktorom žijeme.
2: Veď verím, že prichádza čas, kedy povstala generácia, ktorá ide o Božie kráľovstvo, kedy povstala ľud, ktorý pozná svojho kráľa, kedy povstala ľud a národ a generácia kresťanov, ktorí odostajú dedičstvo ďalej, ktorý ovplyvňuje tento národ, ktorý ovplyvňuje naše školy a naše zdravotníctvo a všetko okolo nás, kedy jeho kvás bude kvásiť v každej oblasti tohto národa. A verím, že ty si tou generáciou, verím, že ty si ten, ktorého srdci povstala nová vášeň. Nová vášeň za veci svojho otca. Nová vášeň.

0: je celý tvoj.
1: Drahí poslucháči a chváliči, ďakujeme, že ste tento čas strávili s nami pri chválach. Verím, že sme dnes rozšírili vaše hudobné obzory a že si nás pustíte aj najbližšie. O týždeň sa počujeme znova v piatok večer s reláciou Jedným hlasom. Teraz vám už prajem skorú dobrú noc piesňou Čakám teba, kráľ, od Lámačských chvál. Ak vieš...

písem tichou radu.

zabávam, to krehké, do čoho vždy fúkame. Keď šťastne pristaneme na tráve, na koľkokrát sa dá zlomiť tá púpava, tak, že bude stále na poli. Veď každý má strach z toho, čo bolí.

0: sobotu ráno sa konečne nemusíme nikam ponáhľať. Som Jozef Pikula a rád vám pri rannej káve urobím spoločnosť už od 6. Spoločne zladíme vaše víkendové plány s presnou predpoveďou od meteorológa Petra Jurčoviča a potešíme aj všetkých záhradkárov. Začnite svoj víkend v dobrej spoločnosti.
1: Sobotné ráno v Rádiu Lumen. Každú sobotu od 6. do 8.30.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty svätý Charbel Maclouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prosieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Resner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maclouf.

Páter Elias el Bemehrajný sa modlil v kostole pri rakve zosnulého. V tom uvidel, ako zo svetostánku vychádza svetlo, smeruje k Šarbelovej rakve a potom sa vracia späť. Celý vydesený utekal prebudiť pátra el Sabrínyho, ktorý zastupoval predstaveného v čase jeho neprítomnosti, avšak ten žiadne svetlo nevidel a usúdil, že jeho spolubrat mal halucinácie. Noc po pohrebe niekoľko dedinčanov z údolia pozorovalo na Čarbelovým hrobom záhadné, neobyčajne jasné svetlo, pripomínajúce svetlo elektrické. Treba však podotknúť, že elektrina bola vtedy ešte tak povediac v plienkach a že do Libanonu, aj to len do jeho metropoly Bejrútu, bola zavedená až v roku 1906, teda o 8 rokov neskôr. Svetlo sa objavovalo a rovnako tak i mizlo v presných časových intervaloch. Ožarovalo kupolu a stenu kostola, pod ktorou bol Šarbel pochovaný v spoločnom nízkom hrobe, a bolo jasnejšie než denné svetlo. Tento úkaz sa objavoval celých 45 nocí. Dedinčania o tom pochopiteľne informovali maronických mníchov, avšak tí im neuverili, pretože sami nič nepozorovali. Až jednej noci to predstavenému nedalo a vydal sa do domu jedného z dedinčanov. Vtedy uvidel a uveril. Svetlo najprv zasvitlo slabo, aby neskôr zosilnilo. Jedného večera poslal predstavení pátra Butrosa s džbánom po vodu k studni pri cintoríne. Keď sa dlho nevracal, išli ho bratia s rozsvietenými lampami hľadať. Našli ho sedieť na zemi pri vchode na cintorín. Bol celý zablatený, triasol sa na celom tele a rozprával im, ako sa mu zjavil Šarbel žiariaci ako nejaká jasná hviezda. To svetlo ho zrazilo na zem, rozbil lampu a v tej tme nebol schopný nájsť cestu späť. K rozhláseniu zázračných svetelných javov nad jeho hrobom prispela i udalosť z noci na 9. februára, teda na vigíliu sviatku svätého Marona. V prilahlých lesoch prebiehalo pátranie po nebezpečnom zločincovi, ktorý sa skrýval niekde v okolí. Na čele policajnej jednotky stál miestny prefekt. Na oblasť sa zniesla hlboká čierna noc, takže keby nemali lampy, nevideli by ani nákrok. Navyše pršalo. Náhle sa pred nimi v diaľke objavilo svetlo, spočiatku matné, ale postupne stále jasnejšie. Zažiarilo od múrov kláštora a vytvorilo akúsi špirálu a potom rýchlo zhaslo. Prefekt nariadil vydať sa tým smerom. Podľa neho išlo o signály dávané hľadanému zločincovi. Dorazili na miesto práve v momente, keď svetlo zhaslo. Prefekt zabúchal na bránu, ale musel čakať, kým im niekto otvorí. Mních, ktorý sa pred nimi objavil, ospravedlňoval zdržanie tým, že všetci v kláštore spali. Čo mi to tu hovoríte? Ako ste mohli spať, veď sme videli svetlo? Objavovalo sa a strácalo pri východnej bráne, takže mi nehovorte, že všetci spali. Tam, kde to svetlo žiarilo, je pochovaný Šarbel. Veľa ľudí tvrdí, že videli žiariť svetlo pri jeho hrobe, odpovedal Maronita. Prefekt mimochodom vyznaním moslimu však neveril a šiel sa osobne presvedčiť. Keď zistil, že svetlo naozaj nevychádzalo z lampy, nebol taký nedôverčivý ako predtým nísi a krútiac hlavou vyhlásil: pri najbližšej príležitosti budem o všetkom informovať patriarchu a napíšem o tom do novín. Viete, bol som na pohreboch mnohých biskupov i patriarchov. Navštívil som veľa hrobov. Ale nikdy v živote som nevidel niečo také. Naozaj, nikdy. Obyvatelia z okolitých dedín začali bezprostredne na to k hrobu privádzať svojich chorých v nádeji, že sa pričinením tu pochovaného Šarbela uzdravia. Netrvalo dlho a zástupy zhromaždené pri múre cintorína náramne narástli. Reálne hrozilo, že veriaci vylomia brány cintorína a začnú rabovať hrob a brať si Šarbelove pozostatky. Tajúplné svetlo a neporušené telo boli zreteľnými známkami toho, že v tomto hrobe neleží obyčajný človek.
Z dôvodu týchto mimoriadnych udalostí sa v apríli predstavený kláštornej komunity rozhodol nechať hrob otvoriť a preskúmať telesné pozostatky zomrelého. Zistilo sa, že pustovníkovo telo plávalo na hladine vody a bahna. Aj keď bol jeho habit pokrytý plesňou a červami, samotné telo zostalo bez najmenšej známky rozkladu a porušenia. Až na ľavé oko. To bolo poškodené následkom kvapiek vody nepretržite padajúcich cez deravý strop na šarbelovú tvár. Okrem toho boli na kolenách zreteľné odreniny od neustáleho kľačania. Pod pazuchou sa tiež objavila odrenina spôsobená pravdepodobne všade prítomnou vlhkosťou alebo myšami a na tele boli viditeľné stopy po železnom páse a kajúcej košeli. Kúskami dreva očistili mnísi zašpinený habit a telo položili znova na dosku. Potom zatarasili vchod kameňmi a zeminou. Jedným z bratov skúmajúcich hrobku bol i brat Saba al-Kuvajny, ktorý 2 roky trpel chronickými bolestiami krížov. Už po 2 hodinách chôdze si musel pre neznesiteľné bolesti na 2 dni ľahnúť. V hrobke položil ruku na telesnú schránku oca Šarbela a poprosil ho o uzdravenie. Tou istou rukou si potom potrel chrbát. Toho dňa už bolesť krížov nepocítil, aj keď so spolubratmi kráčal dlhšie než 2 hodiny. Neskôr v roku 1901 maronický patriarcha nariadil preniesť telo do kláštorného kostola, aby sa predišlo možnému vypuknutiu predčasného kultu a tam bolo ponechané cez noc. Mnísi pritom vo vnútri hrobky našli lopatu, ktorú tam nedopatrením zabudli pri predchádzajúcom prieskume. Jej násada bola vlhkosťou prakticky celá spráchnivená. Na rozdiel od tela, ktoré bolo na veľký údiv všetkých, stále bez známok rozkladu. Keď vošiel páter Maron 2. deň pred svitaním do kostola, aby odslúžil svätú omšu, ucítil zápach plesne. Prišiel bližšie k šarbelovmu telu a zistil, že leží v akejsi rúžovej až na červenavej tekutine. Privolaní bratia teda telo prenesli do kláštora, kde sa ho chystali osušiť. Po zoblečení habitu ucítili príjemnú vôňu vychádzajúcu priamo z tela, ktoré malo farbu i teplotu živého človeka. Bolo vláčne, mäkké a opäť bez najmenšej stopy rozkladu. Fúzy i vlasy boli zachované v pôvodnom stave, len už zmieňované ľavé oko bolo trocha zdeformované predchádzajúcim dlhodobým pôsobením kvapkajúcej vody. Tento nedostatok bol neskôr opravený pomocou sadry, takže tvár zomrelého nadobudla opäť normálny vzhľad. Pôsobilo to dojmom, že otec Šarbel len zaspal a spokojne si podriemkáva. Akurát, že sa akoby potil červenkastým potom. Mní si teda umyli telo spiaceho spolubrata a nahého vystavili na terasu, aby ho vysušil horský vietor. Spomínaný brat Saba al-Kuvajny, ktorý v kláštore vykonával službu laického ošetrovateľa, mŕtvolu prehliadol a pri prevrátení nabok odhalil na bedrách jazvu spôsobenú dlhoročným nosením železného pása, ktorá začala krvácať. Priložil k rane fľaštičku, aby zachytil vytekajúcu krv. Na to ranu ošetril a tá potom prestala krvácať. Večer potom Šarbela obliekli do bieleho habitu, uložili ho do odkrytej rakvy a preniesli hore do oratória. Dvere potom bratia zatarasili veľkým balvanom v snahe zamedziť vniknutiu nevítaných hostí. Tam zostalo telo zhruba rok a po celý čas vydávalo príjemnú vôňu. A popri tom z neho neustále vytekala ružovo-červená tekutina, ktorá potom ďalej stekala po schodoch do kostola. Bratia museli dennodenne meniť Šarbelov habity plachtu, na ktorej ležalo jeho telo, pretože obe tkaniny boli za každým touto tekutinou skrz naskrz presiaknuté.
Nepomáhalo ani to, že telo každý deň na streche kláštora vystavovali pôsobeniu suchého východného vetra. Zo všetkých jeho pórov sa naďalej vylučovala neznáma tekutina, podobná krvi zmiešanej s vodou. V duchu vtedajších znalostí sa prikročilo k vyvratiu žalúdka, pretože sa predpokladalo, že z tela mŕtvého vytekajú práve tekutiny, ktoré v ňom boli nahromadené. Po otvorení tela rana nekrvácala. Zistilo sa však, že všetky vnútornosti sú v perfektnom stave a vyzerajú ako vnútornosti živého človeka. Primitívna operácia však nepomohla. I naďalej sa telo potilo záhadnou tekutinou. Žiadny z privolaných expertov, dokonca i z Európy, nedokázal dať jasnú odpoveď ohľadne pôvodu tejto tekutiny. Ako sme spomínali, tekutina stekala po schodoch, preto mnísi zniesli Šarbelovo telo na prízemie, avšak odtiaľ prenikala vôňa tekutiny do chrámovej lode. Len s vynaložením všetkých síl sa mníchom podarilo zabrániť veriacim rozobrať si pozostatky zomrelého. Tajomné svetlo a zvesti o záhadnej tekutine a neporušenom tele, v tom všetkom videli ľudia dôkazy Šarbelovej svetosti. A udiali sa aj prvé posmrtné zázraky.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty, svätý Charbel McLouv. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020, z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás

0: Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.

0: hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš

0: Slovo. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvätného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš,
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
1: Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pri 25. výročí teroristických útokov z 11. septembra 2001 si pripomenieme, ako pápeži uprostred tragédie a bolesti opakovane ukazovali cestu pokoja, zmierenia a nádeje.
0: Nikdy nezabudneme na obete 11. septembra, hovorí v rozhovore bývalý hasičský veliteľ z New Yorku. Piatok 11. septembra vám požehnaný večer z Ríma želajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Vypočujeme si úvahy pápežov o útokoch spred 25 rokov a ich opakované výzvy k pokoju a zmiereniu. Pretože ani z oči v oči nevýslovnej hrôze, zlo a smrť nemajú posledné slovo.
0: Je 11. september 2001. Spojené štáty americké práve zasiahli 4 samovražedné útoky, ktoré si na rôznych miestach krajiny vyžiadali takmer 3000 obetí. Ján Pavol II. Sa nachádza v Castel Gandolfe. Keď ho telefonicky informuje riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Jacques Navarro Valls, udalosť s ním hlboko otrasie. Okamžite sa odoberie k modlitbe v malej kaplnke apoštolského paláca. Následne pošle prezidentovi Spojených štátov Georgeovi Bushovi telegram, ktorom vyjadruje sústrasť a svoju blízkosť.
1: 6 riadkov napísaných veľkými tlačenými písmenami, ako zodpovedá oficiálnemu dokumentu, no slová, ktoré si pápež Vojtila vybral, sú hlboko ľudské a vyjadrujú bolesť celého sveta. Pápež hovorí o nevýslovnej hrôze, teroristické útoky označuje za neľudské a túto historickú chvíľu za temnú a tragickú.
0: Na druhý deň je streda a na námestí svätého Petra sa koná generálna audiencia. Na želanie rímskeho biskupa nezaznieva potlesk a veriaci zostávajú v dôstojnom tichu.
2: Ieri è stato un giorno buio nella storia dell'umanità. Un terribile affronto alla dignità dell'uomo.
0: Včera bol temný deň v dejinách ľudstva, strašný útok na dôstojnosť človeka, hovorí Ján Pavol II. A následne vyslovuje otázku, ktorá sa vynára v srdci každého.
2: Come possono verificarsi episodi di così selvaggia ferocia?
0: Ako môže dochádzať k činom takejto divej krutosti? Odpoveď, pokračuje pápež, je v Kristovi základe nádeje, v tom, vďaka ktorému zlo a smrť nemajú posledné slovo.
1: V tom istom čase sa v Ríme koná 180. riadna generálna kapitula rehole svätého Augustína. Zúčastňuje sa na nej aj americký augustinián páter Robert Francis Prevost, budúci pápež Leo XIV., ktorý je 14. septembra, v deň svojich narodenín, zvolený za generálneho priora. Je teda na ňom, aby 21. septembra predsedal záverečnej svätej omši kapituly v bazilike Santa Maria del Popolo v Ríme. Nemôžeme nespomenúť tragické udalosti, ktoré 11. septembra otriasli Spojenými štátmi, hovorí v homílii. Násilie, ktorého bol svet minulý týždeň svedkom v Spojených štátoch, je tragickým prejavom radu problémov, ktoré sa všade čoraz viac vyostrujú. Nenávisť a násilie budú narastať dovtedy, kým bude toľko ľudí nútených žiť v extrémnej chudobe a trpieť pod útlakom mnohých foriem nespravodlivosti. Kým mnohí hľadajú pomstu, uzatvára, augustiniani musia vydávať svedectvo o evanjeliu a jeho hodnotách jednoty, dialógu, pokoja a zmierenia.
0: Uplynie rok a Ján Pavol II. Neprestáva opakovane vyzývať k pokoju. V stredu 11. septembra 2002 počas generálnej audiencie pápež pripomína krutý atentát spred 12 mesiacov, zrútenie dvojičiek i životy mnohých nevinných ľudí pochovaných pod troskami. S dôrazom opakuje, že terorizmus je a vždy bude prejavom neľudskej krutosti a že útlak, ozbrojené násilie a vojna sú voľbami, ktoré rozsievajú a prinášajú iba nenávisť a smrť. Iba rozum a láska sú platnými prostriedkami na prekonávanie a riešenie sporov medzi ľuďmi a národmi, uzatvára Svätý Otec.
1: Pokoj, za ktorý prosil Karol Vojtila, sa upevňuje v modlitbe jeho nástupcu Benedikta XVI. Je 20. apríl 2008 a Jozef Ratzinger počas apoštolskej cesty do Spojených štátov navštevuje Ground Zero. Na mieste, kde kedysi stáli dvojičky, sa nachádza hlboká jama, takmer ako obraz priepasti zla. Okolo nej je však všade stavenisko, symbol nádeje, ktorá znovu povstáva a buduje. Pápež v tichosti zapáli sviecu na pamiatku obetí, potom si kľakne a prosí Pána, aby priniesol pokoj do násilného sveta a daroval ľudstvu múdrosť a odvahu neunavne pracovať za svet, v ktorom bude medzi národmi a v srdciach všetkých vládnuť pokoj a pravá láska.
2: God of peace, bring your peace to our violent world. Peace in the hearts of all men and women and peace among the nations of the earth. Comfort and console us, strengthen us in hope, and give us the wisdom and courage to work tirelessly for a world where true peace and love reign among nations and in the hearts of all.
0: O 3 roky neskôr, 11. septembra 2011, pri 10. výročí teroristických útokov posiela Benedikt XVI. List predsedovi konferencie katolíckych biskupov Spojených štátov newyorskému arcibiskupovi Timothymu Dolanovi, ktorý bol vo februári nasledujúceho roka kreovaný za kardinála. Pri spomienke na brutálny útok spred 10 rokov ho označuje za tragédiu, ktorú ešte zhoršilo tvrdenie jej páchateľov, že konajú v mene Boha. S rozhodnosťou preto vyzýva jednoznačne potvrdiť, že nejaké okolnosti nikdy nemôžu ospravedlniť teroristické činy. Každý ľudský život je v Božích očiach vzácny a nemalo by sa šetriť nejakým úsilím pri snahe podporovať vo svete skutočnú úctu k neodňateľným právam a dôstojnosti jednotlivcov a národov kdekoľvek na svete.
1: Aj pápež František navštevuje Ground Zero, ktoré sa medzičasom stalo pamätníkom pozostávajúcim z dvoch vodných nádrží s rozmermi základov niekdajších dvojčiek. Na ich okrajoch sú vyrité mená 2974 obetí z 90 krajín. Počas medzináboženského stretnutia, ktoré sa tu koná 25. septembra 2015, pápež označuje útoky z 11. septembra za nezmyselný čin ničenia a hovorí o hmatateľnej, tríznivej bolesti, ktorá človeka necháva v nemom úžase a volá do neba. Voda prúdiaca v nádržiach, hovorí Jorge Mario Bergoglio, pripomína všetky tie životy, ktoré sa ocitli pod mocou tých, ktorí veria, že ničenie je jediným spôsobom riešenia konfliktov.
0: Avšak logika násilia, nenávisti a pomsty môže prinášať iba bolesť, utrpenie, ničenie a slzy. Život je naopak vždy určený na to, aby zvíťazil nad prorokmi ničenia a nad smrťou, pretože zmierenie a jednota zvíťazia nad nenávisťou a rozdelením. Prosme nebo o dar angažovať sa za vec pokoja, uzatvára rímsky biskup. Pokoj v tomto veľkom svete, ktorý nám Boh dal ako domov všetkých a pre všetkých. Jednoducho pokoj.
1: Voči pokoju nemôžeme zostať ľahostajní ani neutrálni, povie pápež František aj 11. septembra 2021. Príležitosťou je medzináboženské fórum G20 v Boloni na tému Je čas uzdravovať, pokoj medzi kultúrami, porozumenie medzi náboženstvami. V posolstve účastníkom pápež opätovne zdôrazňuje: Nie neutrálny, ale na strane pokoja. Dovolávajme sa jus pacis, práva všetkých riešiť konflikty bez násilia. A uzatvára: Už nikdy vojna, už nikdy proti druhým, už nikdy bez druhých, pretože napokon mladí ľudia a dejiny nás budú podľa toho súdiť.
0: Spojené štáty americké. 25 rokov po teroristických útokoch, ktoré otriasli Amerikou, prinášajú vatikánske médiá rozhovor s bývalým veliteľom newyorských hasičov z čias útoku na dvojičky. Podľa Daniela Nigra by sa výročí 11. septembra malo vnímať ako príležitosť konať dobro na počesť tých, ktorí v ten tragický deň prišli o život.
1: Pán veliteľ Daniel Nigro, 11. septembra ste prevzali velenie nad newyorskými hasičmi potom, čo váš priateľ, veliteľ Pete Ganchi, zahynul pri zrútení Severnej veže. V ten deň, za jediný deň, ste stratili 343 kolegov. Čo pre vás osobne znamená pripomínať si toto výročie o 25 rokov neskôr?
3: Well, it never gets old, the feeling of sadness 25 years later.
0: Ten pocit smutku nikdy nezmizne. Aj po 25 rokoch je stále rovnaký. Niekedy sa sám divím, že som ešte tu. Nie som už mladý a v ten deň zomrelo mnoho ľudí. A odtedy zomrelo mnoho ďalších na choroby súvisiace s udalosťami vo Svetovom obchodnom centre. Myslím na každého člena, ktorého sme stratili, na tých chudákov civilistov, ktorí zahynuli a na všetko, o čo prišli za tých 25 rokov. Mal som to šťastie, že som sa mohol zúčastniť svadieb svojich dcér a vidieť narodenie svojich vnúčat. Moji priatelia a ďalší ľudia to nikdy nemohli zažiť a nemôžem sa ubrániť smútku tento rok aj každý rok.
1: Spomenuli ste niečo, čo je mimo hraníc Spojených štátov možno málo známe. V rokoch po 11. septembri u tisícov ľudí, medzi ktorými bolo aj veľa hasičov, sa vyvinuli nádory a iné ochorenia a mnohí z nich žiaľ zomreli. Je to fakt, ktorý je mimo New Yorku a Spojených štátov málo známy. Čo by ste chceli, aby ľudia pochopili o tej tzv. Druhej vlne úmrtí súvisiacich s 11. septembrom, tých, ktoré boli spôsobené ochorením a nie samotným útokom?
3: Yeah, it's something we knew the situation there,
0: Boli sme si toho vedomí, situácia na mieste, vzduch, ktorý sme dýchali a jeho potenciálne toxický charakter. Ale ako hasiči sa tým živíme. Strávili sme tam mesiace a snažili sme sa nájsť pozostatky každej obete, ktorú sa podarilo nájsť. Kvôli práci, ktorú sme tam vykonávali, sme ochoreli. Myslím, že sme stratili asi 500 členov hasičského zboru. Policajný zbor prišiel o mnohých členov a mnohí z nás bojujú s rôznymi formami rakoviny, vrátane mňa. Vďaka Bohu sa teraz mám dobre, ale zdá sa, že toto je príbeh obdobia po 11. septembri. Kedy ochorejú a na čo ochorejú? Nie je to nič iné ako smutná poznámka na konci strašného dňa. Ak bolo niečo, čo mohlo ten deň ešte nejako zhoršiť, bolo to práve toto. Všetci si spomíname na tých, ktorí zahynuli a ktorí v posledných rokoch zomreli na choroby a robíme to každý rok.
1: Čo sa podľa vás zmenilo v kultúre a duchu newyorských hasičov po 11. septembri? Čo pretrváva dodnes a čo nejakým spôsobom navždy zmenilo prácu hasičov v New Yorku?
0: Museli sme prekonať stratu mnohých skúsených členov zboru, jeho vedenia a znovu vybudovať organizáciu, čo sa nám podarilo. Poslanie hasičského zboru zostáva rovnaké. Sme tu, aby sme slúžili ľuďom, zachraňovali životy a majetok a to sa nezmenilo. Možno to robíme trochu inak. Máme lepšie stroje, máme lepšiu technológiu, ale naši členovia sa naďalej angažujú a venujú sa službe verejnosti a v skutočnosti riskujú život pre dobro druhých a to je to, čo hasiči robia tu v New Yorku už od roku 1865.
1: Pri výročiach, stáva sa to v každej krajine, si pripomíname obete tých, ktorí prežili a hrdinské činy. A to platí obzvlášť pre deň ako 11. september. Potom sa však život vráti do normálu. Ako by ste si priali, aby bola táto obeť toľkých ľudí uctená nielen v tento deň, ale počas celého roka, v priebehu rokov?
0: Mnohí považujú výročie 11. septembra za príležitosť robiť dobro, čo je naozaj krásny spôsob, či už ide o ponúkanie jedla ľuďom, alebo o iné prejavy veľkodušnosti. Dúfam, že skôr či neskôr sa nám podarí obzrieť sa späť a povedať, nemôžeme zmeniť to, čo sa v ten deň stalo. Stalo sa to. Bol to strašný deň. Ale ako môžeme čo najlepšie využiť naše životy na ústenie si tých, ktorí zomreli? A spôsobom, ako to urobiť, je byť veľkorysý, byť láskavý, pozorný a nie plný nenávisti a pomsty. A dúfam, že toto bude posolstvo po 11. septembri. Spomínajme na tých, ktorí zomreli, pokiaľ môžeme. A ako hovorí nadácia Tunnel to Towers, pokiaľ máme tú možnosť, robme dobro. Je to úžasné posolstvo.
1: Kompletný rozhovor nájdete na našej internetovej stránke. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

mi povedz, keď láska bolí, sme svoji? Alebo ako to je?

0: Centrum konkrétnej pomoci v Banskej Bystrici pomáha ľuďom najmä, ktorí prišli z Ukrajiny už niekoľko rokov, a o tých aktuálnych činnostiach sa porozprávame s riaditeľkou tohto centra, pani Zuzanou Janičkovou. Ako to vyzerá s odstupom času, tá situácia ľudí z Ukrajiny ešte stále prichádzajú na Slovensko?
1: Pomenovala by som to tak, že teraz na prelome augusta a septembra 26 je situácia stabilizovaná. To znamená, drvivá väčšina ľudí, ktorí prišli po februári 22, nepotrebujú materiálnu pomoc, pretože sa im všetkým, ktorým, alebo drvivej väčšine, ktorí mohli, tak sa im podarilo začleniť na trh práce. Stále ale zostávajú zraniteľné skupiny ľudí, to znamená osamelí seniori, viacdetné rodiny, prípadne osamelé mami alebo osamelí rodičia s deťmi, prípadne rodiny, ktoré majú zdravotne znevýhodnených členov. Ale takisto sa každý mesiac stane, že prichádza niekoľko, buď jednotlivcov, alebo niekoľko rodín, či už priamo, ktorí boli vysídlení kvôli vojne v ich pôvodnom domove, alebo ľudia, ktorí sa posunuli ďalej, pretože už sa nemajú kam v rámci Ukrajiny vrátiť. Čiže situácia je stabilizovaná, ale pravidelne prichádzajú stále aj noví ľudia a vždy s príchodom jesene a zimy je ten prílev ľudí trošku väčší, pretože vojnové jesene a zimy bývajú naozaj veľmi kruté a náročné, najmä pre rodiny so zraniteľnými členmi. Takže predpokladáme, že opäť sa to na jeseň trošku zvýši, ten počet ľudí, ktorí budú potrebovať materiálnu pomoc.
0: Tí ľudia, ktorí prichádzajú teraz v tomto čase, tak už majú za sebou náročnejšie to obdobie a možno aj také väčšie traumy, ktoré prežívali na Ukrajine. Prejavuje sa to na ich spôsobe komunikácie alebo na tom, v akom stave prichádzajú?
1: Naše občianske združenie nemá vo svojej odbornosti a vo svojich kompetenciách poskytovanie služieb, ktoré by im mohli pomôcť pracovať s traumou a zmierňovať dopady všetkých tých hrôz, ktoré zažívali a zažívajú. A stále veľmi cítime naliehavosť tejto potreby tak u tých nových ľudí, ktorí prichádzajú teraz, ako aj stále u tých ľudí, ktorí už sú tu 4,5 roka, alebo kľudne aj dlhšie, pretože sú tu ľudia z Ukrajiny aj viac ako 10 rokov, ktorí napríklad prišli po anexii Krímu alebo po vlastne začiatku vojny pred viac ako 12 rokmi na Ukrajine. A ja sa domnievam, že každý jeden človek, ktorý násilne musel opustiť svoj domov, by potreboval podporu a pomoc.
0: Vytvorila sa ale možno taká užšia komunita, ak to môžeme tak nazvať, lebo tých ľudí je naozaj veľa, že už dokážu aj medzi sebou nejakým spôsobom si odovzdať tie potrebné informácie tu napríklad v okolí Banskej Bystrice aj priamo v meste?
1: Vzťahy medzi ľuďmi a vzťahy aj medzi ľuďmi z Ukrajiny a dôvera medzi nimi je od prvých hodín tou najdôležitejšou takou nitkou dôvery, ktorá je, že podľa toho aj čo si pamätám, čo som zažila počas toho 4,5 roka, tak najmä počas tých prvých hodín a prvých dní po začiatku invázie sa ľudia z napadnutých oblastí dostávali k nám do nášho kraja práve vďaka tomu, že už tu v Banskej Bystrici alebo v okolí mali napríklad študujúce svoje deti alebo nejakých svojich známych alebo susedov alebo niekoho. Čiže prioritne prichádzali prostredníctvom dôveryhodného vzťahu s niekým iným alebo na základe dôveryhodného doporučenia, že neocitli sa tu úplne náhodou. Čiže presne ako ste povedali, že vzťahy medzi ľuďmi sú veľmi dôležité a aj ako ste povedali, tí ľudia, ktorým sa podarilo už tu zabývať a nejakým spôsobom tu fungujú, tvoria také dôležité kotvy a dôležité piliere a máme medzi ľuďmi z Ukrajiny viacero skvelých ľudí, ktorí pomáhajú svojim krajanom.
0: V tom februári v roku 2022 bola sústredená vaša pomoc najmä skôr na také tie materiálne veci, alebo aby ste im dokázali zabezpečiť to najnutnejšie, čo potrebovali. S odstupom tých rokov je stále ešte potreba aj takejto pomoci?
1: Je to veľmi individuálne, pretože tak ako pri všetkých ostatných udalostiach, každá rodina a každý jednotlivec potrebuje na saturovanie svojich potrieb niečo iné. A častokrát je tá materiálna pomoc symbolom prijatia, symbolom rešpektovania, symbolom podpory a priateľstva. A teraz už po tom 4,5 roku sa s výnimkou naozaj veľmi tragických situácií nejedná o najnutnejšiu a najnevyhnutnejšiu pomoc, ako skôr o pravidelne poskytovanú pomoc, ktorá pomáha týmto ťažko skúšaným ľuďom prežiť a žiť dôstojnejšie, ako by žili bez tej materiálnej pomoci napríklad.
2: Časy sa nemenia, len mŕtvi priatelia.

0: za to doterajšie obdobie, akú pomoc ste im poskytli, ponúkli.
1: Čo sa týka materiálnej pomoci, tak poskytujeme v podstate s výnimkou nábytku, ktorý z kapacitných dôvodov zabezpečujeme úplne výnimočne, tak poskytujeme trvanlivé potraviny, hygienické potreby, poskytujeme všetky potreby pre bábätka a deti, takisto školské pomôcky, športové potreby, samozrejme oblečenie a obuv a všetky potreby do domácnosti, to znamená všetky kuchynské potreby, spotrebiče, cestovné tašky a kufre, taktiež posteľnú bielizeň a všetok bytový textil.
0: Pred tými 4,5 rokmi ste mali iné priestory, ako máte teraz. Predtým ste mali väčšie tie priestory, aj bolo možno viacej tých ľudí, ktorí prichádzali, ale keď tá pomoc naďalej trvá, kde to všetko uložíte?
1: V týchto nových priestoroch, inak práve včera uplynul presne rok, odkedy sme sa sem presťahovali, takže v týchto nových priestoroch máme vďaka tomu vytvorenému systému, na ktorý sme prišli počas všetkých tých predchádzajúcich rokov, zabezpečenú veľkú fluktuáciu materiálu. To znamená, že sme oveľa flexibilnejší a naše dobrovoľničky a dobrovoľníci sú tak skvelí, že dokážu v priebehu toho mesiaca prijať, vytriediť a aj vydať tú materiálnu pomoc tak, aby sme stále dokázali pokrývať tie potreby. To znamená, že máme menej vecí, ktoré skladujeme, ale tá obrátkovosť je vlastne rovnaká.
0: Je to skôr sústredené na tie potraviny, alebo aj na tie ďalšie, ako aj oblečenie, ako ste aj spomínali?
1: Ten sortiment materiálnej pomoci sa vôbec nezmenil za toho 4,5 roka. Je to úplne rovnaký aj objem, aj rovnaký druh tej pomoci. Nič odtiaľ nevypadlo za toho 4,5 roka.
0: Máte nastavené aj nejaké pravidlá, že kto si môže prevziať tú pomoc?
1: Samozrejme, tá pomoc a obzvlášť si myslím, že materiálna pomoc si vyžaduje, aby všetky zúčastnené strany poznali tie pravidlá a aby sme sa ich navzájom snažili, aby sme sa ich snažili rešpektovať, hoci to niekedy nie je jednoduché, ale snažíme sa byť zodpovední voči darcom. To znamená, tí vzácni ľudia, ktorí nás už 4,5 roka finančne podporujú, aby sme mohli kupovať trvanlivé potraviny a hygienické potreby. Oni potrebujú a musia vedieť, že my narábame s ich finančnými prostriedkami veľmi zodpovedne. Po druhé, musíme byť veľmi zodpovední voči našim dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom a voči ich času, ktorý sú ochotní venovať. To znamená, že musíme mať stanovené pravidlá tak príjmu materiálu ako výdaja, pretože aj oni musia vedieť, že pozorne a zodpovedne zvažujeme každú minútu, ktorej sa oni venujú a neplitváme tým najvzácnejším, čo je vlastne čas ľudského života. Ale takisto potrebujeme byť zodpovední voči príjmateľom pomoci.

0: To znamená, že tí prijímatelia pomoci alebo tí žiadatelia, ktorí sa uchádzajú o materiálnu pomoc, tak oni potrebujú vedieť, že prečo pomáhame práve im a na základe akých podmienok, prípadne prečo niekedy niekomu nedokážeme pomôcť alebo nevieme mu pomôcť priamo vtedy. A práve na to sú dôležité tie pravidlá.
1: Aj práve teraz počas nášho rozhovoru sme zažili situáciu, keď pani doniesla pomoc. Čiže aj takýmto spôsobom ľudia kedykoľvek môžu prísť, keď máte otvorené?
0: Určite je funkčnejšie, pokiaľ materiálnu pomoc ľudia prinesú v tých našich určených časoch, to znamená vo štvrtok od 16. do 19. Ale máme zverejnené aj telefónne číslo, aj e-mailovú adresu, na ktorú sa nás dá kontaktovať a dohodnúť si aj iný termín, pretože vieme, že všetci ľudia majú svoje povinnosti a poskytovanie materiálnej pomoci je dobrovoľné, takže sa im snažíme prispôsobiť tak, aby sme vždy mohli prevziať tú materiálnu pomoc, tak aby to vyhovovalo obidvom stranám.
1: Za to doterajšie obdobie ste pre tých ľudí, ktorým poskytujete pomoc, robili aj rôzne aktivity, rôzne stretnutia, aby ste mohli tak spomenúť aspoň niektoré z tých činností, čo ste pre nich urobili.
0: Keď som spomínala, že materiálna pomoc je niekedy prejavom symbolickým, že to nie je priamo vyriešenie ich situácie, tak som to spomínala z toho dôvodu, že my si uvedomujeme, že pri rôznych formách zraniteľnosti je dôležitý vzťah a je dôležité prijatie. A takisto je dôležitý dialog a my sme sa zaviazali, že sa o zraniteľných ľudí, o zraniteľné rodiny budeme starať a budeme vytvárať vzťah medzi nimi a nami, ktorí máme v živote viacej šťastia, aj iným spôsobom. A práve na to slúžia rôzne kultúrne podujatia, rôzne vzdelávacie podujatia, kde priamo spolupracujú alebo sa stretávajú tieto dve skupiny ľudí, alebo pracujeme s majoritou, s väčšinovou spoločnosťou, s tou šťastnejšou časťou spoločnosti a prinášame im témy, s ktorými by sa možno inak nestretli autenticky. V tomto týždni sme si napríklad pripomenuli 35. výročie nezávislosti Ukrajiny. Mali sme v našich priestoroch debatu s politologom Alexandrom Dulebom. Takisto máme v našich priestoroch pri tejto istej príležitosti nainštalovanú výstavu fotografií ľudí, ktorí museli opustiť Ukrajinu kvôli vojne, ktorá sa volá Ukrajina, ktorú nosím v srdci. A takisto pripravujeme rôzne premietania filmov, workshopy pre mladých ľudí. Máme spoločenskú hru pre deti a mládež, ktorá sa volá Sloboda nie je hra a tak ďalej.

0: aktuálne, akú pomoc poskytujete alebo poskytli ste ľuďom z Ukrajiny?
1: Vždy na prelome leta a jesene je takým highlightom nielen v rodinách, kde je nejaká forma zraniteľnosti, ale je to teda začiatok školského roka, kde všetci rodičia, aj starí rodičia, aj tety a ujovia majú hlavu v smutku z toho, že čo všetko treba našim detvákom pripraviť, keďže začína školský rok. To znamená, že približne od polovice júla prebiehala v našich priestoroch taká zvýšená alebo väčšia zbierka školských pomôcok a kancelárskych potrieb a takisto sme prostredníctvom našich partnerov prosili o to, aby aj oni medzi svojimi podporovateľmi a zamestnancami a priateľmi zverejnili túto výzvu. Čiže sme sa v priebehu júla a augusta špecializovali na to, aby sme dokázali vytvoriť balíčky materiálnej pomoci pre školákov, pre mladších školákov, pre starších školákov, pre stredoškolákov, tak aby ten vstup do nového školského roka bol naozaj aj radosťou, nielen starosťou a dopadom na peňaženky rodičov.
0: Je to už ukončené, alebo ešte aj v tých prvých septembrových dňoch ešte ľudia, keď zistia naozaj, že čo reálne potrebujú v tej škole ich deti, že či ešte stále to môže pomôcť, či ľudia ešte teda môžu priniesť nejaké takéto potreby, pomôcky do školy a ešte si budú môcť aj tí, ktorí to potrebujú, vyzdvihnúť?
1: Naša zbierka bude trvať určite do konca septembra školských pomôcok. Vychádzame z toho jednak, že nie všetci rodičia a nie všetky deti už vedia, čo všetko potrebujú na začiatok školského roka, ale takisto aj to poznáme všetci rodičia, že keď sa deti vrátia po prázdninách a táboroch domov, tak zistíme, že topánky na tele snú sú im už malé a z nohavíc vyrástli a školská taška sa im už nepáči. Takže vieme, že je dôležité práve vtedy mať otvorené centrum materiálnej pomoci na príjem takýchto vecí, ktoré by už inak neposlúžili, pretože rodičia vtedy hľadajú miesto, ako im nájsť ďalšie uplatnenie a rádi ho venujú tak, aby potešili a pomohli niekomu inému. Takže z tohto dôvodu bude tá zbierka prebiehať v priebehu celého mesiaca september, takže určite bude ešte priestor na odovzdanie.
0: Máte v pláne aj nejaké ďalšie stretnutia alebo aktivity alebo nejaké také spoločné podujatia?
1: My zverejňujeme pravidelne vždy prvý týždeň v mesiaci kalendárium našich podujatí, kde sú zverejnené tak dátumy týkajúce sa projektu Centra materiálnej pomoci, ale aj všetkých ostatných kultúrnych alebo vzdelávacích podujatí. Ale teraz už môžem vlastne zverejniť, že napríklad 22. septembra bude po lete pokračovať náš environmentálny program, ktorý sa volá Tvárou v tvár zemi, ktorým nás prevádzajú naši priatelia, skvelí manželia Peter a Lidka Sabovci, ktorí každý mesiac privedú do našich priestorov odborníka alebo odborníčku na túto tému, pretože výzva v oblasti klimatických zmien a prekračovania planetárnych limitov a týchto oblastí je vec, ktorá priamo aj spôsobuje vlastne potrebu materiálnej pomoci, ale spôsobuje aj mnohé ďalšie ťažkosti, ktorým buď čelíme, alebo budeme čeliť v budúcnosti a mali by sme, domnievame sa, že by sme mali zmeniť prístup voči nej. Takže napríklad na tieto témy viem pozvať už teraz a na ostatné v priebehu septembra budeme vedieť pozvať v priebehu budúceho týždňa, keď bude zverejnené to kalendárium.
0: A ako sa hovorí, dobrovoľníkov nikdy nie je dosť. Môžu, ak niekto má záujem prísť k vám, podať ruku k dielu, môžu prísť a ešte aj kedykoľvek nejakým spôsobom sa zapojiť a stať súčasťou toho vášho dobrovoľníckeho tímu?
1: Budeme veľmi radi a naozaj s otvorenou náručou privítame každého, kto by chcel dať pomocnú ruku nám a prípadne, ak by tento náš priestor a naše aktivity neboli úplne tým, po čom túži, tak mu vieme odporučiť aj množstvo ďalších skvelých organizácií, ktoré pôsobia v Banskej Bystrici a kde by mohli pôsobiť. Čiže ak niekto túži venovať svoj čas a svoje dobro, tak aj v našom meste, aj v našom kraji je množstvo skvelých aktivít, kde sa dá naozaj pomôcť.
2: Chcem ti pošepkať.

O pôsobení Centra konkrétnej pomoci v Banskej Bystrici a jeho aktuálnych činnostiach a najmä pomoci ľuďom z Ukrajiny, ktorí pre vojnový konflikt museli opustiť svoje domovy, nám porozprávala riaditeľka centra Zuzana Janíčková. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s profesorom Antonom Tyrolom. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické čítania 24. nedele v cezročnom období. Príjemné počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen praje Pavol Jurčaga. Múdroslovné texty sú pre nás cenné tým, že nám poskytujú mnoho cenných rád do života. Sú to vlastne texty, v ktorých je sústredená dlhodobá ľudská skúsenosť. Sú tu tiež zachytené výsledky pozorovania životnej skúsenosti iných. V storočiach bezprostredne pred príchodom pána Ježiša na svet bol tento druh písomnosti na Blízkom východe veľmi rozvinutý. Dnešné texty hovoria o správnom a poctivom zmýšľaní človeka voči blížnemu a o schopnosti odpustiť. Naozaj je to tak, že zloba, ktorú človek zamýšľa, voči inému sa obráti voči nemu. Druhé poučenie je, že ak chceme, aby nám odpustil Boh, musíme aj my odpustiť blížnemu. Pritom sa vôbec nehovorí o tom, či si ten dotyčný svoju nám spôsobenú krivdu uvedomí a oľutuje ju alebo nie. Tak si to vyžaduje aj prosba v modlitbe Pána. A odpusť nám, ako i my odpúšťame.
1: Čítanie z knihy Sirachovho syna. Hnev a nenávisť. Obidvoje je odporné, lebo hriešnik sa ich pridrža. Kto sa chce pomstiť, zakúsi pomstu od Pána, ktorý si zachová jeho hriechy v pamäti. Odpusť krivdu svojmu blížnemu. Potom sa aj tebe, keď budeš prosiť, odpustia hriechy. Ak človek prechováva hnev proti blížnemu, ako môže žiadať uzdravenie od Boha? Nemá súcit s človekom sebe podobným a odprosuje za svoje hriechy? Prechováva v sebe hnev, hoci sám je iba smrteľným človekom a žiada odpustenie od Boha. Kto potom bude prosiť za jeho hriechy? Pamätaj na svoj koniec a zanechaj nenávisť. Myslí na rozklada smrť a ostaň verný prikázaniam. Pamätaj na prikázania a neprechovávaj hnev voči blížnemu. Spomeň si na zmluvu s Najvyšším a povznes sa na urážku. Počuli sme Božie slovo.
0: Žalm, ktorého časti sa nachádzajú v medzispeve dnešných čítaní, sa nazýva chválou Božieho milosrdenstva. Hlavným motívom vo vybraných veršoch tohto žalmu je Božie odpustenie. To predstavuje hlavný dôvod preto, aby sme aj my boli schopní a pripravení odpúšťať svojim blížnym. Pán Boh nám nevyčíta ustavične naše chyby, ani sa nehnevá na veky. A my by sme sa chceli hnevať na veky, ak nám niekto ublížil. Naopak, považujme možnosť odpustiť za svoju veľkú príležitosť urobiť niečo dobré, za čo aj nám Pán Boh veľkodušne odpustí. O tom nás uisťuje aj tento žalm. Odpusťme preto zo srdca.
2: Milostivý a milosrdný je Pán. Dobroreč duša moja Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému. Dobroreč duša moja Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, on lieči všetky tvoje neduhy, on vykupuje tvoj život zo záhuby, on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou. Nevyčíta nám ústavične naše chyby, ani sa nehnevá na veky. Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. Lebo ako vysoko je nebo od zeme, také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás našu neprávosť.
0: V Pre seba žiť a pre seba umierať znamená uzavretosť človeka do seba samého, akési zatočenie, vlastné zakrivenie do seba samého, ako by bol človek iba samostatné do seba samého uzavreté bytie, bez možnosti kohokoľvek zvonka nejakým spôsobom dostať sa dovnútra tejto pre seba žijúcej a pre seba umierajúcej bytosti. Sú takí ľudia na svete. O kresťanov však má platiť iná charakteristika. Kresťan má byť človekom, ktorý žije aj umiera pre Pána, ktorý ho vykúpil a spasil. V tomto zmysle veľmi trefne a príznačne vyznieva text evanjelistu Lukáša z eschatologickej reči Pána Ježiša. Keď sa to začne diať, spriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.
1: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, nik z nás nežije pre seba a nik pre seba neumiera, lebo či žijeme, žijeme Pánovi. Či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi. Veď Kristus práve preto zomrel a ožil, aby vládol aj nad mŕtvými, aj nad živými. Počuli sme Božie slovo.

0: Preklad Ježišovej odpovede 77 ráz nie je celkom jednoznačný. Autori uvažujú o možnosti 77 ráz alebo 70 ráz 7. Grécky originál umožňuje preklad oboma spôsobmi. V každom prípade však znamená nekonečno, teda vždy. Slovenský preklad 77 ráz je tu zrejme zvolený preto, že berie do súvisu peknú súvislosť knihou Genesis, v ktorej Lamech prednáša tzv. Spev meča. 7 ráz pomstený bude Kain, Lamech však 77 ráz. Pravdepodobne na jeho vyváženie použil pán Ježiš túto formuláciu, pričom obsah hovorí o stálej pripravenosti k odpusteniu. Podobenstvom o nemilosrdnom sluhovi nám pán Ježiš chce povedať, že každý z nás je veľkým Božím dlžníkom. Keď sa v tomto zornom uhle pozrieme na text modlitby pána, v ktorej recitujeme slová a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, potom vidíme, že miera Božieho odpustenia nám sa riadi vlastne podľa našej ochoty a schopnosti odpustiť našim blížnym. Schopnosť odpúšťať je jednou z najkrajších ľudských vlastností. Mala by byť aj ozdobou, alebo aj samozrejmou súčasťou charakteru a duchovného profilu kresťana katolíka. Na tejto schopnosti je možné budovať aj akékoľvek plány ľudského spolužitia, ba dokonca na tejto schopnosti je možné aj liečiť a naprávať našu minulosť. Pestujme a prehlbujme si dnes túto schopnosť, pretože aj my každý deň potrebujeme odpustenie od Boha.
1: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? A zda 7 ráz. Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen 10 000 talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu, aj deti, i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: Pozhovej mi a všetko ti vrátim. A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Chytil ho pod krk a kričal: Vráť, čo mi dlhuješ. Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a dlžobu ti splatím. On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. Počuli sme slovo pánovo.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Už zora jasá na nebi, do kraja prúdi nový deň, svetelné šípy blízkajú, nech zmizne pokušenia tieň, nech spadnú nočné prístraky, nech spadne príťaž svedomia, ak ma nám putá pritiahla, nech lúče dňa ich rozlomia. Dnes toto ráno spevom znie, prosíme Teba skrúšene, nech ono ráno posledné zjaví nám svetlo túžené.
2: Sláva buď večná Otcovi, Jeho milému Synovi i Duchu Tešiteľovi, čo všetko v láske obnoví. Amen.
4: Pane, Ty si blízko a všetky Tvoje cesty sú pravdivé. Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma.
2: Chcem zachovať Tvoje ustanovenia. K Tebe volám, zachráň ma. A budem plniť Tvoje príkazy.
5: Ešte pred svitaním prichádzam a volám o pomoc. Na Tvoje slová sa veľmi spolieham.
2: Už pred odchodom nočnej stráže otvárajú sa mi oči. Aby som rozjímal o Tvojich výrokoch.
5: Pane, pre svoje milosrdenstvo čuj môj hlas. A oživ ma podľa svojho rozhodnutia.
2: Blížia sa tí, čo ma zlostne prenasledujú. Tí, čo sa vzdialili od Tvojho zákona.
5: Pane, Ty si blízko. A všetky Tvoje predpisy sú pravdivé.
2: Od prvoti viem z Tvojich prikázaní, že si ich ustanovil na veky.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Pane, Ty si blízko a všetky Tvoje cesty sú pravdivé.
4: Pane, nech je so mnou Tvoja múdrosť a nech so mnou pracuje. Bože mojich otcov a Pane milosrdenstva,
5: Ty si všetko urobil svojim slovom
2: a v svojej múdrosti si stvoril človeka, aby vládol nad tvormi, ktoré si Ty urobil.
5: Aby sveto a spravodlivo riadil svet a s priamým srdcom uplatňoval svoju moc.
2: Daj mi múdrosť pri sediacu na Tvojom tróne. A nevylučuj ma spomedzi svojich detí.
5: Lebo ja som Tvoj sluha a syn Tvojej služobnice, človek slabý a krátkeho života. A neschopný pochopiť právo a zákon.
2: Lebo aj keby bol niekto z ľudí dokonalý a chýbala by mu Tvoja múdrosť, nebol by ničím.
5: S Tebou je múdrosť, ktorá pozná Tvoje diela, ktorá bola pri tom, keď si stvoril svet.
2: A vedela, čo Tvojim očiam lahodí. A čo je správne podľa Tvojich príkazov.
5: Vyšli ju zo svojich svätých nebies. Pošli ju z trónu svojej velebnosti.
2: Aby bola so mnou a so mnou pracovala. Aby som vedel, čo sa Ti páči.
5: Lebo ona vie a chápe všetko. Ona ma bude rozvážne viesť pri mojich skutkoch. A bude ma chrániť svojou slávou.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Pane, nech je so mnou Tvoja múdrosť a nech so mnou pracuje.
4: Pravda Pánova trvá na veky. Chváľte Pána všetky národy.
5: Oslavujte Ho všetci ľudia.
2: Lebo je veľké Jeho milosrdenstvo voči nám. A pravda Pánova trvá na veky.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Pravda Pánova trvá na veky.
4: Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany, uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete. Pane, ku Tebe volám, Ty si moje útočište.
2: Pane, ku Tebe volám, Ty si moje útočište.
4: Môj podiel v krajine žijúcich.
2: Ty si moje útočište.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetém.
2: Pane, ku Tebe volám, Ty si moje útočište.
4: Pane, zažiar tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
5: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
1: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
5: ako pradávna hovoril
1: ústami svojich svätých prorokov,
5: že nás oslobodí od našich nepriateľov
1: a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
5: preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
1: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
5: aby sme mu bez strachu slúžili
1: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
5: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
1: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
5: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
1: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane, zažiar tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti.
6: S dôverou vzývajme Boha, ktorý chcel, aby Mária, Kristova matka, vynikla nad všetky tvory na nebi i na zemi, a volajme.
4: Pozri na matku svojho syna a vyslíš nás.
2: Pozri na matku svojho syna a vyslíš nás.
4: Milosrdný Otče, ďakujeme Ti, že si nám dal Pannu Máriu za matku a za vzor. Na jej príhovor posvedci naše srdcia.
2: Pozri na matku svojho syna a vyslíš nás.
4: Ty si Pannu Máriu urobil svojou vernou služobníčkou, pozornou na Tvoje slovo. Na jej príhovor nám udeľ ovocie Ducha Svätého.
2: Pozri na matku svojho syna a vyslíš nás.
4: Ty si Pannu Máriu pri kríži posilnil a pri vzkriesení svojho syna naplnil radosťou. Na jej príhovor zmierňuj naše utrpenie a posilňuj našu nádej.
2: Pozri na matku svojho syna a vyslíš nás.
6: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
6: Bože, prameň a pôvodca našej spásy, daj, nech svojim životom vždy tak zvestujeme Tvoju slávu, aby sme ťa mohli aj v nebi bez prestania chváliť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
2: Amen.
7: Pán s vami.
2: I s duchom Tvojim.
7: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
7: Iďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

Pane, hľadal som radosť sám, bez teba. Veril som si, ale už som prestal dúfať. Ježiš, neprijal som ťa v každodenných krížoch. Nepoznal som ťa v bratoch a sestrách. Pane, tvoje dary som si nechával len pre seba. Môj život nebol ohlasovaný

0: Bolo 6 hodín. Sobotné ráno s Jozefom Pikulom.
1: Dobré ráno, milí poslucháči. Je sobota 12. septembra a práve odbila 6. hodina. Pri mikrofóne je Jozef Pikula a spoločne otvárame víkend v Rádiu Lumen. Dnes si cirkev pripomína ľubovoľnú spomienku najsvätejšieho mena Márie a meniny majú práve dámy s týmto menom. Aj o tom povieme viac krátko po pol siedmej, o chvíľu aktuálna predpoveď počasia, potom rubrika Viera pre každého, zamyslenie na dnešný deň a po pol siedmej aj dnešní svedci dostanú priestor v sobotu. Ráne. Príjemné vstávanie.
0: Sobotné ráno s Jozefom Pikulom.

0: 5 minút po 6. hneď na úvod to, čo dnes ráno zaujíma asi každého. Aké bude počasie?
1: Počasie.
0: Dnešná sobota bude oblačná až zamračená, na západe a postupne väčšinou aj inde zmenšená oblačnosť. Z rána ojedinele hmla. Najvyššia denná teplota vystupí na 18 až 23, na severe miestami 14 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor 10 až 30 km za hodinu. Podrobnejšiu predpoveď aj s výhľadom na celý víkend prinesie po 7. hodine Peter Jurčovič.

0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne.
1: Čo by mal katolík vedieť o Bohu? Ak chceme pochopiť, čo kresťan myslí pod slovom Boh, najlepšie je začať od Biblie. O človeku môžeme počuť od druhých, môžeme o ňom zozbierať informácie z rôznych zdrojov, ale nepovedali by sme, že ho poznáme, kým sa mi neprehovorí. Podobne je to aj s Bibliou. V Biblii sa stretávame s Bohom a jeho vlastnými slovami o sebe. V Biblii môžeme

0: Boh sa potom predstaví ako Boh Abraháma, Izáka, Jakuba a povie Mojžišovi, že bol vyvolený vyviesť Boží ľud z egyptského otroctva. Mojžiš spočiatku nemá radosť z Božieho plánu. Namieta, že nestačí na túto úlohu a nikmu neuverí, že ho poslal Boh. Následne požiada o Božie poverenie, o nejaký identifikačný znak, aby mohol Izraelitom povedať, kto ho poslal. Aká bola Božia odpoveď? Boh povedal Mojžišovi: Ja som, ktorý som. A dodal: Toto povieš Izraelitom. Ja som ma poslal k vám. A Boh Mojžišovi ešte povedal: Pán, Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba ma poslal k vám. Toto je moje meno na veky a takto ma budú spomínať z pokolenia na pokolenie. Tento príbeh predstavuje dokonalé miesto, kde začať naše pátranie s cieľom dosiahnuť nejaké chápanie Boha. Nasledujme Mojžišov príklad. Na chvíľu odložme naše každodenné starosti a nechajme sa vtiahnuť do jasu Božej slávy. A čo je lepším miestom, aby sme začali chápať Boha, než jeho vlastná vizitka? Ja som, ktorý som. Čo znamená toto meno? Nech už znamená čokoľvek. Okamžite zaháňa každú predstavu o Bohu ako starom mužovi s bielou bradou na nebi. Lebo ani ten najstarší z mužov by nemal takéto meno.
1: Rádio Lumen. Vaše katolícke rádio.

0: V nasledujúcich minútach si vypočujete zamyslenie na dnešný deň, ktoré pripravil jeho autor a interpret František Takáč. Redakčne pripravil Jaroslav Fabián.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Pred rokmi, ešte ako bohoslovec štvrták, som sa dostal so svojimi príbuznými na návštevu na severovýchode Slovenska. Domáci vedeli, že som bohoslovec a chceli ma pohostiť. Bolo však vidno, že sú v rozpakoch. Nestranne som sa dozvedel, prečo. Chceli mi totiž ponúknuť zemiakové placky, ale nevedeli, či ja niečo také vôbec jedávam. Oni mali predstavu, že bohoslovec musí jesť niečo výnimočné. Podobné predstavy si niekedy vytvárame aj my o ľuďoch, ktorých obdivujeme. Niekedy aj o Bohu, svätých a aj o Ježišovej matke, ale tým ich vydeľujeme z bežného života. Mária žila obyčajný život nazaretskej ženy. Chodila po vodu, upratovala, zašila Jozefovi plášť roztrhnutý pri práci v dielni, starala sa o domácnosť, pofúkala malému Ježišovi ránku po páde, držala ho za ruku pri zaspávaní, utierala mu slzy a s láskou sa naň dívala, ako sa vie dívať iba mama. Práve preto nám môže byť taká blízka. Ona nie je vzdialenou postavou z minulosti. Pozná každodenné starosti, námahu i radosť rodinného života. Ona vie, čo prežívame. Preto skúsme sa odo dnes na Máriu pozerať ako na tú, ktorá kráča blízko nás a s nami. A povedzme jej jednoducho to, čo nosíme v srdci. Prosbu, poďakovanie alebo starosť. Tak sa vzťah k nej bude stávať živým a stane sa zdrojom pokoja a sily.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Otec sa so svojou 11-ročnou dcérou vybral naprieč Vietnamom. Aké to je objavovať neznámy svet z pohľadu dieťaťa?
2: Zrastovo boli o mnoho nižší od nás a ten pán, ktorý predával tie lístky, vlastne neveril tej našej sprievodkyni Soso, že ja som mladšia ako ona. Bola taká nízučka, lebo vtedy mi bola tak po ramena.
1: Pokračovanie rozprávania o dobrodružstvách z Ázie si vypočujete v relácii Vyznania dnes o 9. hodine v Rádiu Lumen. Sedembolestná panna Mária je patronkou farského kostola v liptovskej obci Švošov. Chrám postavili pred vyše 30 rokmi a umiestnili doň vzácne kamene z posvetných miest.
3: Na kazateľnici napríklad je kameň, ktorý je z vrchu Sinaj, kde bolo dané Mojžišovi 10 božích prikázaní.
1: Tento rok požehnali aj novú krížovú cestu, ktorú vo Švošove vybudovali farníci. Zavedieme vás tam dnes o 10. hodine v relácii Pútnický víkend v Rádiu Lumen.
4: Sobotné ráno s Jozefom Pikulom.
5: Je pár minút po pol siedmej a my vstupujeme do ďalšej polhodiny. Zahráme meninovým oslávencom, pripomenieme si svetcov dňa v cirkevnom kalendári a pozveme vás na odpust na Banskobystrickú kalváriu na Urpíne. Prajeme aj naďalej nerušené počúvanie.
4: Sobotné ráno s Jozefom Pikulom.
6: Vím, proč je na svete nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v klecích.

0: kalendári máme 12. septembra, meniny oslavujú všetky Márie. Toto ženské meno má hebrejský pôvod a voľný preklad znamená Bohom milovaná. V Novom zákone má toto meno Ježišova matka, Mária Magdaléna a Mária z Betánie, Lazárova sestra. Používanie mena Mária siaha až do čias raného kresťanstva. V európskych dejinách bolo toto meno obzvlášť rozšírené v šľachtických kruhoch. V rôznych podobách je meno Mária dodnes rozšírené po celom svete. Veľmi obľúbené je v Portugalsku, Arménsku, Španielsku a Poľsku. Nositeľky oslovujeme prevažne Maja, Majka, Mia či Mara. Všetkým ženám, ktoré nosia toto meno, blahoželáme k meninám a ešte jedno špeciálne blahoželanie si dovolím z Rádia Lumen. Práve dnes, 12. septembra, svoje životné jubileum oslavuje aj legenda slovenskej populárnej hudby, speváčka a skladateľka Marika Gombitová. Spievať začala ako 13-ročná so svojimi bratmi v skupine Matador. V roku 1976 prijala ponuku Janka Lehockého k účinkovaniu v skupine Modus. Už o rok na to vyhrali bratislavskú líru so skladbou Úsmev. Spolu s Mirom Žbírkom naspievala pesničky pre televízny muzikál Smoliari a v roku 1979 vydala svoj prvý album s názvom Dievča do dažďa. Na ňom bol aj jej najväčší hit. No vedeli ste, aký je príbeh tejto piesne? Pôvodne ju totiž Marika Gombitová, dnešná oslávenkyňa, ani spievať nemala.
1: Ja som pesničku, napríklad Vyznanie, ja som vôbec nerátala s tým, že ju dostanem, pretože pôvodne si ju chcel niekať Janko Lehocký ako spevák a potom zrazu prišla táto veľká bomba, takže som bola veľmi, veľmi milo prekvapená, že som ju dostala veľmi autorom. Ja Kamilovi Jankovi ďakujem za túto skladbu.
0: Milá Marika, aj my vám z Rádia Lumen prajeme k životnému jubileu všetko najlepšie, veľa zdravia a Božích milostí.
1: Ahojte, tu je Marika Gombitová. Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov.
2: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem.

0: Každý deň má vo svojom kalendári svojho svätca. Pozrime sa, koho si dnes pripomíname v rímskokatolíckom a gréckokatolíckom cirkevnom kalendári.
1: Dnešný svetec. Najsvetejšieho mena Márie. Tento sviatok sa začal sláviť v Španielsku. Prvá zmienka o ňom je z roku 1513 z mesta Cuenca. V roku 1684 ho pápež Inocent XI rozšíril na celú rímskokatolícku cirkev. Nový mariánsky sviatok bol poďakovaním Panne Márii, ktorej príhovoru u Boha pápež pripisoval víťazstvo kresťanských vojsk nad Osmanskou ríšou v bitke pri Viedni 12. septembra 1683. Pôvodne sa sviatok mena Panny Márie slávil v nedeľu v oktáve sviatku jej narodenia. Až pápež svätý Pius X ho definitívne ustálil na 12. september, deň výročia víťazstva. Cieľom sviatku je vyprosiť si Božie požehnanie na príhovor Panny Márie a vzdať úctu jej menu, ktoré v hebrejčine Miriam znamená pani, krásna alebo hviezda morská. V tento deň sa veriaci modlia za ochranu pred zlom a prosia Pannu Máriu, aby ich sprevádzala v duchovnom živote a priviedla ich bližšie k Ježišovi. Sviatok je zároveň trvalou pripomienkou toho, že aj v strednej Európe sa Božia Matka prejavila ako ochrankyňa kresťanov. Svätý hieromučeník Autonomos. Autonomos pôvodne pôsobil ako biskup v Itálii, dnes Taliansko. Počas krutého prenasledovania kresťanov cisárom Diokleciánom na začiatku 4. storočia odišiel do maloázijskej rímskej provincie Bitínia, dnes Turecko. Usadil sa u kresťana Kornélia v Soreoj, dnes mestská časť Izmitu. Tam svojim horlivým kázaním úspešne šíril kresťanstvo a dokonca aj postavil chrám zasvetený Archanielovi Michalovi. Zomrel rukami nahnevaných pohanov z neďalekého mesta Limnáe, ktorým tamojší kresťania poničili modly. Rozzúrený pohanský dav vtrhol do kresťanského chrámu vo chvíli, keď Autonomos slúžil eucharistickú bohoslužbu. Ubili ho palicami a kameňmi. Stalo sa to okolo roku 313. Autonomos je uctievaný ako príklad pastiera, ktorý neváhal opustiť svoju vlasť, aby šíril evanjelium v cudzích krajoch a svoju vieru nakoniec pečatil vlastnou krvou.

0: Počas tohto víkendu sa budú na Slovensku konať odpustové slávnosti pri príležitosti sviatku povýšenia Svätého Kríža. Jedna z nich bude aj na Banskobystrickej Kalvárii. Viac povie Pavol Jurčaga.
1: Páter Andrej Valen, ktorý je rektor kostola na Kalvárii, priblíži, aký bude program odpustovej slávnosti.
2: Pozývame všetkých, ktorí by mohli prísť ku nám na Bystrickú Kalváriu najbližšiu nedeľu 13. septembra. Program začne o 3:15 modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu. Potom približne o 15. hodine bude také hudobno-duchovné pásmo v podaní Marcela, ktorý bude hrať na orgáne, a Barborky, ktorá bude hrať na husliach, manželov kapalovcov. V podaní týchto manželov zaznejú skladby viacerých známych autorov. No a potom o 15:30 bude odpustová slávnosť na Svätá omša. Po Svätej omši pozývame na malé agape pri kostole.
1: Aká je história tohto pútnického miesta?
2: Najdôležitejší moment vlastne v takej novodobej histórii tohto miesta bol rok 2008, september, kedy tedajší diecézny biskup Rudolf Baláš požehnal celý komplex Kalvárie, aj kostolík povýšenia Svätého Kríža, a vlastne požehnal aj náš kláštor na Skarmelitánov, ktorý na úpätí Kalvárie, teda tohto vršku Urpín, máme kláštor a ktorý sa vlastne o toto miesto staráme.
1: Čo nám môže povedať sviatok povýšenia Svätého Kríža aj pre súčasnosť?
2: Povedať nám môže to, že láska Boha k nám ľuďom sa prejavila najviac asi na tom momente, kedy na tomto kríži umieral Pán Ježiš, Boží syn, a ktorý nám dal úplne všetko.
1: Pripomeniem, že sviatok povýšenia Svätého Kríža má pôvod v Jeruzaleme. Tam bola 13. septembra 335 slávnostne posvetená Konštantínova bazilika, postavená nad Svätým hrobom. 13. september bol aj výročný deň nájdenia kríža. 14. septembra, na druhý deň po posviatske kostola, prvýkrát ukázali zhromaždenému ľudu v bazilike drevo kríža a predložili ho verejnej úcte. V Ríme bol sviatok zavedený pravdepodobne za pápeža Gregora Veľkého. Okolo roku 690 je uznámy všade.

0: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
1: Ako sa dá spojiť tradičný ľudový spev Malých Karpát s dychovkou, jazzom a world music? Odpovie speváčka Mirka Záhumenská v rozhovore aj s piesňami zo svojich dvoch najnovších albumov Folklorizm a Počúvaj, počúvaj. A pozrieme sa tiež na to, ako znejú staré malokarpatské balady, svadobné piesne z Ponitria či friške zo Záhoria, keď ich vezmú do rúk známi aranžéri ako Štefan Molota alebo Stanislav Palúch. Do hudobných svetov, ktoré majú k sebe blízko, hoci to tak na prvý pohľad nevyzerá, vás pozýva Alžbeta Lukáčová už dnes o 16. hodine v Rádiu Lumen.
2: Bolo 7 hodín. Sobotné ráno s Jozefom Pikulom.
3: Aj po 7 vám prajem nerušené počúvanie a príjemné ráno. V tejto hodine sa najprv s pátrom Františkom Sočuvkom pozrieme na cirkev v kontexte. Pridáme predpoveď počasia na celý víkend a pred 8 zalistujeme aj v zahraničnej tlači v ďalekohľade. Pekné sobotné ráno.
2: Sobotné ráno s Jozefom Pikulom.

0: Udalosti v cirkvi aj okolo nej sa dajú čítať rôzne. Páter František Sočuvka sa na ne pozerá v širších súvislostiach v rubrike Cirkev v kontexte.
1: Cirkev v kontexte. Komentáre a postrehy pátra Františka Sočuvku.
2: František Paňák sa narodil v Oravskom Podzámku. Žil v rokoch 1908 až 1997. Bol jezuita, obľúbený spovedník, vášnivý šíriteľ úcty troch košických mučeníkov, ale aj muž utrpenia. Vo väzení strávil 7 rokov, 10 mesiacov a 22 dní. Košickú diecézu riadil Štefan Onderko, ktorý bol úplne v rukách komunistickej moci, takže kňazi sa ho báli viac než samotnej tajnej polície. Kňazi s ním nemohli hovoriť ani o najbežnejších veciach, ako bola katechizácia alebo cirkevný spev, pretože by im aj to zakázal a prekázil, nie to o nejakých vážnejších problémoch cirkvi. Takmer rovnaká situácia bola aj v Rožňavskej diecéze na čele so Zoltánom Belákom. Táto dvojica bola na čele tzv. Kňazského mierového združenia, ktoré sa neskôr pomenovalo po encyklike pápeža Jana 23. Pacem in Terris. Cieľom tohto združenia bolo odtrhnutie katolíckej cirkvi od Ríma. O niečo lepšia situácia bola v spiskej diecéze, pretože mala šťastie na dobrých správcov, Ligoša a neskôr Gareja. Najväčším problémom bola zlá komunikácia so správcom diecézy Štefanom Onderkom, ktorý bol pod priamou kontrolou štátnej bezpečnosti. Každá informácia by sa k nej cez neho dostala a tým by sa veci zmarili. Ak to boli veci principiálnej povahy, riešili sa podľa jasných rád cirkevného práva. A ak išlo o zložitejší problém, vtedy sme konzultovali aj s Rímom prostredníctvom kardinála Tomka, ktorý bol členom duchovenstva Košickej diecézy, čo mi uľahčovalo prácu. Osobitný problém predstavovali dobrí kňazi, ktorí boli rozhodnutím štátnej moci mimo pastorácie. Každého agilnejšieho kňaza potrestali tak, že cirkevný tajomník mu odobral tzv. Štátny súhlas na pastoračnú činnosť. V praxi to znamenalo, že biskup alebo správca diecézy ho musel dať mimo pastorácie, hoci bol nedostatok duchovenstva. Títo kňazi často zostali bez práce alebo pracovali napríklad ako kuriči alebo smetiari. Keďže materiálne boli na tom zlé, navštevoval som ich a zabezpečoval im intencie, hlavne po videní ilustrovanej Biblie, ktorú ľudia kupovali tak, že dávali odslúžiť 3 intencie. Niekedy sa mi podarilo doniesť im materiálnu pomoc aj zo západu. Kňazom, ktorí boli vo výrobe, pomáhali aj kňazi vo farnostiach. Veľký význam mali pre nich návštevy, pretože ich presvedčili, že cirkev a dokonca aj Rím sa o nich zaujímajú. Dúfam, že som si týmto získal zásluhy, ktoré sa mi zarátajú pri odpustení hriechov a zväčšení zásluh. Túto veľmi pozitívnu atmosféru bolo cítiť a prenášala sa aj na ostatný klérus, dokonca aj na konfidentov štátnej bezpečnosti, pomáhajúc im, aby sa nedostali hlbšie do ich sieť. Mimoriadne problematický bol vzťah medzi katolíckym duchovenstvom východného a západného obradu. Tieto vzťahy boli narušené už v minulosti. Západný klérus sa s podozrením pozeral na svojich východných bratov ako na klérus nejakého nižšieho rádu, pretože boli ženatí a preto menej hodní. Druhý dôvod bolo osobitné štúdium, takže sa nepoznali a bohužiaľ ani nekontaktovali. Sviatostná spolupráca napríklad, aby jedni druhým pomáhali pri spovedaní a podobne, bola slabá. K spolupráci neprispela ani situácia, ktorá vznikla po násilnom pripojení celej prešovskej grécko-katolíckej diecézy k pravosláviu. Bola to známa akcia P, keď sa klérus aj gréckokatolíci rozdelili na 3 skupiny. Jedni sa priklonili k rímskokatolíkom a časom sa zväčša asimilovali, praktizujúc vieru na rímsky spôsob, to je podľa rímskeho obradu. Druhí sa síce navonok priklonili k pravosláviu, ale v duši zostali katolíkmi. S tými bola aj časť kléru, kým väčšina zostala verná Rímu. Kvôli tomu ich vyhnali z fár a potom pracovali vo fabrikách alebo v poľnohospodárstve. Tretiu skupinu tvorili tí veriaci grécko-katolíci, ktorí zostali verní svojmu obradu, liturgickej tradícii a neprijali pravoslávneho kňaza. Niektoré sveteniny vyslohovali sami, napríklad pohreb. Sviatosti prijímali tajne, prípadne na spoveď išli k rímskokatolíkom. Tých bolo najmenej. Neskôr sa k ním pripojili niektorí grécko-katolíckí kňazi z výroby, ktorí sviatosti vysluhovali tajne. Pater Paňák má veľkú zásluhu aj na zlepšení vzťahov s grécko-katolíkmi.

0: slovo chlapa dal, na to, aby ho dodržal, na čo by asi sľuboval.
1: Krásne sobotné ráno vám aj naďalej prajeme z Rádia Lumen. Už o niekoľko minút sa v našom vysielaní ozve aj hlas meteorológa Petra Jurčoviča. Povie nám, aké budú dnešné teploty, čo čakať od nedele a či sa oplatí cez víkend ísť von. Zostaňte s nami.

0: Predpoveď počasia.
1: A teraz už sľúbené počasie. V našom vysielaní vítam meteorológa Petra Jurčoviča. Dobré ráno.
2: Ďakujem, podobne.
1: Aké počasie nás dnes a počas víkendu čaká?
2: V sobotu predpokladám, že ešte stále tu bude frontálna oblačnosť a postupne by to ale stále malo.

0: viac a viac odchádzať preč, takže v priebehu dňa, aj keď najprv zamračené, tak v priebehu dňa už zmenšovanie oblačnosti a aj zrážok bude stále menej, takže predpokladám, že na západnom Slovensku by to mohlo byť nakoniec aj bez zrážok a na východe ešte bude pršať. A keďže je to dosť studený vzduch, tak samozrejme, keď sa niekto chystá niekde na túru, na hrebene Tatier, tak tam bude snežiť, s tým treba v podstate rátať. Na teploty, tak na sobotu, nedeľu to vyzerá zaujímavé, najmä z hľadiska toho, že je to studený vzduch a že už za tým studeným frontom sa k nám bude rozširovať tlaková výš, tak sa postupne bude vyjasňovať, čo by v sobotu cez deň, keď už bude krajšie počasie, že nebude v daždi, nebude pršať, tak to snáď pôjde nad 20 až 23 stupňov. Samozrejme, východ bude najdlhšie pršať, tak tam nebude ani 18, no, alebo v horských oblastiach len 13 stupňov. Takže nič príjemné, akurát, že vietor postupne by mohol byť slabší a slabší. A v nedeľu na to treba zvlášť upozorňovať, pretože v nedeľu ráno, keď bude jasno, by mala klesnúť teplota na viacerých miestach, samozrejme najmä v horských oblastiach, až na nulu. A to už je považlivé, pretože ešte niektoré, nechcem povedať, že obilniny, ale niektoré kultúry sú ešte na poliach, niektoré potrebujú ešte tam dozrieť. No a keď príde prízemný mraz, tak bude po úrode, takže na to upozorňujem. Na juhu by mala byť teplota asi tak 10 až 12 ráno. A potom cez deň malo by sa to stihnúť otepliť asi na 24 stupňov, no, takže snáď na konci týždňa to bude trošku lepšie.
1: Dnes je v kalendári sobota, 12. septembra. Spája sa s týmto dňom aj nejaká pranostika či zaujímavosť?
2: Tak mariánskych pranostik je naozaj veľké množstvo, lebo aj mariánskych sviatkov je veľa takých hlavných sviatkov, hlavných dní asi 12 v priebehu roka. A hneď tri máme práve v septembri a tak sa ťažko dá hovoriť, že ku ktorému z týchto troch dní tie pranostiky najlepšie vychádzajú. Jedna taká naozaj je ideálna, spoločná hovorí, že svätá mať nechá dlhšie spať. To znamená, že naozaj sú noci dlhšie a dlhšie a že už treba rátať aj s tými dlhšie a chladnejšími nocami. No a také najkrajšie pranostiky sú ale spojené s lastovičkami. Hovorí sa, že Anna Mária narodenie, lastovičiek zhromaždenie, alebo dokonca aj lastovičiek rozlúčenie. A tak už mám taký dojem, že keď tak pozerám vonku, že už sú tie lastovičky asi aj preč. Obyčajne v polovici septembra odchádzajú, ale zase nemusia hneď všetky. Prvé lastovičky sa dávajú dohromady už v polovici augusta, ale ešte nemusia odlietať, len sa zhromažďujú. A posledné lastovičky sa spomínajú až myslím, že niekedy v novembri alebo október, november. A to býva práve bývajú také lastovičky, ktoré neskoro sa im narodili mláďatka, tak oni tiež potrebujú trošku narásť, aby vedeli, zvládli cestu niekde do Afriky.
1: Za informácie ďakujeme meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. Prajem príjemnú sobotu a do počutia na budúce.
0: Ďakujem, do počutia.
3: Rádio Lumen.

0: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
1: Sestry Salesiánky sa v rámci pastoračných aktivít venujú najmä mladým, no pamätajú aj na ľudí na perifériách.
2: V Nitre sme v roku 2012 založili komunitu, ktorá sa v prvom rade venuje pastorácii domov.
1: Ako vyzerá každodenná služba tam, kde je pomoc najviac potrebná? Podrobnosti odznejú v relácii Kláštory a rehoľný život s Andreou Čelkovou dnes o 11. v Rádiu Lumen.
3: Sobotné ráno s Jozefom Pikulom.
4: Príjemné sobotné ráno vám prajeme aj krátko po pol v 8. V nasledujúcej polhodine sa pozrieme na aktuálne dianie a krátko pred 8. sa cez ďalekohľad pozrieme do zahraničnej tlače. Príjemné počúvanie.
3: Sobotné ráno s Jozefom Pikulom.

0: Boli súčasťou miestnej komunity, boli susedmi. Potom však prišli kruté opatrenia, ktoré židovským rodinám vzali práva, dôstojnosť a mnohým napokon aj život. V nasledujúcich minútach si pripomenieme osud rodiny Morgan Beserovcov, ktorá dlhé roky žila na fare v Spišskej Novej Vsi. Dnes ich príbeh pripomína nová pamätná tabuľa na budove rímskokatolíckeho farského úradu. Odhalili ju v rámci celoslovenského podujatia Nezabudnutí susedia, ktoré vzdáva úctu obetiam holokaustu aj ľuďom, ktorí ich zachraňovali. Viac prináša Mária Frisová.
1: Na budove rímskokatolíckeho farského úradu v centre Spišskej Novej Vsi pribudla pamätná tabuľa s textom Tu bývala a žila rodina Morgan Besera v rokoch 1911 až 1947. Verila v Boha. Jej inštaláciu iniciovalo občianske združenie Promemory. Aj takto si chcelo pripomenúť osud jednej z 200 židovských rodín, ktoré žili v Spišskej Novej Vsi. Viac už regionálna historička a zakladateľka občianskeho združenia Ružena Kormošová.
2: V rodine sa narodilo 7 synov. Rodina dámskeho krajčíra, ktorý šil aj kňazské reverendy, mala svoj byt v priestoroch rímskokatolíckej fary v Spišskej Novej Vsi, kde bol farárom opátom doktor František Rolný. Určite boli na neho tlaky, aby sa zbavil tejto židovskej rodiny. Napriek tomu bol ochotný im to útočište ponechať.
1: Morgan Beserovci tam žili až do roku 1944, keď prestali platiť hospodárske výnimky. Viacerí členovia rodiny boli deportovaní do nemeckých koncentračných táborov. Iní sa ukrývali. Hovorí opäť regionálna historička Ružena Kormošová.
2: Už prvú stratu mali v roku 1942 na jednom zo synov. Čo bolo také najsmutnejšie, bolo to, že v koncentračnom tábore v Ravensbrücku zahynula mamička. Do Spišskej Novej Vsi sa vrátil otec a je 14-ročný Walter.
1: Ďalšieho z jeho synov Jakoba zachránila v posledných mesiacoch vojny rodina zo Spišského Štvrtka. Jan Staš spolu s manželkou Máriou a dcérou Justínou ho ukrývali v Kravíne. V tomto roku im bolo in memoriam udelené ocenenie Spravodlivý medzi národmi. Približuje vnúčka Stašovcov Božena Bajtošová.
3: Oni ho skrieli. Pracoval, dával mu jesť. Až 2 mesiace pred koncom vojny niekto zradil mojho starého otca, že je tam cudzí chlapec, tak ho zaviezol do slovenského raja a tam počkal na ruskú armádu.
1: Bola to asi veľká obeta z jeho strany, pretože za takéto ukrývanie mu hrozila smrť a jeho rodine.
3: Vtedy možno, že by sme sa báli. No ja nie, bo ja som ešte nežila vtedy.
1: Dokopy sa tak konca vojny spolu s otcom dožilo 5 súrodencov. Byt na fare obývali ešte 2 roky. V roku 1947 sa však rozhodli odísť do vtedajšej Palestíny. Udalosti spred 80 rokov komentuje dekan rímskokatolíckej farnosti v Spišskej Novej Vsi Ján Záhradník.
4: Tie rodiny tu žili pospolu, rešpektovali sa vzájomne. Množstvo boli ľudia maďarskej národnosti, nemeckej národnosti, slovenskej národnosti. Boli tu Židia a tým vlastne sa učili aj vychádzať, rešpektovať sa vzájomne. Veď nakoniec to nás učí Ježiš Kristus. A tak som si dnes uvedomil práve vplyv tých ideológií, že je obrovský. Tá ideológia nejakej nadradenej rasy alebo čokoľvek dokáže tak silno ovplyvňovať človeka. Tie ideológie nebezpečné boli aj sú nebezpečné v dnešnej dobe.
1: Doplňa regionálna historička Ružena Kormošová.
2: Hlavne po vyhlásení autonómie a po vyhlásení slovenského štátu sa zo dňa na deň vzťahy zmenili.
1: Odkaz ľuďom nielen na Spiši zanechal po odhalení tabule aj Jonathan Drapkin z londýnskej synagógy The Ark, ktorá uchováva vzácnu pamiatku spájajúcu ju s tunajším regiónom.
5: Holokaust bol nesmierne hroznou udalosťou v ľudskej histórii a je naozaj dôležité, aby si komunity po celom svete pripomínali, čo sa stalo, snažili sa poučiť z minulosti a budovať lepšiu budúcnosť. Naša komunita vlastní zvitok Tóry, ktorý pôvodne pochádzal zo Spišskej Novej Vsi a preto je pre nás dôležité prísť a podporiť tunajšiu komunitu, keď si pripomína holokaust, snaží sa poučiť a vybudovať lepšiu budúcnosť.

Dobré ráno prajeme pred 7:45 všetkým, ktorí ste dnes vstali skoro. Či už preto, že musíte, alebo preto, že sa vám jednoducho nechcelo ležať. Sobotné ráno pokračuje v Rádiu Lumen. Už o chvíľu pridáme aj pohľad do zahraničia, tak nikam neodchádzajte.

0: Cirkev nekončí za hranicami Slovenska. Čo sa deje vo svete, na to sa teraz pozrieme cez ďalekohľad.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Pred 20 rokmi pápež Benedikt XVI. Provokoval islam. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. 12. septembra 2006 bola Regensburská univerzita na programe Benediktovej cesty po Bavorsku. Témou pápežovej prednášky bola viera, rozum a univerzita. Ako zvyčajne, Benedikt pracoval so zdrojmi a citoval z diskusie byzantského cisára s moslimom. Ukáž mi predsa, čo nové priniesol Mohamed a nájdeš tam len zlo a neľudskosť, ako napríklad to, že nariadil šíriť mečom vieru, ktorú kázal. Táto veta sa vďaka zveličovaniu medzinárodných médií stala výbušnou. O 48 hodín neskôr bol islamský svet v rozruchu. Turecko požadovalo ospravedlnenie. Iránsky vodca islamskej revolúcie Ajatolláh Ali Chamenei označil pápežov prejav za posledný článok z prisahania na krížovú výpravu. V Pakistane vypukli násilné pouličné protesty. Vatikánska diplomacia sa hekticky snažila upokojiť situáciu. Kritika zaznievala aj v rámci cirkvi. Plánovaná návšteva Turecka visela takmer na vlásku. No pápežovi sa podarilo preklenúť priepasť. Celý svet obišla fotografia, na ktorej stojí v istanbulskej modrej mešite bok po boku s imámom. V skutočnosti sa pápež v Regensburgu vôbec nezaoberal témou násilia a islamu. Chcel poukázať na to, že viera a násilie sa vo všeobecnosti vzájomne vylučujú, viera a rozum však nie. Dá sa sporiť o tom, či Benedikt XVI. Postupoval múdro, keď svoju argumentáciu oprel práve o príklad islamu. Na kritiku násilného šírenia viery by našiel dostatok zdrojov aj v kresťanskej histórii. Alebo chcel zámerne podnietiť diskusiu o otázke násilia v islame takmer presne 5 rokov po útokoch z 11. septembra? V tom prípade sa mu to podarilo, lebo regensburská prednáška napokon podnietila dialóg medzi oboma náboženstvami. Už na vrchole krízy sa ozvali rozvážne hlasy zo strany moslimov. V októbri 2006 bol zverejnený otvorený list podpísaný 38 islamskými učencami, ktorí vyzývali na úprimný dialóg. O rok neskôr nasledovalo spoločné slovo medzi Namiabami. Tento dokument podpísalo 138 učencov, ktorí vyzvali na rozhovory o spoločných črtách kresťanstva a islamu. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.

0: Počuli ste toho môjho suseda?
1: Dobro došli, Majco. Prídeš do Chorvátska a všade počuješ slovenčinu.
2: Priezračná voda. Aspoň vidíš tie šutre, čo ti napravia chodidla. A tie kolóny. To ti normálne dá pocit súdržnosti.
1: To si ešte nezažil, Majco.
0: Ale zažil. Keď chcem ísť k vode, stačí si len vybrať. Tečúcu, stojatú, rýchlu či pomalu. A máme ich Lenaskok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Kateřina Lachmanová je psychoterapeutka a odborníčka, ktorá pomáha ľuďom aktívnym v cirkvi. Predstavíme jej knihy Kotva nádeje aj Karikatúry Boha.
4: Člověk předpokládá, že jeho představa o Bohu je ta správná, že na ní není co řešit. Tak mě zarazilo, kolik je možných deformací a jak moc ovlivňují náš duchovní život.
3: Pozrieme sa aj na publikácie z ponuky Slovenskej biblickej spoločnosti, ktoré vám pomôžu začať s deťmi nový školský rok. O knihy budete môcť aj súťažiť Literárna kaviareň s Ondrejom Rosíkom dnes o 14. v Rádiu Lumen.
5: Bolo 8 hodín. Sobotné ráno s Jozefom Pikulom.
6: Pred nami je posledná polhodina vysielania a patriť bude pôde zvieratám a tým, ktorí na nej pracujú. Poľnohospodárstvo dnes čelí výzvam, aké tu dlho neboli. Meniaca sa klíma, rastúce náklady, aj palčivá otázka. Kto vlastne bude na slovenských poliach hospodáriť o 10 či 20 rokov? Aj to bude téma pre farmársky klub, ktorý vám ponúkneme už o pár minút. Príjemné ráno.
5: Sobotné ráno s Jozefom Pikulom.

0: Farmársky klub.
1: Poľnohospodárstvo dnes čelí výzvam, aké tu dlho neboli. Meniaca sa klíma, rastúce náklady, aj palčivá otázka. Kto vlastne bude na slovenských poliach hospodáriť o 10 či 20 rokov? Dobrou správou však je, že do tradičného gazdovania prichádza čerstvá energia. Čoraz viac mladých ľudí preberá štafetu po svojich rodičoch. No okrem úcty k tradícii prinášajú aj nové nápady, moderné technológie a jasnú víziu budúcnosti slovenského vidieka. Viac už zisťovala redaktorka Mária Čigášová. Jej hosťom je mladý farmár Filip Gális, ktorý spolu s rodinou pestuje zeleninu vo veľkých uherciach.
2: Pestujeme komplet celú ponuku od zemiakov, cibula, cesnak, mrkva, koreňová zelenina, komplet celá kapusta, hluboviny, kaleráby. Jednoducho všetko. No a pracujeme vlastne, ako som povedal, ako rodina. Ja som ešte zamestnaný v druhej práci, aj mama moja, aj oco. Brat, tento má naplný pracovný úväzok. Moja žena tiež. A tak sa pomaly trápime.
3: A na akej je rozlohe?
2: 10 hektárov, do 10 hektárov máme. 9 hektárov, aj nejaké drobné 9,5.
3: To sa mi zdá málo ľudí na takú veľkú rozlohu.
2: Je to náročné, no naháňame sa, ale tak dobrého človeka už teraz je veľmi ťažké zohnať. Nejaký brigádnik príde, ale je to slabé stále. To a čím ďalej, to horšie.
3: Že nemajú vzťah k tomu poľnohospodárstvu?
2: Vôbec. Nemajú, nie. A hlavne oni do tej práce idú s tým, že som prišiel a čo ešte odo mňa chceš. Takže ako ešte, aby podali aj výkon nejaký podľa očakávania, tak to je už problém. Porozmýšľať, keď niečo treba. Je to náročné. Niekedy je to ešte ťažšie s nimi ako bez nich.
3: Pestovať takú koreňovú zeleninu, no ja mám malú záhradku, ale je na tom veľa práce. A keď si predstavím, že naozaj na akej veľkej rozlohe vy pôsobíte, tak to v podstate asi ani dovolenku nemáte.
2: Nie, dovolenku my nemáme celý rok. Jedine chodíme spolu 1. januárový týždeň, kedy nie je nič. A inak to je v jednom kolotočí stále. Je to veľa, veľmi pracné. Zelenina celkovo veľmi pracná. Snažíme sa technikou si pomôcť, lebo ako som povedal, ľudí není, ale technika je drahá a hlavne ona je dostupná skôr pre obrovských farmárov, lebo za veľké stroje. Niekoľko metrové zábery, mne stačí 1 meter záber, lebo mám malý traktor, malé výmery a také stroje je ťažké zohnať na Slovensku. Malý trh, málo sa to sem vozí, takže je problém niečomu normálnemu sa dopracovať.
3: Tú zeleninu predávate, alebo ju aj nejako spracovávate ešte?
2: Hlavne predávame gro do miestnych reštík, snažíme sa dostať a presvedčiť tie štruktúry staré v tých škôlkach, školách, že naša zelenina je ozaj domáca, lokálna, lebo keď príde priekupca, ten bude tvrdiť, že neviem čo, určite nie je z veľkoskladov, boh vie, skáľa to ide. Takže snažíme sa týmto smerom. Potom koncovému zákazníkovi predávame miestny. Máme už takú celkom peknú klientelu, čo pravidelne chodia na nákupy. A aj spracovávame. Spracovávame, zavárame, sušíme, robíme vegety a tak.
3: Čo naozaj práca na celý rok?
2: Áno, áno. To je stále od rána do večera stále. Celý rok, 24/7.
3: A prečo ste sa dali práve na túto oblasť náročnú? Možno, že keby ste niekde programovali za počítačom, tak 8 hodín a padla?
2: Áno, však moje zamestnanie, čo mám, tak to by ma uživilo, ale my sme vždy gazdovali, mali sme záhumenku 12-árovú, no a postupne to boli také pásiky, každý mal svoju rolu, no a postupne tí starí ľudia poumierali, mladým sa nechcelo, a však si to zober, nemusím aspoň kosiť, tak postupne sa to rozrástlo, no a potom už začali chodiť a ty pestuješ a nemáš toto a nemáš hento, tak sme začali pomaličky takto z dvora, najprv sme predávali, no a už potom si brat založil po škole, lebo ochorel, nedal sa mu chodiť do zamestnania klasicky, tak potom sme sa na toto dali. Tak gazdujeme. Ako vzťah plán bol vždy, tak sme to troška posunuli za zvyšie a stále sa snažíme to zlepšovať.
3: Tam treba človeka asi so srdcom, aby sa venoval tej pôde a vôbec tomu všetkému.
2: Z prinútenia sa to nedá. To nie. To musíte chcieť robiť.
3: A vy ste súčasne pod predsedom Združenia mladých farmárov. Či môže to združenie pomôcť práve tým mladým farmárom? V čom? V ktorých oblastiach?
2: My sme sa najprv prihlásili ako radoví členovia, lebo sme potrebovali informácie. V našom regióne špeciálnu rastnú výrobu napríklad nerobí nikto. Čiže sme chceli zistiť alebo nejaké kontakty nabrať, aj nových odberateľov nejakých možnosť získať, vymeniť si to know-how s ľuďmi, lebo robíme aj napríklad MAK a v ASIFE bol predsedom, možno 4 predsedovia dozadu, teraz veľmi úspešný makár, čo robí MAK.
3: Z južného Slovenska.
2: Áno, áno, presne tak. Takže za toto informácie poprvé nabrať, potom aj komunita, sú to ľudia, ktorí chápu. Oni presne vedia, lebo bežný človek, a však čo, však nehaj tak a poď a to sa nedá. A ty toto rozumejú tomu, že jednoducho musíš ísť na tú rolu. Jednoducho je to tak.

0: Farmársky klub.
1: Našou témou vo Farmárskom klube je dnes mladá generácia na slovenských poliach. V rozhovore s Máriou Čigášovou pokračuje pestovateľ zeleniny z Veľkých Uheriec Filip Gális. Pred pesničkou sme spomenuli, že je zároveň členom predsedníctva Združenia mladých farmárov ASIF. Stupňuje sa v ňom hlas generácie, ktorá chce rodinné gazdovstvá nielen udržať, ale modernizovať a postupne prevziať žezlo od najstarších hospodárov. Čo vlastne mladých poľnohospodárov spája a v čom si dokážu najviac pomôcť? Ponúkame druhú časť rozhovoru.
2: Človeka to tak poteší, aj sa medzi sebou posťažujeme. Človek je taký nabudený, že nielen on má problémy, takže je to také. No a potom dostávame sa k možnosti aj ovplyvňovať veci. Snažíme sa komunikovať s ministerstvom, aj keď to je veľmi ťažké. Pripomienkujeme rôzne tie výzvy, zákony, snažíme sa legislatívne tiež vplývať, aby sa nemyslelo na tých 1000-hektárových podnikateľov, čo sú v poľnohospodárstve, ale že existuje títo menší, ktorí napríklad ako my gazdujeme na 20-30 árových zahumienkách, ktoré keby sme my neobrábali, tak už je to všetko zarastené. Náletovými drevinami, lebo to nemá nikto kosi, lebo už nikto ani nič nechová. Takže za to.
3: Ešte vďaka nadšeniu tých pár mladých ľudí. Tu máme ľudí, ktorí obhospodarujú aj túto lúku napríklad, na ktorej stojíme a podobne.
2: Áno, snažíme sa prilákať tých ľudí aj všeobecnú verejnosť, aby videli, že jednoducho aj takíto ľudia sú, čo sa snažia prinášať im zdravé potraviny, zdravé produkty. Jednoducho tu nikto nepančuje napríklad sier, brinzu, to je origoš. Ani klobásky, nenasype tam jednak jednej so sojou. Jednoducho je to všetko poctivé, práve to klasické, čo bolo aj kedysi. A tým, že sme organizácia z dobrovoľníkov zložená, tak aj na ten chod, keď sme členmi aj Európskej skupiny mladých farmárov, tiež to má svoje náklady, chodí do Bruselu, hore-dole, potom nikto sa nás nepýta, že keď musí ísť napríklad nejaký člen z Košic do Bratislavy na 2 hodiny pripomienkovať alebo ísť niečo, tu naftu mu nikto nezaplatí. Takže snažíme sa aj takto si pomôcť, aby ten chod toho združenia bol hladší.
3: Vy máte možnosť sa stretávať s mladými ľuďmi, ktorí sa venujú poľnohospodárstvu aj z okolitých štátov alebo aj zo vzdialenejších štátov. Keď sa tak rozprávate navzájom, sú štáty ústretovejšie k mladým farmárom, ktoré im dávajú tak viac pomocnú ruku a majú lepšie podmienky?
2: V každom štáte je nejaký problém. Vždy tí väčší chcú byť monopolní, tak poviem, ale majú jednoduchší prístup k tým dotáciám. Není tam toľko byrokracie. My máme strašne veľkú byrokraciu v tomto. Takže napríklad s Poliakmi, keď sa rozprávame, tak tí nám len krútia hlavami, že čo všetko musíme vydokladovať a aké kontroly máme a tieto veci. Je tá legislatíva je u nás ťažšia a tá byrokracia je o mnoho zložitejšia ako napríklad v Česku a Poľsku, určite. To máme od nich. Oni nám povedia, že to máme ťažšie. Nie, že my na nich pozeráme, ale oni prídu za nami, že to není normálne.
3: Čiže mladí farmári nielen musia mať nadšenie pre túto prácu, ale aj tak trošku byť trpezliví a zvládnuť celú tú legislatívu.
2: No áno, to ľudia si predstavujú, že mladý farmár alebo farmár celkovo alebo gazda, že len príde, nakrmí, vykydá a to je všetko, ale to tak nie je. To musí byť strojár, vedieť si opraviť veci. Musí byť živočíchar, keď robí život, musí vedieť byť doktorom, musí sa o tie zvieratá vedieť starať, čiže musí vedieť účtovníctvo si viesť, všetky tieto legislatívne veci, čo rôzne výkazy, štatistiky pravidelne nám posielajú. My musíme každý štvrťročne vypisovať papierov 1,5 milióna, takže ono, to je 15 povolaní v jednom.
3: A napriek tomu ste verní tejto profesii, v čom je to čaro?
2: Áno, sme verní a stále chceme to robiť. Vediem k tomu aj svoje decka, aj brat, takže ako nemáme zatiaľ dôvod končiť, práve že naopak, chceme to tak zefektívniť hlavne, lebo výmery máme dosť. Pre nás ako špeciálku 10 hektárov je habakuk, nepotrebujeme viac, takže my len to zefektívniť, aby sme sa toľko nedorobili stále.

Blíži sa 8:30 a naše spoločné sobotné ráno sa pomaly končí. Ďakujem vám, že ste ho strávili s nami. A určite zotrvajte, pretože vysielanie Rádia Lumen pokračuje ďalej. O 8:30 sa potešia najmenší poslucháči. Dnešné svetielko Svet očami detí bude na tému Prečo sú na ceste dopravné značky a semafor? No a po relácii Vyznania vás na pútnický víkend zoberie o 10:00 kolegyňa Jana Ondrejková. Dnes sa prejdeme po kostole 7 bolestnej Panny Márie a novej krížovej ceste vo Švošove. Od 6:00 bol s vami Jozef Pikula. Prajem vám pokojnú a požehnanú sobotu. A nezabudnite, že aj oddych je práca, ktorá sa oplatí. Do počutia.

Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk. Pozývame vás na národnú púť k sedembolestnej Pane Márii, patrónke Slovenska, do Šaštína. Slávnostnú svetú omšu prinesieme v priamom prenose v nedeľu 13. septembra o 10. Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský a kazateľom bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Haľko.

0: Svetielko. Táto relácia je vhodná pre všetky deti, malé i veľké.
1: Svetielko.

0: Aha, Sebi, tam je prechod pre chodcov. Poďme.
1: Pozri, je tam aj semafor. Môžeme prejsť?
0: No ešte nie, veď máme červenú. Tak počkáme. Zobral si si všetko do školy?
1: Áno.
0: Á, zelená, poďme.
1: Nie, ešte nemôžeme, veď je červená.
0: Ale to je červená pre autá. Pozri sa, my máme zeleného panáčika. A to je náš signál, signál pre chodcov.
1: To naozaj?
0: No naozaj, tak...
1: Tak poďme.
0: No, už je neskoro. Musíme počkať asi na ďalšiu zelenú.
2: Svetielko.
3: Svet očami detí.

0: Ahojte kamaráti svetielkáči, srdečne vás vítame pri dnešnom sobotnom svetielku Svet očami detí. Tak ako ste aj v úvode počuli, dnes sa spolu vyberieme na cestu. Kamaráti, ale pozor, nebude to taká obyčajná cesta. Budeme potrebovať oči, uši, pozornosť, no a možno aj trochu rýchle nohy.
1: Rýchle nohy? Tak to sa mi páči. Kam ideme?
0: No, dnes sa budeme rozprávať o doprave. O autách, autobusoch, bicykloch, ale hlavne o chodcoch a dopravných značkách.
1: A o semafore.
0: Áno, presne tak. No a práve ten semafor nám dnes bude veľmi, veľmi pomáhať.
1: Veď on stále svieti na červeno, oranžovo a zeleno. To už poznám.
0: Tak dnes zistíme, či nielen ty sebi, ale aj naši kamaráti poznajú, že čo jednotlivé farby znamenajú. Tak pri počúvaní toho dnešného svetielka vás vítajú sebi.
1: Julka.
0: A je tu aj náš kamarát Džinglik. Aj teba, Džinglik, pozdravujeme a prajeme ti krásne dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Rovnako aj našim kamarátom svetielkáčom. No poďme hneď na prvú pesničku, ktorá je ako inak na ceste.

0: Ocko, auto štartuje, autosedačka ťa čaká.
1: V nej sa dobre cestuje.
0: Na bicykli, kolobežke, nasaďme si prilbu hneď. Ak sa náhle vonku zotmie, na cestu si pekne svieť.

0: To bolo naozaj perfektná pesnička, ktorá nám hovorila aj, akej téme sa dnes budeme venovať. Miro Jaroš dospieval pieseň Na ceste a my aj teraz sme v podstate na ceste. Budeme sa rozprávať o dopravných značkách, o semafore, o chodcoch, o autách, ale skôr ako sa vrhneme na tú dnešnú tému, tak sa poďme rozprávať alebo opýtať aj našich kamarátov niečo.
1: Vypočujeme si, či poznajú semafor a dopravné značky aj naši kamaráti Katka, Stelka, Sárka, Kupko, Marek, Hanka a Pia.
2: Vieš, čo je to semafor?
3: Má taký hrubý dožník a tri krúžky. A farby. Oranžová, červená a zelená.
4: Zelená, keď máš, tak ideš. Keď máš červenú, stojíš. A keď máš oranžovú, pripravuješ sa.
5: Prečo sú na ceste dopravné značky a semafor?
6: Aby sa auta nezrážali.
7: Poznáte nejaké dopravné značky?
8: Diaľnica. Prechod prechodcov.
9: Stopku. Keď auta idú oproti sebe, tak musíš ísť na kraji a keď prejde, tak mu musíš ukázať, že ďakujeme, že ste sa uvoľnili.
10: Zákaz aut. Aj zákaz bicyklov, alebo pozor, prebehujú jelene, alebo pozor, prebehujú kravy, alebo ešte je taká značka zákaz obiehania, kde sa nesmú auta predbiehať, alebo je aj cyklotrasa, to znamená, že cesta pre bicykle.
5: Pozor! Prechod prechodcov.
11: Ja poznám ešte zebru. Zebra je prechod prechodcov, kde prichádzajú auta a ľudia.
12: Zákaz stop, že máš zastaviť.
7: A keď je taká dopravná značka, že je to nejaké číslo, napríklad v krúžku, viete, čo to znamená?
13: Kruhový objazd.
7: Áno, je aj značka kruhový objazd a keď je tam číslo, tak čo to znamená?
13: Že ideš napríklad 70-kou.
14: Dneska maminka dala nejakému človekovi prednosť a nepozrel sa ani vpravo, ani vľavo.
7: Všetci šoféri dodržiavajú takéto značky?
14: Nie, niektorí.
7: Čo sa môže stať, keď šoféri nedodržiavajú také značky?
13: Dostanú pokutu.
14: A dajú ich do žene.
0: Fíha, no tak sme sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí. Kto nám to rozprával sebi?
1: No tak to boli naši kamaráti svetelkáči Katka, Stelka, Sárka, Kupko a Marek, Hanka a Pia.
0: Tak to boli naši kamaráti, ktorých sme sa pýtali, že či poznajú semafor, či poznajú, čo jednotlivé farby znamenajú, či možno aj poznajú a videli nejaké dopravné značky.
9: Super!
0: A práve o tom sa budeme aj dnes rozprávať. Tak ja si myslím, že aby sme tak nezaháľali, poďme rovno na to sebi. Tak teraz si predstav, že stojíš na priechode prechodcov, tak ako sme aj v úvode stáli, blížiš sa k semaforu a svieti
1: zelená, čiže idem.
0: No počkaj, počkaj. Naozaj môžeš hneď vyraziť?
1: No, asi by som mal sa najskôr pozrieť.
9: Áno.
0: Presne tak. Aj keď svieti zelená, vždy je dôležité dávať pozor. Pozrieme sa, či auta stoja a až potom bezpečne prejdeme.
1: A čo červená?
0: No červená znamená stoj.
1: A zelená?
0: Zelená znamená voľno. Môžeš prejsť, ale stále opatrne.
1: A čo potom tá oranžová?
0: Oranžová nás upozorňuje, že sa svetlo zmení a prechodca znamená, že nemá začínať prechádzať cez cestu, ale musí si počkať teda na tú zelenú.
1: Čiže semafor, to je taký cestný pomocník.
0: Áno, výborne. No a podobných pomocníkov máme na cestách oveľa viac. Skôr však, ako sa o nich budeme rozprávať, tak poďme súťažiť.
1: Naša prvá súťažná otázka znie: čo znamená červené svetlo na semafore prechodcov? Môžeme rýchlo vybehnúť. Po B musíme stať a počkať. Po C môžeme ísť, ak sa ponáhľame.
0: Kamaráti, ak viete tú správnu možnosť, tak neváhajte a telefonujte na naše čísla 048 471 0888, alebo s koncovkou 89. Dnes súťažíme o hracie karty, tak veríme, že je to taká dobrá motivácia pre vás, aby ste nám zatelefonovali a správne zodpovedali na našu súťažnú otázku, čo znamená červené svetlo na semafore prechodcov. Telefonujte a kým vy budete telefonovať, tak nám bude znieť pesnička, veríme, že sa vám bude páčiť, jej názov je Bager a Tatrovka.

0: Na telefónnej linke už máme prvú svetielkáčku a možno aj ona stretla na ceste nejaký bager a Tatrovku, o ktorý spievala aj Martina Jelenová. Tak uvidíme, dozvieme sa.
1: Ahoj, povedz nám, ako sa voláš?
2: Volám sa Dominika.
1: Ahoj.
0: Ahoj Dominika. Dominika, odkiaľ telefonuješ?
2: Nižne nad Oravou.
0: Dominika, no na Orave zvykne byť tak celkom, že zima.
2: Áno.
0: Aj teraz je už sa tak schladilo.
2: Áno.
0: Dobre, ale ideme sa pýtať na počasie, lebo o počasí dnes nemáme tému, máme tému o doprave. Tak ako si na tom ty a doprava? Poznáš nejaké dopravné značky?
2: Áno.
0: Napríklad?
2: Hlavná cesta.
0: A ešte?
2: Semafor,
0: jasné. A presne o ňom sme sa aj rozprávali a presne o ňom bola aj naša súťažná otázka, tak my ti ju ešte raz zopakujeme.
1: Čo znamená červené svetlo na semafore pre chodcov? Môžeme aj rýchlo prebehnúť, po B musíme stať a počkať, alebo môžeme ísť, ak sa ponáhľame?
2: Po B musíme stať a čakať.
0: Výborne, presne tak. Musíme stať a počkať, keď máme teda červenú, pretože vtedy majú zelenú auta a oni môžu prechádzať po ceste, keď máme my zelenú auta stoja a my teda prechádzame. Super, Dominika, perfektne, ďakujeme ti veľmi pekne. Chceš niekoho pozdraviť?
2: Áno, mamku Aňanka a maminku.
0: Ďakujeme, my samozrejme Dominika pozdravujeme aj teba, prajeme ti krásnu sobotu ešte, ahoj.
2: Ahojte.
3: Papa, do počutia.
0: Tak to bola naša prvá svetielkáčka Dominika, ktorá nám aj správne zodpovedala na našu súťažnú otázku, že čo znamená červené svetlo na semafore pre chodcov. No my sme sa rozprávali, že na cestách máme veľa pomocníkov a takýmito pomocníkmi sú práve aj
1: dopravné značky. Tie sú všade, niektoré sú okrúhle, iné dokonca trojuholníkové.
0: No a každá nám niečo oznamuje. Niektoré nás upozorňujú na nebezpečenstvo, iné nám niečo prikazujú, čo máme urobiť, ďalšie nám niečo zakazujú, alebo nás informujú.
1: No a ja poznám jednu takú červenú okrúhlu.
0: A vieš aj, čo znamená?
1: No, že máme byť opatrní.
0: Červený okraj na značkách často upozorňuje na zákaz alebo obmedzenie. No ale nie všetky značky s červenou znamenajú to isté.
1: No a ešte poznám aj trojuholník s deťmi.
0: Áno, ten upozorňuje vodičov, že sa v blízkosti môžu pohybovať deti. Napríklad niekde v blízkosti školy.
1: No čiže dopravné značky sú vlastne taká reč na cestách.
3: Áno.
0: To je veľmi pekné prirovnanie sebi. Nemusia nám nič hovoriť nahlas, ale predsa nám dávajú dôležité pokyny.
1: A čo keď idem pešo? Musím poznať všetky značky?
0: Nemusíš poznať úplne všetky, ale takých niekoľko základných je dobré poznať. Napríklad značku, ktorú už určite vieš, je prechod prechodcov.
1: No to je tá modrá značka s trojuholníkom a človekom, ktorý ide cez cestu.
0: Áno, presne. Áno. Tak aj džinglik ti dá za pravdu.
1: Takže keď ju vidím, môžem len tak vybehnúť na cestu?
0: No, nie. A toto je veľmi dôležité. Priechod je miesto určené na prechádzanie cez cestu, ale neznamená to, že môžeme bez pozerania vojsť medzi auta.
1: Preto musíme najskôr zastaviť,
0: pozrieť sa,
1: popočúvať
0: a až potom prejsť.
1: A radšej pomaly ako rýchlo.
0: To máš pravdu. Takže na čo slúži priechod prechodcov? No, vieš čo, sebi nehovor. Opýtame sa to našich kamarátov.
1: Naša ďalšia súťažná otázka teda znie. Na čo slúži priechod prechodcov? Po A na bezpečné prechádzanie chodcov cez cestu, po B na parkovanie bicyklov, alebo po C na zastavenie autobusov.
0: Ak viete, neváhajte, telefonujte na naše čísla 048 471 0888 alebo 048 471 0889.

0: Niektorí, ktorí sa možno ešte práve teraz zobúdzate a tak naťahujete v posteli, tak podľa mňa táto pesnička je úplne perfektná na takú rannú rozcvičku, na také ranné tancovanie a na také šup-šup z postele. Kamaráti, a šup-šup z postele urobil aj náš ďalší svetielkač, ktorý sa k nám dotelefonoval, tak uvidíme, kto je na telefónnej linke. Haló, haló, počujeme sa, ahoj.
1: Gabko.
0: Gabko, ahoj Gabko, odkiaľ telefonuješ?
1: Z Humenného.
0: Gabko, a ako si na tom ty a dopravné značky? Poznáš nejaké?
2: Poznáš dajaké?
1: Hej.
0: Dobre, a vieš aj povedať, že ktorú značku poznáš? Ako asi vyzerá?
1: Východ pre chodcov.
0: Jasné, to je veľmi dôležité, aby sme aj my, chodci, poznali naozaj tie dopravné značky. Super, Gabko. Poďme na našu súťažnú otázku.
3: My sme sa dokonca aj pýtali na ten priechod pre chodcov, na čo slúži vlastne. Po A na bezpečné prechádzanie chodcov cez cestu.
1: Aško. Po...
3: Áno, správne.
0: Presne tak, sa by ti ani nemusel... povedať všetky možnosti, ty si hneď takto vedel, že Ačko je tá správna na bezpečné prechádzanie chodcov cez cestu. Výborne, Gabko, veľmi sa tešíme, že si nielen správne odpovedal, ale že si k nám aj zatelefonoval. Chceš niekoho pozdraviť?
1: Áno, mamku, Oska, matku, detka, Tomka, tietu, Lilku, Gretušku. Aj vás.
0: Ďakujeme veľmi pekne. My samozrejme, Gabko, pozdravujeme aj teba.
4: Ty si kamarát.
0: Si ozaj kamarát. Prajeme ti krásnu sobotu. Ahoj.
1: Ahoj.
4: Papa, do počutia.
0: Tak to bol náš ďalší svetielkáč. Gabko sa nám to tak strieda. Pekne, že dievča, chlapec. No dobre, Sebi. Čo keby sme si tak zahrali takú malú hru?
5: Dobre.
0: Ja ti poviem situáciu a ty sa rozhodneš, že čo by si urobil.
5: Som pripravený.
0: Dobre. Tak, stojíš pri ceste. Svieti zelená pre chodcov, ale z jednej strany sa blíži auto. Čo urobíš?
5: No, počkám, kým auto zastaví.
4: Prima.
0: Výborne. Dobre, bezpečnosť je dôležitejšia ako ponáhľanie sa. No,
5: ale čo, ak by som veľmi meškal?
0: No, aj keby si meškal na narodeninovú oslavu, autobus alebo na zmrzlinu. Cez cestu sa neoplatí riskovať.
5: Ani kvôli čokoládovej?
0: Ani kvôli tej najväčšej čokoládovej. Sebi, no a teraz mi povedz, čo si predstavíš, keď sa povie doprava?
5: No, keď sa povie doprava, väčšina ľudí si asi predstaví auta.
0: Presne tak, ale doprava je oveľa pestrejšia však.
5: No, máme autobusy, vlaky, električky, bicykle, kolobežky, motocykle.
0: No a dokonca aj lietadlá.
5: Tie tiež patria do dopravy. Hoci na cestách ich veľa nestretneme.
0: Na cestách teda nie, lietadla vidíme skôr teda v oblakoch, ale tiež patria do dopravy a o doprave sa rozprávame aj dnes, kamaráti. Keďže čas sa nám pomaly kráti, ale chceme predsa len ešte niekoho z vás počuť a chceme s vami súťažiť, tak sme si pripravili ešte jednu súťažnú otázku.
5: Čiže tá posledná otázka je, čo by mal urobiť chodec pred priechodom cez cestu? Po A rozbehnúť sa čo najrychlejšie, po B pozrieť sa a presvedčiť sa, že môže bezpečne prejsť a po C zavrieť oči, aby ho neosunilo slnko.
0: Kamaráti, ak viete, neváhajte, telefonujte 048 471 0888 alebo s koncovkou 89. No a teraz máme takú perfektnú pesničku, že Ferrari. Sebi, ty by si chcel mať také Ferrari?
5: Asi, hej.
0: Dobre, a keď ho budeš mať, tak zväzieš ma?
5: Jasné.

0: O Ferrari nám spieva Martin Madej, tak aj také Ferrari možno stretneme niekde na ceste, ale musíme si dávať pozor, keď prechádza cez cestu a my stojíme na priechode prechodcov. Rozprávame sa o tom práve dnes, rozprávame sa o doprave a poslednú súťažnú otázku chceme položiť komu? Haló, haló, kto je na telefónnej linke?
1: Samko Lorenc.
0: Ahoj Samko, odkiaľ telefonuješ?
1: Dunajskej Lužnej.
0: Samko, no tak ty nám prezrať, alebo poďme rovno teda súťažiť a prezrať nám tú správnu možnosť. Sebi ti ešte raz povie súťažnú otázku.
2: Čo by mal podľa teba chodec pred priechodom cez cestu urobiť? Po A rozbehnúť. Áno, po B pozrieť sa a presvedčiť sa, či môže bezpečne prejsť.
0: Výborne, presne, tak to je tá správna možnosť. Ďakujeme ti veľmi pekne, Samko, keďže máme veľmi málo času, tak môžeš niekoho rýchlo pozdraviť?
1: Ja pozdravujem moju sestru, maminku, otcinka a babičku a detka.
0: Ďakujeme veľmi pekne, Samko, my pozdravujeme aj teba, prajeme ti krásnu sobotu, maj sa, ahoj.
1: Ahojte.
3: Ahoj.
0: Tak to bol náš posledný svetielkáč a posledný, pretože aj naše svetielko sa blíži k svojmu záveru. Dnes sme sa toho naozaj veľmi veľa naučili. Vieme teda, že semafor má červenú, oranžovú a zelenú.
2: Dopravné značky nám pomáhajú orientovať sa na cestách.
0: No a keď sme chodci, tak musíme byť veľmi pozorní.
2: Presne tak. A ešte jedno pravidlo si môžeme zapamätať. Na ceste nikdy nevyhráva ten, kto je najrychlejší, ale ten, kto je najopatrnejší.
0: Kamaráti, takže oči otvorené, uši nastražené.
2: A na cestách žiadne naháňanie.
0: Presne tak. Dnešné svetielko je vo svojom závere. Skôr ako sa s vami rozlúčime, tak chceme odovzdať niekomu z vás našu dnešnú cenu hracie karty. Tak tieto hracie karty posielame prvej svetielkáčke Dominike.
4: Ty si kamarát.
0: No a ešte teda pripomíname naše mená a to sú Sebi,
2: Julka
0: a samozrejme aj náš kamarát Džinglík.
2: Prajeme vám peknú sobotu, tešíme sa na vás pri ďalšom svetielku. Do počutia.
0: Ahojte, papa.
4: Papa, do počutia.

0: bolo 9 hodín. Vyznania.
1: Dobrý deň. Spoznávať Vietnam sa rozhodla zaujímavá dvojica. Otec Marek Štofko a jeho vtedy 11-ročná dcéra Tereska. Ich prvú časť rozprávania ste si už mohli vo vysielaní Rádia Lumen vypočuť. Dnes nám priblížia nielen zaujímavé cestovateľské zážitky, ale aj pátranie po Vietnamcovi, ktorý pred 40 rokmi študoval v Košiciach a bol študentom Marekovho otca. Či sa ho podarilo vypátrať, to nebudeme prezrádzať. Dozviete sa to z rozprávania našich hostí. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.

0: Tereska prezradila, že ste na motorkách jazdili, čiže nemajú tam MHD alebo niečo podobné.
1: Majú MHD, ale tam je to veľmi rozšírené, teda využívať skútre. Musím povedať, že už v tom čase, keď sme tam boli, tak aj deti, aj dospelí využívali do veľkej miery elektrické bicykle, elektrické skútre. My sme si požičiavali obyčajný skúter. Je to veľmi praktické, hlavne v dave ľudí sa pohybovať týmto skútrom. Človek nezavadzia ostatným a takisto sa vie nejakým spôsobom presúvať. Čo bolo trošku náročné, bolo mnohokrát prejsť skútrom z jednej strany ulice na druhú, pretože tá premávka je tam veľmi hustá a mnohokrát, keď sme chceli, dajme tomu, po tej pravej strane pokračovať v jazde, tak sme museli vyraziť v protismere, kým sme sa predrali pomedzi všetky skútre idúce oproti, až sme sa dostali do toho davu, ktorý tiekol našim smerom. Takže to bola jedna taká vec trošku zvláštna. Samozrejme, tak ako Tereska spomína, mali sme aj taký zážitok, že pri jazde na skútri mimo mesta sme prechádzali pomedzi nejaké rýžové polia a vtedy nám vlastne do cesty vošiel had, ktorý z jedného rýžového polia prechádzal do druhého a bol dlhý taký, že prechádzal cez celú cestu, takže museli sme prudko brzdiť, aby sme ho neprešli, ale mali sme šťastie, že on to stihol a my sme to zvládli. No. Takže to bola taká zaujímavosť tiež tam.
0: Čiže vy ste riadili skúter a Tereska sa viezla s vami, lebo mala len 11 rokov, tak uvažujem, že asi nemala vlastný skúter.
1: Tým, že sme boli dvaja, tak to bolo na ten skúter akurát, ale domáci vedia aj šiesti využívať jeden skúter, takže nie je nič zvláštne, že otec ráno rozvážal manželku, dve deti do školy, dieťa do škôlky a ešte niekedy zobral svokru a odviezol ich všetkých na tomto skútri.
2: Boli tam síce aj semafory, ale nikto ich nerešpektoval ani nevyužíval. Taktiež ani niečo, ako je nám známe, prechod prechodcov, tam nebolo veľmi časté, takže preto sme museli vlastne vojsť do tej premávky rovno, bez toho, aby sme čakali, že nám niekto zastaví. Bola som prekvapená z toho zážitku, že oni keď trúbia, neznamená to, že máte uskočiť alebo sa uhnúť niekomu, ale znamená to iba upozornenie, že sú pri vás blízko alebo že prechádzajú. To som si nevedela zvyknúť prvé dni, pretože stále keď zatrúbili, ja som odskočila, lebo som si myslela, že potrebujú prejsť. Ale práve naopak, nemalo to vôbec znamenať, že ma prejdú alebo niečo a len som druhým ľuďom skočila do cesty, takže to bolo trošku také riziko v tomto, v tej premávke sa pohybovať.
0: Iné zvyky majú. A nezostal vám ten zvyk ísť v protismere aj na Slovensku?
1: Ani nie, tu sme si na to zvykli naspäť. Skôr taká obava z toho vstúpenia na cestu tu je trošku väčšia zrejme. Tam bolo zvláštnosťou aj to, že mnohokrát ľudia počas jazdy na skútri používali len jednu ruku, lebo druhou obsluhovali mobilný telefón a mnohokrát si aj čítali počas jazdy. Takže keď sme vstúpili niekedy do tej premávky, tak sme len dúfali, že ten človek, čo drží skúter jednou rukou, že sa pozrie, že nás uvidí. Takže občas to bolo také zvláštne, ale tu sme si zvykli na to naše zase.
0: Vieme, že bola vojna vlastne vo Vietname. Ako ju vnímajú po tých rokoch domáce obyvateľstvo? A hlavne treba z mladých ľudí, keď ste mohli sledovať, sú tam nejaké pamätníky, či vôbec sa vyjadrujú k tomu, alebo majú to v mysli aspoň?
2: To až tak konkrétne si už nepamätám, ako to vnímajú tí mladí ľudia, ale určite si nejakými pamätníkmi pripomínajú tú vojnu. Hlavne, keď sme boli v jednom mestečku, to mestečko bolo známe tým, ako sme už spomínali, že bolo najviac bombardované bombami a napalmom a ostali stať iba tri také národné pamiatky, už sa stali tie miesta národnými pamiatkami a to bola jedna palma, potom zrúcaniny starého kostola, takže iba jeho vlastne vstupná brána a vodojem, pri ktorom sme bývali, takže sme si ho mohli pofotiť. No ale nakoniec tú palmu museli zoťať práve kvôli rekonštrukcii toho mesta, ktoré vyrastlo za ďalších 20 rokov, ako keby úplne nové. Takže áno, uchovávajú si tie pamiatky dostatočne, aby na to ďalšie generácie nezabudli.
0: Aký charakter má súčasný Vietnam? Vy si, Marek, pamätáte možno ešte socialistické časy na Slovensku? Z tých úplne detských liet je tam socializmus, či môžeme to nazvať kapitalizmom, alebo ťažko zadefinovať?
1: My sme už pri príchode pocítili ten zostatkový socializmus, to nazvime. Tam, ako vieme aj z histórie, že Severný Vietnam bol dlhodobo pod nadvládou vlastne komunistickej strany. Ten Južný Vietnam počas vojny obsadili zase Američania. Takže my sme cestovali viac menej po tom Severnom Vietname. tej starej histórii Vietnamu ten socializmus je zakorenený. Už na hraniciach, keď sme prišli, tak colníci sa ku nám správali tak, ako zo starých socialistických čias sme poznali tu na Slovensku. Už len taká sranda, že predo mnou dvaja manažeri pristúpili ku pasovej kontrole a jeden rozprával, druhý nepodal ani slovo a prešli obaja. Prišli sme my dvaja, Tereska mala 11 rokov, tak pasová kontrola prebiehala tak, že ja som povedal pár slov, pani ma zastavila a povedala, že musí rozprávať moja dcera s ňou po anglicky, pričom samotná pani nevedela veľmi dobre po anglicky na tej pasovej kontrole, takže sa jej pýtala proste na tie základné veci, koľko má rokov, ako sa volá, to Tereska zvládla.

0: O svojej spoločnej ceste do Vietnamu v dnešnej relácii Vyznania spomínajú Košičan Marek Štofko a jeho dcera Tereska, ktorá mala v tom čase len 11 rokov.
1: No a tento socializmus bol citeľný potom vlastne počas toho, ako sme sa pohybovali v krajine, hlavne tým, že stále v ľuďoch je zakorenený

0: cítiť práve, že domáci, pretože sme boli taká rarita. Sme sa trošku cítili ako nejaké celebrity, že si nás fotili, že sme boli vysokí blondiaci.
1: No ale niekedy to bolo až, poviem, také prekvapivo otrávne, že zažili sme jedného pána, ktorý proste tak striktne chcel byť s Tereskou fotený, že všade, kde nás stretol, tak sa proste ku nej pritlačili, šiel ju objímať a mali ho fotiť. Ale nepýtal sa nás. To bola to taká samozrejmosť, taká akože ľudskosť, že tak sa chcem s tebou odfotiť, tak vydrž. No takže som potom na ňa trošku musel zazrieť nepekne, ale zvládli sme to.
2: A vo všeobecnosti, ako oni prijímajú turistov? Sú zvyknutí na návaly turistov, ktoré prichádzajú do Vietnamu, alebo ešte stále turista je tam taký raritný?
1: Ja si myslím, že dnes, alebo teda v tom čase, keď sme tam my prišli, už ten turizmus tam bol celkom zabehnutý. Majú ako vzory okolité krajiny, hlavne pre nich je zrejme niečo také ako Thajsko, veľmi vzorová krajina, ktorá žije veľmi z turizmu. Vietnamci sa takisto snažia, čo je trošku smutné tam, že ešte neinvestujú toľko energie do opravy mnohých chrámov a tie chrámy oni vnímajú ako vlastne náboženské miesta, ale my, keď ako turisti tam prídeme, tak vidíme, že chrámy chátrajú na mnohých miestach. Takže, čo sa týka až skvostnosti tých chrámov, tak keby som to porovnal s Thajskom, to Thajsko je na tom lepšie, sú úžasnejšie tie chrámy. Na druhej strane zažil som aj Nepál a musím povedať, že ten Vietnam je zase na tom trošku lepšie ako Nepál, pretože tam je to ešte o väčšej chudobe. No ale v pravom slova zmysle ten turizmus tam rastie, ľudia sa snažia, sú veľmi organizovania schopní, vedeli nám zabezpečiť autobusy, vedeli sme rovno na mieste si dohodnúť sprievodkyňu, keď sme boli v horách a vychádzajú turistom naozaj v ústrety.
0: Asi by som aj povedala, že nikdy sme nemali taký nepríjemný zážitok, že by niekto k nám bol vyslovene hnusný kvôli tomu, že sme turisti. Práve, že som mala pocit, že opak, že si to tak vážia, že sme tam, že sme na nejakom tom mieste. Ale samozrejme, oni tie svoje tradície nezaprú. Takže napríklad také veci, čo my berieme ako bežné, že naše stravovanie na uliciach je vnútri v reštaurácii, kde máme pekne príbor, sedíme pri stole, tak u nich to tak nefunguje. U nich sedia vonku na uliciach častokrát aj na takých detských stolíkoch a stoličkách plastových, na ktorých sme sa hrali ako deti. Tak oni tam vlastne večerajú a všetok odpad vyhadzujú na ulicu, čo bolo dosť pre nás taký šok vlastne vidieť niečo také, čo v Európe vôbec nie sme zvyknutí, áno, že by takto fungovali ľudia. A aj to jedlo samotné pripravovali na uliciach, čo bol tiež pekný zážitok vidieť, ako sa robia kraby alebo nejaké tie morské jedlá.
2: Dá sa povedať, že trošku viac nečistoty bolo v tých mestách, vzhľadom na tie ich zvyklosti, že nemajú triedený odpad a podobne?
1: Dá sa to takto povedať, ale na druhej strane musím povedať, že oni tam majú tie nočné čaty upratujúcich asi mestských zamestnancov. Tí sa naozaj snažia to upratať. Problémom je to, že ako Tereska spomínala, že keď počas tej večere tam tí ľudia ten odpad odhadzujú, tak vlastne všetci, ktorí sa na tej večeri účastnia, tak sú súčasťou toho a vlastne to vidia na vlastné oči. Samozrejme, ráno sa zobudíte do relatívne čistejšej ulice, všetko je trošku krajšie a tak ďalej, ale večer nás zase čaká ten kolorit toho vytvárania odpadu, to nazvime. Ale zrejme je to prinesený zvyk z dedín, kde nemajú cesty asfaltové a ten odpad vlastne sa stáva súčasťou prírody, pokiaľ je prírodný samozrejme. Teraz už momentálne máme tých plastov dosť.
0: Taktiež aj kvôli znečistenému ovzdušiu ľudia nosia rúška na dennej báze, čo sme si vtedy ešte nevedeli predstaviť. A potom o rok nás to, čo vlastne čakalo aj na Slovensku s príchodom covidu. Takže áno, oni sa snažia čo najviac možno aj prispôsobiť tomu znečisteniu, hlavne v hlavnom meste.

0: Vieme, že u nás na Slovensku, keď chceme si niečo lacnejšie kúpiť, tak ideme k Vietnamcom. Navštívili ste tam nejaké predajničky, obchody a porovnali ceny?
1: Samozrejme, keď sme končili náš výlet, pretože my sme boli veľmi stroho nabalení, tak by som povedal, že každý sme mali jeden ruksačík a snažili sme sa nepridávať si do ruksaku viac a viac veci a záťaže, ale zažili sme zaujímavé veci, keď sme boli v tých Marble Mountains, v tých chrámoch, tak jedna pani, ktorá nás presviečala, že nás vie dostať do toho chrámu aj bez platenia, ale keď si kúpime u nej nejaký suvenír, no my sme teraz boli tam s motocyklom, mali sme ten malý ruksačík na chrbte a ona stále nás presvedčala, že poďte, ja vám ukážem kade a len si kúpte jeden suvenír u mňa. No tak zo zvedavosti som jej povedal, že no dobre, aký suvenír? A ukázala mi asi 1,5-metrovú mramorovú sochu. Ona to vyrezávala s manželom nejak z mramoru. Tak som jej vysvetlil, že ja mám ruksak, ktorý má možno že 12 až 15 litrov, takže tam nedáme tú mramorovú sochu. Ale pri odchode z Vietnamu sme sa predsa len rozhodli, že si pozrieme nejaké veci, také ako aj suveníry, zobrať domov. Snažili sme sa sústrediť na trička a podobné veci, ale samozrejme obchody boli vybavené kadečím, športovým oblečením a podobnými vecami, ktorým som nie vždy vedel odolať, takže som sa začal po nich pozerať. Kúpili sme si teda jeden klobúk vietnamský, Tereska mi teraz naznačuje, a na to sme si donesli domov, to sme nesli v ruke, aby sa nám to nepopučilo. Ale našťastie nám jedna naša sprievodkyňa potom vysvetlila, že máme sa dívať hlavne na také drobnosti, že napríklad zipsy na jednej strane vetrovky nesedia so zipsami na druhej strane a už vieme, že to je vyrábané síce možno v podobnej fabrike, ako sa vyrábajú tieto veci vo Vietname, ale nie z originálnych vecí, ale z nejakých zbytkových. Takže takto sme vedeli potom rozoznať, kedy nejde o kvalitný tovar.
2: Taktiež som si na začiatku nášho výletu kúpila sandálky, ktoré doteraz držia a sú asi najlepšie sandálky, aké mám doma. A nosím ich viac menej skoro na každú dovolenku a sú nerozpadnutelné.
0: A niečo také umelecké ste si nepriniesli, keďže máte vzťah vlastne k umeniu?
2: Povedala by som, že ten klobučík by mohol patriť medzi tie umelecké, pretože mal ručne maľované obrázky nejakých ľudí alebo bicyklistov a tak ďalej, kvietkov. Potom sme si doniesli také skladacie pozvánky, alebo ako by som to nazvala.
1: Je to taká zvláštna vec, vyzerá to ako knižočka, ktorá keď sa otvorí, tak sa z nej vystrihnutý 3D objekt nejakým spôsobom vynorí. A my sme si donesli, myslím, že to boli tiež nejakí cyklisti.
2: Cyklisti a drak. A potom aj také maličké figurky nejakých tradičných...
1: Tradične oblečených čínskych žien.
2: Áno, tradične oblečených čínskych žien, ázijských žien, vietnamských žien, áno, tak ďalej. A ešte trička rôzne, samozrejme, s motívmi drakov a podobne.
1: Typicky vietnamské. A jednu takú vec, samozrejme, sme mysleli aj na našu mamku doma, tak sme sa snažili nájsť takú blúzku, ktorá by mala vietnamský vzor, ale dala by sa nosiť aj u nás na Slovensku. Takže sme celkom šikovne našli pekný ornament, ktorý bol vyrobený vo Vietname, nevieme povedať, či ručne alebo nieručne, na takej skoro ľanovej košeli, ale veľmi pripomínal naše, nazvem to cibulové vzory alebo niečo podobné, proste modrá vzorka, modrá vyšívka na blúzke a naša mamka bola spokojná s tým, lebo dá sa to nosiť do spoločnosti.
2: A ja som taktiež veľmi túžila po tých tradičných vietnamských šatách, ale bohužiaľ sa nám nepodarilo nájsť práve také, ktoré by mi čo najlepšie sadli, ale odniesla som si iné šaty tiež z Vietnamu, ktoré doteraz mám a odmietam sa ich vzdať, aj keď už sú mi malé. No.
0: Ak by mohli naši poslucháči listovať vašou fotoknihou, tak tam by zbadali také dve zaujímavé fotografie. Na jednej je Vietnamec s malým bábetkom v náručí a na druhej je ten istý Vietnamec a vy vedľa neho stojíte, Marek. Tak skúste nám približiť tú situáciu, čo to je?
1: To je taká vec, ktorú sme si vymysleli vlastne ku koncu našej návštevy vo Vietname. Posledné dva dni sme sa vlastne vrátili do hlavného mesta Hanoja, kde sme už viac menej robili tie nákupy, ktoré sme spomínali a chceli sme sa pripraviť na náš odlet. Ale skrslo mi v hlave taký nápad, že by som sa pokúsil nájsť jedného pána, ktorého v detstve som nejakým spôsobom spoznal. Spoznal som ho preto, pretože to bol študent môjho otca na vysokej škole. Môj otec bol vtedy jeho profesorom a on počas aj vojny vo Vietname vlastne študoval tu na v Košiciach. Jeden čas dokonca u nás býval chvíľočku ako postgraduálny študent, keďže nemal ubytovanie. No a tak som sa nejakým spôsobom spojil s mojou mamou doma a požiadal som ju, aby mi poslala fotografiu, na ktorej by bol tento pán, ktorý sa volá Tan. Volám ho pán Tan. A ja, tak poslala mi fotografiu, na ktorej kolegovia môjho otca spolu s mojim otcom hrali futbal a on takisto bol s nimi si zahrať futbal a na tejto fotografii ma drží na rukách ako, ani neviem povedať, možno štvoročného chlapca.

0: Hostiami dnešných vyznaní sú otec Marek Štofko a jeho dcéra Tereska. Spomínajú na to, ako sa počas pobytu vo Vietname rozhodli vypátrať Vietnamca, ktorý v Košiciach študoval pred 40 rokov a Marekov otec bol vtedy jeho pedagógom.
1: Takže túto fotografiu som si vlastne vytlačil a začal som sa zaujímať o to, či by som tohto pána vedel nájsť, lebo som vedel, že pochádzal z Hanoja, že býval v Hanoji. No moja prvá otázka bola samozrejme na recepcii hostela s tým, že som si zistil celé meno tohto pána, že či by som vedel s týmto celým menom, štvormenným menom, nájsť tohto pána v Hanoji. Na to mi na recepcii povedali, že s týmto menom tam žije okolo 10 000 ľudí. Takže nemyslia si, že by som ho vedel nájsť. Takže začalo to naše googlenie. Tak som vyhľadával rôzne stránky a spájal som si ich ľubovoľným spôsobom s Košicami, s postgraduálnym štúdiom na Hutnickej fakulte a podobnými vecami. A čirou náhodou sa mi podarilo nájsť stránku v angličtine, na ktorej bolo portfólio človeka, ktorý mal tam meno a bolo tam spomenuté, že Košice, Hutnická fakulta, ale naozaj tam nebolo nič viac spomenuté. Tak potom už to bola taká detektívna práca, že som sa pokúsil stránku zmeniť na vietnamsku. To sa mi podarilo a keďže vo vietnamčine čítať nevieme, tak sa nám podarilo akurát to, že akurát školu a vzdelanie a všetky tieto veci mal uvedené v angličtine a mal tam uvedenú adresu svojho bydliska a adresu školy, na ktorej pôvodne študoval. A vedel som teda, že on pokračoval ďalej na tejto škole ako zamestnanec. Takže som po tomto všetkom, čo sa mi podarilo zistiť, sa opýtal Teresky, čo by povedala na to, keby sme začali patraciu akciu po niekom, koho som vlastne videl naposledy pred 40 rokmi, v roku 1979. Tak Terku to celkom nadchlo, musím povedať. Mali sme jednu takú noc, že sme skoro nespali kvôli tomu. Sme premýšľali, jak vlastne ako ho aj oslovíme a tak ďalej. Tak potom som poprosil mamu, aby mi poslala aj našej súčasnej rodiny fotografiu jednu. No a zobrali sme si tú starú fotografiu, fotografiu našej rodiny a vybrali sme sa hľadať tohto pána. No, prišli sme na adresu, kde mal bývať. Tam bol starý dom s nejakým schodišťom, pod ktorým jedna pani predávala ovocie, zeleninu a keď sme sa k nej snažili prihovoriť, tak nás len vyháňala preč gestami, lebo nevedela po anglicky, tak sa snažila nás čo najskôr zbaviť. Potom sme zašli do obchodu vedľa, tam pani, ktorá predávala, bola mladšia a snažila sa s nami po anglicky hovoriť, ale nešlo jej to veľmi, tak nakoniec sme používali jej mobil, aby sme sa dohovorili, my sme niečo povedali, ona niečo povedala. Najkrajšie bolo, keď už stratila nápady, ako nám pomôcť, tak chcela napísať asi do toho svojho mobilu, že prosím, skúste hľadať niekde inde, ale mobil to preložil ako choďte za svojim šťastím. Tak my sme to pochopili, že tak tu sme skončili. No na to som povedal Tereske, že asi sa nám to nepodarí, no ale ona bola dosť skleslá z toho, tak mi to bolo ľúto, tak som povedal, no tak to ešte skúsime ďalej. No a povedal som, ideme pozrieť na technickú univerzitu, na ktorej študoval. Tak sme sa vybrali vlastne. Našťastie univerzita bola od toho kvázi bydliska, kde mal bývať asi 10-15 minút chôdze. Tak sme tam prišli okolo 5. večer. Univerzita mala vysokánsky plot. Stali tam v podstate, dá sa povedať, oficieri v uniformách, ako keby policajných alebo vojenských, ktorí strážili tú univerzitu. No ale keďže som sa bál, že sa nedohovoríme, tak som len Tereske povedal, že daj mi ruku a kráčaj rýchlo so mnou. Budeme sa tváriť, že vieme, prečo tam ideme.
2: Budeme suverénni, len prejdeme cez hlavný vchod, ako keby patríme na tú univerzitu.
1: Takže my sme vlastne okolo týchto strážnikov prešli, oni boli veľmi zaskočení, neodvážili sa nič povedať, my sme prešli rázným krokom. No boli sme vnútri na pozemku univerzity a tam samozrejme všetko zhasnuté, našli sme jedno miesto, kde sa svietilo, tak sme tam prišli, našťastie tam svietilo nápis informátor. A bola tam milá pani, tak sa nás pýtala, že čo by sme si prijali, tak som jej začal vysvetľovať, že mal som dokonca z tej internetovej stránky stiahnutú fotografiu staršieho pána, ktorom som si nebol istý, či je to ten, koho hľadáme. Tak som jej na mobile ukázal toho pána na tej fotografii a povedal som, že hľadáme tohto pána, ak sa volá Tan a tak ďalej, ako jeho meno je zložité. A ona sa usmiala a povedala, áno, to je náš pán profesor. Zrazu sme zase boli plní toho očakávania. Ona bola veľmi prekvapená, ktože hľadáme večer o 5. tohto profesora. Zavolala iného pána, ten k nám už peknou angličtinou začal rozprávať. Pustili sme sa do reči.
2: Posadili nás vlastne do takého kabinetu, kde nám ponúkli čaj a rôzne také pochutiny, kým sme čakali, či sa teda pán tam ozve naspäť.
1: No, ešte bolo zaujímavé to, že hneď, ak som začal s tým pánom rozprávať, on sa ma vypytoval, že prečo ho hľadáme a ako sme s ním spriaznení, tak ja som spomenul, že študoval v Košiciach, on to potvrdil teda. No a ja som vytiahol tú starú historickú fotografiu a ukázal som ju tomu pánovi a on mi pozrel na to a povedal, áno, ten pán na tej fotografii je tán, ale pýta sa ma, ale kde ste vy? A ja hovorím, no ja som to dieťa, čo je na jeho rukách. Tak vtedy užasol celkom. Na to pani, s ktorou sme rozprávali, mi podala telefón a hovorí, že mám povedať, kto som. Tak ja som telefón dal k uchu a povedal som po anglicky, samozrejme, dobrý deň, volám sa tak a tak Marek Štofko a som synom svojho otca, tak by som to povedal. Čo bolo krásne, do telefónu sa ozvalo slovenčinou. Marek, kde ste? Takže to ma prekvapilo, vysvetlil som, že sme na univerzite. On povedal, že za 10 minút som tam.

0: Potom sme vlastne trávili ten čas s tým pánom, ktorý nás oslovil. Neskôr sme zistili, že to bol rektor fakulty a prišiel aj jeho zástupca. Tí si s nami sadli, rozprávali s nami dlho a potom vlastne sa ten pán tam zjavil. Privítali sme sa. Samozrejme nás akože vystiskal, alebo zoznámil sa s nami, lebo nás nevidel strašne dlho, ale prvé, čo schmatol tú historickú fotografiu a začal vysvetľovať tým svojim dvom kolegom, že kto sú tí ľudia na tých fotografiách, pretože to boli jeho historické spomienky. No a ďalej to už malo potom taký spád, že zavolal nás k sebe domov. Bolo to iné miesto, ako sme poznali. Jeho rodina bola samozrejme z nás dosť v šoku, to nazvime.
1: Pretože najmä oni tak väčšinou bývajú vo Vietname, že vpredu, ešte pred samotným vstupom, majú možno nejaký obchodík alebo niečo. A konkrétne pán Tan mal sklenené dvere, ktorými ste videli rovno do obývačky. A my, keď sme tam s otcom sedeli a prišla jeho nevesta dovnútra, ešte prechádzala cez ten obchodík, tak zrazu videla dvoch bielých ľudí, ako sedia tam v obývačke úplne neznámych a zastala pred dverami a nevedela, že čo má robiť, keďže sme boli v takom ako keby akváriu trošku.
0: Takže tam to bolo potom také zaujímavé. On ju samozrejme volal dnu a po vietnamsky jej strčil do ruky tú fotografiu, vysvetlili jej niečo a ona doslova pozerala sa na nás očami raz na jedného, raz na druhého, mala otvorené ústa, sadla si oproti nám do kresla a trvalo to možno 10-15 minút, ona sa len dívala a opakovala: vy ste po 40 rokoch prišli nájsť môjho svokra? A my hovorím, že áno. Ona bola super v tom, že ona vyučovala angličtinu, takže hovorila veľmi dobre anglicky s nami a čínštinu, teda dva také dosť náročné jazyky, pre nich teda špeciálne. Takže ona, keď ako to dokázala vstrebať nakoniec, tak nám povedala, to je námet na film toto. Tak potom sme mali to šťastie, ona sa o nás veľmi starala a zaujímala, že aj ďalší deň nás zobrala spolu na trh a tam nás prevádzala a vysvetlila nám, ako ten biznis vo Vietname funguje. Ale hovorila, že keď to rozprávala v práci, že jej nechceli veriť a tak ďalej. A veľmi sympatickú mala dcerku, lebo jej dcerka vyzerala ako z nejakej vietnamskej alebo azijskej rozprávky, malá princezna. A sám pán Tan mal manželku, ktorá bola veterinárka, vysokoškolsky vzdelaná pani, ale nehovorila bohužiaľ anglicky, hovorila vietnamsky, ale veľmi rýchlo. A Teresku schmatla a začala ju brať do kuchyne a ponúkať jej rôzne veci, ale v kuse na ňu mlela po vietnamsky. A Tereska bola z toho trošku vyplašená, ale nakoniec to dopadlo dobre, lebo boli všetci srdeční.
1: Ale opäť nám ponúkali hlavne hranolky a Red Bull, alebo pivo, myslím, že ano, nejaké. Pivo. Dokonca neviem, či nie české, alebo aké to bolo.
0: Budweiser, alebo niečo také, už si nepamätám.
1: Áno, takže to bolo také príjemné stretnutie.
0: No a keď ešte vlastne ten deň ďalší nás pozvali na večeru, nás chceli pozvať, tak sa nás pýtali, že kam by sme radi šli, tak my sme povedali, že radi by sme niečo také jednoduché, fast foodové, kde si vieme vybrať niečo, čo poznáme. No a oni to zobrali tak dosť veľkoryso a pozvali nás do takého parádneho hotela, v ktorom vlastne spodné celé prízemie hotela boli švédske stoly, to boli teplé pulty, sa tomu hovorí, alebo tak nejak, neviem, správny názov, kde vlastne kuchári stali rovno za stolmi a pripravovali všetky tie jedlá rovno pre ľudí, ktorí si mohli brať a jesť, koľko chceli. Jedna vec bola, že my sme nemali solidné oblečenie, pretože sme boli na takom viac menej turistickom výlete, takže celá rodina toho pána Tana tam prišla veľmi slušne oblečený a my sme boli v šortkách a v sandálkach a v tričku.
1: Až by som povedala, že v takom tradičnom oblečení boli oblečené tie detičky napríklad a zavolali naozaj takú širokú rodinu zo strany Tana aj
0: boli
1: jeho
0: tam,
1: deti.
0: Hej, boli tam obe deti pána Tana a ich manželi a manželky, plus každé mali po dve deti, takže to asi takáto veľká rodinka, boli veľmi zlatí na nás. No ale zase sme narazili na takú zaujímavosť, že tí kuchári pripravovali jedlá a mohli sme si vybrať, čo sme chceli. Lenže mnoho z jedál bolo obalených v brezliach alebo v tých cornflakesoch. A mali nápisy na stoloch v tej vietnamčine. A my sme teraz prišli a no pod tou struhankou sme nevedeli, čo je. A kuchári nehovorili po anglicky. Tak ten pán Tan, on bol taký podarený, on s nami chcel striktne hovoriť slovensky, tak hovoril s nami slovensky, ale tá nevesta po anglicky. No a my sme sa pýtali toho pána Tana, že tak čo je toto? A on nám vždy len odpovedal, to si daj, to je dobré. Takže vo výsledku sme mali veľmi pestrý tanier, na ktorom sme mali veci, ktoré sme nepoznali. Ochutnávali sme z každých tých jedál, čo tam boli k dispozícii, a niekedy až prekvapivo sme neskôr zistili, čo sme jedli. No.
1: Ja som prvýkrát ochutnala sepiu, čo nebolo veľmi chutné pre mňa. Rôzne druhy kreviet tam majú, čo mi veľmi chutilo, taktiež krabov, ale takých maličkých, s čím sa pantán veľmi babral, kým ho očistil od jeho panciera a sme sa vlastne dostali k mesu, takže z celého kraba ostala jedna možno lyžička mesa, by som povedala. Ale ochutnali sme aj rôzne také morské plody, ktoré nám nevedeli preložiť do slovenčiny alebo do angličtiny, čo to je. Neskôr sme zistili, že po anglicky sa napríklad povie to fish fingers, to sú také, alebo sea fingers, a to boli také biele, zvláštne podlhovasté, ako keby tyčinky,
0: také ktorých rúrky, vnútri... Ktoré žijú v mori a sú to nejaké typy slimákov alebo niečo áno. Také, no.
1: Aj som videla, myslím, že ich tak chytajú, že oni sú nejako dokonca v piesku zahrabaní a tak sa vystrčia vonku z piesku a tak sa chytajú.

0: Po hudobnom osviežení sú našimi hostiami Marek Štofko a jeho dcéra Tereska. Keď mala 11 rokov, vybrali sa spoločne do Vietnamu.
1: Zaujímavosťou bol pre nás sepiový kaviár, to je vlastne sepia, ktorá má v sebe vajíčka, tak to je upravená. Hej. Tak to sme tiež skúsili, ale nejak by som povedal, že nesnažili sme sa z toho najesť, len to vyskúšať. No.
2: Tiež aj veľmi bolo pekné, ako tam servírujú dezerty. Oni majú iba také malé linké koláčiky, fakt, že centimeter na centimeter, štvorčeky a s rôznou náplňou, rôzne typy, všelijaké. Myslím, že dokonca tam bolo jeden aj matcha koláčik, to je ten zelený čaj, alebo čo to je zač. A veľmi to bolo zaujímavé a chutné.
0: Toto je až neuveriteľné rozprávanie, že niekto sa stretne po 40 rokoch s človekom, ktorému bol v náručí. A tie kontakty pretrvávajú, predpokladám, už keď ste sa takto objavili navzájom doteraz.
1: Keď sme vlastne aj opustili ten Vietnam, tak sme si dopisovali raz za čas, hlavne také Vianoce, oslavy, keď napríklad narodeniny sme mali a podobne. Teraz musím povedať, že posledný čas bohužiaľ trošku ochladli tie kontakty, ale je to možno spôsobené aj tým, že väčšinou, keď sme si dopisovali sme si v tom pozitívnom duchu a my nevieme, v akom zdravotnom stave pán Tan momentálne aj je, pretože už mal svoj vek, on bol po 70-ke a odtedy ubehla samozrejme nejaký čas. A mám obavu, že písal som mu párkrát a prestal mi odpovedať. Písal som aj jednému z jeho synov, teda jednému synovi, lebo druhého mal ako zaťa. A tí mi neodpovedali, tak neviem, že či naďalej je všetko tam v poriadku. Trošku ma to mrzí. Na druhej strane, keď sme tam boli, dohodli sme sa, že keď on svojich vnukov pošle do Európy, tak určite nás môžu prísť pozrieť, tak ako my sme prišli po 40 rokoch tam.
0: Možno, že aj to je dôvod vrátiť sa do Vietnamu. Uvažujete nad tým, že niečo ešte raz prejsť alebo niečo nové zažiť v tom Vietname?
1: Poviem za seba, že určite by som sa rád do Ázie vrátil. Vietnam je samozrejme tiež jednou z možností. Zatiaľ mám skôr obavu z toho, že je toľko miest a toľko krajín, že neviem, či sa mi podarí zopakovať niektoré z výletov, ale stále vo mne je taký pocit, že vrátiť sa tam s niekým, komu to viem ukázať, by bolo veľmi pekné, lebo mám tam určité zážitky a nejaké spomienky. No zatiaľ si nezakladám cestovnú agentúru, takže uvidíme, či sa to podarí.
2: A určite prejsť aj ten juh by bol pekný zážitok, tamto Hočiminové mesto a tie ďalšie pamiatky a krásne miesta, zážitky, čo by sa dali zažiť v tom Vietname. Určite sa tam vrátiť by bolo veľmi pekné.
0: Máme možnosť vidieť fotografie. Vo vašej fotoknihe ste tam s domácim obyvateľstvom a tie ženy majú farebné šatky na hlave. To je ich zvyk, nejaký folklór alebo niečo také?
2: My sme sa práve vtedy nachádzali v mestečku Sapa, ktoré je na severe Vietnamu a tam sme mali príležitosť stretnúť domorodcov kvázi, ktorí boli aj zároveň naši sprievodci. A vlastne bola to slečna, ktorá sa volala Soso. A áno, mali na hlavách také rôzne šatky, ktoré vlastne naznačovali to, z akej časti toho mesta sú. A my sme videli vlastne Soso, ktorá mala modrú šatku a bola z toho horského kmeňa ako keby. A spolu s nami putovala aj taká staršia pani, ktorá mala zelenú šatku a to znamenalo, že je vlastne z tej doliny skôr. Ale boli veľmi príjemní a vzrastovo boli o mnoho nižší od nás a bolo to také podarené, pretože jedenkrát sme sa potrebovali dostať do skanzenu, kde sa kupovali vlastne lístky a ten pán, ktorý predával tie lístky, vlastne neveril tej našej sprievodkyni Soso, že ja som mladšia ako ona, že ja mám 11 rokov a ona mala 24 a bola taká nízučka, lebo vtedy mi bola tak po ramena. Takže to bolo také podarené a tiež som si odniesla taký maličký suvenír od tej pani, ktorá s nami cestovala, pretože ona bola nejaká kamarátka tej našej sprievodkyne a potrebovala sa dostať do dediny, odkiaľ pochádzala, alebo niečo potrebovala preniesť a tak ďalej, lebo oni nosili také noše prútené, v ktorých mali nejaký tovar alebo niečo, čo predávali. A ona mi vlastne z trstiny mi uplietla takého ako keby koníka. Tak toho mám stále doma, by vydržal doteraz vlastne.
0: Boli nejaké momenty také trošku s väčším napätím počas vášho pobytu vo Vietname?
1: Jeden z takých momentov bol hneď pri príchode, samozrejme taxikári na letisku sú vynaliezaví, tak tam nás trošku previezli s tým, že sme mali zaplatiť úsek platenej cesty, kde sme zaplatili a oni nás zapäti vyložili za tým úsekom a dali nás inému taxikárovi, ktorý s nami nevedel komunikovať po anglicky. Takže to bolo trošku, ale z toho sme sa dostali celkom fajn, dostali sme sa do mesta a potom sme mali jednu takú situáciu, ktorá vyznela možno trošku tak, že z nás vyľakala, ale nebolo to nič zlé. Pri odchode z jedného ubytovania prišli pre nás, aby nás odviezli k autobusu a my sme si mysleli, že prídu pre nás nejakým autom, ale prišli pre nás na motocykli a prišli až dvaja, takže som sa musel s Tereskou rozdeliť každý na jeden motocykel a tí naši šoféri sa rozhodli každý ísť inou cestou, takže na chvíľku nás rozdelili a samozrejme mal som z toho stres, nebol som si istý, že kam zmizol ten druhý motocykel, ale doviezli nás spolu do cieľa a už vlastne potom sme pokračovali spolu, samozrejme sme sa snažili držať spolu čo najviac.
0: Takže ja vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste prišli k nám do Košického štúdia Rádia Lumen za vaše rozprávanie. Verím, že sme inšpirovali ďalších našich poslucháčov, ktorí sa vyberú tiež na taký podobný výlet plný dobrodružstiev. Ďakujem veľmi krásne.
1: Aj my ďakujeme.
2: Áno, ďakujeme veľmi pekne, že sme tu mohli prísť porozprávať.

Relácia sa blíži k záveru. Našimi hostiami boli Marek Štofko a jeho dcéra Tereska. Dnešné vyznania pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: Už ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil. Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A mám ich len na skok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Kateřina Lachmanová je psychoterapeutka a odborníčka, ktorá pomáha ľuďom aktívnym v cirkvi. Predstavíme jej knihy Kotva nádeje aj Karikatúry Boha.
2: Člověk předpokládá, že jeho představa o Bohu je ta správná, že na ní není co řešit. Tak mě zarazilo, kolik je možných deformací a jak moc ovlivňují náš duchovní život.
1: Pozrieme sa aj na publikácie z ponuky Slovenskej biblickej spoločnosti, ktoré vám pomôžu začať s deťmi nový školský rok. O knihy budete môcť aj súťažiť Literárna kaviareň s Ondrejom Rosíkom dnes o 14. v Rádiu Lumen. V sobotu večer si zaspomíname na návštevy dvoch pápežov na Slovensku, svätého Jána Pavla II. A pápeža Františka. Našim hosťom bude Gabriel Brenza, cirkevný historik a dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto.
3: Aby sme si nielen oživili tieto historické chvíle, ale aj spýtovali svedomie, či sme verní ich odkazu a či tie výzvy z pápežských návštev aj plníme.
1: Spomínajte spolu s nami dnes večer o 20.30 v relácii Od ducha k duchu s Pavlom Jurčagom v Rádiu Lumen.

0: Bolo 10 hodín. Pútnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
1: Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Dolnoliptovskej obci Švošov postavili na začiatku 90. rokov minulého storočia. Príčinil sa o to miestny rodák, kňaz Ján Maga, aj farníci, ktorí prispeli na stavbu chrámu. Posvetili ho v roku 1994. Kostol zdobia moderné mozaiky a sochy, ale aj obrazy významného maliara Vincenta Hložníka. Do stavby zakomponovali tiež kamene z posvetných miest.
2: Na kazateľnici napríklad je pekne vidno kameň, ktorý je z vrchu Sinaj a je to vlastne z vrchu, kde bolo dané Mojžišovi 10 Božích prikázaní, aby sme vlastne svoju vieru vždy vedeli chrániť, ale aj zachovávali všetko, čo nám vlastne sa káže z tejto kazateľnice.
1: Tento rok v júni vo Švošove požehnali novú krížovú cestu. Vybudovali ju miestni obyvatelia v úzkej spolupráci a z iniciatívy obecného úradu.
3: Sme sa rozhodli, že bude každá kaponka postavená z použitých kominových tehal a strechu navrhol jeden stolár z dediny. Spravil takú stupňovitú ihlanovú strechu, aby to krajšie vyzeralo.
1: Do Švošova budeme putovať v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie želajú hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: Pozývame vás na pútnický víkend.
1: V kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v Banskej Štiavnici sa dnes o 20. hodine začína organový koncert a výstava výtvarníčky Doroty Sadovskej v rámci projektu Biela noc. V nedeľu 13. septembra bude v Banskej Štiavnici Kalvárska púť. Slávnostnú svätú omšu o 10. hodine za dolným kostolom bude celebrovať generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy Daniel Ižolt. Po nej sú pútnici pozvaní na guláš a agapé. Program na Banskoštiavnickej kalvárii bude pokračovať v pondelok na sviatok povýšenia Svätého kríža o 16.30 pobožnosťou krížovej cesty a svätou omšou o 18.00 hodine v hornom kostole. Na Kalvárii v Nitrianskom Pravne bude v nedeľu púť ku sviatku povýšenia Svätého kríža. Začína sa o 9.30 pobožnosťou krížovej cesty. O 10.30 je na rade svätá omša, ktorá bude zakončením misií, ktoré tento týždeň vo farnosti viedli pátri redemptoristi. V Bratislave sa dnes uskutoční tradičná slávnostná procesia pri príležitosti sviatku povýšenia Svätého kríža. Slávnosť sa začne o 15. hodine pred katedrálou Svätého Martina. Odtiaľ sa vydá modlitbová procesia ulicami Bratislavy smerom na ulicu za Sokolovňou. Približne o 16. bude program pokračovať pobožnosťou krížovej cesty a predstavením relikvie Svätého kríža v Božom hrobe na Kalvárskom vrchu. Na slávnosti sa zúčastní bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, ktorý bude o 18. hodine sláviť svätú omšu v kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii. V Šaštínskej bazilike sa dnes začína národná púť k sedembolestnej Panne Márii, patronke Slovenska. O 18.30 bude prvá pútnická svätá omša a o 23. svätá omša pre peších pútnikov z Trnavy. Nedeľnú svätú omšu o 10. hodine bude celebrovať bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Kazateľom bude bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. O 13. sa začína akatist k presvätej Bohorodičke s vladykom Milanom Lachom, bratislavským eparchom. Po ňom bude nasledovať program pre deti a modlitba za mier. V útorok na slávnosť sedembolestnej Panny Márie bude slávnostná svätá omša v Šaštínskej bazilike o 10.30 s emeritným biskupom Františkom Rábekom. Púť potrvá do stredy 16. septembra. Celý program je na stránke www.bazilika.sk. Farský úrad v Nadliciach pozýva mariánskych ctiteľov do Rajčian na Mechovičku pri príležitosti slávnosti sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Slávnosť sa uskutoční v nedeľu 13. septembra. Program sa začne o 3:15 predpoludním pobožnosťou krížovej cesty. Po jej skončení o 10.30 bude slávnostnú svätú omšu celebrovať topoľčiansky dekan a farár Dušan Argaláš. Žilinská diecéza a farnosť Višňové pozývajú na diecéznu púť mužov. Bude v nedeľu 13. septembra vo Višňovom. Hosťom bude kňaz horskej záchrannej služby Ján Dubecký, ktorý sa popoludní o 15.45 podelí o svoje skúsenosti zo služby ľuďom v náročných situáciách. O 17. hodine bude celebrovať svätú omšu.

0: Predpoveď počasia.
1: Dnes vás pozývame na Liptov do obce Švošov, kde budú zajtra sláviť odpustovú slávnosť v kostole Sedembolestnej Panny Márie. O zaujímavostiach a víkendovom počasí sa porozprávame s meteorológom Petrom Jurčovičom. Želám vám pekný deň.
2: Dobrý deň. Švošov teda je obec, kde si v okrese Ružomberok. Vznikla v 15. storočí.

0: Teploty ranné, nočné nad nulou. Čiže napríklad na 10. bola teplota asi tak 1 stupeň, to bolo v roku 2004. Aj 11. je z toho roku 2004 také chladné ráno. Zatiaľ prvý taký mráz by sa už mohol v tomto období vyskytovať, akože aj v minulosti to bolo napríklad v roku 1973. No v tomto období, tento víkend, je celku zaujímavý najmä menom Mária 12. A je to sviatok, ktorý má Mária, dá sa povedať, že na celom svete. Mariánskych tajomstiev je naozaj veľké množstvo, lebo aj mariánskych sviatkov je veľa. Hneď tri máme práve v septembri a jedna taká naozaj je ideálna, spoločná, hovorí Svätá Mať, nechať dlhšie spať. To znamená, že naozaj sú noci dlhšie a dlhšie a že už treba rátať aj s tými dlhšie a chladnejšími nocami. Také najkrajšie pranostiky sú ale spojené s lastovičkami. Hovorí sa Anna Mária narodenie, lastovičie zhromaždenie alebo lastovičie rozlúčenie. Začiatok septembra by máva dobre počasie a na konci mesiaca už býva babie leto. Medzi tým musí prísť taká perióda nepríjemného daždivého počasia. Môžeme povedať, že ho tu už máme. A to znamená, že treba rátať s tým, že v priebehu soboty dážď mal ako tak sa končiť, prerušiť, odíde na východ a v sobotu ráno teplota pravdepodobne tak možno do 9 stupňov. Fúkať bude severný vietor, ale taký mierny. Najvyššia teplota na 15 stupňov. A potom v nedeľu to vyzerá už zaujímavejšie, že bude hneď od rána asi jasno. Môže byť dokonca až bez vetrie. Čo je ale dosť nepríjemné, pretože v nedeľu ráno očakávam ochladenie asi tak na 1 stupeň. A to už hrozí aj prízemné mrazy. A potom cez deň bude v celku pekne a očakávam oteplenie asi tak na 17-18 stupňov.
1: Ďakujem za rozhovor meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. Už po pesničke nás čaká pútnická reportáž zo Švošova. Dozviete sa na nej, z akého materiálu postavili kaplnky miestnej krížovej cesty. Napíšte nám, o aký materiál ide a vyhrajte knižku Modlitby k Panne Márii od Spolku svätého Vojtecha. Odpovede posílajte na SMS-kové číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo do komentára na Facebook pod status dnešného pútnického víkendu.

0: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.
1: Dnes sme sa vybrali na Liptov, navštívili sme nádhernú obec Švošov, kde majú nový kostol Sedembolestnej Panny Márie a ešte novšiu krížovú cestu. A my vás budeme pozývať práve na pútnickú prechádzku po týchto dvoch zaujímavých sakrálnych pamiatkach. S panom farárom Vladimírom Litvom sa momentálne nachádzam vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie. Tento kostol postavili v roku 1994, takže je to nový chrám, ale je plný zaujímavých vecí a úplne hrá farbami. Pán farár, ako sa vám tu slúžia sväté omše?
2: Ďakujem veľmi pekne za opýtanie. Liturgia, ktorá sa slúži v tomto kostole, je prakticky veľmi bohatá, pretože naša farnosť je veľmi živá. To znamená, že počas svätej omše, počas slávení liturgie alebo liturgických iných slávení máme vždy spev, či už v doprovode orgánu, alebo v doprovode mladých ľudí na gitarách, alebo aj bez doprovodu, ale spievame prakticky každý deň.
1: Tento kostol je taký prevzdušnený, vidím aj hory, keď sa pozriem takto týmito veľkými oknami von. Kto ho vlastne dal postaviť a na základe akého návrhu vznikol tento chrám?
2: Tento kostol vlastne vznikol ako iniciatíva, ktorá vyšla od obyvateľov farnosti Švošov a takým prvým impulzom, ktorý bol daný k tomu, bol vlastne impulz od pána profesora Janka Magu, kňaza, ktorý pochádzal z tejto farnosti a ktorý sa vlastne zaslúžil o vznik kostola, ale aj samotnej farnosti veľmi silno.
1: Za tých vyše 30 rokov sa tento kostol stal domovom pre mnohých veriacich. Prichádzajú aj turisti?
2: Áno, máme tu na aj turistov, ktorí prichádzajú do nášho kostola počas svätej omše, ale aj mimo svätej omše. Počas svätej omše prichádzajú ľudia aj z okolitých farností, pretože možno im vyhovuje práve čas, kedy je svätá omša. Ale aj to, že kostol je priestranný, veľký a je tu na dostatok miesta vlastne nie len pre obyvateľov Švošova, ale aj pre tých, ktorí prídu. Zvlášť je to poznať počas takých veľkých slávností, ako sú Vianoce, Veľká noc alebo odpustová slávnosť, pretože kapacita kostola je vlastne taká, ako je aj počet obyvateľov samotnej farnosti. A keďže malé deti a prípadne tí starší nemôžu prísť, takže vždy je miesto aj pre tých, ktorí prichádzajú zvonka.
1: Kedy bude tá odpustová slávnosť?
2: Odpustová slávnosť zvyčajne býva 15. septembra, avšak tohto roku, vzhľadom na to, že bol tento sviatok neuznaný ako štátny sviatok, tak je preložená na 13. septembra, čiže na nedeľu. O 10. hodine v nedeľu 13. septembra bude slávnostná svätá omša. Slávnostným kazateľom bude farár v Liptovských Sliačoch, veľadôstojný pán Jaroslav Chovanec.
1: Keď sem ľudia prídu, či už na odpustovú svätú omšu, alebo aj kedykoľvek počas roka, tak určite ich uchvátia tieto farebné vitráže, aj mozaika, bohostánok a rôzne sochy, ktoré tu máte. Začníme tými vitrážami, ktoré znázorňujú sedem bolestí Panny Márie. Kto je autorom? Je to naozaj také pôsobivé, a ešte keď teraz svieti slnko cez ne?
2: Väčšina výzdoby kostola bola vlastne zabezpečená počas prvého farára, ktorý tu napôsobil, pána profesora Petra Olekšáka. Vitráže boli urobené na vlastne dve etapy. Tou prvou etapou bolo vitráže, ktoré sú venované tým sedem bolestiam Panny Márie. A vitráže sú dielom pána Macia Kaučínskeho z Krakova, i keď samotná realizácia je cez jeho žiakov. Druhou etapou boli vlastne vitráže, ktoré sú venované svätým, prípadne blahoslaveným, alebo tým, ktorí sú kandidáti na blahoslavenie a svätosť a sú spojení nejako so slovenským národom. Je tam vlastne Cyril a Metod, je tam Andrej Svorada a Benedikt, potom tam máme vlastne svätých košických mučeníkov, sestru Zdenku, blahoslavená Pavla Gojdiča a potom vlastne tých kandidátov, ktorý je vlastne biskup Jan Vojtašák. No a je tam samozrejme aj svätý Jan Pavol II.
1: On je tu prítomný v podobe relikvie.
2: Áno, máme v kostole relikviu svätého Jana Pavla II. Vlastne je to relikvia kvapka krvi.
1: To, čo ma veľmi upútalo, je taká ústredná socha Sedembolestnej Panny Márie z dreva a je to také netradičné zobrazenie.
2: Autorom tejto sochy je Ladislav Kacvinský zo Spišskej Novej Vsi. Je to zvláštne zobrazenie v tom, že vlastne Panna Mária nie je sediaca, ako zvyčajne pri pietách býva, ale vlastne stojí a drží, podopiera vlastne už mŕtve telo pána Ježiša. Tento autor vytvoril do kostola aj druhú sochu, ktorá je pri spovedelnici a je to socha Márie Magdalény a je to zobrazenie toho, že nemusíme sa hanbiť za svoje hriechy, ale treba ich oľutovať.
1: Áno, a opäť také netradičné, lebo Mária Magdalena sedí, objíma si kolena a má hlavu položenú na kolenách.
2: Áno, je to vlastne tak, ako keď sa človek stiahne do svojho vnútra na chvíľu a potrebuje byť sám, aby prozmýšľal nad svojim vnútrom, čo vlastne pomáha k tomu, aby sme vykonali dobré pokánie.
1: A je tu aj krásna mozaika, tá je rovno nad bohostánkom.
2: Táto mozaika je znova dielom vlastne tohto poľského autora, pána Macieja Kačvinského, a vlastne zobrazuje pána Ježiša a apoštolov.
1: Tiež tu máte aj poslednú večeru.
2: Áno, na CD som sa nachádza. Takisto je to vlastne mozaika, ale ktorá nie je pevná, ale je spravená do rámu. A vlastne je to dar od prvého farára, ktorý pôsobil tu na, v našej farnosti, pána profesora Olekšáka.
1: Tiež sú pôsobivé aj zastavenia krížovej cesty, ktoré tu máte po našej ľavici, ale upútali ma dva veľké obrazy, ktoré sú v lodi kostola a tie tiež tak hýria farbami.
2: Tieto dva obrazy, ale je samotná krížová cesta, sú vlastne dielom národného umelca Vincenta Hložníka. Tie dva obrazy, ktoré zobrazuje poslednú večeru a zmŕtvychvstalého pána Ježiša, sú také väčšie, sú vlastne na životnej veľkosti, kdežto obrazy krížovej cesty sú menšie.
1: Veľmi zaujímavý je ten bohoslúžobný alebo ten liturgický priestor, ktorý máte v tomto chráme.
2: Samotný itinerár liturgického priestoru je podľa návrhu pána profesora Magu, Jana Magu, a vlastne obsahuje 5 kameňov, ktoré pochádzajú zo Svätej Zeme, z tých miest, ktoré boli vlastne dôležité aj pre našu vieru. A sú zakomponované vlastne či už do priestoru oltára, bohostánku, krstiteľnice, prípadne kazateľnice. No a práve na kazateľnici napríklad je pekne vidno kameň, ktorý je z vrchu Sinaj a je to vlastne z vrchu, kde bolo dané Mojžišovi 10 Božích prikázaní, aby sme vlastne svoju vieru vždy vedeli chrániť, ale aj zachovávali všetko, čo nám vlastne sa káže z tejto kazateľnice.

0: Tento rok, 6. júna 2026, bolo slávnostné požehnanie novej krížovej cesty vo Švošove. Takým iniciátorom bol pán starosta Milan Šíroň. Ako vôbec vznikla celá tá myšlienka postaviť krížovú cestu vo Švošove?
1: Ja keď som prvýkrát kandidoval na post starostu obce Švošov v 2014, tak vlastne sme do našeho občasníka, ktorý sa volá Hrdoš, tak do toho časopisu sme všetci kandidáti napísali také články, že čo chceme vlastne v dedine spraviť, alebo aké máme vízie projektov a čo by bolo treba. No a vtedy som vlastne aj tam uviedol, že na tejto ceste, na ktorej sa nachádzame, je to urbárska cesta, pekná prechádzková trasa. No a vlastne som si tak predstavoval, že postaviť tú krížovú cestu, ktorá by slúžila aj ako prechádzková trasa, aj vlastne na tie cirkevné účely, napríklad na pobožnosť krížovej cesty počas veľkonočných sviatkov.
0: Tá krížová cesta je krásne označená už od obce, vedú smerovníky, čiže človek sa nestratí, kde konkrétne sa nachádzame. Je tu les, je tu kopec, aké je to okolie?
1: Tak je to urbársky pozemok a my voláme tento kopec Vrch Kopec, ale celkovo sa nachádzame pod pohorím Havran a z pravej strany nad celou obcou sa týči Vrch Ostré. Má tuším 1067 metrov nad morom a my ho voláme Pošvošovský Hrdoš.
0: Koľko zastavení má táto krížová cesta?
1: Je ich klasicky 14 plus na konci je postavený kríž, kde sa vlastne tá pobožnosť krížovej cesty končí.
0: Je to krásna kaplnka, taká stehál. Stojíme pri prvom zastavení, má striežku. Je tam výjav zobrazený za sklom. Kto všetko vám pomáhal a kto vlastne urobil taký návrh, ako bude tá krížová cesta vyzerať?
1: Ten návrh spolu s chlapmi sme navrhli v dedine so zamestnancami a s takými priateľmi, aj staršími chlapmi, aby sme navrhli tú kaplnku. Pôvodne mala byť betónová, ale keď sme zistili vlastne, že by to z toho betónu bolo drahé aj pracné, tak sme sa rozhodli, že bude každá kaplnka postavená z použitých komínových tehál. Potom ten návrh pokračoval ďalej, že sme chceli vlastne to zastavenie alebo ten obraz umiestniť, aby bol chránený, tak sme vymysleli a tiež svojpomocne som dal chlapom pozvárať tieto okienka, ktoré sú otváracie. Sú zasklené a strechu navrhol jeden stolár z dediny. Mala byť pôvodne jednoduchá ihlanová, ale keďže to nerobíme na 50 rokov, ale na dlhšiu dobu, tak sa chcel s tým trošku vyhrať, tak spravil takú stupňovitú ihlanovú strechu, aby to krajšie vyzeralo.
0: Kto je autorom tých zobrazení krížovej cesty?
1: Vypalujem aj do dreva vo voľnom čase a vlastne tieto návrhy som čerpal z našej kaplnky svätého Matúša. Tam je po stenách takto vyobrazená krížová cesta. Sú menšie, takže ja som si to zdigitalizoval. Preniesol som si to na drevo. Je to vlastne drevo trieska podíhovaná, čiže vypaloval som to prakticky akože do masívu. Je to vypálené normálne ručne vypalovačkou.
0: Aká dlhá je trasa krížovej cesty?
1: Od prvého zastavenia po 14. je to približne 980 metrov plus pár metrov ešte k tomu krížu.
0: To je ten kríž, ktorý vidíme, keď vystúpime vo Švošove na železničnej stanici? Taký vysokánsky? Či to je iný kríž?
1: Nie. Ten kríž, ktorý vidíte zo stanice alebo aj z obce Hubová, tak ten kríž sme postavili v roku, tuším, 2016. Teraz je už aj osvetlený. Ten je ako takou ochranou našej obce na tom vrchu Hrdoš. A kríž krížovej cesty je priamo na tejto urbárskej ceste. Ten venoval zase jeden občan, František Pompáš.
0: Ako dlho trvali práce na tej krížovej ceste až po ten aktuálny dnešný stav, ktorý môžeme vidieť?
1: No tak robili sme to vlastne minulý rok. Ten projekt bol financovaný aj z miestnej akčnej skupiny v rámci eurofondov. Samozrejme nejaké finančné prostriedky sme museli pridať aj z obce. Dosť nás tak potešilo počas prác, lebo veľa vecí sa robilo brigádicky, že vlastne keď boli vyhlásené brigády a tí starší ľudia, ktorí sa nemohli zúčastniť brigád, tak nám prispeli na občerstvenie finančným príspevkom, tak z toho sme vlastne kupovali nejaké jedlo, nejaké pitie. Trvalo to, tuším, do augusta ten akože hlavný projekt a potom sa to ešte dorábalo. Ale veľa vecí naozaj, okrem firmy, ktorá vysúťažila tento projekt, tak sme veľa vecí robili svojpomocne s chlapmi. Napríklad jednu sobotu, keď sme robili fugovanie tých tehál a plus sa pokrývali kanadským šindlom tie striežky, tak nás bolo dokopy 27.
0: Čiže nebol problém s brigádnikmi?
1: Tu vo Švošove to tak funguje dlhodobo a teraz sme taká partia ľudí, ktorá chce niečo pre tú obec spraviť. Veľa ľudí sa zúčastňuje tých obecných brigád, ktoré sú len čisto za nejaké pivo a možno nejaký koláč.
0: Čo to pre vás znamená ako starostu obce, ale aj veriaceho človeka, lebo prezradím, že ste organistom v kostole, že tá krížová cesta sa podarila, že tu stojí a že na ňu ľudia chodia?
1: Počas aj tej práce, keď mi tí ľudia pomáhali, a čo je jedno zastavenie, že Veronika podáva pánu Ježišovi ručník, čiže taká pomoc, no tak vlastne tí ľudia, ktorí mi pomáhali, tak som si tak vážil, že sme takí súdržní a že vedia pripojiť ruku k dielu takému spoločnému a pre spoločnú vec.
0: No a teraz bude asi dôležité sa starať o tie kaplnky, aby postupne nezvetrávali a podobne. Máte už aj toto nejako dohodnuté?
1: V spolupráci s jednotou dôchodcov aj vlastne pred tou slavnostnou posviackou prišli naše seniory a poumývali vlastne tie okná, pozametali to okolie tých kaplniek, ktoré je vlastne vytvorené z betónu. Čiže rozprávali sme sa tak, že spolupráca obce s jednotou dôchodcov a takto vlastne, keď budú nejaké technické veci, nejaké nedostatky, tak to zabezpečíme my s chlapmi z obce a takáto údržba bežná bude zase zabezpečená z jednotou dôchodcov.
0: A hneď od tohto prvého zastavenia, keď zdvihneme hlavu doprava hore, tak tiež sú tam nejaké prístrežky, čo to je?
1: V rámci toho projektu, lebo ten bol nazvaný, že krížová cesta v obci Švošov s turistickým altánkom, tak vlastne chceli sme, ako som povedal v úvode, že vlastne to je taká turistická prechádzková trasa, tak aby si ľudia mohli opiesť niekde slaninu, tam budete vidieť, sme vymurovali taký pekný krb v tom istom štýle ako tieto kaponky, čiže z kominovej tehly, môžu si tam posedieť. To sme zase robili v spolupráci s turistickým oddielom, s jeho členmi a ešte tam máme dorobiť sedenie, aby to bolo použiteľné.
0: Zapamätali ste si, z akého materiálu postavili kaplnky krížovej cesty vo Švošove? Ak áno, odpoveď spolu s vaším menom napíšte do SMS správy na číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook.

0: Dnes sme na návšteve na Liptove v obci Švošov. S pánom farárom Vladimírom Litvom sme hovorili o kostole Sedembolestnej Panny Márie, kde budú zajtra o 10. hodine sláviť odpustovú slávnosť. Tento rok v júni požehnali v obci novú krížovú cestu. S myšlienkou jej vybudovania prišiel starosta Milan Široň a pomocnú ruku pri stavaní kaplniek ochotne podali miestni farníci. Hneď pri prvej kaplnke sa nachádza altánok, krb aj zvernica.
1: To sme si spravili pár brigád zase tu, aby sa aj tu zveladilo to prostredie. Turisti pripravili tieto gulatiny, z toho sa postavil tento altánok. Firma zabetonovala vlastne betóny, ktoré bolo treba. To bolo vlastne v rámci rozpočtu. Jednu sobotu sme tu robili tento oporný múr a niekto dal umelej inteligencii navrhnúť krb, no a tak podľa toho, čo sme spravili.
0: To je úžasné a vidím tu taký veľký nápis Švošovská zvernica.
1: Táto krížová cesta bola aj tak zakomponovaná do takého celku turistických takých lokalít v obci Švošov. Máme vytvorený Švošovský turisticko-náučný chodník, ktorý sa zase tiahne tým pohorím Havran, ktoré je nad dedinou. Ten má približne 5,5 kilometra a vlastne jeho posledná trasa ide práve popri tomto altánku a aj popri krížovej ceste. Podarilo sa nám tiež z eurofondov premiestniť takú súkromnú drevenicu, taký dvojdom, ktorá má až 15 metrov na dĺžku a 5 metrov na šírku a v nej máme vytvorené miestne múzeum. Volá sa to Švošovská drevenica, je tam expozícia náradia, ktoré sa používalo v minulosti pri práci v dedine alebo aj v domácnosti. Teraz pripravujeme pri tej Švošovskej drevenici taký priestor aj na folklórne vystúpenia našeho miestneho svetového strediska. Čiže chceli sme vytvoriť a už sa nám to aj pomaly podarilo, že vlastne taký komplex, možno na celodenné vyžitie tých turistov, že môžu sa prejsť tu. Máme postavený kríž nad obcou, čo tiež je jedna pekná trasa vlastne na ten vrch Ostré, po našom Hrdoš a vlastne dole po hrebení ku krížu. Je tu čo pozerať.
0: Presunuli sme sa k 14. zastaveniu a sú tu aj dve tabule o krížovej ceste, čo vlastne sa na nich môžu dočítať návštevníci, veriaci putníci.
1: V rámci tohoto projektu sme vytvorili také naučné tabule. Na jednej je vlastne o stavbe kostola Sedembolestnej Panny Márie, že aj toto sme robili brigádnicky, no a na druhej zase je o farnosti Švošov, ktorá vznikla v 1998 roku a vlastne sú tam fotografie zase kňazov, ktorí tu slúžili a vlastne aj nás, čo sme takí aktívni, čo sa týka spevu, hry na gitaru, na orgán a je tam ešte vyobrazená aj budova fary.
0: Čo sa mne veľmi páči, že tie kaplnky sú stavané z komínových tehál, ako ste spomenuli. Kde ste ich zháňali? Nebol problém zohnať takýto materiál?
1: Tak spočiatku, keď sme sa rozhodli, že to ideme stavať vlastne týmto spôsobom, tak sme nemali ani jednu tehlu. Tak sme vlastne potom vyhlásili do éteru, že kto má nejaké použiteľné tehly komínové, tak aby nám ich venoval. Tak väčšinu, asi 3600 sme ich potrebovali na túto stavbu. Tak sme väčšinu získali tak, že nám ich darovali. Pár sme kúpili od súkromníkov takých cudzích. Takou radou v tej krížovej ceste, že sme do jednej kaplnky umiestnili aj časovú schránku, kde sme dali fotografie z brigád, zoznam napríklad brigádnikov, ktorí sa zúčastňovali. Napríklad je tam aj recept takého domáceho chleba, ktorý sa u nás volá kabáč.
0: Takže materiál pre budúcich archeológov. A vidím tu už aj kríž a počujeme, že ide nejaký traktor po ceste. Čiže tu sa bežne normálne pracuje.
1: Ako som povedal, je to urbárska cesta, čiže teraz tu ťažia drevo. Ten kríž sme aj umiestnili preto tak trošku za cestu, aby to neprekážalo práve takýmto prácam v lese.
0: Čo je inak veľmi sympatické, že pri každom zastavení sa nachádzajú aj dve lavičky, takže ak sa aj náhodou človek unaví, keď sem príde, tak môže si oddychnúť.
1: Takéto krížové cesty väčšinou navštevujú starší ľudia, samozrejme aj mladí, ale väčšinou starší, no a preto sme aj mysleli na nich, že vlastne keď takto pôjdu tou lesnou cestičkou, ono je to tak, sama ste videla, že keď sme prišli už k jednotke, tak potom je to prakticky skoro v rovine, takým trapézom, takže tam už sa potom moc neunaví, ale môžu si takto sadnúť na tie lavičky. Je to vytvorené z takého drevoplastu, takže mali by aj vydržať dlhšie.
0: Vzduch je tu úplne úžasný, aj všade zelené stromy v čase, keď nahrávame a je prekrásny aj ten kríž. A už ste sa tu aj modlili tak hromadne krížovú cestu?
1: Tak ešte pred tou vysviackou vlastne pán farár v rámci prípravy na birmovku bola tu taká spoločná krížová cesta pobožnosť s birmovancami, ktorú sa modlili oni. na Veľký piatok. Tento rok vlastne bola krížová cesta klasicky v kostole, aby bola aj pre takých starších ľudí, ale potom vznikla taká myšlienka a sme to ešte do večera toho Veľkého piatku dohodli a spravili sme takú nočnú krížovú cestu po tme, kde sme si púšťali úryvky z tej extrémnej krížovej cesty do reproduktoru, aby sme nemuseli nejako si svietiť na texty. Takže to bolo tiež taká chvíľka na rozjímanie. Bolo nás tu asi 25 alebo 30, tak celkom ako pekná partia a naozaj potom všetci ľudia tiež akože tak chválili, že to bola dobrá myšlienka a chcú to aj do budúcna, samozrejme po dohode s pánom farárom, takto praktizovať, že Veľký piatok večer, že by sa robila táto nočná krížová cesta.
0: V pozadí počujeme zvony farského kostola.
2: Dohromady máme 5 zvonov, teraz počuť 4 zvony, ktoré zvonia. Jeden zvon sa používa, keď niekto zomrie vo farnosti.

0: lásky.
1: Počúvate Rádio Lumen.
2: Dnes sme vás zaviedli do malebného Švošova pri Ružomberku. Navštívili sme tamojší kostol 7 bolestnej Panny Márie aj novú krížovú cestu, ktorú vybudovali v Lani nad Obcou. Mohli ste sa tiež zapojiť do súťaže a napísať nám, z akého materiálu postavili kaplnky jednotlivých zastavení. Meno výhercu oznámime v najbližšom pútnickom víkende. Spoločnosť na vlnách Rádia Lumen vám robili hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková. Majte sa krásne a do počutia na budúce.

0: Katolícke noviny.
1: Najnovšie katolícke noviny sa venujú úcte k životu. Zisťujú, ako sa zmenila v spoločnosti úcta k človeku v posledných dekádach. Psychiatrička Anna Kováčová-Habovštiaková vysvetľuje, čím je dnešný svet špecifický v pohľade na úctu k človeku.
0: Katolícke noviny.
1: Navštívili Saleziánske mládežnícke stredisko na Mamatejke v Bratislavskej Petržalke, ktoré oslavuje 30 rokov a kde sa Katolícke noviny 19. septembra stretnú s detskými výhercami letnej súťaže. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
2: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
3: Gospelová hudba sa na festivale Nádeje v Hatalove rozoznela už po 9. raz. O jeho atmosfére porozpráva spoluorganizátorka podujatia Erika Vagaská.
4: Stále tvrdím, že je to festival o krásnych stretnutiach a vzácnych chvíľach a ozaj o nádeji.
3: Atmosféru festivalu vám prinesieme v nedeľu o 15.30 v Rádiu Lumen.
5: Bolo 11 hodín.

0: kláštory a rehoľný život.
1: Sestry Inštitútu Dcér Márie Pomocnice na Slovensku majú v súčasnosti viacero pastoračných aktivít. Tie vychádzajú z preventívneho systému zakladateľa svätého Jana Boska a zakladateľky svätej Márie Dominiky Mazzarellovej. V aktivitách Salesiánok sa tak uplatňuje rozum, viera a láskavosť. Viac nám o súčasných činnostiach povie Salesiánka sestra Monika Foltinová, zodpovedná za pastoráciu mládeže. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Duchovný rozmer zohráva významnú úlohu v pastoračných aktivitách Salesiánok. Odzrkadľuje sa aj v projekte Teológia pre mladých.
1: V spolupráci s bratmi Salesiánmi je tento projekt, je to dvojročný kurz pre vysokoškolákov a pracujúcich, kde môžu načerpať, vzdelávať sa v témach teológie a spirituality. Keď si to tak predstavíte ako takú malú vysokú školu, ale v salesianskom zážitkovom spôsobe, tak je to teda dvojročný kurz, veľmi pekný, dá sa tiež nájsť na internete.
0: Preventívny systém ako charakteristika salesianskej charizmy má nielen chrániť pred zlom, ale má vybaviť mladého človeka do života. Preto sestry Salesianky venujú veľa pozornosti integrálnej príprave mládeže do života.
1: Oblasť, ktorú veľmi tak vnímame a považujeme za dôležitú, je vstupovať aj preventívne do škôl a napomáhať triedam, aby sa nevyskytovali možno nejaké negatívne alebo patologické, teda sociálno-patologické javy v triedách. Tiež v dvoch mestách, v Bratislave aj v Banskej Bystrici púšť sobia naše sestry spolu s laikmi je vytvorený preventívno-zážitkový program orientačné dni. V Bratislave teda ide to prostredníctvom Alotec, mládežnickú organizáciu Domka. V Banskej Bystrici je to prostredníctvom organizácie Laura Združenie mladých. Je to trojdenný kurz, prostredníctvom ktorého snažíme sa prinášať do tried, ktoré prichádzajú do salesianských stredísk od rána do tej 4. hodiny témy, ktoré zahŕňajú či už team building, prevenciu proti šikanie, budovanie hodnôt, budovanie osobnosti, aj rozvoj, otázky vzťahov, kým chcem byť v budúcnosti. Čiže aj toto je program, ktorý vnímame ako veľmi dôležitý pre mladých. A myslím si, že aj tá spätná väzba, aj záujem je taký, že vidíme to ovocie, čo to robí s deťmi aj v triedach, ako sa možno posúvajú vzťahy. A teda hovorím, že ide o preventívny program, čiže možno aj tam je možnosť zachytiť nejaké sociálno-patologické javy, ktoré sa objavujú v triedach a nemusia potom prerásť do nejakých patológií, či už do šikany alebo nejakého ponižovania alebo iným patológiám, ktoré sa vyskytujú v školskom prostredí alebo aj tak bežne v spoločnosti.

0: V súčasnosti je veľmi citeľné, že sa stále viac vytráca pokoj a zmysel pre opravdivé hodnoty života. Saleziánkam, vychovávateľkám dievčat, leží na srdci budúcnosť ľudskej rodiny, jej hodnota a harmónia. Chcú pomôcť dievčatám i ženám, ktoré sú najviac zasiahnuté rôznymi formami chudoby, aby mohli pevne stáť na nohách a boli schopné brániť svoje práva.
1: Časť našej pastorácie je zameraná taktiež aj na periférie. V Nitre sme v roku 2012 založili komunitu, ktorá sa v prvom rade venuje pastorácii Rómov v osade Orechov dvor, ktorá je tesne teda za Nitrou. Je to zhruba osada so 400 obyvateľmi, kde sme teda navezovali na činnosť sestier služobníc Ducha Svätého. Momentálne teda sme tam ako sestry Salesianky, máme tam založené materské centrum, pôsobíme v škôlke, alokovanej škôlke, jednej základnej škole, ktorá je priamo má tú triedu v osade. Spolupracujeme s komunitnými a terénnymi pracovníkmi, laikmi, ktorí sme zamestnanci mesta Nitra. Je tam veľmi pekná spolupráca a snažíme sa spoločne tieto zložky, ktoré sú tam o integrálny rozvoj aj deti, ktoré vyrastajú v generačnej chudobe a ozaj tá štartovacia čiara je veľmi nízučká a snažíme sa o to, aby čo najviac od toho, čo sú bábetka, sa mohol rozvíjať rozum, aby sa mohli rozvíjať kognitívne, sociálne zručnosti a takto na pomoc aj postupnému vzdelávaniu aj Rómov a možnosti, teda integrácie aj do slovenskej spoločnosti.

0: Na východnom Slovensku pôsobí jedna sestra salesiánka v ambulancii klinickej psychológie v Michalovciach ako psychologička a psychoterapeutka. Aj takto sa sestry inštitútu Cer Márie Pomocnice snažia pomôcť ľuďom, ktorí prežívajú nejakú psychickú nepohodu či ťažkosť v oblasti duševného zdravia. A od roku 2025 majú salesiánky aj komunitu v Prešove.
1: Tiež to má svoj príbeh. Momentálne okrem strediskovej činnosti od 2020. sme mali pilotný projekt Collegium Marie Romero na podporu integrácie rómskych dievčat, ktoré majú perspektívu, potenciál, túžbu sa vzdelávať a výjsť z generačnej chudoby. A po nájmoch v Košiciach a v Prešove sme sa teda presunuli, vďaka Bohu, vedľa salesianského strediska a momentálne teda tam študuje 8 dievčat, časť teda z rómskej, z rómskych osad, z rómskeho prostredia a Slovenky vysokoškoláčky. Snažíme sa budovať multikultúrnu integračnú rodinu aj prostredníctvom tohto premosťovať naše vzájomné kultúry a napomáhať teda vzdelaniu. Viacere už teda aj zmaturovali, aj si naše zamestnanie a tu, že teda aj po vysokej škole, tak tešíme sa aj tiež tomuto.

0: Sestry Salesianky sa v duchu odkazu svojich zakladateľov svätého Jana Boska a svätej Márie Dominiky Mazzarellovej, ako i v duchu slov svätého Jana Pavla II. Snažia o budovanie civilizácie lásky. Vnímajú to aj v súvislosti so špecifickou úlohou Inštitútu Dcér Márie Pomocnice slúžiť životu a pokoju cez výchovu detí a mládeže s dôrazom na láskavosť, aby sa dotkla srdca. Je to miesto, kde sídli život na energia človeka.
1: Pastoračné zameranie je veľmi, veľmi široké. Isto, keďže sme sestry Salesianky, tak jeden z pilierov Don Boska z preventívneho systému bol rozum, láskavosť a nábožnosť, tak aj prostredníctvom nášho osobného svedectva, ale aj rôznych teda kurzov, duchovných obnov, duchovných cvičení, sprevádzania mladých, tak snažíme sa svedčiť aj svojim životom a svojim vzťahom s Pánom Bohom, že život s Bohom je ozaj veľmi pekný, že je to vzťah lásky a je to ozaj veľký dar, že spolu s mladými môžeme objavovať to povolanie každého človeka, povolanie teda v prvom rade k láske a vzťahu lásky s Bohom a s človekom a už potom samozrejme, že máme aj kurzy GPS a PS, to je skrátka Giovanni per strada, čiže mladý na ceste aj rozlišovania svojho povolania. Je to veľmi pekný kurz, teda zameraný na dievčatá, ktoré túžia nájsť to svoje miesto v živote. Je to tiež 5 kurzov na také spoznávanie seba samej, kým som, aké mám dary, talenty, čo môžem rozvíjať v živote a prostredníctvom tiež aj toho všetkého, kým som, tak k akej ceste v živote ma Pán Boh volá, či už teda k manželskému životu, k laickému stavu, dobrovoľníckému, k misijnému, k stavu v manželstve, alebo teda aj takého svojho sebarozvoja a hľadania toho miesta. Čiže je to veľmi, veľmi taký pekný kurz, tiež sa dá nájsť na našich sociálnych sieťach.

0: Sestry Salesiánky ako dcery Márie Pomocnice chcú jej zveriť každú činnosť a každú osobu, ktorá k ním príde. Aj samotní zakladatelia svätý Ján Bosko a svätá Mária Dominika Mazzarellová zdôrazňovali, že každý, kto prekročí prach Salesiánskeho domu, berie si ho pod ochranu Panna Mária. Preto Salesiánky chcú, aby sa Panna Mária dotýkala životov mladých ľudí a aby sa u nich každý cítil prijatý a ako doma.
1: Myslím si, že to, čo je pekné na salesianskej charizme, je ozaj tá naša flexibilita a túžba z úctou pristupovať k deťom, k mladým, k rodinám, ktoré hľadajú to svoje miesto a v rámci aj tej našej rodinnosti alebo teda tej blízkosti, ktorú sa snažíme mať k bežným ľuďom. Takže doba je rýchla a prináša rôzne výzvy, aj sociálne, aj spoločenské, aj výzvy hľadania možno aj takého zmyslu života, identity, takisto je to naše pastoračné zameranie v konkrétnosti, ako sa prejavuje, tak vyžaduje aj taký istý druh flexibility, ako v dnešnej dobe stať blízko pri ľuďoch, pri mladých a pomôcť im v tom raste.

Súčasné pastoračné aktivity Inštitútu Dcér Márie Pomocnice na Slovensku nám priblížila salesianka sestra Monika Foltinová, zodpovedná za pastoráciu mládeže. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.

0: V mene Otca i Syna i Svätého Ducha.
1: Amen.
0: Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, niestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.

0: a vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.
1: I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa,
0: ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu svetú všeobecnú apoštolskú cirkev vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb

0: zbav nás zlého.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
0: Amen.
1: Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril.
0: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
1: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil.
0: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posvecuje.
0: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
0: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

0: Prvé tajomstvo. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie, daj nám odvahu byť pravými Božími deťmi. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Druhé tajomstvo. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru, nauč nás prehlbovať život z viery. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Tretie tajomstvo. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie, vlož do nášho srdca ducha pokánia a trvalého obrátenia. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je

0: Požehnaná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na

0: Štvrté tajomstvo. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia, naplň nás schopnosťou vidieť ťa a slúžiť ti v bratoch a sestrách. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Piate tajomstvo, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si nám dal seba za pokrm a nápoj v najsvetejšej Eucharistii, daj nám silu prijímať Božiu vôľu. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a

0: Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Požehnanie Pánovo, nech je na vás, s Jeho milosťová láskou, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Svätého Ducha.
1: Amen.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, prijmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludne a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, za neho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal. Zákon daný skrze Mojžiša Izraeliti nechápali len ako súbor pravidiel. Jeho dodržiavaním si verné Božie dieťa uchovávalo láskyplný vzťah, ktorý Pán ponúkol svojmu vyvolenému ľudu. Dodržiavanie prikázaní teda Izrael vnímal ako spôsob, ktorým sa odvďačuje Pánovi za všetko, čo mu dal. Dnešný žalm prekypuje vďačnosťou. Žalmista si všíma dary, ktoré dal Pán Izraelu, dary pokoja, oslobodenia od zla, odpustenia a vedenia, a uznáva, že Pánovi sa za ne nemožno dostatočne odvďačiť. No aj tak hovorí, že vezme kalich spásy a bude vzývať meno Pánovo. Prinesie Pánovi obetu chvály a splní svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom. Keď uvažuje o tom, ako sa odvďačí Pánovi za všetku jeho dobrotu, ako vhodné prostriedky mu pripadajú verejné úkony chvály, osobná modlitba a vernosť. Pri uvažovaní o tom, čo všetko pre nás Ježiš vykonal, môžeme aj my uvažovať nad tým, aký vďačný by sme mali byť Pánovi. Podobne ako žalmista, aj my môžeme Pánovi priniesť konkrétne prejavy vďaky. Svojou chválou, modlitbou a poslušnosťou mu môžeme začať odplácať všetko, čo nám dal. No dôležité je aj ctiť si ho láskou k našim bratom a sestrám. Vzdávame mu česť aj tým, že uznávame Božiu dobrotu, ktorá je v nich, a plníme svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom. A svoju vďaku vyjadrujeme i tým, keď v súlade s Pavlovými slovami z 1. listu Korinťanom máme účasť na Kristovom tele a krvi. Každý deň ti prináša množstvo príležitostí na vyjadrenie vďaky Pánovi za to, čo vykonal v tvojom živote. Začni teda dnes vzdávať vďaky Bohu. Možno ti pomôže, keď nahlas vymenuješ mnohoraké požehnania, ktoré si od neho dostal. A potom pouvažuj nad tým, ako by si mohol toto vyznanie vďaky preniesť do celého dňa. Pane, si ku mne veľmi dobrý, ďakujem ti. Daj, nech sa k tebe vždy vraciam s vďačným srdcom.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Repertoár najstarších mariánskych spevov Gregoriánskeho chorálu, organovú prosbu k Panne Márii z gotickej suity Francúza Leona Boelmana a Stabat Mater slovenského hudobného skladateľa Pavla Kršku. Túto hudobnú tvorbu vám v súvislostiach predstaví Diana Rauchová v Pohode s klasikou už dnes o 10. večer v Rádiu Lumen. Poznáte ho z divadla, televízie i rozhlasu. Nezameniteľný hlas Jána Galoviča sa stal aj každodennou súčasťou Rádia Lumen.
1: Je to pre mňa naozaj veľká radosť, že môžem byť súčasťou dnes vášho Rádia Lumen, pretože mám pocit, že je v tom hlásaní pravdy v tej správnej frekvencii.
0: Herec, ktorý hovorí, že to najdôležitejšie v živote, dostal od rodičov a od Pána Boha. O svojom živote, viere i hudbe porozpráva v relácii Moja cesta, moja pieseň. V nedeľu po 14. v Rádiu Lumen.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 255. deň. Priatelia, zostáva nám už len 110 dní. Ako rýchlo to ubehlo. Ešte 110 dní a prečítame celú Bibliu. Neuveriteľné. Dnes budeme čítať 49. a 50. kapitolu knihy proroka Jeremiáša. Už teraz vás chcem pripraviť na zajtrajšie čítanie, pretože 50. a 51. kapitola patria k najdlhším v celej knihe. Takže sa pripútajte, čaká nás poriadna jazda. Ďalej budeme čítať 3. kapitolu knihy Nárekov. Sme už za polovicou tejto knihy a po dnešku nám zostanú už len posledné dve kapitoly. A napokon budeme čítať aj 18. kapitolu knihy Prísloví, verše 5 až 8. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Takže v 255. deň čítame 49. a 50. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 3. kapitolu knihy Nárekov a 18. kapitolu knihy Prísloví, verše 5 až 8. Kniha proroka Jeremiáša, 49. kapitola. O synoch Amona toto hovorí Pán. Či Izrael nemá synov, či nemá dedičov, prečo dedí po Gadovi Melchom? A jeho ľud býva v jeho mestách. Preto hľa, prídu dni, hovorí Pán, keď vyvolám lomos vojny proti rabe Amonu. Premení sa na hrbu zrúcanín, jeho céry vyhoria ohňom a Izrael zdedí po svojich dedičoch, hovorí Pán. Kvíľ Hesebon, lebo zničený je Haj. Volajte céry rabi. Oblečte si vrecovinu, nariekajte. Pobehujte po ohradách, lebo Melchom pôjde do zajatia, tiež jeho kňazi a kniežatá. Čo sa píšiš dolinami? Odplávalo ti údolie, céra odbojná. Spoliehaš sa na svoje poklady. Ktože príde proti mne? Hľa, dopustím na teba strach, hovorí Pán Jahve zástupov, zo všetkých strán a roztratíte sa každý svojim smerom. Utečencov nepozbiera nik, ale potom obrátim osud synov Amona, hovorí Pán. O Edome toto hovorí Pán zástupov. Či v Temane už niet múdrosti? Či mudrci ostali bezradní? Či sa ich múdrosť skalila? Bežte, ujdite, usaďte sa v nížinách, obyvatelia Dedanu. Veď na Ezaua dopustím nešťastie. Čas jeho navštívenia. Ak prídu k tebe oberači, nenechajú ani stebielka, ako zlodeji v noci narobia škody, koľko chcú. Lebo ja odhalím Ezaua, objavím jeho skrýše, nebude sa môcť schovať, zahynie jeho rod i bratia. I jeho susedia, a nebude ho viac. Nechaj svoje siroty, ja ich uživím, a tvoje vdovy nech dúfajú vo mňa. Lebo toto hovorí Pán. Hľa, tí, ktorým nebolo súdené piť kalich, musia ho piť. A ty by si ostal bez trestu. Bez trestu neostaneš, ale musíš ho piť. Na seba som prisahal, hovorí Pán, pustatinou a potupou, púšťou a kliatbou bude Bosra a všetky jej mestá budú večnými zboreniskami. Počul som zvesť od Pána a hlásateľ je vyslaný k národom. Zhromaždite sa, choďte proti nemu a pozdvihnite sa do boja. Bohľa, malým som ťa urobil medzi národmi, opovrhnutým medzi ľuďmi. Strach, čo si šíril, ťa sklamal, aj pýcha tvojho srdca, čo bývaš v trhlinách skál, obsadzuješ vysoké kopce. Postav si hniezdo vysokosťa Orol. Zrútim ťa odtiaľ, hovorí Pán. A Edom bude na hrôzu. Každý, kto prejde popri ňom, zhrozí sa a zapískne nad jeho ranami. Podobne ako v spustošenej Sodome a Gomore a v susedných mestách, hovorí Pán, nikto tam nebude bývať, neusadí sa tam človečik. Hľa, vystupuje z ťa lev z nádhery Jordána na nivy trvalé. V okamihu ich odoženiem odtiaľ a ustanovím tam vyvolenca. Veď ktože je ako ja? A kto ma vezme na zodpovednosť? A kto je tým pastierom, čo obstojí predo mnou? Preto čujte rozhodnutie Pána, ktoré vyniesol proti Edomu a jeho úmysly, ktoré uvážil proti obyvateľom Temanu. Áno, odvlečú ich z ťa najmenšie z oviec. Áno, ich nivy sa zdesia nad nimi. Hrmotom ich pádu otrasie sa zem, krík je na Červenom mori. To počuť ich hlas. Hľa, ako Orol sa dvíha, letí. Rozprestiera si krídla nad Bosrou. A srdce hrdinov Edomu bude v ten deň ako srdce ženy, ktorá rodí. O Damasku. V hanbe je Emat a Arfat, pretože počuli zlú zvesť. Stonú ako more, desia sa, uspokojiť sa nemôžu. Skleslý je Damask, dáva sa na útek, hrôza sa ho chytá, úzkosť a bolesti zmocňujú sa ho sťa rodičky. Ako by nebolo opustené, oslavované mesto, obec rozkoše. Preto budú padať jeho mladíci na uliciach, v ten deň zahynú všetci bojovníci, hovorí Pán. Pod múrmi Damasku podpálim oheň, ktorý strávi Ben-Hadadové paláce. O Kedare a kráľovstvách Asoru, ktoré porazil babylonský kráľ Nabuchodonozor. Toto hovorí Pán. Horsa, tiahnite proti Kedaru. Spustošte synov východu. Ich stany a stáda zoberú. Ich kože a všetko ich náradie, aj ich ťavy si vezmú a privolávajú im. Hrôza zo všetkých strán. Bežte, utekajte veľmi. Usaďte sa v nížinách, občania Asoru, hovorí Pán. Pretože babylonský kráľ Nabuchodonozor vyniesol proti vám rozhodnutie a vymyslel proti vám plán. Horsa, tiahnite proti pokojnému národu, ktorý býva v bezpečí, hovorí Pán. Nemá dverí ani závor, bývajú o samote. Ich ťavy budú na lúpež a množstvo ich stád na korisť. A roztrúsim do všetkých vetrov tých, čo si strihajú sluchy. Zo všetkých strán im privediem nešťastie, hovorí Pán. Asor bude bydliskom šakalov, pustatinou na veky. Nebude tam bývať nik, neusadí sa tam človečik. Slovo, ktoré Pán prehovoril k prorokovi Jeremiášovi proti Elamu na začiatku panovania judského kráľa Sedekiáša. Toto hovorí Pán zástupov. Veru, zlámem kušu Elamu, jeho hlavnú silu, a privediem na Elam štyri vetry zo štyroch končín nebies. A rozprášim ich do všetkých týchto vetrov, takže nebude národa, ku ktorému by nešli utečenci Elamu. Podesím Elam pred jeho nepriateľmi a pred tými, čo im striehnu na život. Privediem na nich nešťastie, svoj rozpálený hnev, hovorí Pán, a pošlem za nimi meč, kým ich nevyhubím. Potom postavím Velame svoj trón, odstránim odtiaľ kráľa i kniežatá, hovorí Pán. Ale na konci dní zmením osud Elamu, hovorí Pán. Kniha proroka Jeremiáša, 50. kapitola. Slovo, ktoré prostredníctvom proroka Jeremiáša povedal Pán proti Babylonu, proti krajine Chaldejcov. Rozhláste medzi národmi, oznámte. Zdvihnite zástavu, oznámte. Nebojte sa, povedzte, podmanený je Bábel, v hanbe je Bél, zrútil sa Merodach. V hanbe sú jeho sochy, zrútili sa jeho modly. Lebo ťahne proti nemu národ od severu. Ten obráti na púšť jeho krajinu, že v nej nebude obyvateľa. Ľudia i zvieratá ušli, utiekli. V tých dňoch a v tom čase, hovorí Pán, pôjdu synovia Izraela, oni a synovia Júdu spolu, pôjdu v ustavičnom plači a budú hľadať Pána, svojho Boha. Budú sa vypitovať na cestu k Sionu, kam budú obrátení. Poďte, pripojme sa k Pánovi, zmluvou večnou, nezabudnuteľnou. Strateným stádom bol môj ľud. Ich pastieri sa s nimi tárali. Vodili ich sem tam po horách, chodili z vrchu na kopec, na košiarenie zabudli. Hltal ich každý, kto ich našiel. Ich nepriatelia vraveli, neprehrešíme sa, pretože zhrešili proti Pánovi, spravodlivej Nive, proti Pánovi, nádeji svojich otcov. Bežte zo stredu Bábela, vidíte z chaldejskej krajiny, ako barany v čele stáda. Lebo hľa, ja popudím a privediem proti Bábelu zhluk veľkých národov zo severnej krajiny. Nastúpia proti nemu, podmania ho. Ich šípí sťa obratný bojovník, ktorý sa naprázdno nevráti. Chaldejsko bude na plen. Nasítia sa všetci, čo ho plienia, hovorí Pán. Len sa radujte a jasajte, vy, čo ste olúpili moje dedičstvo. Len vyskakujte ako tela na tráve a erdžite ako žrebce. Veľmi sa vaša matka zahanbí, červenať sa bude vaša rodička. Hľa, bude posledný medzi národmi, púšťou, spáleninou, pustatinou. Pre Pánov hnev nebudú v ňom bývať, bude osamelý celý. Každý, kto prejde popri Bábeli, zhrozí sa a zapískne nad jeho ranami. Nastupujte dookola proti Bábelu, všetci, čo naťahujete kušu. Strieľajte naň, nešetrite šípmi, lebo sa prehrešil proti Pánovi. Volajte proti nemu zvôkol vôkol, dvíha si ruky, stĺpy mu padajú, rúcajú sa mu múry. Áno, to je pomsta Pánova. Pomstite sa na ňom, robte s ním, čo on robil. Vyhúbte z Babylonu rozsievačov, aj tých, čo sa v čase žatvy chytajú kosáka. Pred mečom ničiacím každý sa obráti k vlastnému národu a každý pobeží do vlastnej krajiny. Izrael je rozohnané stádo, rozohnali ho levy. Asýrsky kráľ ho hltal prvý a babylonský kráľ Nabuchodonozor mu na konci dolámal kosti. Preto takto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Veru, navštívim babylonského kráľa i jeho krajinu, ako som navštívil kráľa asýrskeho. Izrael však vrátim na jeho nivy. Bude vypásať Karmel a Bášan. Na vrchu Efraim a v Galáde sa nasíti. V tých dňoch a v tom čase, hovorí Pán, budú hľadať vinu Izraela, no nebude jej. A hriechy Júdu, ale ich nenájdu, lebo odpustím tým, ktorých ponechám. Vystúp proti krajine Meratajm a proti obyvateľom Pekodu. Nivoč a pustoš ich, hovorí Pán. Urob všetko, ako som ti rozkázal. Vojnový lomos je v krajine a veľká pohroma. Ako sa rozbilo, rozdrúzgalo kladivo celej zeme. Ako sa hrôzou stal Bábel medzi národmi. Postavil som ti osídlo a chytil si sa, Babylon, ani si to nezbadal. Dolapili ťa a chytili, lebo si vyzýval Pána. Pán otvoril svoju pokladnicu a vytiahol nástroje svojho hnevu. Veď Pán, Jahve zástupov, má robotu v krajine Chaldejcov. Poďte proti nemu od končín, otvorte jeho sypárne. Hromadte ho akoby do kôp a ničte ho, nech z neho neostane nič. Zabite mu všetky bíky, nech idú na jatku. Beda im, veď prišiel ich deň, čas ich navštívenia. Čuj, utečenci a zachránenci z babylonskej krajiny. Majú oznámiť na Sione pomstu Pána nášho Boha, pomstu za jeho chrám. Zvolajte proti Babylonu množstvo všetkých, čo napínajú kušu. Táborte okolo neho, aby z neho neunikol nik. Odplaťte mu podľa jeho skutkov. Robte s ním všetko tak, ako on robil, pretože bol pyšný voči Pánovi, voči svätému Izraelovmu. Preto budú jeho mladíci padať po uliciach a všetci jeho bojovníci zahynú v ten deň, hovorí Pán. Hľa, som proti tebe, ty pýcha, hovorí Pán, Jahve zástupov. Áno, prišiel tvoj deň, čas tvojho navštívenia. Potkne sa pyšný, padne a nezdvihne ho nik. Podložil som oheň pod jeho mestá, ten stráví všetko jeho okolie. Toto hovorí Pán zástupov. Utláčaní sú synovia Izraela a synovia Júdu zároveň. Všetci, čo ich zajali, ich zdržujú, zdráhajú sa ich prepustiť. Ich vykupiteľ je mocný, volá sa Pán zástupov. On sám povedie ich spor, aby získal odpočinok zemi a podesil obyvateľov Bábelu. Meč na Chaldejcov, hovorí Pán, a na obyvateľov Babylonu, na jeho kniežatá i na jeho mudrcov. Meč na tárajov, nech zošalejú, meč na jeho hrdinov, nech popadajú. Meč na jeho kone i jeho vozy a na všetku lúzu, čo je v ňom, nech sú ako ženy. Meč na jeho poklady, nech sú vyplienené. Meč na jeho vody, nech vyschnú. lebo je to krajina modiel a strašidlami sa vychvaľujú. Preto bude bývať zver púšte s hyenami, pštrosy v ňom budú bývať. Nebude už nikdy obývaný ani zaľudnený na večné pokolenia. Ako keď Boh rozvrátil Sodomu a Gomoru a susedné mestá, hovorí Pán, nebude tam bývať nik, neusadí sa tam človečik. Hľa, prichádza od severu ľud, veľký národ a mnohí králi, dvíhajú sa zo strání zeme. Chápu sa kuše a oštepa, sú ukrutní a bez milosti, ich hlas hučí ako more a nesú sa na koňoch. Sú vystrojení ako muž do vojny, proti tebe, dcéra Bábelu. Babylonský kráľ počul chýr. Ovisli mu ruky. Úzkosť sa ho zmocnila, bôle ako rodičky. Hľa, vystupuje ako lev z nádery Jordánu na nivy trvalé. V okamihu ich odoženiem odtiaľ a ustanovím tam vyvolenca. Veď ktože je ako ja? A kto ma vezme na zodpovednosť? Kto je tým pastierom, čo obstojí predo mnou? Preto čujte rozhodnutie Pánovo, ktoré vyniesol nad Babylonom a jeho úmysly, ktoré uvážil proti krajine Chaldejcov. Áno, odvlečú ich ako najmenšie z oviec, ich nivy sa zdesia nad nimi. Od hrmotu, podmanený je Bábel, zem sa otrasie a krik počujú medzi národmi. Kniha Náreky, 3. kapitola. Alef. Som muž, čo skúsil biedu pod prútom jeho hnevu. Alef. Vohnal a voviedol ma do temnôt, kde svetla niet. Alef. Na mňa len dvíha zase celý deň svoju ruku. Bet. Zosušil na mne telo, kožu. Dolámal moje kosti. Bet. Obklopil, obklúčil ma jedom a útrapami. Bet. V temnotách ma usadil ako večne mŕtvych. Gimel. Ohradil ma, že neuniknem. Reťaze mi zaťažil. Gimel. Hoď by som volal, kričal, udusí moju prosbu. Gimel. Na cesty mi dal hradby s kvádrou, moje chodníky porozvracal. Dalet. Je mi ako striehnúci medveď, lev, ktorý čaká v skríši. Dalet. Zviedol ma z cesty, roztrhal ma, zničil ma celkom. Dalet. Natiahol svoju kušu, postavil ma ako cieľ pre šíp. He. Do mojich obličiek vstrelil šípy zo svojho tulca. He, všetok ľud si robí zo mňa posmech, pesničky celý deň. He, horkosťou ma nasítil, opojil ma palinou. Vau, zuby mi zodral štrkom, nachoval ma popolom. Vau, z potoka si mi vyhnal dušu, zabudol som na blaho. Vau, vravel som, zmizla moja hrdosť, tiež moja nádej v Pána. Zajn, spomeň si na moju biedu, utýranosť, na palinu a otravu. Zajn, v spomienke je stále schúlená moja dušička vo mne. Zajn, toto si beriem k srdcu, pre toto budem dúfať. Chet, láskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa. Chet, obnovuje sa každým ránom, veľká je tvoja vernosť. Chet, Pán je môj údel, vraví moja duša, nuž v neho dúfam. Tet, dobrý je Pán k tým, čo dúfajú v neho, k duši, ktorá ho hľadá. Tet, dobre je ticho čakať Pánovo spasenie. Tet, pre muža je dobre, keď nesie svoje jarmo od mladí. Jot, nech sedí mlčky osamelý, veď mu ho on položil. Jot, nech si až po prach skloní ústa, ešte je azda nádej. Jot. Ponúknuť má líce, keď ho bije. Potupou sa nasítiť. Kaf. Pretože Pán nezavrhne na veky. Kaf. Zmilúva sa, hoc i zarmucuje, svojou veľkou milosťou. Kaf. Zo srdca nepokoruje, nezarmucuje synov ľudských. Lamet. Keď drvia pod nohami všetkých zajacov zeme. Lamet. Keď zvrátia právo muža pred tvárou najvyššieho. Lamet. Keď potlačia v súde človeka, nevidí to Pán? Mem. Na čieže slovo sa čo stalo, keď to nerozkázal Pán? Mem. Nevychádza z úst najvyššieho nešťastie aj blaho? Mem. Čože sa ponosuje živý človek, muž pre trest za hriech? Nun. Prezrime svoje cesty. Preskúmajme a vráťme sa k Pánovi. Nun. Na dlaniach pozdvihujme srdcia do neba k Bohu. Nun. My sme sa prehrešili, búrili sa, preto si neodpustil. Samech. Zahálil si sa hnevom, stíhal si nás. Stínal si, nezľutoval si sa. Samech. Zahálil si sa do oblaku, aby neprenikla modlitba. Samech. Urobil si nás odvrhlinou, smeťou uprostred národov. P. Proti nám otvárali ústa všetci naši odporci. P. Hrôza a jama nás čakala, zánik a skaza. P. Potoky vôd mi prúdia z oka, pre skazu céry môjho ľudu. Ain. Oko mi slzí, neustáva, spočinku nemá. Ain. Kým nepozrie a nepohliadne z nebies Pán. Ain. Oko mi trápi dušu, pre všetky céry môjho mesta. Sade. Ako na vtáka poľovali na mňa odporci bez príčiny. Sade. V jame mi nivočili život, skál nahádzali na mňa. Sade. Vody mi zakrývali hlavu, myslel som, je koniec. Kof. Vzýval som, Pane, tvoje meno z priepasnej jamy. Kof. Počul si môj hlas, neskrývaj si ucho, keď si uľahčujem výkrikom. Kof. Keď som ťa volal, bol si blízko, vravel si, neboj sa. Reš. Viedol si, Pane, spory mojej duše, vykúpil si môj život. Videl si, Pane, moju utýranosť, zastaň sa môjho práva. Reš. Videl si, Pane, celú ich pomstivosť, ako sa na mňa stroja. Šín. Čul si ich hanobenie, Pane, ako sa na mňa stroja. Šín. Reči mojich odporcov, plány proti mne celý deň. Šín. Pozoruj ich, či sedia a či stoja, že ja som ich pesničkou. Tau. Odplatím, Pane, podľa zásluh, podľa ich činov. Tau. Dopusť, že na ich srdce tvrdosť, nech ich stihne tvoja kliatba. Tau. Stíhaj ich v hneve a znivoč ich pod svojim nebom, Pane. Kniha prísloví, 18. kapitola, verše 5 až 8. Je mrzké nadržiavať násilníkovi a toho, kto má pravdu, gniaviť na súde. Pery blázna zapletávajú sa do škriepky a jeho ústa volajú, že by rád buchnáty. Ústa blázna sú mu na skazu a jeho pery sa mu zastrájajú na život. Slová klebetníka sú sťa lahôdky a schádzajú až na samé dno žalúdka. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu. Zo srdca Ti ďakujeme. Pane, Bože, už niekoľko dní Ti ďakujeme. Vďaka za Tvoju spravodlivosť. Ďakujeme Ti za Tvoj súd, pretože je spravodlivý, je nestranný a pravdivý. Pane, aj uprostred bolesti, ktorú prináša Tvoj súd, ťa prosíme o Tvoje milosrdenstvo. Vieme, že Tvoje milosrdenstvo má istú cenu. To, že nám ho preukazuješ a odpúšťaš nám, bolo vykúpené životom, smrťou a zmŕtvych staním Tvojho syna Ježiša. Tvoje odpustenie malo svoju cenu a Ty si ju bol ochotný zaplatiť za nás. Preto Ti, Bože spravodlivosti, ďakujeme za Tvoju spravodlivosť. Ďakujeme Ti za Tvoj súd a zároveň prosíme o Tvoje milosrdenstvo. Veľmi ho potrebujeme, lebo bez milosrdenstva, ktoré k nám prichádza skrze Tvojho syna, Pane Bože, a cez jeho kríž by sme boli stratení. Z oči voči spravodlivosti ako takej by sme neobstáli. Preto prosíme, vo svojom milosrdenstve nás zahrňaj svojou láskou a milosťou, dnes i každý deň. Zvlášť v tých chvíľach, keď ťa najviac potrebujeme. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pokračujme v našej tradícii a začneme prísloviami. V 18. kapitole knihy prísloví nachádzame 8. verš. Slová klebetníka sú sťa lahôdky. Teda slová človeka, ktorý rozpráva tajomstvá a šíri klebety, sú sťa lahôdky a schádzajú až na samé dno do žalúdka. Je to tak trochu ironický až sarkastický opis. Nie som si úplne istý presným opisom alebo významom tohto verša, no autor knihy prísloví nám týmto obrazom naznačuje, že rovnako ako sa dobre jedlo strávi a stane sa našou súčasťou, to isté platí aj o tajomstvách a klebetách. Dostanú sa do nášho vnútra a stanú sa našou súčasťou. začnú v nás pôsobiť a hoci sme možno ani nechceli, obľúbime si ich ako lahôdky. Máme radi tieto malé útržky informácií, tieto malé tajomstvá, novinky, klebety, no môžu nás vnútra skaziť. Preto si pred nimi musíme dávať pozor. Toľko ku knihe prísloví. Je úžasná. Vďaka ti za ňu, pane. Čo sa týka knihy Jeremiáš, blížime sa k jej koncu. Ako som už povedal, je to najdlhšia kniha v celej Biblii, má 52 kapitol. Počas nasledujúcich dvoch dní budeme čítať posledných pár kapitol, zajtra 51. kapitolu a potom poslednú 52. Týmto do veľkej miery uzatvárame toto historické obdobie. Myslím, že som to spomínal včera, že je naozaj obdivuhodné, že ste vytrvali počas čítania prorokov. Ľudia si často myslia, že Levitikus je tá najťažšia kniha Biblie, no keď ju dočítajú, povedia si, že to nakoniec nebolo až také strašné. Kniha Numeri zas obsahuje všetky tie mená a opakovania s knihami Kroník, čo môže byť tiež náročné. No potom prídu proroci s konkrétnymi menami, o ktorých sme dovtedy vôbec nepočuli. A zároveň sa dostávame do historického kontextu, o ktorom nemáme ani poňatia. Aj dnes čítame o odsúdení Amončanov, o súdoch proti Damasku a Edomu a napokon o veľkom súde nad Babylonom. Možno si niekto povie, čo s tým? Veď sú to národy, ktoré už dávno neexistujú. Na čo potrebujem tieto informácie? Ale môžeme sa na to pozrieť aj inak. Jeremiáš tu opakovane hovorí o niekom pyšnom. Kto je ten pyšný? Je to Nabuchodonozor, ktorý bude nakoniec zvrhnutý. Jeremiáš dokonca prorokuje, že proti Babylonu príde národ zo severu a Babylon padne. My už vieme, že ho napokon dobila Perská ríša. A tak si môžeme pri týchto textoch klásť otázku. Dobre, ale čo si z toho mám odniesť ja? Možno práve toto. Sme pozvaní prijať celé Božie slovo a dovoliť mu, aby prenikalo do nášho života. Aj vtedy, keď na prvý pohľad nevidíme, čo s nami konkrétny text má spoločné. Jedna z vecí, ktoré si ja osobne z 50. kapitoly odnášam, je, že Boh nielen sľubuje spravodlivosť nad Babylončanmi, ale zároveň pripravuje cestu, ako svoj ľud oslobodí a privedie späť domov. Perský kráľ Kýros povie Izraelitom, že sa môžu vrátiť do svojej krajiny. Síce nie všetci to urobia a vrátia sa domov, no tí, ktorí chcú a môžu, dostanú túto možnosť. Je to súčasť Božej spravodlivosti. Boh tak naplňa svoj sľub, že babylonské vyhnanstvo nebude trvať večne. Že táto skaza nebude trvať naveky. Boh obnoví svoj ľud. Po 70 rokoch zajatia dovolí Severnému kráľovstvu, Perskej ríši, prísť a ovládnuť Babylon. Práve o tom teraz Jeremiáš prorokuje. Boh koná vo svojom čase, lebo Boh je dobrý. Je to pre nás nesmierne dôležité, pretože prvé tri kapitoly z knihy Nárekov sú skutočným nariekaním. Jeremiáš, plačúci prorok, prechádza obliehaným Jeruzalémom a hovorí, ako mu vodne i v noci bez prestania tečú slzy. Nemôže prestať plakať, pretože jediné, čo vidí všade, kam sa pozrie, sú zničené ľudské životy. Dospelých aj detí. Zajtra to uvidíme vo 4. kapitole a bude to veľmi kruté čítanie. Obraz, ktorý tam Jeremiáš maľuje slovami, patrí k najzúfalejším, aké som kedy v Biblii čítal. Píše, že Boh natiahol svoju kušu, postavil ma ako cieľ pre šíp. Do mojich obličiek vstrelil šípy zo svojho túlca. Horkosťou ma nasítil, opojil ma palinou. A ďalší verš hovorí. Zuby mi zodral štrkom, nachoval ma popolom. Z pokoja si mi vyhnal dušu, zabudol som na blaho. Zabudol som na blaho. Zabudol som na to, čo je šťastie. Znie to celkom ako Job. A možno to znie povedome aj mnohým z vás, ktorí ste súčasťou tohto nášho spoločenstva. Modlíte sa spolu s nami a počúvate tento podcast. Život okolo vás jednoducho pokračuje ďalej. A pritom možno prežívate chvíle veľkej bolesti. Možno si niekedy hovoríte, už ani neviem, čo znamená byť šťastný. Ani si nepamätám, kedy som sa naposledy úprimne zasmial. Ak je to aj váš prípad, skúste sa dnes na chvíľu zastaviť a sami seba sa opýtať. Kedy som sa naposledy z chuti a slobodne zasmial? Ak je to už veľmi dávno, potom vám dnes Jeremiáš robí spoločnosť. Toto Božie slovo je určené práve vám. Z pokoja mi vyhnal dušu, zabudol som na blaho. Verš ďalej pokračuje. Vravel som, zmizla moja hrdosť, tiež moja nádej v Pána. Zamyslíme sa nad tým. Zmizla moja hrdosť, moja sláva a moje očakávania. Už viac od Boha nič neočakávam. Ako by bola nádej nenávratne preč. No potom, po tom všetkom, predsa len hovorí. Spomeň si na moju biedu, utýranosť. V spomienke je stále schúlená moja dušička vo mne. Ale, a toto je jedno veľké ale, toto si beriem k srdcu, pre toto budem dúfať. Uprostred tých najhorších a najťažších opisov zlomeného srdca, zlomených životov a obliehania Jeruzalema, prichádza Jeremiáš s úžasným vyznaním nádeje a viery. Po opisoch toho, ako je jeho potravou popol, ako má zuby zodraté štrkom a ako zabudol, čo je to šťastie, hovorí: ale láskavosť Pána, že nám nie je koniec. Veď jeho milosť nepomíňa. Obnovuje sa každým ránom. Veľká je tvoja vernosť. Pán je môj údel, vraví moja duša. Nuž, v neho dúfam. Amen. Pozývam vás, aby ste si túto pasáž v 3. kapitole knihy Nárekov prečítali znova. Nie len tú časť, kde hovorí o nádeji, ale aj napríklad 16. verš až po 33. verš. V 31. verši sa píše: pretože Pán nezavrhne na veky. Zmilúva sa, hoc i zarmucuje svojou veľkou milosťou. Zo srdca nepokoruje, nezarmucuje synov ľudských. Boh netúži po našej bolesti. Túži po našom uzdravení, slobode a po našich srdciach. Dnes prosím Pána, aby nám všetkým dal nádej, najmä ak sme zabudli, čo je to šťastie. Prosme Pána, aby nám pomohol vytrvať, aby nám pomohol dúfať v Neho a dôverovať Mu. Aby nám pomáhal milovať Ho a uznať, že je na našej strane a že Jeho milosť sa obnovuje každým ránom. Prosím vás, modlite sa za mňa. Ja sa modlím za vás. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Kateřina Lachmanová je psychoterapeutka a odborníčka, ktorá pomáha ľuďom aktívnym v cirkvi. Predstavíme jej knihy Kotva nádeje aj Karikatúry Boha.
1: Člověk předpokládá, že jeho představa o Bohu je ta správná, že na ní není co řešit. Tak mě zarazilo, kolik je možných deformací a jak moc ovlivňují náš duchovní život.
0: Pozrieme sa aj na publikácie z ponuky Slovenskej biblickej spoločnosti, ktoré vám pomôžu začať s deťmi nový školský rok. O knihy budete môcť aj súťažiť. Literárna kaviareň s Ondrejom Rosíkom dnes o 14. v Rádiu Lumen. Pozývame vás na národnú púť k sedembolestnej Pane Márii, patrónke Slovenska, do Šaštína. Slávnostnú svetú omšu prinesieme v priamom prenose v nedeľu 13. septembra o 10. Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup metropolita monsignor Stanislav Zvolenský a kazateľom bratislavský pomocný biskup monsignor Jozef Haľko.
2: Bolo 13 hodín. Pri jednom stole to najlepšie z týždňa.
3: Herec, recitátor, pedagóg, moderátor Štefan Bučko, Martina Janošíková, organizátorka festivalu príbehov, digitálny marketér Peter Šebo, aj hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová. Všetci títo hostia sedeli s nami pri jednom stole. Novú reláciu pre vás vysielame v Rádiu Lumen od pondelka do štvrtka o 13. No a to najlepšie z týchto rozhovorov si budete môcť vypočuť vždy takto v sobotu tiež po 13. Moje meno je Ondrej Rosík a budem vám robiť spoločnosť najbližšiu hodinku. Zostaňte s nami, nech sa vám príjemne počúva. Herec, recitátor, moderátor aj pedagóg Štefan Bučko budúci rok oslávi 70. Rozprával sa s ním Ján Heriban.
4: Už sa tak dlho asi cítite ukotvený tam, kde treba.
5: Tak to som od malička v podstate. Môj rodičia, otec bol vedec, matka profesorka stredoškolská. A obidvaja boli veriaci. Za komunistických čias to bolo veľmi, veľmi, veľmi nevýhodné. Všetci to o nich vedeli, ale našťastie mali takých šéfov, že ktorí to len hovorili, že prosím ťa, len to tak až tak veľmi verejne nedávali najavo, aby sme ťa nemuseli zase my nejakým spôsobom napomínať a tak. Ale proste tá viera bola u nás hlboko, hlboko zakotvená a myslím si, že všetci súrodenci, boli sme štyria bratia, už sme len dvaja, tak sme sa týmto riadili
4: v živote. V súvislosti s tým vaším postupným odchodom zo Slovenského národného divadla, o ktorom sme hovorili pred chvíľou, tak cítite na margo tej 70-ky blížiacej sa aj takú istú zodpovednosť, že treba už aj spomaliť a vyselektovať, čomu sa budete ešte profesionálne venovať, lebo sú 70-tníci, ktorí už len vyložia nohy a sú doma.
5: To myslím, že nie. To aj v našom divadle to vôbec neplatí. Keď si pozriete, že máme tam Božidaru Turzonovú, alebo Milku Vášariovú, alebo Ferka Kovára a ďalší, ktorí sú teda už 80-tnice, dalo by sa povedať, takže to sú ľudia, ktorí stále sú vo veľkej forme a hrajú vynikajúcim spôsobom a veľké roli. Čiže ten vek, pokiaľ máte mentálnu schopnosť to nejako zvládať, tak ten sa stále môže predlžovať.
4: Je to na každom, aby si to samozrejme zvážil a netýka sa to len hercov, ale kohokoľvek, kto ešte v dôchodkovom veku, keď to tak poviem, pracuje. Ale prejdeme ešte ďalej. Vašou takou srdcovkou, a hovorili ste mi, že pritom aj chcete zostať, je poézia. A keď už hovoríme o tých rokoch, tak môže aj poézia nejako starnúť a môže sa vytrácať jej zmysel v dobe, ktorá je veľmi rýchla, kde sa pozerá na povrch a naopak poézia ide veľmi do hĺbky, treba sa pri nej zastaviť, rozmýšľať.
5: Možno, že málo ľudí vie, že prvý prejav, ktorý bol vlastne zaznamenaný v ľudstve, bola poézia. To je zvláštne, že nie je prozaický útvar, ale poézia. A bol to Gilgameš, napríklad prvý epos, hej. Boli tu nejaké Homérové prvé básne, ale prozaické texty neboli. Boli v podstate tento viazaný pôdorys bol akože prvý zaznamenaný. Čiže ľudia, to je zvláštne, že ľudstvo sa začalo seba uvedomovať nielen cez prozaický text, alebo cez nejaké hovorené slovo, ale si uvedomoval prenesenú hodnotu významu slova.
4: Povedali ste tam jedno veľmi zvláštne slovo, pre niektorých možno nezrozumiteľné. Začali sa ľudia seba uvedomovať. Ja som si aj prečítal v iných vašich rozhovoroch, že vy práve poéziu považujete za seba identifikačný proces. Predpokladám, že hovorím teraz o tom istom, aj keď inými slovami možno. Čo to znamená v praxi? Ako si to máme predstaviť?
5: No, to je to, že vy sa viete stotožniť s metaforou. Rozmýšľate niečo o svete a ľudia, ktorí, ako hovoríme aj o tom Gilgamešovi, čo bol epos o človeku, ktorý bol na poli boh, na poli človek a tak ďalej. Čiže to všetko sa týkalo nejakého vnútorného nastrojenia človeka, kam sa on chce dostať. A keď on rozmýšľal, tak rozmýšľal, že prozaicky povedal, áno, ako sa voláš, dobre sa máš a tak ďalej. Ale potom si zrazu začal uvedomovať hĺbku slova tak, že mohol ho obaliť trošku iným významom. Že ho mohol posunúť ešte hĺbšie do toho významu. Čiže ten sebeidentifikačný proces potom nastával vtedy, keď sa on vedel stotožniť s tým, čo vlastne mal na stole, teda, alebo respektíve čo mal v hlave, a ako by chcel rozmýšľať, že nie len takto, ako sa my dve rozprávame, ale chcel už rozprávať o niečom hĺbšom, vznešenejšom, viacej pomenúvajúcom ten stav, v ktorom sa ten ľudstvo alebo on so svojou rodinou povedzme nachádza.
4: Čiže keď sa tá identifikácia akoby završí, alebo ten človek sa v tom nájde, potom nasleduje čo? Potom na základe toho môže robiť lepšie rozhodnutie alebo rozmýšľať inak?
5: Áno. On si vlastne prehlbuje zmysel uvažovania a vie potom nachádzať ďalšie a ďalšie cestičky, ktoré môžu ten spôsob myslenia posúvať ďalej. To potom nakoniec aj my všetci používame. My, čo teda učíme v praxi, tak sa snažíme tento seba identifikačný proces v tých študentoch zobudiť.
4: A dokáže sa takto seba identifikovať aj niekto, kto nemá k poézii až tak blízko, alebo kto nejde profesionálnym smerom, kde sa s týmto stretáva?
5: Mnoho ľudí už tak už známych poetov povedali, že nepoznajú človeka, ktorý by aspoň jeden maličký, aj keď neokrovochaný veršík alebo dvojveršík nesplodil. Každý človek si povie nejakú veršovanku, ktorú potom v sebe nejako nosí. Čiže tento proces ako keby preneseného významu sa u každého človeka prejavuje. Lenže u niektorých veľmi veľa, u niektorých menej, ale stále sa prejavuje.
4: Dá sa laikovi naučiť, aby porozumel básni? Ako
5: samozrejme. Vždy tam vidíte, však to je aj náš ako učiteľský spôsob, že so žiakmi prechádza množstvo a množstvo tém. A keď ho odhalím, on vyrozpráva z toho, že čo ho najviac ťaží na svete, alebo čo naopak, že teraz má pocit veľkej radosti a chcel by sa z toho vyrozprávať, tak na to nájdeme vždy vhodnú tému, práve cez tú poéziu, kde on v prvej osobe môže identifikovať svoj vlastný vnútorný proces, ktorý sa v ňom odohráva. A je to prostredníctvom, povedzme, iného textu, s ktorým sa ale on tak stotožnil, že to už potom môže považovať pokojne za svoje.
4: Básne, poézia veľmi ladia s hudbou, s piesňami a tuto vám to ladí na tomto aj v tomto smere teda veľmi aj doma.
5: Tak áno. Ja som teda cez tú poéziu, ale moje dve dievčence, tá manželka Adrienka a dcerka Andrejka, sú vynikajúce hudobníčky, takže moja manželka kedysi dávno vlastne len tú hudbu chcela počúvať. A ona mala aj prvé také nahrávky, ktoré boli zvukomalebné texty. Napríklad Teddy. A s týmito dvoma slabikami sa pohrávalo celú hudobnú líniu. Čiže nemalo to nejaký zmysel normálny, len zvukomalebný tvar.
4: A vy ste prišli a povedali ste, že to je málo?
5: No áno, povedal som, že áno, že je to vynikajúce, lebo ona si v tým naozaj získala veľkú takú zvláštnu priazeň, bola asi jediná, ktorá takto spievala. A bolo to naozaj, dostala za to aj ocenenie, pretože to bolo netradičné a zároveň hudobne nesmierne bohaté. Aj keď tam išli len zvukomalebné hlásky, ktoré nemali ten úplne konkrétny zmysel.
4: A ako sa tam dostala báseň, verše?
5: Potom sa to dostalo tak, že videla, že ako ja napríklad som tiež písal verše, vyšla mi kniha poézie, ktorá boli tri vydania, mala taký úspech, že to ľudia čítali. A tie básne som tak komponoval, že boli veľmi, veľmi metrické. Čiže dali sa krásne zhudobňovať. Čiže už mnoho aj z tých básni je zhudobnených. Dokonca všetky sú zhudobnené. Ale nie už akože od nás, alebo z nášho zdroja, ale už iní si to povedzme rozchytali, ktorí to zhudobňovali.
4: Stále aj spolu vystupujete, alebo už je to len v rovine nahrávok?
5: To nie, to stále áno. My spolu ideme, väčšinou dostaneme nejakú ponuku. Hej. Tak radi chodíme ako v duhu, už to vieme presne. Adrienka si sa sprevádza na klavíri, spieva a najradšej má, keď má ešte pozme basgitaru so sebou alebo ešte nejakého gitaristu. A mne stačí už len ja sám.
4: Tam je zahrnuté všetko. A dceru Andreu nejako zapájate alebo plánujete zapájať?
5: No, na začiatku sme my ju zapájali, ale teraz ona má úplne vlastné projekty, ktoré sú skvostné a ktorými behá vlastne po celej krajine a kde ju pozývajú, ale veľmi rada príde do nášho celého akoby nášho tria, keď spoločne aj teraz chystáme koncert, kde by sme všetci traja boli.
3: Hovorí Štefan Bučko. V téme tak trochu ostaneme aj po piesni, pretože sa budeme rozprávať o tom, ako rozprávať príbehy.

0: dede. Počúvate výber tých najlepších rozhovorov z relácie Pri jednom stole. Priestor teraz dostane Martina Jánošíková, organizátorka festivalu príbehov. Reč bude aj o tom, ako sa stať dobrým rozprávačom. Pokračuje Andrea Poláčková.
1: Ako a kde rozvíjať rozprávacké schopnosti?
2: No, ja mám pocit, že stať sa dobrým rozprávačom je veľký prínos pre každú jednu rodinu. Ako veľakrát na kurzoch alebo keď sa niekde s ľuďmi stretávam, tak sa začnú tak, že a tie rodinné stretnutia sa zvrhnú, čo ja viem, na nejaké komentovanie politického diania a tak. A ja hovorím, no a čo keby ste si tam napríklad rozprávali nejaké svoje rodinné príbehy, že každá rodina je vystavaná z nejakej svojej histórie, tak samozrejme, že vždy sa tam niekto tak ako pokyvuje, ale potom ľudia prídu na to, že ako vlastne, ako to celé začať, ako to celé uchopiť. Takže jedna vec je vytvárať tie príležitosti v rámci rodiny. Ja si myslím, že to by úplne stačilo, keby sme sa v rodinách začali rozprávať, že čo naši

0: pracujete?
1: Mm-hmm. No tak úplne také ako minimum rozprávacké. Ja vždy hovorím, že dôležitá je prvá veta. Že vedieť, ako naozaj vojsť do toho rozprávania s takou ako istotou, možno naznačiť, presne chytiť akože tú pozornosť, že o čom to bude. Ale aj keď je tá celá disciplína veľmi voľná a naozaj nie je naučená naspamäť, tak ja hovorím, že keď potrebujete chytiť svoje publikum a je to už napríklad mimo nejakej komfortnej zóny, mimo rodiny, tak majte jasnú prvú vetu. To je ako veľmi, veľmi ako príjemné. Nerozmazávať, nezačať hovoriť, že a ja to nemám dobre a asi sa mi to celé nepodarí, ale bude to tak, že mať tú istotu v tej prvej vete. A potom by som tam ešte tak akože v takomto minime vyzdvihla mať jasný zámer. Že prečo to idem hovoriť, že čo je ten môj dôvod, ktorý možno ani nikde nezaznie, že prečo to ja vlastne chcem hovoriť, ale ten zámer.
0: No a tú pointu, áno, akoby,
1: presne tú pointu, pretože to asi vnímame, že je plno ľudí, ktorí máme aj radi, ale keď začnú rozprávať, tak vlastne trpíme, pretože reťazia odbočujú do slepých uličiek a
0: súhlasím,
1: tak ďalej.
0: Súhlasím, ďakujem za vašu empatiu. Veľmi sa nám teraz hodí v tomto priestore a v našom rozprávaní. Hovoríte o zámere. Povedali ste, že vy si vždy vyberáte príbeh. V prvom rade by to malo byť o tom, že ktorý vás chytí za srdce a všetko to je vystavané nejako. Má to svoju postupnosť. Tak si ju teraz povedzme. Čiže vyberiem si príbeh, ktorý má zaujal, oslovil, musí mať nejaký zámer, pointu a no, niekde som tam zachytila, že obrazy si mám vytvoriť. Mm-hmm. Čo to znamená? Mm-hmm. Ako teda sa pracuje s tým príbehom?
1: Tak ten storytelling, mne sa veľmi páči taká metaforická, taký metaforický opis, že to je vlastne kino v našej hlave.
0: Pekné.
1: To je a to treba naplniť. To znamená, že ničoho nemôže byť veľa, ale ja mám veľmi rada, keď tí rozprávači ako pracujú s tou krajinou príbehu, že aj keď tie opisy nie sú nejaké veľmi detailné, ale dajú nám ako pocítiť takú tú zmyslovú rovinu, pretože
0: doslova krajina príbehu.
1: Úplne doslova.
0: Prostredie, okolie.
1: Presne tak, že ja dám úplne taký ako príklad, že červená čiapočka môže mať naozaj toľko podôb, koľko je nás ľudí na tejto zemi, pretože každý bude tú červenú čiapočku jednak vidieť, a to sa ale dostávame k postave, to ešte nebudeme otvárať, ale aj tá krajina toho príbehu. Každý tú krajinu tej toho príbehu uvidí úplne inak. Hej? Niekto to má ako hlboký ihličnatý les, niekto to má ako zmiešaný les. Je mi jasné, že niekto z Afriky to nebude vidieť ako hlboký ihličnatý les. Čiže tá zmyslová rovina...
0: Ale keď
1: rovina,
0: mu to tak opíšeme a ponúkneme, tak aj cibríme jeho kreativitu a tvorivosť.
1: No a nehovoriac o slovnej zásobe, ktorá je tiež taká, by som povedala, že nám trošku začína pokulhávať. No a ja sa ešte vrátim k tej krajine príbehu a tým zmyslom, prečo je to také akože zaujímavé, pretože ten zmyslový rozmer je jeden z tých rozmerov, ktorý nás prepája naprieč celou touto našou planetou. Že ja keď poviem v príbehu, že si privinula dieťa a ovoňala ho, tak každá matka, každý rodič, každá teta alebo starý rodič vie na tejto planete, čo to znamená. A my v tých príbehoch potrebujeme hľadať tie spoločné momenty, ktoré nás vlastne všetkých prepájajú.
0: Povedali ste, že postava, k tej sa dostaneme neskôr, tá má asi tiež veľmi dôležitú úlohu, keďže vždy hovoríme, že hlavná je tam aspoň jedna. Ako s nimi pracujeme?
1: No tie postavy, to je taký ako, že tiež veľmi zaujímavý fenomén. My tomu hovoríme, že ich berieme k psychológovi, kde, to je také cvičenie vo dvojici, kde jeden z tých partnerov vlastne sa ako keby vteli do tej postavy. Keď už sme spomenuli tú červenú čiapočku, tak ja by som sa stala tou červenou čiapočkou a prišla by som k vám a vy by ste mi dali veľmi jednoduchú otázku, čo vás trápi, s čím prichádzate. A teraz vlastne cez tú moju takúto simuláciu tiež ako keby vdýchnuť aj takým úplne, že starým príbehom nejakú takú linku, ktorá je zase aktuálna pre to, čo my žijeme. Lebo aj to je, akože je dôležité mať zmyslovú rovinu a ďalšie je tie príbehy aktualizovať, pretože aj Mahabharata, aj Gilgamesh sú krásne príbehy, ale my sa s nimi a hlavne tí mladší ľudia musia mať schopnosť nejako prepojiť.
0: Poďme o tom príbehu rozprávača. Aká je napríklad jeho výbava? Čo k tomu vy potrebujete?

0: Podľa mňa rozprávačstvo je úžasné v tom, že tam je naozaj najprv dôležitá len tá chuť to vyskúšať. Že na rozdiel od divadla, kde sú nejaké predpoklady, človek sa musí vedieť orientovať v priestore a fixovať nejaké situácie, tak to rozprávačstvo je... Tam ani netreba akože nejaké špeciálne hlasové vybavenie. Je to len schopnosť. Ako dôležité je vedieť si kontrolovať čas. To by som sa znovu vrátila k tým rozprávačom, ktorí vetvia a vetvia a vetvia. Lebo je to dosť teda akože taký dôležitý rozmer tejto disciplíny, že keď vám povedia, že ten príbeh musí mať 7 minút, tak vy za tých 7 minút musíte všetko tam dostať, aj ho vypointovať a aj dať tú dokonalú poslednú vetu. Takže možno, že to vnímanie toho času je... Ale je to taká trošku moja obsesia, že ja som na ten čas tak veľmi ako vysadená, takže ja v tých kurzoch veľmi tých ľudí tak ako nabádam, aby si ten čas strážili, lebo je to taká úcta k tým ostatným ľuďom.
1: No čo vám mám hovoriť? Sme v rádiu. Ten
0: no presne
1: čas, viete,
0: tak,
1: ako si
0: preto to sem dávam.
1: Teraz, čiže výbava rozprávača je vlastne minimalistická, absolútne, a to gro naozaj je o príbehu a v príbehu.
0: Áno.
1: Do akej miery dáva priestor improvizácii rozprávactvo?
0: Podľa mňa obrovskú, lebo ja poznám naozaj takých ako profesionálnych rozprávačov, ktorí dokážu vystupovať. Tam sú ako keby dve také roviny, že občas človek vstúpi za čiaru a je veľmi ponorený do toho príbehu a pracuje hlavne na tom, aby tým poslucháčom išiel ten film v hlave, ale tí naozaj profi si vedia vystúpiť za tú čiaru a sú v tej interaktívnej polohe. To znamená, že oni dokážu, možno, že je toto trošku ten styčný bod s tým stand-upom, že vedia vnímať zvuky, vedia vnímať, ako sa ľudia správajú. Niekto, sú ľudia, ktorí sa nevedia ovládnuť a vykriknú nejaké slovo, hlavne pri deťoch. To znamená, že toto je taká tá improvizačno-interaktívna linka, ktorá ale nie je všetkým úplne, že vlastná. Že veľa ľudí sa tohto desí.
1: Je vítaná.
0: A je veľmi vítaná. Ja dokonca v tej diváckej zóne nemám rada, keď tí rozprávači sú akože veľmi takí, že interaktívni a chcú a so mnou interagovať.
1: Prečo?
0: Lebo ja mám rada si pustiť ten film v tej hlave a akože, keď je dobrý rozprávač, tak on zmizne. On ako naozaj v tom rozprávaní zmizne. Ja som zažila Nicka Hennessyho, britského storytellera, v Českých Budejoviciach na festivale rozprával Robina Hooda a on naozaj v jednom momente zmizol a už boli iba cvalajúce kone, už bol iba ten Robin Hood a na konci sa vlastne vynoril a bol úplne mokrý ako myš.
1: Wow. Teraz kto ten rozprávač, či Robin Hood?
0: No, Robin Hood nemal scény vo vode, ale Nick bol úplne mokrý.
2: To bola Martina Janošíková, no a po piesni sa budeme venovať digitálnym technológiám a umelej inteligencii. Zostaňte s nami.
3: Úplne

0: Počúvate výber toho najlepšieho z rozhovorov pri jednom stole, ktoré vysielame v Rádiu Lumen od pondelka do štvrtka po 13. hodine. Našim hosťom bol uprostred týždňa digitálny marketér Peter Šebo. Ján Heriban sa s ním rozprával o umelej inteligencii.
1: Od tohto školského roka je AI gramotnosť povinná ako súčasť vzdelávania na základných školách. Je to zatiaľ prierezová téma v rámci rôznych predmetov, ale chcem sa spýtať, vy síce učíte na vysokej škole externe, ale keby ste došli ako učiteľ na základnú školu a mali by ste hodinu na to, aby ste deti zasvetili do umelej inteligencie, ako by ste ten čas využili?
2: V prvom rade by som si špecifikoval, či sú to prváci, piataci alebo deviataci. Hej, to je absolútne základný rozdiel, ale predpokladajme, že to budú druhý stupeň, kde už by o tej téme mali počuť a mali by sa vedieť tomu orientovať. Začal by som tým, že by som im vysvetlil, na čo AI je absolútne fantastická, naopak, na čo ju naozaj netreba používať. Snažil by som sa ich presvedčiť, že AI je výborný pomocník, ale zlý pán. AI tu nie je na to, aby nahradila náš mozog a naše premýšľanie. AI je tu na to, aby robila za nás úlohy, ktoré nám sa nechce, alebo sú príliš dlhavé, alebo je neefektívne, aby ich robil človek.
1: Dobre, AI... to znie tak teoreticky. No, povedzme to prakticky. Čo by prakticky, to znamenalo pre žiaka?
2: Prakticky to znamená, že AI tu nie je na to, aby ti vyrátala domácu úlohu alebo napísala slohovú prácu, lebo tým, že tú domácu úlohu robíš ty, sa učíš ten postup a vlastne tvoj mozog sa rozvíja tým smerom, na čom práve pracuješ. Na druhej strane AI je tu na to, aby keď máš napísať referát o Ľudovitovi Štúrovi, no tak nemusíš stráviť 4 alebo 6 hodín rešeršovaním nejakých zdrojov, lebo AI to zrešeršuje za 2,5 minúty. Ale výsledkom nemá byť esej, ktorú napíše AI alebo prezentácia. Ty máš urobiť vo finále tú prezentáciu, ty máš vo finále vybrať tie správne údaje a ty sa máš na konci postaviť pre tú triedu a tú prezentáciu odprezentovať a o tej téme niečo vedieť. Takže rešerš nech urobí AI, ale vyhodnotenie, ktoré informácie sú dôležité, máš urobiť ty so svojím mozgom a navyše sa máš postaviť pre triedu a naučiť sa prezentovať.
1: Áno, keby toto dieťa nepochopilo, respektíve keby toto počul rodič, že toto by malo jeho dieťa na druhom stupni základnej školy vedieť, alebo aj skôr, ale už v tej AI to dieťa je nejako ponorené, povedzme iným spôsobom. Ako si toto má vlastne preložiť a zobrať rodič a čo môže robiť on s tým?
2: Sú také dva typy rodičov. Ten problém je v tom, že my sme samozrejme, my dnešní rodičia sme z AI nevyrastali. Nevyrastali sme dokonca ani zo smartfónmi. Hej, tá umelá inteligencia je predsa ešte ďalší upgrade, ďalší nadstavba. No a je logické, že ten prvý argument je, ja som to nepotreboval, ja som to dokázal aj bez toho, ja som napísal diplomovku bez AI a takéto, poviem to, že keci, lebo dobre, však svet bol iný a veci sa robili inak a my máme predsa dnešné deti vychovávať do sveta, do ktorého oni prídu, keď skončia školu. Nie do sveta, v ktorom my sme končili školu.
1: Takže, no, čiže to treba mať aj nejakú víziu, čo bude o 10-20 rokov.
2: No jasné, ale asi sa zhodneme na tom, je úplne jedno, či sa nám páči alebo nepáči, že tu je umelá inteligencia, ale je to fakt. A ja chcem, aby moje deti, keď skončia školu, základnú, strednú a vysokú, tak boli tak pripravené do tohto sveta na trh práce, aby si našli dobrú prácu a aby tá práca ich bavila. Nie, aby som ich pripravil do roku 1980, keď som ja dokončil školu, alebo 2000, keď som ja končil školu, bo vtedy boli iné nároky na ľudí, čo majú vedieť, aby ich niekto zamestnal.
1: Prečo možno niektorí rodičia, dajme tomu aj nechcú opustiť takúto nostalgiu a predstavujú si, ako to mali oni a nevedia sa tak uvoľniť a povedať si, že dobre, musím naozaj aj ja niečo robiť a prispôsobiť sa.
2: Je to úplne logické, prirodzené, ja to nikomu nezazlievam, lebo skúsenosť je vec neprenosná. Jednoducho, ak máme skúsenosť, že tie veci fungovali aj bez toho, tak prečo by som to zrazu mal meniť? Problém je, ak si niekto už potom nechce nechať poradiť. Ak už všetky tie informácie má a povie, že dobre, ja už tomu rozumiem, ale napriek tomu som proti. Tak vtedy už som taký, že OK, tak už akoby ideš proti logike. Ale bežne sa človek správa podľa toho, ako to mal on, ako mu to vyhovovalo a tým spôsobom sa snaží vychovať deti. Predsa stále platí, že dieťa má športovať, má sa učiť, má sa pomodliť, má sa dobre najesť. No a to sa za posledné desiatky, stovky rokov príliš nezmenilo. Hej, maximálne, aby chodili menej do fast foodu a viacej jedli doma. Ale tam všetci vieme, čo máme robiť. No ale pri používaní smartfónu alebo umelej inteligencie to nevieme, lebo my sme také detstvo nemali, takže si myslíme, že to naše detstvo bolo lepšie.
1: Digitálny marketér Peter Šebo okrem iného už verejne povedal aj to, že AI, teda umelá inteligencia, nie je kamarát, terapeut ani autorita a že ľudsky znejúca odpoveď neznamená skutočné porozumenie. Čo ty myslíte?
2: Je to tak, AI sa nás snaží oklamať tým, ako sa s nami rozpráva, tým, ako nás chváli, tým, ako je pozitívna, tým, ako sa snaží vytvárať pocit pohody a takého porozumenia. Možno my dospeláci, aspoň niektorí to vieme spracovať a vieme, že ona je tak proste naprogramovaná, ale pre deti to môže byť veľmi klamlivý obraz toho, že pozri, ona jediná mi rozumie, ona jediná ma dnes nevynadala, pochválila ma, ona jediná vie opätovať moje city, aj keď samozrejme sú to iba slova, nie sú to za tým žiadny city. No a to je ďalšia vec, ktorú s tými deťmi treba rozoberať, že ja nemá, tak ako som hovoril, nahrádzať tvoj mozog, a v žiadnom prípade ti nemá nahrádzať kamarátov a reálne vzťahy a reálnych ľudí.
1: Mm-hmm. Čiže musíme to brať ako technológiu a nie ako príležitosť na nejaký vzťah a podobne.
2: Môže to byť poradca. Hej, ja sa s ňou tiež radím, ale zároveň chápem, že je to iba jeden z mnohých názorov, ktoré by som si normálne prečítal na internete a tu mi ich umelá inteligencia zhrnula a povedala mi ich, dajme tomu, ľudským hlasom.
1: Mm-hmm. Keď hovoríme o umelej inteligencii, tak tá je už dnes veľmi a vlastne dávno prepojená so sociálnymi sieťami, algoritmi a podobne. Prejdime teraz do tejto oblasti. Vy ste teraz práve vytiahli ten telefón, keď som sa vás pýtal, či ho vytiahnete, takže ho vytiahnete iba kvôli dátam, tak preto ste to urobili a potvrdzujem, že zatiaľ to nebolo na iný účel. Tak vy ste priniesli aj čerstvé dáta z Austrálie, kde zákaz sociálnych sietí, myslím, že do 16 rokov platí od konca minulého roka a za toho 3 štvrte roka, čo to ukazuje? Čo ukazujú čísla?
2: No, tie čísla sú také, ja to trošku najprv predbehnem, že veľa ľudí má pocit, že poďme rýchlo niečo zakázať a bude pokoj. A ja som alergický na tú vetu a bude pokoj, lebo si mnohí rodičia a učitelia myslia, že keď sa niečo zakáže nejakým zákonom, tak sa všetky problémy vyriešia. A vlastne nechápu, že ten zákaz znamená, že potom my doma a v triedách budeme musieť ten zákaz vedieť vymôcť a hlavne budeme musieť vedieť zariadiť, aby sa dodržoval. To, že sa zakáže, to nie je nejaký magický čarovný prútik, že a teraz všetky deti sa tam nedostanú, lebo takto to nie je. No a tu sú dáta teda z Austrálie, ktorá zaviedla 10. decembra 25 zákaz prístupu detí do 16 rokov na sociálne siete. Tak po prvých 3 mesiacoch, odkedy to zaviedli, to znamená, mal už byť ten pokoj, podiel detí, ktoré boli na sociálnych sieťach, klesol z pôvodných 52%, čo dovtedy bolo polovica všetkých austrálskych detí na sociálnych sieťach, na 42%.
1: Čiže
2: o pätinu.
1: Nič moc, ako sa
2: hovorí. No, akože však dobre, hej, zaplať pán Boh aj za to, ale že zázrak sa nestal. No a dokonca, čiže to je, že tí, ktorí vlastne akoby prestali mať svoj vlastný účet. No a potom mám aj údaj, že koľko prestalo používať tie sociálne siete, čiže chodia tam cez iné účty, len tam nemajú ten svoj založený. No a pred tým zákazom chodilo na sociálne siete 86% austrálskych detí a po zákaze tam chodí 82% austrálskych detí.
1: Čiže tiež nie je veľký rozdiel. Treba povedať, že takéto niečo možno už od budúceho roka bude aj u nás na Slovensku. Teraz koncom leta prešiel práve takýto zákon vládou a ešte pôjde do parlamentu. Ale keď by to prešlo a platilo by to aj u nás a hovoríte, že zákaz to nevyrieši, tak kde vidíte lepšie riešenia?
2: Ten zákaz je v poriadku, ak si celá spoločnosť uvedomíme, že je to súčasť riešenia a nie, že to vyrieši nejaký problém. Hlavné riešenie je, rozprávam sa doma s deťmi o tom, čo sú sociálne siete, čo na nich vidia, kedy vedia byť škodlivé a kedy vedia byť nápomocné. Viem ja sám rozlíšiť, viem ja sám si ustrážiť, či tam netravím príliš veľa času, či nie som zlým príkladom pre moje deti. Lebo na toto si nikto tú otázku klásť nechce. Ja môžem, lebo ja som dospelý, ja môžem byť na mobile celý deň, ja môžem pozerať tie reelska na tom Instagrame celý deň, ale ty nemôžeš, lebo ty si dieťa.
1: No ale to dieťa práve opakuje a vidí ten príklad.
2: Presne tak. V čom je ten rozdiel? Takže to prvé, čo sa každý sám seba máme opýtať na čele so mnou, hej, teraz vôbec nechcem z toho vyčleňovať, aký ja dávam príklad mojim deťom na to, aby som im to zakazoval. Ja to hovorím na príklade toho, ako keby ste mali manželov, rodičov fajčiarov, ktorí budú svojim deťom neustále tvrdiť, že keď začneš fajčiť, tak ti ruky dolámem. Mm-hmm. Ako to má to dieťa pochopiť, keď celý svoj život vidí svojich rodičov všade fajčiť?
1: Áno. Koreňom problému, aspoň z toho, čo som si zatiaľ čítal aj doteraz, bol ten spôsob overovania veku. Teraz by to malo byť súčasťou nejakej novej digitálnej peňaženky v rámci európskych údajov o ľuďoch, ale teraz nechcem to tu veľmi rozvádzať, ale veríte tomu, že to, ak by to bolo, že to overovanie veku by bolo naozaj relevantné a také, teda skutočné, a že by zároveň nedochádzalo k úniku osobných údajov?
2: Pripúšťme hypotézu, že tie dáta nebudeme, to overovanie nebudeme posielať priamo tomu Facebooku a tomu TikToku a týmto sieťam, ale bude to za nás riešiť, dajme tomu Európska únia, ktorej by sme mohli veriť viac ako týmto veľkým korporátom. Tak ja vám poviem, čo sa stane. Jeden dospelý človek si predsa môže založiť viac ako jeden profil. To nám nikto nikdy nezakáže. No tak si ich založím 10 a 9 z nich budem predávať na bazoši mladistvím. A tí mladiství budú na tých sociálnych sieťach pod iným menom, založeným dospelou osobou, a stane sa to, že my budeme mať pocit, aké je to celé výborne zakázané, a naše deti tam budú tajne. A namiesto toho, aby sme teraz aspoň ako tak tušili, že tam sú a čo tam robia, tak tam budú tajne, lebo tá túžba byť tam, lebo tam mám kamarátov, lebo sa tam pozerajú videá, o ktorých sa teraz rozprávame v triede, lebo sa tam rozobrajú hry, ktoré teraz letia, tak namiesto toho všetkoho, aby sme toto doma riešili, pýtali sa, kontrolovali, nastavovali hranice, namiesto toho tam budú tajne a pod účtami, o ktorých my nebudeme mať ani zdanie.
1: Čiže nájde sa obchádzka.
2: Jasné, nájde sa 1000 obchádzok.
1: A toto je vaša vízia, vaša predpoveď, alebo sa to už aj deje?
2: To je to, čo sa udialo v Austrálii. Deťom, niektorým deťom, asi tej pätine detí, teda systém naozaj zrušil tie účty, respektíve zamrazil, aby som bol presný, a odmrazí ich, keď dosiahnu ten daný vek. No a všetci ostatní tam chodia cez účty svojich starších kamarátov a dospelákov.
1: Ste profík aj v digitálnom rodičovstve alebo v digitálnej výchove vašich troch detí?
2: Asi by sa patrilo povedať, že áno, keďže som spoluautorom projektu Digitálni rodičia, ale keby som to mal triezvo zhodnotiť, tak som taký priemerný digitálny rodič.
1: Ale predsa len nejaké pravidlá u vás asi nastavené sú, takže aké to sú a či sa ich darí tak plniť, ako by ste chceli?
2: Jasné, no ja mám tú výhodu, že naozaj s digitálnym svetom a sociálnymi sieťami a web stránkami pracujem denne, takže moje deti ma akoby tak ľahko nenachytajú. Hej, že viem presne, čo ako funguje, viem, prečo to tak funguje, viem, ako tie pravidlá nastaviť, takže áno, máme nejaké limity na používanie zariadení doma, máme nejakú večierku, kedy proste ten telefon nepustia sami v posteli a podobne, ale už ma párkrát aj prekvapili, musím povedať.
1: A to bolo čo? Čím?
2: No napríklad môj syn sa rozhodol, že si opraví absolútne nefunkčný mobil. Našiel si na YouTube si našiel návod, ako sa opravuje starý mobil. On ho naozaj opravil a potom ho pár dní používal bez limitov.
1: Zaujímavé, až kým ste na to neprišli.
2: Až kým sa to neprišiel, a nevedel som, či má byť viacej hrdý alebo nahnevaný, lebo to, že dokáže sám opraviť mobil, je úžasné. To, že kvôli tomu alebo tým spôsobom obišiel pravidlá, ma samozrejme nepotešilo. Mm-hmm.
0: Deti vedia byť skutočne vynaliezavé, no a o deťoch bude tak trochu reč aj v záverečnom rozhovore, ktorý vám ponúkneme už o chvíľu s hovorkyňou Konferencie biskupov Slovenska Katarínou Jančišinovou.

0: Hostkou v relácii Pri jednom stole bola aj hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová. S Janom Heribanom sa rozprávali aj o knihách a jej rodine.
1: Ako ste sa teda mimochodom spoznali u grécko-katolíckych bohoslovcov? Je to tak, že ak chcú byť ženatí, tak to musia stihnúť ešte pred vysviackou však.
2: Áno, pretože aj v grécko-katolíckej cirkvi platí, že nie kňazi sa ženia, ale ženatí muži sa môžu stať kňazmi, môžu byť vysvetení za kňazov. No a my sme sa spoznali v 97. roku, teda 3 roky pred tým, ako sme vstúpili do manželstva. A poznali sme sa celkom náhodne na jednom ekumenickom stretnutí svetového charakteru, ktoré sa konalo v Grácii. No a ja som tam išla v tom čase ako študentka nemeckého jazyka a pozvali ma na poslednú chvíľu, im vypadol tlmočník, aby som prišla tlmočiť z nemeckého jazyka do slovenčiny. No a stretli sme sa pri nastupovaní do autobusu a spomínam si na to ako na moment, kedy sa mi rozsvietilo a zistila som, že ten človek je mi osobitne blízky, už len pri prvom podaní ruky a potom sa začal ten príbeh 3 rokov chodenia, ktorý vyústil do manželstva.
1: Túžila si vždy po manželstve? Bola si istá už od mladosti, že pôjdeš touto cestou?
2: Veľmi som si prijala vydať sa, veľmi som si prijala mať veľkú rodinu a myslím si, že možno prišla na chvíľočku nejaká taká pochybnosť, ale skôr to nebola ani tak pochybnosť ako túžba odovzdať Bohu naozaj všetko, aby som zistila, či to naozaj Boh do mňa chce. Alebo je to iba moja veľká túžba, moje vnútorné presvedčenie. A tak som sa ponúkla, povedala som Ježišovi, že ak teda naozaj chceš, aby som sa vydala, tak ty vieš, že ja si to prajem, ale ak máš so mnou nejaký iný zámer, daj mi to prosím veľmi jasne vedieť a obrať ma iným smerom.
1: A u Cyrila to bolo veľmi jasne dané?
2: Myslím si, že to je otázka skôr na ňo. Je to otázka osobná a myslím si, že Cyril mal vždy tie úprimné snahy hľadať Boží zámer s ním a hľadal tie odpovede zodpovedne, ale dospel k tomu rozhodnutiu, že sme teda spolu. A ja sa veľmi teším a myslím, že aj on.
1: Manželstvo s grécko-katolíckym kňazom je manželstvo, ale je, by som povedal, iné ako iné manželstvá, kde ten kňaz takto nie je. V čom je to iné? Alebo je to vôbec iné?
2: Istým spôsobom to môže byť vnímané ako niečo iné. Na druhej strane, ak sa pozrieme na podstatu manželstva, myslím si, že zostáva rovnaká a to naše áno jeden druhému pred Bohom je úplne identické ako áno každého iného muža a ženy. Aj ten záväzok, ale určite sú tam aj aspekty, ktoré na to vplývajú a to je práve tá disponibilita a poslušnosť manžela voči biskupovi a teda svojím spôsobom aj moja, pretože som s tým súhlasila a išla som do tohto svojho a nášho rozhodnutia vedome. No a má to samozrejme dosah aj na tú rodinu. Takže áno, tie okolnosti, to sťahovanie a tá ochota byť v službe cirkvi sa samozrejme podpisuje aj na našom živote.
1: Tvojou parketou je skôr próza, respektíve detská literatúra. Ako k tomu došlo? Prečo pre deti, keď napríklad viem, že rada píšeš aj príbehy zo života na povzbudenie pre dospelých?
2: Ja ani neviem, veď to nie je. Ja sa nepokladám za nejakú spisovateľku pre deti. To naozaj nie. Vyšli mi 2 knižočky. Teraz jedna posledná z Dobrodružstva z Goldy, ktorá je 10-kapitolovou knihou našich príbehov z našej rodiny s našim štvornohým kamarátom. A dochádza mi spätná väzba od mnohých ľudí, že je naozaj milá, že to mnohých povzbudí a poteší, že je aj humorná, lebo vychádza naozaj všetko, vychádza z nášho života.
1: Takže nielen deti učítajú.
2: Nielen deti. Deti už mi písali aj dospelí a to veľmi poteší, lebo nieraz to čítajú rodičia alebo starí rodičia deťom. Mne sú tie deti prirodzene veľmi blízke. Samozrejme, asi ako mnohým ženám a matkám, človek, keď s nimi strávi veľa času, vidí, aké je krásne a vzácne rozvíjať vlastné deti, aj tým slovom venovať im svoj čas, rozprávať im rozprávky, hľadať pekné príbehy. A v tomto zmysle som si to osvojila a povedala som si, že túžim potom, aby sa aj dnešným deťom dostali pekné príbehy, možno z rodiny alebo s tým teda zvieratkom a uvidíme, čo ešte príde, ale nesiem si to nejako v sebe a je to aj forma môjho relaxu.
1: Potrebujú ešte dnešné deti klasické tlačené knihy?
2: Určite áno. Podľa mňa by sme z tejto predstavy nemali ani ustupovať. Mali by to byť podľa mňa pekné, kvalitné knihy, nie gíčové a nie prvoplánové texty, ktoré nám pomáhajú rozvíjať ten vnútorný svet detí a objavovať aj to krásno, ku ktorému sme všetci pozvaní.
1: Čo oddeľuje gíč od kvality pri detskej knihe?
2: Každá myšlienka by mala niečo hodnotné komunikovať, keď chceme, aby dieťa ráslo vnútorne. Nemusí ísť o ťažké slová, ale ono zachytí cez vybrané slovo, cez príbehovosť, cez pozitívny odkaz. Jednoducho zachytí to, že je povolané k niečomu vyššiemu a krajšiemu. A ak sa nám podarí takéto dvierka pomaličky postupne otvárať do jeho všedného života, tak ono bude vedieť mať, ja hovorím, vystrčené antenky v tom každodennom živote a zachytávať to dobré okolo seba.
1: Ale je to aj o tom jazyku, aký autor ktorejkoľvek detskej knihy použije smerom k tomu dieťaťu. Ako na to ideš ty? Lebo dospelý človek prirodzene rozpráva trošku inak, ako by to možno dieťa niekedy potrebovalo počuť.
2: Jazyk pre deti by nemal byť, aspoň ja si myslím, infantilný. My by sme deti nemali podceňovať, že oni nie sú schopné porozumieť. Čím viac sa s deťmi rozprávame, čím viac im rozširujeme obzor a aj cez tú slovnú zásobu, tak oni sú schopné rozumieť a vedia sa aj pýtať, ak nerozumejú, a našou úlohou je im približovať a vysvetľovať niektoré veci. Takže ja som nikdy nevolila taký naivný jazyk, ale snažila som sa aj cez výber ilustrácií, našli sme veľmi kvalitnú, dobrú ilustrátorku, ktorá doplnila tieto texty a obohatila ich krásou výberu farieb, pohľadov na prírodu, na rodinu. A to tiež dotvorí dieťaťu. Ilustrácia pre dieťa nosná, by som povedala, popri slove. A samozrejme, musí to byť pútavé, musí to byť niečo, na čom sa dieťa aj pousmeje, alebo aj pri čom mu príde clivo, pri čom mu príde smutno. Lebo takto otvoríme tú škatulku, tú pokladnicu s jeho emóciami, mm-hmm, ktoré sú všetky prítomné v jeho živote.
1: Ako pracujete teda doma so smútkom, keď sa niečo smutné stane, niekto odíde, ochorie, čokoľvek, aj v tej knižke bol to psík, ale zomierajú aj ľudia. Ako pracujete s touto témou doma?
2: Ľudská blízkosť a súcit a empatia sú tri kľúčové slová podľa mňa v rodine, a tá blízkosť nám umožňuje vyjadriť spontánne, každý samozrejme podľa svojej danosti, tú emóciu, ktorú prežíva. Niekedy je to v skrytosti, niekedy na to potrebuje niekto viac času, ale vie, že môže, že doma môže, že doma sú dvere otvorené a vieme si v tom pomôcť. Tu dochádza k tomu hlbokému stretnutiu a prežívaniu, a smútiť treba vedieť. Chvála Bohu, vďaka Bohu, že sa vie plakať, že vieme dať von pocity, aj tie najťažšie, a že sa vieme navzájom podržať.
1: Toto bola veľká téma u vás doma aj dávnejšie. Prišli ste o dve deti. Toto sme si síce dopredu nedohodli, že o tom to budeme hovoriť, ale prikyvuješ, že môžem sa pýtať. Tak aké bolo smútiť v takýchto okolnostiach, keď tie detičky už naozaj boli vo vyššom štádiu tehotenstva?
2: Áno, to smútenie tu samozrejme bolo úplne na mieste a malo aj svoj dlhší úsek, kedy ja som ako matka, ktorá prišla o dieťa raz, druhýkrát, potrebovala to naozaj dať von a vysmútiť. A rovnako však aj tí ostatní členovia rodiny, a to aj ten najmenší. Spomínam si na jednu peknú príhodu, ktorá je reálna. Mal vtedy necelých 6 rokov, a keď som sa vrátila domov z pôrodnice bez toho bábetka, tak som v pravde povedala, veď deti to prežívali s nami, nakoniec boli aj prítomní na pohrebe, tak ten náš najmenší sa v tom čase bál chodiť hore po schodoch, bola tam taká temnejšia, tmavšia ulička a väčšinou chcela, by ho niekto sprevádzal, a ja som si ho vtedy tak zavolala a som povedala, vieš, teraz niečo robím, teraz nemôžem, počkaj chvíľočku. A zrazu sa on vrátil a povedal, ja už môžem, ja už som veľký, predsa nie som najmladší, mám brata, ktorý je menší ako ja. A pritom to naše dieťatko teda sme vyprevadili do večnosti, čiže videla som, ako na tejto hoci bolestnej a smutnej skúsenosti, pokiaľ je brana reálne a nevyhýbame sa tomu, rastieme všetci ľudsky.
1: Samuel a Šimon, tak ste ich nazvali, dobre som si to pozrel, sú s vami dodnes?
2: Určite áno. Myslím si, že tento kontakt so životom, lebo to bol život, ktorý sme mali a sprevádzali a dostali do daru a odovzdali späť, tak tento príbeh jednoducho rodiny pokračuje ďalej svojím spôsobom, ale samozrejme v takom pripomínaní si, že koľko by mali rokov, alebo áno, niekedy aj v takom bratskom alebo súrodeneckom pripomenutí si, ale zase vedieme normálny, reálny život a tie naše deti rastú a my sme spokojní a vďační za všetko, čo máme.
0: Rozhovorom s hovorkyňou konferencie biskupov Slovenska Katarínou Jančišinovou sme ukončili výber toho najlepšieho z relácie Pri jednom stole. Celé rozhovory si môžete kedykoľvek vypočuť v našom archíve na webe lumen.sk. No a ďalšie rozhovory vysielame od pondelka do štvrtka po 13. Lúči sa Ondrej Rosík. Do počutia.

0: Kateřina Lachmanová je psychoterapeutka a odborníčka, ktorá pomáha ľuďom aktívnym v cirkvi. Predstavíme jej knihy Kotva nádeje aj Karikatúry Boha.
1: Člověk předpokládá, že jeho představa o Bohu je ta správná, že na ní není co řešit. Tak mě zarazilo, kolik je možných deformací a jak moc ovlivňují náš duchovní život.
0: Pozrieme sa aj na publikácie z ponuky Slovenskej biblickej spoločnosti, ktoré vám pomôžu začať s deťmi nový školský rok. O knihy budete môcť aj súťažiť Literárna kaviareň s Ondrejom Rosíkom dnes o 14. v Rádiu Lumen. V sobotu večer si zaspomíname na návštevy dvoch pápežov na Slovensku, svätého Jána Pavla II. A pápeža Františka. Naším hosťom bude Gabriel Brenza, cirkevný historik a dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto.
2: Aby sme si nielen oživili tieto historické chvíle, ale aj spýtovali svedomie, či sme verní ich odkazu a či tie výzvy z pápežských návštev aj plníme.
0: Spomínajte spolu s nami dnes večer o 20.30 v relácii Od ducha k duchu s Pavlom Jurčagom v Rádiu Lumen.

0: Literárna kaviareň.
1: Vitajte pri počúvaní novej literárnej kaviarne. Odteraz ju budeme vysielať v novom čase, vždy takto v sobotu o 14. Počas 60 minút sa povenujeme viacerým literárnym novinkám a budete môcť aj súťažiť. Dnes tu máme pripravené dve diela psychoterapeutky Kateřiny Lachmanovej, Kotva nádeje a karikatúry Boha. Zameriame sa aj na novú jubilejnú Bibliu a pre rodičov máme pripravené zaujímavé diela z ponuky Slovenskej biblickej spoločnosti. Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli a od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

0: Farebné mapy, indexy, priestor na poznámky a príhovory. To všetko nájdete v novom vydaní Božieho slova z ponuky Slovenskej biblickej spoločnosti. Rozprávam sa s riaditeľom Slovenskej biblickej spoločnosti. Budeme si predstavovať jubilejné sväté písmo. Prečo vychádza? Pri akej príležitosti, pri akom jubileu?
1: V tomto roku si pripomína Spišská diecéza, Banskobystrická diecéza a Rožňavská diecéza. Založenie týchto diecéz odčlenením od Ostrihomského biskupstva. Pri tejto príležitosti otec František Trstenský oslovil Slovenskú biblickú spoločnosť, že či by sme neurobili nejaké písmo k tejto príležitosti v takom darčekovom prevedení a jubilejnom.
0: Niekedy sa ľudia zdráhajú písať si do Biblie, ale práve do tejto Biblie si písať môžu.
1: Božie slovo, keď čítame, tak nás vytvára rôzne asociácie, predstavy a Boh aj cez Božie slovo k nám hovorí. A poznámky doteraz by si robili niekde na zošit alebo na nejaký papier, ten sa stratil. A pred nejakými 5 rokmi sme začali robiť Bibliu aj s poznámkami. A táto myšlienka dominovala aj pre toto dáčekové balenie. Otec František to odobril a sme sa pustili týmto smerom. Čiže dnes máme v rukách sväté písmo v katolickom preklade aj s priestorom na poznámky.
0: Keď takúto poznámkovú Bibliu potom nájde niekto, povedzme o 10, 20, 50, 100 rokov, že to môže byť veľmi zaujímavé aj takéto, ako keby obsahové dedičstvo.
1: Určite je to odkaz tých, ktorí Bibliu čítali pre generácie, či už najbližšie, alebo sa nájde niekde na povale. Dnes nám prichádzajú Biblie, že ľudia našli v pivnici na povale a nechcú to vyhodiť. A máme tam aj Biblie, ktoré majú veľa poznámok medzi riadkami, lebo ľudia to robili, tie poznámky medzi riadky. A toto je praktické teraz na pokraji. Dokonca sme pridali ešte za každou knihou niekoľko strán, ak by nestačil priestor, ktorý je v tej knihe, doplniť aj myšlienky ešte ďalej.
0: Táto jubilejná Biblia vychádza vo viacerých formátoch. V akých formátoch sa môžu k nej poslucháči dostať?
1: Sú dva základné formáty. Jeden je flexi, to je obal, ktorý je ohybný. Ten je v prevedení hnedej a zelenej. A potom je darčekové balenie v krabičke darčekovej, kde je uložené sväté písmo v tvrdom obale s zlatými rožkami. Táto Biblia zároveň má aj tzv. Indexy. To je praktické vyhľadávanie kníh. Ak si poslucháči pamätajú, tak si lepia do Biblie také vlepky, kde je ktorá kniha. Teraz to riešime už technicky tak, že je tam zárez a je každá kniha označená, čo je veľmi praktické na rýchle vyhľadávanie.
0: Poslucháči súťažia o darčekové vydanie tohto Božieho slova.
1: Biblia je uložená v darčekovej krabičke, ktorá sa otvára na magnet, je uzatvorená. Na hlavnej strane si môžu ľudia dať venovanie, ak to niekomu chcú venovať. A keď chcete vyťahnuť Bibliu, musíte potiahnuť stužku, na ktorej je napísané: keď otváram Božie slovo, Pane, otváram si srdce, aby si do neho vstúpil ty sám. Čiže za každým, keď budem tú Bibliu vyberať, je mi tu pripomínané, ako sa mám k slovu, ktoré čítam, správať a ako ho mám prijímať.
0: Poslucháči môžu toto dielo vyhrať vo vysielaní Rádia Lumen, ale teraz je aj v zľave pre tých, ktorí si ho kúpia.
1: Božie slovo v tomto prevedení sa dá kúpiť jednak na našej stránke biblia.sk, ale zároveň aj na diecéznom katechetickom úrade Spišskej diecézy. Obidve spoločnosti, aj katechetický úrad alebo Spišská diecéza a Biblická spoločnosť sú partneri tohto diela a vznikalo spoločnou spoluprácou oboch inštitúcií. Zľava platí zatiaľ do 27. septembra. 10% na týchto stránkach si môžu poslucháči toto Božie slovo objednať.
0: Táto Biblia je zaujímavá aj tým, že sú v nej rôzne príhovory.
1: Otec František oslovil svätého otca Leva 14., či by neurobil k tomuto príhovor. Myšlienka sa naplnila a svätý otec poslal príhovor do tohoto výnimočného jubilejného vydania Biblie, ktorý je súčasťou Biblie. Zároveň otec František ako biskup diecézy, pre ktorú prioritne bola robená táto Biblia, má tam príhovor k veriacim, ako čítať Božie slovo, 7 krokov je tam, ako čítať sväté písmo s vierou a dôverou, potom je tam modlitba pred čítaním svätého písma a modlitba po čítaní svätého písma, ktoré uviedol otec František.
0: Ako sme už spomenuli, súčasťou limitovanej edície jubilejnej Biblie je aj slovo na úvod od biskupa Františka Trstenského.
2: Biblia je sväté písmo, živé Božie slovo, ktoré nám Boh zanechal ako list lásky a nádeje. Je zjavením, ktoré presahuje stáročia a stále prehovára do našich životov. Bez poznania Svätého písma nemôžeme skutočne spoznať Ježiša Krista, ktorý je vteleným Božím slovom. Chcem vás povzbudiť, aby ste si Božie slovo zamilovali, otvárali ho každý deň vo svojich domácnostiach, čítali ho s vierou a srdcom pripraveným počúvať. Nech sa stane vašim každodenným duchovným chlebom, svetlom pre vaše rozhodnutia a silou v skúškach. Nájdite si každý deň aspoň krátku chvíľu na prečítanie niekoľkých veršov zo Svätého písma a uvidíte, ako Boh bude meniť vaše životy. Nech nás všetkých vedie Duch Svätý, aby sme nielen čítali, ale aj žili to, čo Boh od nás žiada. Lebo kto počúva a plní Božie slovo, ten buduje svoj život na skale, ktorá obstojí v každej búrke. Svätý Augustín vyznáva: keď otváram Božie slovo, Pane, otváram aj srdce, aby si do ňoho vstúpil Ty sám. Otvárajte Sväté písmo vo svojich rodinách, nech nie je iba knihou na poličke, ale každodenným duchovným pokrmom. Nech nám Pán dá milosť, aby sme Božie slovo nielen počúvali, ale ho aj verne uskutočňovali v každodennom živote. Nech sa naše srdce stane úrodnou pôdou a naše skutky budú svedectvom viery, nádeje a lásky.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Pokračujeme v predstavovaní diel z ponuky Slovenskej biblickej spoločnosti. Rozprávam sa s jej riaditeľom Štefanom Ševčíkom. V septembri oveľa viac hovoríme o škole a možno aj rodičia uvažujú, ako deťom sprostredkovať Božie slovo. V ponuke Slovenskej biblickej spoločnosti je viacero diel, ktoré môžu rodičom pomôcť. Niektoré si práve teraz aj spomenieme, pretože v ponuke máte aj biblické aktivity pre predškolákov.
1: Je to formát A4, je to knižka, ktorá deťom predstavuje Božie slovo, sú tam krátke úryvky z Božieho slova a zároveň rôznymi formami, či už vymaľovaním, alebo doplňovaním, alebo vyhľadávaním rozdielov na obrázkoch, sa zoznamujú s Božím slovom takouto interaktívnou formou. Máme urobené dve varianty, jedna je pre predškolákov a druhá je tak náročnejšia pre školákov.
0: Ďalšia kniha, ktorú môžeme v tejto súvislosti spomenúť, je kniha Biblia rozpráva o Ježišovi, ku ktorej ste robili teraz aj dotlač.
1: Táto Biblia veľmi oslovila ľudí a predchádzajúce vydanie bolo veľmi rýchlo rozpredané. Dlhšie sme uvažovali, či ideme to znova reprintnúť. Rozhodnutie bolo správne, ľudia sa pýtali o túto knižku. A v súčasnosti toto dielo už má aj imprimátur biskupa Trstenského, čiže je to dielo, ktoré približuje Ježiša pre deti v prístupnej forme, aby jej rozumeli jednoduchými slovami, krátkými úryvkami alebo prerozprávaním jednotlivých príbehov z Biblie.
0: Spomeňme ešte jednu knihu pre deti, má názov Boh má správny kľúč. A dokonca, keď som ju aj zobral do rúk, je aj tak hmatovo a vizuálne zaujímavá.
1: To sme vlastne zobrali knižočku od Scandinavian Publishing, s ktorou spolupracujeme a zaujala nás práve ten kľúč, že je tam kľúčová dierka na obale a Biblia je určená preto, aby sa deti dozvedeli o pravdivosti a dôležitosti zasľúbení, ktoré nám Boh dal prostredníctvom svojho slova. Na stránkach tejto knihy sa deti naučia 25 biblických veršov, pomocou ktorých môžu odomknúť dvere k Bohu.
0: V literárnej kaviarni budeme pokračovať aj po piesni. Zameriame sa na diela Kateřiny Lachmanovej.

tejto chvíli dávam do pozornosti našu súťaž. Vyhrať môžete darčekové vydanie jubilejnej Biblie z produkcie Slovenskej biblickej spoločnosti a diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy a tiež knihu Kateřiny Lachmanovej Kotva nádeje zo spolku svätého Vojtecha. Napíšte mi, ktoré diecézy si tento rok pripomínajú jubileum svojho založenia. Odpovede posielajte e-mailom na súťaž@lumen.sk. Uveďte, o ktoré dielo máte záujem a pripojte aj váš telefonický kontakt a poštovú adresu. Uzávierka súťaže je v stredu na poludnie. Vyhercu oznámime v literárnej kaviarni o týždeň v tomto čase. Znovu zopakujem otázku, ktoré diecézy si tento rok pripomínajú jubileum svojho založenia. Píšte na súťaž@lumen.sk, uzávierka je v stredu na poludnie. Súťažíte o knihu Kateřiny Lachmanovej, Kotva nádeje a o darčekové vydanie jubilejnej Biblie.

0: Na záver pripájame pár literárnych podujatí. Spolok svätého Vojtecha pozýva na dve diskusie s českou teologičkou, psychologičkou a autorkou duchovnej literatúry Kateřinou Lachmanovou. Stretnutia s názvom Karikatúry Boha sa uskutočnia v nedeľu 4. oktobra o 16. na nádvorí Spolku svätého Vojtecha na Radlínskeho 5 v Trnave a v pondelok 5. oktobra po svätej omši o 18. v Librese u svätého Vojtecha na Farskej 2 v Bánovciach nad Bebravou. Vstup na obe podujatia je bezplatný. Dnešné vydanie literárnej kaviarne je na konci. Už o týždeň sa na vás teší Danka Jacečková. Hovoriť bude napríklad aj o knihe Petra Kuchára Zabudnutý svetec. Za pozornosť ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Reguli, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
1: Tento program obsahoval reklamné informácie.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
2: Život nás často stavia pred otázky, na ktoré ľudská múdrosť nestačí. Zložité vzťahy, krízy či ticho v modlitbe. Volám sa Marian Gavenda a v našej duchovnej poradni budeme spoločne hľadať odpovede tam, kde majú svoj skutočný základ. Teda v pravdách viery, Božej prítomnosti a v skúsenosti cirkvi. Dovolte mi byť vaším sprievodcom.
3: Duchovná poradňa s Marianom Gavendom. Každú sobotu po 15. Repertoár najstarších mariánskych spevov gregoriánskeho chorálu, organovú prosbu k Panne Márii z gotickej suity Francúza Leona Boelmana a Stabat Mater slovenského hudobného skladateľa Pavla Kršku. Túto hudobnú tvorbu vám v súvislostiach predstaví Diana Rauchová v Pohode s klasikou už dnes o 10. večer v Rádiu Lumen.

0: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
1: Bolo 15 hodín.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Ježiš si sám niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali.
1: Milosrdný Ježišu, nemohol som stáť pri tvojej krížovej ceste, keď si prechádzal ulicami Jeruzalema, ale môžem to urobiť dnes. Dnes ťa môžem brániť, keď budem brániť vieru a hodnoty, pre ktoré si bol odsúdený na smrť. Dnes ti môžem pomôcť, aby si vo mne vstal, keď si pritlačený ťarchou hriechu a nevernosti. Dnes ťa môžem nájsť v človeku, ktorý prichádza za mnou v nevhodnom čase a niečo odo mňa potrebuje. Dnes môžem tak ako Veronika utrieť tvoju tvár každým prejavom milosrdenstva voči blížnym, ak ho vykonám z lásky k tebe. Dnes ti môžem pomôcť vstať v druhom človeku, ktorý je zotročený hriechom. Dnes sa môžem postaviť k tvojmu krížu a svoje utrpenie, svoj kríž, spojiť s tvojím, aby bol užitočný pre moju spásu i spásu iných. Pane Ježišu Kriste, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa s dôverou prosíme, daruj nám silu, aby sme dokázali každý deň niesť svoj kríž a toľko živej viery, aby sme v každom utrpení a námahe videli milujúcu ruku Otca. Do tvojho milosrdenstva ponárame chorých a ťažko skúšaných ľudí, najmä hriešnikov a zomierajúcich, aby, kým je ešte čas, využili plody tvojho umučenia a nezahynuli na veky. Za nášho svätého Otca, za vernosť pre všetkých kresťanov, za pokoj a mier na celom svete sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný. Amen.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Milosrdný Pane, príjmi naše poďakovanie za všetky dary, ktoré si udelil nám i celému svetu. Ďakujeme Ti za to, že môžeme mať účasť na Tvojom kríži, za každý víťazný kríž v našom živote, za dar odpustenia hriechov vo sviatosti zmierenia a za všetkých apoštolov Božieho milosrdenstva, ktorí nesú súčasnému svetu posolstvo milosrdenstva.
2: Modlitba na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nikdy i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pán s vami.
3: I s Duchom Tvojim.
4: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.

0: Duchovná poradňa s Mariánom Gavendom.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní našej novej relácie, ktorá má byť poradňou v duchovnom živote, duchovnou poradňou. Patrí sa na úvod pár slov. Budeme v nej reagovať na vaše otázky a tie už aj z tej trochy, čo sme zachytili, tak budú veľmi rôznorodé. Dá sa predpokladať, že mnohé také základné témy sa budú opakovať veľmi často, lebo tak je to aj v praktickom živote. Som si tak predstavil množstvo magazínov, ktoré vychádzajú na Slovensku, týždenníkov. A čo tam máte pred letom? V každom je písané o tom, ako používať aký druh opalovacieho oleja, pred pôstom, aké sú zdravé pôstne jedlá, a stále niekto iný niečo nové k tomu povie. Ja myslím, že toto bude aj náplň našej poradne, našich takýchto stretnutí pri Rádiu Lumen, a budú písané životom aj z vašej strany, teda témami a tým, že vy ich vyjadríte, ale budú písané životom, dúfam, aj z mojej strany, teda nie je to nejaký manuál, že by sme si tematicky chceli prebrať nejaké otázky duchovného života, ale tak ako aj mne autorovi tie témy prinášal život. Do úvodu by som rád aj spomenul jednu takú skúsenosť, prax, ktorú mi poradili ešte v seminári, a to je žáner duchovného čítania. Teda popri textoch, ktoré človek študuje na prednášky alebo číta kvôli samotným vedomostiam, rozšíriť si vedomosti alebo zábave, toto je žáner. Mali by to byť duchovní autori, hlavne venovaní duchovnej tematike, ale tam je cieľ v tej chvíli, keď čítam, naplniť svoje vnútro tými myšlienkami, ja neviem, veľkého svetca. A ono sa to tak ako si prelieva.

množstva autorov, ktorých som za ten život takto čítal, lebo si tú prax držím doteraz. A zároveň aj množstvo rozhovorov, či už programy, ktoré sme mali na duchovnú tému, duchovné obnovy, osobné rozhovory, spovede, tak toto vložiť, aby to malo ozaj ten puls života, bez nejakej perfektnosti formálnej. Mne sa snažiť byť taký, aký som, hovorový, ako to už aj počujete teraz z tohto úvodu. No a vás chcem pozbudiť, ozaj nebať sa pýtať, lebo tak ako pri rozprávaní vtipov, až keď zaznie prvý vtip, tak aj ďalšieho napadne druhý a už potom to ide. Verím, že aj tie témy, ktoré odznejú, vo vás vyvolajú ďalšiu otázku. A treba sa zase spýtať, zavolať do Rádia Lumen, no a v nejakom najbližšom vysielaní sa k tej téme vyjadríme. Takže vám prajem naozaj aj v tejto chvíli príjemné počúvanie a vzývam Božie požehnanie, vanutie Ducha Svätého aj na celú túto novú reláciu.

0: Počúvate duchovnú poradňu s Mariánom Gavendom.
1: S otázkou do duchovnej poradne sa ozvala aj Zuzana z Podbrezovej. Môj manžel nebol vychovávaný vo viere a nie ani pokrstený. Hoci s nami pravidelne chodí do kostola, zatiaľ neuvažuje o prijatí sviatosti. Veľmi by som si priala, aby raz prijal krst. Mám ho k nemu povzbudzovať, alebo je lepšie nič nesiliť a iba sa za neho modliť?
2: Tak toto je častá situácia, jednak voči manželskému partnerovi a možno ešte častejšie, keď si deti nájdú budúceho partnera, ktorý nie je pokrstený alebo neprijal ďalšie sviatosti. Je to trošku komplexný problém, ale začal by som možno tým, že už ten fakt, že pravidelne chodí do kostola, tak je určitou prípravou na prijatie sviatosti. Taliani zvyknú hovoriť, a sa nad tým smejeme, že pádre, otče, ja som dobrý katolík, moja žena chodí do kostola každú nedeľu. No, je za tým povedané aj ich prax, väčšinou to nechávajú na tú manželku, ale je v tým povedané aj čosi hlbšie, že naozaj už keď jeden člen rodiny a to manželstvo je tak hlboký vzťah, že sa to prelína z jedného do druhého, nielen nálady, keď má jeden partner dobrú, vylepší aj druhému a naopak pokazí, ale aj to spojenie s Bohom cez takú jednotu, ako je v manželstve, prechádza z praktizujúceho, veriaceho partnera aj na toho druhého. Však vlastne o tom je sviatosť manželstva, toho medzi dvomi pokrstenými, že do manželstva vstupujem ja plus Kristus,

a ona plus Kristus. Lebo pri krste sme boli spojení, sme sa stali údmi Kristovo mystického tela. Tak ako, ja neviem, v nejakej minulosti princeznej bolo zastúpené celé jedno kráľovstvo, francúzske a v ňom zase španielské, a tým spojením sa spájali aj územia a kráľovstva. Tak takto aj v duchovnom zmysle v rámci Kristovo mystického tela my sa spájame. Čiže to je veľmi dôležité si uvedomiť. Nechcem dávať len také praktické rady, áno, nie, ale trošku sa tak prehlbenejšie na problém pozrieť. Tá rovina možno je aj taká pedagogická, že akým spôsobom, to je vlastne aj podstatou otázky, mám ho pozbudzovať, alebo lepšie nič nesiliť. No, pozbudzovať, áno, nesiliť samozrejme, alebo siliť nie, a iba sa za neho modliť. V tej otázke je vlastne odpoveď na všetko. Pozbudzovať, áno. Ako pozbudzovať? No, najväčšie pozbudenie je príklad. Keď ten partner vycíti, že no, už bola veru voláka nervózna a bolo to snovu na nevydržanie a po tej spovedi prišla iná. No tak samozrejme, že tam už netreba veľa hovoriť, lebo on vidí, že tá spoveď zanechá stopu, alebo no, bolo to medzi nami napäté, išli sviatky a ona chcela mať pokoj v duši, tak ma poprosila o odpustenie. To je tak niečo silné, že nemusíš tomu veľa dodávať. Samozrejme, modliť sa vždy treba, lebo aj viera je nadprirodzený Boží dar, aj náboženský život je Boží dar, každá sviatosť je Boží dar a Pán Boh má rôzne cesty. Naozaj niekedy v niekom si tak pomaličky pripravuje, že sa to tak nakláňa a rozmýšľa a zrazu dospeje po to rozhodnutie. Inokedy to príde nečakane, buď ako vnútorný podnet, alebo nejaká vonkajšia udalosť sa stane neraz tragická a sa človek tak otrasia, čo potom sovnova, alebo je na pohrebe a si povie, a raz budem o nedlho a ja takto a je ten život večný, od čoho záleží. Čiže toto treba ponechať na Pána Boha a na Ducha Svätého, lebo tú iskru, to roznietenie musí spraviť Duch Svätý. A to však on samozrejme využíva rád tie normálne cesty a normálnymi cestami je práve ten príklad druhého. Ale teda vymodlovať určite, nenútiť. Určite nejaký nátlak. Celkové dnešnej dobe sme veľmi citliví na slobodu, zároveň aj citliví na manipulovanie, že do čoho si ma dotláča tá manželka. A to sa postaví na zadne. Aj by som, áno, ale keď ty na to tlačíš, radšej si dám pozor. Čiže nedotláčať, nechať tú slobodu vnútornú. No a potom tam ešte chýba slovíčko vysvetľovať. A to je problém, lebo aj praktizujúcim veriacím často chýbajú také hlbšie vedomosti, o čo ide v tej sviatosti. Mne sa to stalo viackrát, keď som pri krste vysvetloval, čo sa udeje v tej chvíli krstu. A mňa to niekedy tak chytí za srdce, že som akoby v tranze, keď to hovorím, tak prišli buď krstní rodičia, alebo niekto z tých, čo tam bol z rodiny a no, ja som sa zamyslel a trebárs prejavia záujem zosobášiť sa. Čiže taká tá katechéza, ozaj keby sme vedeli vyrozprávať, čo to znamená krst, čo znamená sviatosť, tak v tom človeku by to pôsobilo. No a to by som chcel aj našu poslucháčku pozbudiť, aby aj sama, teda tak sa si trošku pozerala v nejakom, či už v katechizme, alebo v nejakej literatúre, máme jej veľa, alebo nejaký program, dá sa všetko v dnešnej dobe zohnať na také prehlbenie vedomosti o sviatostnom živote. Lebo hlavne muži, ale platí to aj naopak, potrebujú mať veci aj zdôvodnené. Samozrejme, viera je viac než iba nejaké racionálne poznanie, ale zas keď v tom nemá jasné, aj čo si cíti, no chce si to aj ujasniť, čo sa to tam vlastne stane. Však preto aj Pán Ježiš učil, vysvetľoval. To bola jeho jedna z hlavných náplní. Pomáhal, uzdravoval a učil, vysvetľoval, čo to je, ako to treba žiť. Aj prvotná cirkev a potom stále to bola tá katechéza dospelých, čo nazveme, ktorá dnes chýba, že naozaj sa zamýšľať, vysvetľovať si, hovoriť o tých tajomstvách viery. No a ja by som rád využil aj, aby sme len neodporúčali aj túto našu reláciu a aj túto otázku, že naozaj pár myšlienok k tomu povedať na také prehlbenie. Samozrejme, to otázkou je prijatie sviatostí. No my si musíme povedať najmä, čo znamenajú sviatosti, a to je vlastne vovádzanie do života s Bohom.
A to je určitý proces celkový. Niektoré rastliny najskôr rastú korene a potom listy, potom kvet. Niektorým kvet až potom listy. No a to aj to vstupovanie do života s Bohom, ono prebieha dynamicky a u každého je iné. Už to, že v tomto prípade ten manžel chodí do kostola, tak počúva Božie slovo. A to Božie slovo do neho vníka. Je účastný tej liturgie už akokoľvek, ale je účastníkom, čiže on už určite do spojenia s Bohom vstupuje. A toto treba oceniť, že naozaj počúvanie Božieho slova nie je sviatosť, ale takmer sviatosť. Lebo tam, kde zaznieva slovo, hovorí sám Boh, ten, ktorý počúva, Boh vstupuje do jeho srdca. Takže už to samo o sebou je veľmi dôležité. No a samozrejme sa rozlišuje tzv. Normálne prostriedky spásy a mimoriadne. Čiže Boh hovorí aj k srdcu človeka. Koncil hovorí, že srdce človeka je svätyňa, v ktorej sa Boh pravidelne stretá s človekom. A môžeme mať ozaj katolíka, ktorý chodí do kostola, ale má zatvrdlivé srdce, upne sa na nejaký hriech a ho má zablokované, alebo nejakú nenávisť, neodpustenie. A niekto hľadajúci ani do kostola nechodí, alebo v tomto prípade chodí, ale tým srdcom počúva. Tak toto je dôležité, že nestačí mať formálne tak, nech to má na poriadku, nech má ten krst, nech to má, sa to tak aj hovorilo, mať to na poriadku, ale to nejde mať to na poriadku, ale ide o to žiť s Bohom. Často v dnešnej dobe zaznieva, ja mám svoju cestu. Ja si to s Pánom Bohom riešim, ja sa s Pánom Bohom rozprávam, ale ten krst to nie, alebo ja neviem, ďalšie sviatosti. Samozrejme, je pekné, keď niekto sa otvára nejakej duchovnej ceste, ale na druhej strane som také prirovnanie počul, že načo nejak meditovať pri rieke a čakať na nejaké mystické povznesenie, ktoré ma cez ňu preniesie, keď tam je most alebo tam je loďka. No a to sú tie sviatosti, že to je bežný prostriedok, ktorý Boh dáva dostupný, ktorým ozaj tým životom prechádzame v spojení s Bohom. Lebo pri týchto rôznych praktikách jednak často hrozí, že sú to len naše predstavy, že to má tú rovinu čiste psychologickú, ale aj keby nie, je to také naše dvíhanie sa k Bohu. Ale cez sviatosti Boh pristupuje k nám. To je podstatný rozdiel. Ja to prirovnávam, ako keď dieťa spadne do jamy a snaží sa vyhrabať. To je pekné, že sa snaží, ale dôležité, aby ten, čo je hore, mu podal ruku a ho vytiahol. A my môžeme dýchové cvičenia, meditačné praktiky a poznášať svoju myseľ k Bohu a môže tam byť veľa prvkov, ktoré napokon sú aj totožné s kresťanstvom. Akurát, že na kresťanstvo je podstatné to, že tieto prostriedky len otvárajú človeka, aby ho Boh naplňal a dvíhal. V tom sú tie, teda je podstata zjavených náboženstiev aj starého zákona, aj kresťanstva, že nie Abraham hľadá Boha, ale Boh si vyhľadal Abrahama, alebo Šavla, alebo ďalších, ktorých máme, aj známych, aj menej známych. No a potom, čo je možno osožné povedať, lebo my to tak máme, sviatosť, ale to je Ježiš Kristus. Tak ako Ježiš Kristus, keď bol tu medzi nami na tejto zemi, mal svoje telo a zároveň bol Božím synom, bol večným Bohom, tak aj tá sviatosť má tú materiálnu stránku, ale podstatný je Duch Svätý, ktorý cez ňu pôsobí. Takže aspoň toľko to by som teda odporúčil aj našej poslucháčke, ale aj všetkým, ktorí počúvajú. Modliť sa, príklad je nadovšetko a zároveň ale aj sami sebe, ale aj tomu druhému primerane vedieť, vysvetliť. Ako svätý Peter píše, obhájiť tú nádej, ktorá je v nás, čiže nielen ju mať, ale vedieť ju aj obhájiť pred druhými.

0: Počúvate duchovnú poradňu s Mariánom Gavendom.
1: Do duchovnej poradne sa na nás obrátila aj Kristýna z Banskej Bystrice s otázkou: často sa modlím ruženec, ale niekedy mám pocit, že ho odriekam len zo zvyku. Dokonca keď sa ho modlím večer, občas sa mi stane, že pri ňom aj zaspím. Má taká modlitba ešte zmysel?
2: No najlepšie do tejto problematiky vstupuje jeden vtip, v ktorom sa stretne Františkana jezuita, bývalí kamaráti, a príde reč na tému, že či možno pri modlení fajčiť. No a tak nevedia prísť k záveru, tak si povedali, spýtame sa svojich predstavených. A potom sa znova po nejakej dobe stretli, tak čo, pýtal si sa jezuita, hej, pýtal, čo ti povedal, že môžem. A Františko hovorí, no mne povedal, že nemôžem. Tak si hovoria, no ale ako je to možné, tak predstavení nám zjavujú Božiu vôľu a tebe povie tak a mne naopak. To nie je možné. A ako si sa ho to vlastne pýtal? Jezuita hovorí, no ja som sa pýtal, či aj keď fajčím, sa môžem modliť. A podal mi áno. A Františkan, to zase, ja som sa pýtal, že či keď sa modlím, môžem aj fajčiť. Podal mi nie. No, vidíme tú pointu. A to je presne napríklad to zaspávanie. Či keď ja zaspávam, už ležím a niekto aj teda nie tak hneď zaspí a ja sa pritom modlím ruženec miesto toho, aby som tie ovečky počítal alebo neviem čo, tak je to krásne. Ale ísť do kostola a modliť sa ruženec a zaspať sa zdá ako negatívne. Čiže tu naozaj záleží veľa od toho vnútorného nastavenia. To, čo všeobecne sa hovorí, že problémom je len zavinená roztržitosť. Že ja aj sa chcem modliť, aj chcem dopozerať majstrovstva sveta. No tak tam samozrejme to je zavinené. Tam buď jedno alebo druhé. Moja skúsenosť pri šoferovaní. Tak keď idem po diaľnici a je pokojná, prázdna, tak sa v pohode modlím ruženec. Ale keď vstupujem do Bratislavy a cítim, že už treba reagovať, tak prestanem, lebo už by to bolo rušené vedome, lebo viem, že musím aj pozor dávať a už tá modlitba by za to nestala. Čiže toto treba určitým spôsobom odhadnúť. Samozrejme, celkové naša doba je nepokojná. Kedysi ľudia žili úplne v inom rytme, v jednoduchšom. Človek nemôže 12 hodín na poli pracovať chaoticky. Proste tá manuálna práca je v určitom rytme, spojená s dýchaním, zastane, trošku sa popozerá, zas ide ďalej. A my len keď prejdeme kúsok po ulici, koľko vnemov do nás ide cez reklamu, cez všetko, treba reagovať. Čiže my sme celkové roztržitejší. A to je stav, Pán Boh nás takých pozná. Ďalší faktor je, že či teda si vytvárať a ako na tú modlitbu čas, lebo to vyplýva z tej otázky. Ja to tak prirovnávam vzájomnému vzťahu, či už manželov alebo priateľov, že či manžel, keď ide do práce, môže v tej električke myslieť na svoju ženu. No tak môže, samozrejme, keď je medzi živý vzťah, ale keby sa 10 rokov nevideli a myslel by na ňu len v električke, no asi by na ňu nemyslel. A toto platí aj pri modlitbe, že ono optimálne je mať chvíľu takej, že si vytvorím aj tú uzobranú atmosféru, že niekde tak podvečer, či na balkóne, kto býva v bytovke, alebo v dome, oprím sa o okno, sadnem si do záhrady a tak pomaly premeditovanie sa ten druženec pomodlím, tak potom sa oveľa ľahšie modlí dobre, aj keď, ja neviem, kráčam ulicou. Ale a hovorím ako pri vzťahu, musia byť aj tie silné chvíle a potom ono to ide stále. To aj už Don Bosco hovorí, že naučte sa modliť ako obchodníci, lebo obchodník či cestuje, či on stále myslí na svoje kšefty. No a my by sme mali tak naplnený byť, že myslíme tým Božím myslením a dávame si do súvisu tie udalosti. Ďalším takým faktom je, že každý človek prechádza určitým duchovným vývojom. To máte ako, ja neviem, chirurg. Prvý zárez robí úplne inak ako desiatý a keď už 20 rokov operuje, tak určité veci robí rutínne, čo mi moja známa, keď bola prvýkrát na sále, hovorila, bola prekvapená, tam pekne pustené rádio si debatili a sa operovalo. No, ale to si môže dovoliť vtedy, keď to už tisíckrát dostal do krvi. No a podobne je to aj v prípade modlitby, že obyčajne prichádza to také nadšenie, ktoré kde ju prežívame veľmi hlboko. A vďaka tomu už príde niekedy aj, že kde si tá modlitba zaznieva tak na pozadí. To je ideál tej modlitby srdca, kde pri tej modlitbe srdca ten pozdvih Ježišu, Kriste, Syn Boží, Spasiteľ, zmiluj sa nado mnou hriešným pri tej dlhšej verzii, alebo len Ježišu, zmiluj sa najkrát verzii, tak ona rezonuje práve, že aj keď robíme iné. to sa mi stane, keď som spomínal tú autostrádu, že tak si poviem tak, po Zlaté piesky domodlím sa desiatok a potom už idem šoferovať. A šoferujem a stále desi mi tie zdravá sídu. Lebo už sa dostali desi do toho rytmu. A to je dobré, že idú. Lebo však majú ísť nejaké zbytočné myšlienky a nadávať na tých okolo, ako šoferujú, tak radšej nech tie zdravasy prichádzajú. Potom ďalší faktor, ktorý súvisí s otázkou, je, že to sú spojené nádoby. To, čo hovoríme a čo napĺňa naše srdce. Niekedy platí, že z plnosti srdca hovoria ústa, že niečo sa mi podarí a Pane Bože, vďaka, lebo to prichádza. A niekedy nenaplňa nič srdce, ja sa začnem modliť magnifikát a mne sa srdce naplní vďakou. A nemusí to byť vždy len tá téma, ja neviem, vďaka alebo odpustenie. Keď sa rozprávam s niekým dobrým, tak kde si tá dobrota do mňa prechádza. Zase môžem aj za seba povedať, je to možno skôr odstrašujúci príklad. Raz ma niekto veľmi nahneval. Som išiel tedy z Katolíckych novín po Podhrad a tam som sa zvykol modliť ruženec. Začal som a v duchu stále. A mu dám. Si hovorím, toto nemôžem. No a teraz... To bola situácia, kde som mal dve možnosti. Buď si povedať, nie, upokoj sa, nazberaj si argumenty, skús mu odpustiť a potom pokračuj v ruženci. A to by trvalo, predpokladám, že dosť dlho v tom prípade. Ale ja som pokračoval v ruženci a ja som videl, ako veľmi rýchlo, možno už na tretí desiatok, to srdce bolo upokojené. Čiže cez tie slova ruženca, aj keď ja som spočiatku bol úplne inak naladený, a teda opačne až zahambujúco, že jak môžeš takýmto plným srdcom a nevu sa modliť ruženec. No a ten ruženec to srdce upokojil za pár minút. Čiže aj toto je dôležité, že my naozaj, keď tie desiatky nie sú vždy sústredené, ale ten obsah tej modlitby vstupuje do srdca. Potom hovorí sa, že ruženec je modlitba mechanická, no je aj nie je. Pretože každá modlitba ruženca, či už očenáš, to je modlitba pána, sláva, však samozrejme, biblické slova, všetky Pavlové listy s dávaním slávy Trojice začína alebo končia a zdravá z Márie sú slova aniela, to je biblický text tiež. Čiže tam my hovoríme k Bohu jeho jazykom, ako hovorí pápež Benedikt. A tie slova zaznievajú, aj keď my nie sme celkom sústredení. Aj neraz, aj keď sme nesústredení. Mne to napadlo na Paternoster v Jeruzaleme, raz, keď som tam mal skupinu putníkov a tam zvyknem, v tom priestore, kde Ježiš podľa tradície naučil učeníkov očenáš, tak hovorím vám tam všeobecne o ústnej modlitbe, čas aj z toho, čo tu hovorím. A raz som tak pozeral na tých prítomných a tedy mi tak napadlo, že vy ste tu viaceré matky. Čo spraví mama, keď dieťa povie prvý raz mama? No a tak väčšinou podali rozplače sa. A hovorí ma druhá otázka, kto z tých dvoch pochopil, čo to dieťa povedalo? No mama. Dieťa, tie prvé mama ešte nevie, čo hovorí. Abo tuší trošku možno. A hovorí ma, toto je naša modlitba. To je také blabotanie mama, mama a len Boh plnosti rozumie, čo sme mu povedali. A to je, naozaj, som potom narazil aj u viacerých autorov, my keby sme si uvedomili, čo je to očenáš, jeden očenáš modlitba, to neprežijeme. Ale Boh Otec, to je ako tá mama vníma, už povedalo moje meno, alebo dedo, to však tiež mi tí starí otci povedali, malý mi povedal dedo, sú v tranze. Čiže tá modlitba, aj keď zdanlivo, nie, Boh ju počuje, ako to zase jeden, ten púštny otec hovorí, aj keď sa modlíš roztržiť, to Boh ťa počúva pozorne. A to je na obrovské povzbudenie. Znova opakujem, nie je dobrovoľná roztržica, že mohol by som sa stíšiť a ja sa si nechám hrať hudbu, alebo už proste, alebo pri takej práci, ktorá si vyžaduje veľa pozornosti a chcem mať odmodlené, ako niekto povedia, ešte si musím odmodliť posledný desiatok, no tak to nie. Ale zas naša modlitba, akokoľvek si myslíme, že sme sústredení a že tie slova chápeme, my toho strašne málo chápeme. Taká epizódka, súvisí to aj s Lurdami modlitbou ruženca a teda s tou oblasťou Pireneji. Jedna taká katechetka prechádzala tými pasienkami vysoko v horách v Pireneách a učila katechizmus a narazila na také dievča pastierku a sa jej pýta, či sa vie modliť očenáš. Hovorí, nie. A sa pýta, ako je to možné? Ona hovorí, vieš, lebo len čo poviem otec a uvedomím si, čo to znamená povedať Bohu otec, ja nemôžem ďalej. Na taká tchetka si uveria, že tá dievča o tom očenáši vie nepomerne viac, než ona, ktorá si myslí, že sa vie modliť očenáš. A to platí aj o zdravasoch, aj o celom ruženci. Takže naozaj Boh nás počúva sústredenie a má význam v každom rozpoložení, ktoré je trochu primerané sa modliť, ale hľadať si tie chvíle od takej intimnej modlitby, aby nás to v tom spojení s Bohom čím lepšie udržiavalo.

0: Počúvate duchovnú poradňu s Mariánom Gavendom.
1: V duchovnej poradni odpovedáme aj na otázku Márie Strebišova. Cez prázdniny boli u nás vnúčatá. Mrzí ma, že nepraktizujú svoju vieru. Keď boli malí, išli sme spolu do kostola. Dnes mi povedia babka, my už do kostola nechodíme, choď sama. Som z toho smutná a neviem, prečo sa to stalo.
2: Prečo sa to stalo, nevieme ani my, lebo tých príčin môže byť veľa. Ale predsa len by som k tomu rád dodal pár myšlienok aj v užšom, aj širšom zmysle, lebo je to úžasne aktuálna téma, vzťah starých rodičia, vnúčata a teda život modlitby alebo návšteva kostola, praktizovanie sviatosti. Pri sobášnych náukách priebežne si všímam, že aj tí, ktorí tomu, ako sa povie, veľa nedajú, že nechodia do kostola alebo maličko, tak neraz dosť vedia zareagovať. No, obyčajne ten jeden partner má k tomu bližšie, ten druhý tak ako ide v závese. A keď sa pýtam, ako je to možné, tak dosť často povedia, viete, my sme ako deti chodili k babke a. No a za tým a idú dve reakcie a babka to bolo. Čiže cez tú babku sa nasialo veľa. Ale býva aj situácia, a prečo nechodíš teraz do kostola? Viete, my sme chodievali na prázdniny k babke a babka nás nutila a odtedy Kristus áno, cirkev nie. No a toto je veľmi častá skúsenosť. Samozrejme, neraz sa to použije aj ako výhovorka, že človek sa zdiali od Boha pre problémy vo svedomí, alebo má tisíc iných záujmov a povie, že babka ho nutila. To neraz si treba priznať, že sa výhovorka hľadá, alebo v manželke, alebo v svokre, alebo v babke. Ale celkové isté je, že staré mamy môžu veľa pokaziť a veľa zachrániť. Problém je v tom, že často tí starí rodičia jednak už majú život za sebou prevažne, keď sú starými rodičmi. A už tak v praxi sa im potvrdilo, že aká tá viera, aj tá náboženská prax je pre život dôležitá. A tým, že chcú tým vnúčatám to najlepšie, tak im to sa snažia odovzdať. No a niektoré babky práve v tej úprimnej láske tomu vnúčaťu a zároveň v tej silnej skúsenosti, čo pre ňu náboženstvo znamenalo, ako jej pomohlo Pán Boh, tak chce, aby aj dieťa malo toto zakorenenie a vnúcuje to, lebo jej veľmi záleží. No a tu nájsť tú správnu formu, lebo od toho záleží, tak samozrejme vnúcovať, keď dieťa nechce, starý rodič nemôže, za výchovu napokon zodpovedajú rodičia, to nejde teda raz len o chodenie do kostola, ale aj mnohé morálne problémy, žijú spolu a čo na to povedať, neprijať ich viacej, sú aj tieto problémy, určite to v listárni zaznieje v poradni našej, ale starí rodičia hlavne majú ukazovať tú dobrú tvár Boha, pozývajúcu. Rodičia tí niekedy musia zaujať aj rázny postoj, keď ide o vážne veci a teda sa to vyžaduje. Ale od starých rodičov, keď aj niečo by deti nerobili správne, vedieť najavo, aby vedeli, áno, babka to vidí takto a má také a také dôvody, alebo starý otec. Ale tá zodpovednosť ich je modliť sa samozrejme, viac hovoriť s Bohom o vnúčatách, než s vnúčatami o Bohu. To platí aj pre rodičov o deťoch samozrejme a aj o partnerovi jednom a druhom navzájom. Ale tú dobrotu prejaviť, to je hlavná úloha starých rodičov. Stará mama, to máme taký jeden konkrétny príbeh, ktorý naozaj mi hlboko utkvel v pamäti. Som pred sobášom spovedal ženicha, prišla aj nevesta, ale to na spoveď neišla a aby sa mi tak akoby ospravedlnila, tak povedala, že ona síce pokrstená je, ale iné sviatosti nemá a trošku začala o svojej situácii hovoriť, že otec bol taký veľmi veľmi násilný, hrubý, povedala pár aj situácií z toho rodinného života, bil ich a potom v tom čase tak pre ňu takým slniečkom bola stará mama, ale keď zomrela, tak chodila tak za ňou na hrob sa s ním tak akoby vyrozprávať a potom si tak uvedomila, že však ale tá stará mama žila s Pánom Bohom a ten Pán Boh je aj tu. A tak som si povedala, že Bože, keď ten môj otec je taký, aký je, ty buď mojim otcom. A hovorí, viete, ja nemám žiadne vinenie, ja sa len tak s ním rozprávam. Otče, čo by si robil? Otče, čo by si mi tu poradil? A ja som nepraktizujúci, ja sa nemodlím, ale s Pánom Bohom, ako s mojim otcom ja sa rozprávam. A ja verím, že vy ste mystička. To je vyrazilo dých. No, rozprávať sa bytosne s Bohom ako so svojím otcom, tak to bolo krásne. Málo kedy sa nám to tak podarí, nám, ktorí si myslíme, že ten Otče náš denne viackrát sa modlíme. Aj toto vyjadruje ten vzťah, že stará mama zjavovala dobrotu otca a priviedla k tomu, že ozaj ten otec je pre teba dôležitý, ten nebeský otec, aj keď na zemi môžu byť problémy. Čo je dôležité, aby sa to pri prípade starých rodičov nezužilo len na posielanie do kostola, alebo poďme spolu do kostola. V dnešnej dobe skutočne rodičia sú vyťažení a starí rodičia ešte viac, lebo tých vnúčat majú obyčajne viac než rodičia deti. Niekto má jedno dieťa, ale rodičia majú 4 vnúčatá, ale majú od každého jedno, dve. A teraz to treba na jeden krúžok, to treba tam, s tým treba tam, tí idú na dovolenku. To znamená, že v dnešnej dobe sú starí rodičia nepomerne viac s vnúčatami, ako boli v minulosti. To sa prišlo na návštevu. Deti bývali v meste aj so svojimi deťmi a starí rodičia niekde na dedine, kde sa občas prišlo. Ale dnešný životný štýl vytvára širokú škálu tých možností. A tu je veľmi dôležité za taký hlboký vzťah formovať celkový. A to by som na to rád poukázal aj v odpovedi na túto otázku. To je známy problém mobilov, sociálnych sietí, ale obyčajne to všetko už prebieha na mobile dnešnej dobe, kde už mnohé vlády, aj veľmi liberálne ako Francúzska, hovoria o 15 rokoch alebo 16 rokoch. Nie, do 5 rokov nedať dieťaťu mobil. Ja roky, 10 ročia už varujem pred dôsledkami, lebo sa tomu venujem aj teoreticky. Ale žiaľ sa začína potvrdzovať, že čo to v živote prináša pre tie deti, že v skorom používaní, aké dieťa nepočúva, nečíta, že sa proste nerozvinú alebo maličko rozminú určité partie mozgu a už ten mozog je obmedzený na celý život, poznačený. No a čo majú robiť rodičia, keď sú zamestnaní? No a tu je priestor pre starých rodičov ozaj nie, že nech sa hrajú s mobilom, ako som videl, ale to nebola stará mama, to bola mama, že malý si hrala, ona ho krmila, aby nemusel vypustiť mobil, kým teda by si naberal lyžičkou tú polievku. To je hrozné. No a v tomto prípade ozaj to pápež František aj vydal v roku 2020 posolstvo na Svetový deň médií, budeš o tom hovoriť svojim deťom a dáva tam ten príklad starozákonný, kde Boh cez Mojžiša hovorí, budeš o tom, čo ste zažili, hovoriť svojich deťom a jeho ideál vzťahu k médií Františkova, je to postoj celkové súčasného magisterie, brať tie deti na kolená, rozprávať im príbehy. Nemusia byť náboženské vždy, ale môžu to byť príbehy z ich vlastného života, kde zakomponujú svoje skúsenosti, trošku dejiny aj svojej krajiny. Toto vychováva k takému prirodzenému vzťahu k vlasti, čo nie je nejaký nacionalizmus, ale dieťa potrebuje byť zakorenené vo vlastných dejinách. Hovoriť o hradoch, hovoriť o tom, ako sa žilo v minulosti. Aj to obdobie totality, ktoré je čierne a najradšie by sme ho vymazali, ale deti, keď sa im zaujímavo porozpráva, potrebujú to počuť. Takže naozaj starí rodičia majú veľký potenciál zachrániť deti. A len keď si celkový vzťah vytvárajú a budujú, tak v tom prípade naozaj je tá otázka, že či bude chodiť do kostola a nebude s nimi a potom aj bez nich je aktuálna. No ale treba povedať, že tu je tak veľa faktorov, ktoré potom ešte ovplyvnia, či naozaj to dieťa bude alebo nebude chodiť do kostola, že nezáleží to len, či sme spravili nejakú chybu alebo nespravili. Väčšinou nespravia, mohli by spraviť starí rodičia viaci, ale priamu chybu nespravili. Ale čo je dôležité, že sa seje do srdca toho dieťaťa. A prídu problémy a všetky tie silné vplyvy, ktoré taký mladý človek zažíva, zrazu stíchnú a vynorí sa, čo hovorievala stará mama, o starý otec, alebo otec za mama. Že my sejeme pre budúcnosť, aby raz si mali tie deti na čo spomenúť. A preto môže to byť také sklamanie, že tak sme sa snažili, tak sme vychovávali a pozrite. Počkajte, ak ste zasievali, určite to v tom srdci je a raz sa to vyplaví.
3: Láska sa na nič nepýta. Láska buď je, buď nie je. a času zvonia kopytá. A ona sa im smeje.

a plynie, plynie potichu. Ako tá voda riečna, a nie je v nej miesta pre

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Ako sa dá spojiť tradičný ľudový spev Malých Karpát s dychovkou, jazzom a world music? Odpovie speváčka Mirka Záhumenská v rozhovore aj s piesňami zo svojich dvoch najnovších albumov Folklorizm a Počúvaj, počúvaj. A pozrieme sa tiež na to, ako znejú staré malokarpatské balady, svadobné piesne z Ponitria či friške zo Záhoria, keď ich vezmú do rúk známi aranžéri ako Štefan Molota alebo Stanislav Palúch. Do hudobných svetov, ktoré majú k sebe blízko, hoci to tak na prvý pohľad nevyzerá, vás pozýva Alžbeta Lukáčová už dnes o 16. hodine v Rádiu Lumen. Poznáte ho z divadla, televízie i rozhlasu. Nezameniteľný hlas Jána Galoviča sa stal aj každodennou súčasťou Rádia Lumen.
2: Je to pre mňa naozaj veľká radosť, že môžem byť súčasťou dnes vášho Rádia Lumen, pretože mám pocit, že je v tom hlásaní pravdy v tej správnej frekvencii.
1: Herec, ktorý hovorí, že to najdôležitejšie v živote, dostal od rodičov a od Pána Boha. O svojom živote, viere i hudbe porozpráva v relácii Moja cesta, moja pieseň. V nedeľu po 14. v Rádiu Lumen.

Vítam vás pri počúvaní relácie Fujaročka moja. Nasledujúcich 90 minút venujeme ľudovej piesni v jej tradičnejšom aj modernejšom spracovaní. Oba tieto prístupy sa spájajú v osobe jednej skvelej speváčky, Miroslavy Záhumenskej. Práve ona patrí k najvýraznejším predstaviteľkám západoslovenského folklóru, presnejšie malokarpatského regiónu, z ktorého pochádza. Dnes si predstavíme dva jej najnovšie CD projekty, ktoré vyšli bezprostredne po sebe. Album Folklorizm, ktorý patrí do žánra World Music, a album Počúvaj, počúvaj, ktorý Mirka Záhumenská vyprodukovala so známym aranžérom a predníkom Štefánom Molotom. To, čo je pri oboch týchto projektoch tradičné, je jej spev. Nalaďte sa, čaká nás krásna hudba. Pri mikrofóne vám bude po celý čas robiť spoločnosť Alžbeta Lukáčová a od techniky vás zdraví Peter Reguli.

Dnešná relácia je venovaná speváčke Mirke Záhumenskej a jej hudobným projektom. Patrí k strednej generácii speváčok, ktoré veľmi dobre poznajú tradície prostredia, z ktorých vychádza, ale vo svojej tvorbe ich často posúva do iných hudobných kontextov, než je tradičná ľudová hudba. Je to pochopiteľné aj vzhľadom na to, že hudobne pôsobí v dvoch, na prvý pohľad, vzdialených svetoch. V ľudovom a jazzovom speve. Okrem toho píše piesňové texty a dlhoročne pracuje ako redaktorka Slovenského rozhlasu. Venuje sa výskumu ľudových piesní, pôsobí aj ako hlasová pedagogička v detskom folklórnom súbore Magdalenka z Modry, no a vedie aj dievčenskú spevácku skupinu vo folklórnom súbore Technik v Bratislave. Teraz už nasledujú nahrávky z nového albumu Počúvaj, počúvaj. Budú to svadobné piesne z Ponitria v aranžmánoch Štefana Molotu.

Hudobnou špecialitou na albume, ktorý Mirka Záhumenská vyprodukovala so Štefanom Molotom, je pieseň z Dolnej zeme, teda z Vojvodiny, ktorá sa nachádza v Srbsku. Nenadarmo dolnozemská kultúra je nám veľmi blízka a je to tiež priestor, kde vznikli stovky krásnych piesní. Dodnes tam žije vyše 40 000 Slovákov a Sloveniek.

Keď som sa s Mirkou Záhumenskou spoznala, vnímala som ju predovšetkým ako speváčku dýchovej hudby. Pôsobili sme spolu na Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémii vied, kde ona bola doktorantka a ja čerstvá doktorka a vedecká pracovníčka. Priznám sa, že pre mňa ako folkloristku, ktorá hrala v cimbalovej hudbe, bola dýchová hudba vždy niečo úplne mimo môj odbor, dokonca by som povedala, že sme ako členovia folklórnych súborov dýchovku odmietali. Tento môj názor sa začal postupne meniť s poznaním, že aj dýchové hudby boli súčasťou tradičnej ľudovej hudby a napríklad na Trenčiansku alebo na Záhorí to boli práve oni, ktoré hrávali aj na dedinských zábavách. Každopádne, dýchové hudby sa dodnes tešia veľkej popularite a to nie len medzi poslucháčmi, ale v dýchovkách hrajú aj veľmi mladí a zruční hudobníci. Mirka Záhumenská ako speváčka má najviac speváckych skúseností s dýchovými orchestrami, napríklad Taste of Brass, s vojenskou hudbou ozbrojených síl Slovenskej republiky, alebo aj s popredným moravským zoskupením Glo-

dýchovej hudbe. V interpretácii dýchovej hudby Tejstovanka si vypočujeme pieseň Našla sem ja páva. Spievajú Kristýna Vančová a Mirka Záhumenská. No a potom to bude pieseň Pod naším obľôčkom s kapelou Štefana Molotu a dievčenskou speváckou skupinou.

0: Pri mikrofóne už máme Mirku Záhumenskú, ktorú poznáme ako redaktorku ľudovej hudby z vysielania Slovenského rozhlasu, ktorá je v folklórnej obci známa aj ako speváčka.
1: Ty sa venuješ západoslovenskému folklóru, predovšetkým dlhoročne pracuješ s deťmi, čiže máš také akoby folklórne zázemie, by sme to mohli nazvať. No a v podstate prišiel na svet tvoj profilový album, ktorý sa volá Folklorizm. To trochu indikuje teda, že jeho podstatou bude folklór. Ale bližšie by si nám mohla povedať ty, ako to vlastne s tým folklórom je, lebo je to zároveň po anglicky vlastne folklorizm, folklorizmus.
2: No, tento album vznikol tak veľmi, povedal som, že je za ním taký pekný príbeh. Rok predtým, ako sme sa dostali k jeho nahrávaniu, som začala spoluprácu s takým pomerne známym jazzovým klaviristom a aranžerom Ľubošom Šrámekom, s ktorým som pripravila album venovaný ako keby také homáž a Gabriela Hermeliová, čo je pre mňa jedna akoby ikonická interpretka, najmä teda slovenskej jazzovej hudby, ale vôbec aj teda takých tých šlágrov 50. a 60. rokov. Mne sa vždy veľmi páčil jej prejav a teda jej spôsob spievania. A nie, že by som sa k nemu chcela priblížiť, ale chcela som si ju ako keby pripomenúť aj oprášením toho jej repertoáru. Čiže to bol prvý krok, vznikol album, ktorý sa volá Hermeliodis, akože Hermeli a to ičko je tak v zátvorke. Čiže ako keby to bol prvý krok. A táto spolupráca s Ľubošom priniesla možno aj pre ňoho také prekvapivé poznanie, že ja okrem toho, že mám rada jazz, tak som v tom folklore naozaj viac doma. A sám mi ponúkol, že tak skúsme teda pripraviť niečo, čo bude o tebe ako o speváčke a zároveň aj o tom folklore, v ktorom sa cítiš ako keby tak lepšie. Tak samozrejme tým, že pochádzam zo západného Slovenska, z takej oblasti, ktorá možno folklórne nie je až taká silná, taká známa, z takej malokarpatskej, niekedy samostatnej dediny, dnes je to súčasť Pezinka, volá sa to Grinava. Mám aj po predkoch takéže nemecké korene, čiže tam ten fundament je ako keby k tomuto viazaný. Vinohradníctvo, vinárstvo, to sa dodnes u nás akože pestuje. Tak tie piesne práve z tejto oblasti sú mi najbližšie. A plus ešte do toho vstupuje taká ďalšia vec, že moja babička, ku ktorej som mala ja ľudsky veľmi blízko do konca života, ona zomrela naozaj v požehnanom veku 97 rokov, bola výborná speváčka a pochádzala z druhej strany tých Malých Karpat, čiže ako keby z toho Karpatského Záhoria, z obce Prievaly. A hoci teda odtiaľ odišla ako malé dieťa, tak si priniesla časť toho záhoráckeho repertoáru aj na to predhorie. No a toto sa u nás pomerne aj často spievalo, v jej podaní som tých piesní naozaj dosť veľa počula, aj teda zo pár som si zaznamenala. A potom do toho vstupuje ešte taký ten moment toho môjho osobného záujmu, aj takého odbornejšieho, kedy som začala sama pátrať po nejakých zdrojoch, možno aj rukopisných zbierkach alebo záznamoch piesní práve z tejto oblasti. A keďže teda, ako si spomínala, pracujem s deťmi vlastne vo folklórnom súbore Magdalenka, ktorý sídli v Modre, nie ďaleko odo mňa. Aj gro repertoáru tohto súboru sú práve piesne a teda témy, ktoré sú z tohto regiónu, tak aj pre potreby toho súboru som potrebovala ako keby ďalší materiál. Tak na ten album Folklorism, ktorý teda na začiatku bola taká tá jazzová ponuka, že poďme čo si urobiť, som si vytipovala zo pár ľudových piesní, ktoré, môžem to možno až tak pateticky povedať, sú pre mňa naozaj, že srdcu najbližšie a každá z nich, ktorá na tom albume je, znamená pre mňa nejaký taký príbeh osobnejší.
1: Nasleduje skladba Hento je ten šuhajko z albumu Folklorism.

0: Podľa toho, čo hovoríš, tak vlastne ten folklórny fundament z celej tej partie, ktorá nahrávala CDčko, si mala tých vlastne najsilnejší.
1: V podstate áno, ale treba povedať aj to, že okrem Ľuboša Šrámeka ako aranžéra, na ňom spolupracuje aj Stano Palúch. A je to tak pol na pol, že časť toho repertoáru spracoval ten Ľuboš a časť repertoáru Stanko. A to teda pozorné ucho poslucháča a znalca aj tej trošku tých presahov folklórnych okamžite vycíti, že čo je teda Stankov aranž a čo je teda Ľubošov. Stanko pochádza z Kysúc, takisto má blízko práve k takému severozápadu a je to v tej jeho hudbe podľa mňa stále cítiť. Aj samozrejme, že on sa nebojí pustiť už dnes aj do kadejakých balkánskych rytmov a neviem čo.
0: Tak on je vyslovene už multižánrový vlastne umelec.
1: A vie sa aj obklopiť takými ľuďmi, ktorí ho chápu a vedia ako keby interpretovať tú ním napísanú hudbu. A pre mňa spolupráca so Stankom bola vôbec prvá na takomto čomsi a veľmi tak dobre som to akože navnímala. Aj to, koľko priestoru som mala ako speváčka a zároveň ako sa snažil pochopiť to, že ja sa nechcem púšťať do nejakých veľkých improvizačných plôch v tom spievaní a snažím sa spievať na tom albume pre mňa čo najprirodzenejšie.
0: Uh-huh. Čiže vlastne ten tvoj spev je akoby zasadený v ľudovej tradícii, dobre tomu rozumiem.
1: Áno, áno, snažím sa teda aj dialekt dodržať, aj teda melodiku, povedzme aj obsahovo tie piesne prednášať tak, aby ako keby súviseli s tou situáciou, ku ktorej patria, povedzme balady sú tam alebo svadobné piesne a tak ďalej. Čiže áno, o to sa snažím, ale to už je vec takého toho môjho poznania, vieš, toho fundamentu, povedala by som odbornejšieho, že teda
0: áno,
1: viem, že
0: áno, však ty si nielen teda interpretka, samozrejme aj odborníčka, aj v oblasti vlastne etnomuzikológie. Ten repertoár, ktorý si vyberala akoby takým emotívnym uchom, okom, pocitom, alebo si už špekulovala akoby na tú formu, alebo nad nejakou tú formou toho spracovania vlastne instrumentálneho?
1: Vôbec nie. Instrumentálne spracovanie som naozaj nechala čisto v rukách majstrov a ja som si vyberala pesničky naozaj, ktoré pre mňa mali nejaký ako keby citovú väzbu, tak to by som to nazvala. A zároveň chcela som ísť po takom repertoári, ktorý možno nie až tak opočutý. Nie je ako keby na prvú, že sa viaže s tou našou oblasťou, hoci takých piesní je málo, ale sú. Ale siahla som naozaj po zdrojoch, napríklad, ja neviem, Podunajská dedina v Československu, Václavíkov záznam jednej takej balady z chorvátskeho grobu, Tá chorvátska väža. To je baladická ťahavá pesnička, ktorú som ja si vyhrabala a našla a spievame ju aj s mojou dievčenskou spevackou skupinou Breza. Plus teda sú tam veci, ktoré mi naspievala tá moja babička. Plus sú tam piesne z takého rukopisného zápisníka Michala Friča Martinova z Viničného, čo bola vlastne moja prvotina editorská, ktorú som pripravila do vydania svojho času ešte ako muzejnička. Čiže takéto zdroje, ktoré bežne aj k tej svojej praxi, ako keby toho hlasového pedagóga v tejto oblasti potrebujem, tak z toho som si vyťahla to, čo sa mi páči.
0: Nasleduje balada Tá chorvátska väža.

0: Pokračujem v rozhovore s Mirkou Záhumenskou.
1: Ak sa trochu pobavíme o tých aranžmánoch, tak to je jedno, že či sme na pôde jazzu alebo world music, alebo už ako si to nazveme, nejaký crossover, tak veľmi často nástraha pre ľudových spevákov je to, že vlastne musia sa istým spôsobom prispôsobiť tomu rytmickému pôdorysu, ktorý nastolí ten aranžér. V prípade Stana Palúcha si viem úplne predstaviť, že sú to aj zložené metra, aj proste komplikované, rytmicky komplikované štruktúry. A z mojej skúsenosti je práve toto tá nástraha, že keď je niekto, aj keď je dobrý spevák, nevie sa do toho ako keby vpasovať. Ako to cítenie ľudové je predsa len iné ako žáner, o ktorom sa rozprávame. Hej, nejaká fúzia. Narazila si na takýto problém, alebo ako ste to vlastne riešili?
2: Musím povedať, že sú tam aj skladby, ku ktorým došlo k tomu finálnemu zvuku akoby opačne. Že ja som naspievala na sucho nejaký nápev a snažila som sa teda ako keby tou interpretáciou ísť tak, po takom svojom pocite a okolo neho potom vznikla tá hudba. Vieš, mm-hmm. že takto sa to dialo v tom procese tvorby.
1: Čiže nemusela si sa ty napasovávať na nejaký
2: ale
1: podklad.
2: Ale bolo to aj takto, ako hovoríš, že metrum v tej jednej piesne je naozaj divotvorné. A chvíľami sa naozaj môže zdať, že sú to dve ako keby paralelné piesne bežiace vedľa seba. Ale teraz práve, keď sme to skúšali aj na koncert, tak som si to uvedomila ako keby až po tom prepočúvavaní a zhrávaní naživo s tou kapelou, že naozaj sa to dá, ale myslím si osobne, že pre mňa sa to dalo pomerne ľahko aj preto, že už mám čosi z toho jazzu odspievané. A že možno aj rozumiem tomu, ako to cítia tí muzikanti, kde sa formovo pohybujú. Je pravda, že ten Stanko je v tomto naozaj komplikovaný, ale aj ten Ľuboš. Ja som to tak nadnesene povedala na začiatku tej našej spolupráce, že chlapci, ja pôjdem naozaj spevácky tak, ako je to pre mňa najprirodzenejšie a vy si tu okolo mňa trebárs tancujte víťazný tanec hula hula, robte čo chcete. Ale že aby som naozaj sa ja necítila rušená tou vašou hudbou. A myslím si, že pochopili obaja s tým, že naozaj niektoré piesne majú také ostinátne rytmy opakujúce sa, ktoré proste sú naozaj ich ako keby ten tvorivý vklad do toho hudobného spracovania, ale ten spev nad tým ako keby tečie čo najprirodzenejšie.

0: Aké iné nástroje teda ešte sú v tých hudobníckych zostavách, ktoré sú použité na tej nahrávke?
1: No tak Stanko je huslista, čiže husle, cymbal a kontrabas, to je taká základná trojka.
0: Čiže pakora?
1: Áno, v podstate. Uh-huh. Plus nejaké kachony, ale aj klavír. Dokonca sú tam aj nejaké vrstvené moje viachlasy, akože v tých nahrávkach. No a Ľuboš, samozrejme zase klavírka, nejaké vibrafóny, on spolupracuje pomerne často s Nikolajom Nikitinom, čiže aj ten saxofón, baritón saxofón, a toto sa tam objavuje. Flautička dokonca, náznak takej možno až infantility, ale v jednej takej skladbe, ktorá je vyslovene iba intro, také klavírne, tak tam ide ten Ľuboš naozaj až do takého debussyovského prejavu. Naozaj to je veľký odklon aj možno od toho jazzu, ale myslím si, že veľmi dobre korešponduje s tou témou tej piesne.
0: Mhm. Ešte čo sa týka toho repertoáru, robili ste výber z nejakého širšieho okruhu tých piesní a aj ste viac naaranžovali, ako ste použili potom na CDčku?
1: Nie, nie. Je to tak, že robili sme výber, povedali sme si, že po maximálne nejakých 9 vecí, 9 trackov chceme na ten album dať. Je ich tam teda 8 s tým, že jedna má aj intro, akoby samostatné instrumentálne. A myslím, že ja som tých piesní chlapcom naposielala tak zo 20. A oni si potom podľa toho, čo sa aj im páčilo, možno melodicky, alebo tak potom siahli a spracovali. Čiže tak toto celé vzniklo.
0: Uh-huh. A po akých typoch nápevov si išla?
1: Vieš čo, no tá novohorská pieseň, alebo teda tá najsúčasnejšia, tak toto nazvem, podoba tej ľudovej piesne, je mne asi najbližšia. V tých záznamoch veľmi zriedkavo som sa stretla s čímsi starším, ale možno taká nejaká obradová, svadobná, jedna má ako keby takú tendenciu ísť viac do tej staršej formy. Ale toto som asi ani veľmi neriešila, že ísť vyslovene po nejakých archetypoch, alebo čo. Mm-hmm. Naozaj to, že podľa akého kľúča budem voliť, bola moja nejaká taká osobná preferencia alebo estetika, alebo možno, že viazanosť na nejakú situáciu.

0: Spýtam sa ešte na takú tvoju hudobnú kariéru, lebo ty si tiež vlastne multižánrová speváčka, alebo teda ja som ťa spoznala ako jazzovú speváčku v podstate pred mnohými rokmi, ale ty spievaš aj s dýchovkou, čo je niečo, čo je veľmi špecifické, že naozaj v prostredí folklorizmu je pomerne málo takých ľudí, ktorí úprimne majú tú dýchovú hudbu radi. Ako sa ti toto všetko spája? Že aj s cymbalom, aj s orchestrami si spievala, aj world music, aj jazz. Čo je vlastne akoby tá tvoja reč hudobná?
1: Asi na začiatku to je vždy tak. Každý ti to povie, kto robí folklór, alebo teda aspoň nejakým spôsobom sa ho to týka aj v tom prepojení i s inými žánrami, že tá ľudová pieseň tam bola. Bola doma, bola aj ako keby tak vo mne a cez ňu som sa tak predierala životom, poviem to takto, aj si ma tak všimli a už ako dieťa, že teda interpretačne som celkom použiteľná v tom folklóre. Takže ja som sa ako pomerne mladá dostala aj k spolupráci s Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu a k Mirovi Dudíkovi a k prvým takým mojim nahrávkam práve z tejto oblasti piesne zo Svätého Jura. Dokonca som si to minule tak uvedomila, že som spievala na 70. výročí rozhlasu. Tento rok má rozhlas 100 rokov. Mm-hmm. Takže to už je naozaj pekná kôpka. Takže ľudová pieseň bola na začiatku. Potom som dostala ja priestor a možno, že som asi tak najviac muzikantsky podrástla v chrámovom zbore. A to ja na to nedám dopustiť do dnes dňa, pretože to mi pomohlo vo vnímaní harmónie, v cítení sa a súznení s inými hlasmi. Lebo ja tvrdím, že najväčšia krivda, ktorá sa môže človeku stať, je, že on sám je výborne hlasovo disponovaný, ale nevie sa zmestiť ako keby do čohosi ansamblového. Lebo veľa takých ľudí poznám naozaj hlasovo, že odpadneš, ale potom príde nejaká rytmika, Stanka Palucha je stratený skrátka a už sa nikdy nenájde. Čiže to ja vnímam ako pre mňa veľkú, veľkú školu spevácku a zároveň aj tak akože neprotežovať iba sám seba a ten svoj prejav, ale navnímať si to, čo sa naozaj deje muzikantsky okolo teba. Čiže to bol prvý taký krok. No a potom prišlo také veľké hurá, lebo ma zobrali do spevackej skupiny v Lučnici, to som mala 17 rokov, veľké oči, veľký svet a tak. No ale bohužiaľ aj pomerne vážne také zdravotné problémy, ktoré mi to tak skomplikovali. Čiže v tej Lučnici som sa ja dlho neohriala, bola som tam len nejaký rok. Ale pani Angela Vargicová, ktorá v tom čase tú spevackú skupinu viedla, bola zase osoba, ktorá mi otvorila taký iný svet a iný pohľad aj toho folklórneho spievania a jeho vyučovania zároveň. Lebo to je dnes už akože pomerne bežná prax, že bez toho, aby tých ľudových spevákov niekto v tom folkloristickom svete viedol, bez toho sa na to pódium nepostavíš. To už naozaj je veľká rarita. A hlavne, keď to teda robíš s deťmi a s mládežníkmi, tak oni naozaj to vedenie aj očakávajú, ale aj ho potrebujú, keď aj chceš zachovať nejakú takú štýlovú rôznorodosť. No, čiže Lučnica, no a potom, ja som to tak vždy s nadľahčením vravievala, že ako skrachovalú lučničiarku ma oslovili do dýchovej hudby Cajlané, že poď k nám ty spievať. Takže takto som postúpila a začala som spievať druhý hlas. Druhý hlas, ktorý, teda vieš, ako je zjednodušene povedané, tam sa toho veľa nedeje, iba nejaká tercia, sexta.
0: Ako paralelný druhý hlas v podstate.
1: Áno, že toto, a tým, že už som spievala v tom zbore predtým, tak už som mala aspoň akú takú predstavu. No ale tiež to chcelo ako keby súznieť s tou mojou kolegyňou sopranistkou, alebo teda spravidla v tej dýchovke je to tak, že druhý hlas spieva žena mužovi. Muž je teda prvý a žena do toho sa nejako napasúváva. No len iné je spievať v chrámovom zbore, kde vás je 40 spevákov, nájsť sa tam, a iné, že dvaja speváci a za tebou trúbi 13 plechov a idú ti do hlavy také bomby, že Ježiš Mária. Čiže opäť také, že práca s mikrofónom. To bol svet dýchovej hudby, ktorý mi toto otvoril, že aby som aj počula seba, aj vedela sa nájsť, povedzme, raz mi hrá melódiu krídlovka, raz mi ju hrajú tie stredné nástroje, tie tenory a baritóny a potom kadejaké tie modulácie a výmeny hlasov a tak ďalej. Čiže toto všetko bolo pre mňa naozaj na začiatku obrovské, obrovské ako keby naberanie tých skúseností a rozširovanie si toho diapazonu aj speváckého, výrazového, ale predovšetkým ja hovorím, že to je o tom ansamblovom cítení. A to tá dýchová hudba ako interpretovi mi dala.
0: A my prejdeme na chvíľu od world music k piesňam, ktoré pre Mirku Záhumenskú zaranžoval Štefan Molota. Tu treba povedať, že tiež nejde o tradičnú ľudovú hudbu, ale o autorsky prekomponované aranžmány s rukopisom, ktorý je Molotovi vlastný.

0: používaš iný výraz pre dýchovú hudbu, pre tento svoj projekt, alebo keď s cymbalovkou, dajme tomu, spievaš. Je to rozdiel, alebo ten spôsob toho spevu, neviem, ako to nazvať, západoslovenský, malokarpatský, ak sa to tak vôbec dá povedať, alebo je to jeden, proste jeden tvoj prejav?
1: Nie, nie je to jeden môj prejav, určite to nie je môj prejav, ale to je tiež vec, ku ktorej som sa musela rokmi dopracovať. Lebo presne to, čo som povedala na začiatku, ako skrachovalú lučničiarku ma zobrali do dýchovky, tak mi tam aj povedali, že nespívaj to jak lučnica. Čiže ako keby to už bolo také vedomé formovanie si toho dýchovkového prejavu. Napočúvala som si mnohé iné speváčky a iné dvojice, trebárs aj tieto moravské, alebo proste v tom čase naozaj také protežované kapely, ktoré sa aj do médií dostali.
0: Malokarpatská kapela, to, toto áno.
1: Áno, áno. A to teda s ohľadom aj na repertoár, ktorý sme hrali, či už to boli naozaj, že Adamové, Hudecové nové komponované záležitosti, alebo úpravy ľudových piesní, nárečie a také tie táhlice, alebo čo, tak to si naozaj vyžadovalo iný prístup. A ďalší taký krok, ktorý som v tom svojom raste spevackom urobila, bolo vlastne vedomé školenie sa v tom jazzovom spievaní. A tam som naozaj dostala výbornú školu, keď len v rámci takých tých letných jazzových dielní, povedzme od Zuzky Suchánkovej, od Berca Baloga, od Petra Lipu, ktorí ma naučili, alebo teda aspoň ma tak naviedli, že ako mám ten jazz a tie štandardy počúvať, čo v tom hľadať a ako sa potom aj vedieť pustiť do nejakých tých improvizácií. Vieš? A pre mňa je to vždy iné. Vždy je to iné, keď sa postavím pred cymbalovku, povedzme tu na Morave, keď sa postavím pred cymbalovku našu na tom západnom Slovensku, alebo teda nejakú tú folkloristickú, už súborovú ľudovú hudbu, alebo pred dychovku na Morave, pred slovenskú dychovú hudbu, pred nejaký menší akoby tanečný orchester typu Taste of Brass, kde občas mám možnosť si zaspievať zase takýto ten žáner, takže áno, rozlišujem to.

0: O albume Folklorizm sa aj naďalej rozprávam so speváčkou Mírkou Záhumenskou.
1: Mohli by sme ísť teraz k jednotlivým piesňam projektu Folklorizm. Predstavme si niektoré.
2: Tak je tam napríklad Keby ja viedzela, kde budem neviestu, to je pesnička, ktorej nápev, aj teda ten motív z tých Vajnor sa dostal aj do repertoáru dýchových hudieb.
3: Ako polka, nie?
2: Áno. Mm-hmm. A ja som ju teda našla v tej publikácii, myslím, že Vajnory spievajú, to je taká tá novšia práca, ktorá teda sumarizuje aj piesňový materiál z tých Vajnor, ale teda samozrejme aj v tej staršej monografii z konca 70. rokov je toho dosť. Tak napríklad túto pieseň spievam iba so sprievodom violy. A tú violu mi hrá Belu Botoš tak, ako on to vie. Čiže možno ani nie tak typicky slovenský sprievodne, ale tak ornamentálne, možno až s takým tým kaviarensko-maďarským nádychom toho stredu južného Slovenska, odkiaľ on pochádza. Ale on je fantastický interpret, výborne ovládajúci ten nástroj. A zároveň si myslím, že výborne nám to funguje aj v takej tej harmonii tých dvoch altových farieb. Že ja som sa s tou violou veľmi dobre scítila, myslím. Hneď to bolo možno na dva razy nahraté. To sme si tam iba povedali, že formovo upratali a išli sme. A toto bolo akože skvelá skúsenosť. Čiže takáto pieseň svadobná z Vajnor, Keby ja viedzela, kde budem neviestu.

0: No ale to muselo byť ako zapeklité intonačne, lebo tam to ako neodpustí nič.
1: Samozrejme.
0: Keď sú dva hlasy, tak to...
1: Samozrejme.
0: Nahrávali ste to spolu alebo áno, spolu?
1: Áno, áno, spolu. Spolu sme to nahrávali. Mm-hmm. A podobne aj pieseň Bedatému kamenu, to je taký severozápad Slovenska. Tú pieseň som si priniesla z Lučnice napríklad. Bedatému kamenu, čo po vodze plie, ale temu tisíckrát, kto keho miluje. A to je takisto iba s violou a takisto sme to nahrávali spoločne. Tam trošku aj taká väčšia improvizačná plocha pre toho Bélu. To zase Ľuboš mu nechal úplne v tomto voľnú ruku. Takže tieto dve piesne sú naozaj, že iba hlas a viola a podľa mňa to vyšlo fantastické.

0: Väčšinou, keď speváčky sú z Bratislavy alebo pôsobia už profesionálne, poloprofesionálne, tak ja to ako stredoslovenka vidím, ako veľmi inklinujú k repertoáru, ktorý akoby nemajú z domu, poviem to takto, proste inoregionálnemu, úplne mentálne inému. Častokrát východoslovenskému to vidíme, že ako často sú inšpirované speváčky a speváci, teda východoslovenským folklórom. Ty si takéto nutkania nemala nikdy?
1: Tak ja si veľmi rada zaspievam aj takéto záležitosti, ale nemala som to nutkanie, akože keď som dostala príležitosť urobiť takýto album, pretože som to brala ako čosi, čo má byť o mne a ja naozaj som lokál patriot, to musím povedať. A druhá vec je tá, že mala som takú potrebu ako keby zaplniť také biele miesto na tej folklórnej mape alebo folkloristické, lebo Záhorie a povedzme záhorácké piesničky, Janko Blaho a neviem čo, to všetko žije, to funguje, to poznáme. Ale tá druhá strana je naozaj veľmi, veľmi málo poznaná. Ešte by som povedala, aj tá trnavská rovina je na tom lepšie a také presahy smerom k Nitre a tak ďalej. Toto všetko je aj vyzbierané, zaznamenané a aj živé v tej folkloristickej praxi. No ale ja viem, že koľko mňa stojí úsilia, než postavím nejaký program, povedzme pre tie deti z tej Modry, aby som sa mala o čo opieť repertoárovo. Vieš, čiže naozaj som si to tak dala za taký možno osobný cieľ, že výjsť na svetlo Božie s niečím, čo málo kto pozná, a pre mňa je to aj osobne čosi výpovedné a zároveň som doma.
0: Vráťme sa k aranžmánu piesne Od Pezinka z dielne Štefana Molotu. Tentoraz v speváckom podaní syna Mirky Záhumenskej Martina a dievčenskej speváckej skupiny. Po nej to bude pieseň Sobotenka nedeľa z Trenčianska.

Milí poslucháči, to bola dnešná fujarôčka moja venovaná speváčke Mirke Záhumenskej. Počúvali sme piesne z jej dvoch nových albumov Folklorizm a Počúvaj, počúvaj, kde sa nám predstavila v dvoch žánroch a speváckych polohách. A možno ste si popri tom všimli aj to, čo je vlastne najkrajšie na tejto ceste. Že hlas, ktorý dnes znie na koncertných pódiách a v rozhlasovom éteri, získal svoju hĺbku aj obsah doma, v Malých Karpatoch, ku ktorých hudobnému dedičstvu sa Mirka stále hlási. Ďakujem, že ste boli s nami. Moje meno je Alžbeta Lukáčová a spolu s technikom Petrom Regulim sa teším na budúce stretnutie s ľudovou piesňou. Do počutia.

0: Podľa ministra vnútra by vyrovnaný rozpočet znamenal rozvrat sociálneho štátu. Koalícia podľa Matúša Šutaja Eštoka smeruje k dohode. Konferencia biskupov Slovenska pozvala pápeža Leva 14. na návštevu Slovenska. Americký prezident Donald Trump dnes navštívil írsky Dublin.
1: Počúvate Infolumen.
0: Je sobota, 12. september, a aj dnes podvečer sme tu od 17.30 so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Pavol Horniak a Lucia Pálešová.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Sociálna poisťovňa zásadne modernizuje svoje služby, pričom spúšťa 36 nových digitálnych riešení pre občanov aj zamestnávateľov. Kľúčovým pilierom transformácie je prechod k proaktívnym službám, keď bude poisťovňa sama informovať poistencov o nároku na dávky a niektoré aj automaticky poskytovať. Informoval o tom generálny riaditeľ sociálnej poisťovne Michal Tariška. Zmeny podľa neho financujú cez plán obnovy. Na elektronickú PN podľa neho nadväzuje poisťovňa proaktívnou elektronickou materskou, tehotenskou aj OCR-kou. Systém funguje na základe priamého zápisu lekára do e-zdravia, čím vzniká nárok na dávku bez nutnosti podávať papierové žiadosti. Do konca prechodného obdobia, ktoré je stanovené do 31. januára 2027, môžu občania využiť aj zjednodušené interaktívne e-formuláre. V oblasti dôchodkového poistenia sa napríklad ruší miestna príslušnosť a požiadať on tak možno na ktorejkoľvek pobočke, bez ohľadu na trvalý pobyt. Približuje riaditeľ sekcie dôchodkového poistenia sociálnej poisťovne Martin Hloušek.
2: Dôchodková agenda je naozaj jedna z oblastí, kde prinášame klientom veľmi jasné a konkrétne zjednodušenia a riešenia. Toto by som chcela, aby tu trošku rezonovalo, pretože našou základnou ambíciou v rámci zmien, ktoré nám prináša plán obnovy v dôchodkovej agende, začal by som samotným spôsobom a formou, ako môže klient žiadať o dôchodkové dávky. Tuto bolo našou ambíciou, aby samozrejme naozaj klient nemusel ísť za službou, tak ako bol doteraz zvykom, ale aby naša služba, konkrétna služba, sa prispôsobovala klientovi a samozrejme jeho potrebám.
0: Pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby prináša poisťovňa novú platobnú bránu na úhradu poistného aj nedoplatkov, uzatvára riaditeľka odboru komunikácie s verejnosťou sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.
3: Momentálne náš elektronický účet poistenca využíva 612 000 poistencov a pevne veríme, že aj vďaka týmto novým atraktívnym službám a novému dizajnu bude toto číslo naďalej rásť.
0: Od septembra platia prísnejšie sankcie za výrazné prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti. Zmena sa týka vodičov, ktorí v obci prekročia rýchlosť o viac ako 50 km za hodinu, alebo mimo obce o viac ako 60 km za hodinu. Pripomenul to hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Za takéto porušenie pravidel cestnej premávky môže byť v blokovom konaní uložená pokuta od 500 do 1000 eur. V správnom konaní sa pokuta pohybuje od 800 do 1300 eur. Okrem pokuty môže byť vodičovi v správnom konaní uložený aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na obdobie od 6 mesiacov do 3 rokov.
0: Novela zákona o cestnej premávke prináša aj ďalšie zmeny. Okrem sprísnenia sankcií za prekročenie rýchlosti sa napríklad upravujú pravidlá pre chodcov pri prechádzaní cez priechod prechodcov či pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Zmeny sa týkajú aj otáčania sa na svetelnej križovatke či zákazu státia na cestách mimo obce.
1: Krátko z domova.
0: Možnosti regulácie cien palív sú predmetom debát na úrovni vlády. Ministerka hospodárstva Denisa Saková je v tejto súvislosti tiež v kontakte so spoločnosťou Slovnaft. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy to uviedol predseda strany Hlas Matúš Šutaj Eštok. Minister vnútra tiež uviedol, že pri návrhu rozpočtu koalícia smeruje k istej forme dohody. Zároveň potvrdil, že podmienkou Hlasu pri schvaľovaní rozpočtu bude podpora predkladaných zákonov z dielne strany týkajúcich sa sociálnych benefitov a ochrany maloletých. Koaličná SNS vyzýva podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby okamžite pozastavil všetky prebiehajúce procesy predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku Enviro Resortu. Osobitne ho žiada, aby neudelil súhlas s predajom štátneho hotela Bobrovník nad Liptovskou Marou, ktorý je vo vlastníctve slovenského vodohospodárskeho podniku. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí sa nestotožňuje s prezentáciou a zverejnenými informáciami v rámci výstavy v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave pod názvom Krymské zlato. Civilizovaná Európa drancuje ruské poklady. Výstava podľa neho popiera základné princípy medzinárodného práva. V bratislavskej mestskej časti Rusovce miestna volebná komisia doposiaľ nezaregistrovala 6 nezávislých kandidátov z celkového počtu 21 uchádzačov o post miestneho poslanca. Dôvodom sú pochybnosti o splnení podmienok registrácie, pre ktoré sa obrátila na príslušný odbor ministerstva vnútra a štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Vyplýva to zo zápisníc zverejnených na webe mestskej časti. Nezaregistrovaní kandidáti avizovali, že sa obrátia na súd. Dopravný podnik Bratislava dnes predstavil 80 nových autobusov. Stalo sa tak počas dňa otvorených dverí v DP Jurajov dvor. Ide o časť tohto ročnej masívnej obnovy vozového parku. Do konca roka majú pribudnúť ďalšie desiatky autobusov aj električiek. Informoval o tom predseda predstavenstva dopravného podniku Bratislava Martin Rybanský a primátor Bratislavy Matúš Valo. Hovorí Martin Rybanský.
5: Rok 2026 je špeciálnym rokom a je to rokom, ktorý sme v dopravnom podniku ešte nezažili, a to práve vďaka masívnej obnove vozidlového parku, kedy do Bratislavy príde až 136 nových vozidiel, a to 10 nových električiek a 126 nových moderných autobusov. Týchto 80 autobusov je práve súčasťou tejto veľkej modernizácie. Od roku 2019 dopravný podnik Bratislava realizoval alebo má zazmluvnené projekty, ktoré zlepšujú MHD v hlavnom meste na úrovni 500 miliónov eur.
0: Primátor Bratislavy zopakoval, že verejná doprava je prioritou. Prejavuje sa to podľa neho nielen samotnými investíciami do MHD, ale aj zvyšovaním príspevku hlavného mesta do mestskej hromadnej dopravy.
6: Od roku 2019 sme z rozpočtu mesta a dopravného podniku investovali do zlepšenia našej dopravy vyše 700 miliónov eur. Žiadna iná oblasť toľko nedostala. Za týmito číslami sú konkrétne projekty, ktoré Bratislavčania používajú každý deň. Ďalšie náklady súvisia s prevádzkou a som rád, že aj v tejto oblasti sa nám darí zvyšovať ročný príspevok mesta na prevádzku našej mestskej hromadnej dopravy. Ten vzrástol zo 70 miliónov v roku 2018 na 116 miliónov v minulom roku. Tento rok je to takmer 130 miliónov, takže o 60 miliónov viac, ako dávali moji predchodcovia.
0: Každý nový autobus, každá nová električka znamená podľa neho väčšiu motiváciu ľudí používať mestskú hromadnú dopravu a presadnúť do jej prostriedkov. Moderná, spoľahlivá a pohodlná mestská hromadná doprava je podľa primátora hlavného mesta najlepšia odpoveď na riešenie dopravy v rastúcom meste.
1: Z cirkvi.
0: Konferencia biskupov Slovenska pozvala pápeža Leva XIV. Na pastoračnú návštevu Slovenska. 5 rokov po pastoračnej návšteve pápeža Františka, ktorý bol predchodcom súčasného svätého otca, konferencia biskupov Slovenska vyjadruje nádej, že pápež Lev XIV. Toto pozvanie príjme. O prípadnej návšteve však napokon rozhodne samotný svätý otec. Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, je presvedčený, že návšteva pápeža Leva XIV. By bola pre našu krajinu veľkým povzbudením.
7: Pozvanie svätého otca na návštevu Slovenska vychádza z našej túžby opäť ho privítať medzi nami a umožniť veriacim i celej spoločnosti zažiť radosť zo stretnutia s Petrovým nástupcom. Pri poslednej návšteve pápeža Františka na Slovensku sme mohli zakúsiť, akú silu a duchovné ovocie môže priniesť osobná prítomnosť svätého otca a jeho stretnutie s ľuďmi. Práve 5 rokov od tejto návštevy vnímame ako vhodný čas znovu vyjadriť naše pozvanie a túžbu privítať pápeža na Slovensku. Som presvedčený, že návšteva pápeža Leva XIV. By bola pre našu krajinu veľkým posilnením vo viere a zároveň príležitosťou hovoriť o hodnotách, ktoré sú dôležité pre náš spoločenský život, o pokoji, rešpektovaní ľudskej dôstojnosti, rodine a chýbajúcej úcte a dialógu. Osobitne by sme sa tešili na stretnutie svätého otca s mladými ľuďmi, ktorí potrebujú počuť povzbudenie a zakúsiť, že cirkev i spoločnosť s nimi počítajú. Verím, že jeho návšteva by mohla byť požehnaním nielen pre veriacich, ale pre celé Slovensko.
0: Predseda KBS zároveň zdôraznil, že slovenskí biskupi si uvedomujú, že rozhodnutie o návšteve patrí Svätému Otcovi a bude závisieť od jeho pastoračných povinností a možností. Konferencia biskupov Slovenska včera večer v Bratislave odovzdala ocenenie Fides et Ratio za rok 2026. Laureátom sa stal onkológ profesor Michal Mego. O detailoch informuje Ľudovít Malík.
8: Slávnostný večer sa konal v zrkadlovej sieni primaciálneho paláca. Cenu profesorovi Megovi odovzdal predseda Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru biskup Jozef Haľko, ktorý pripomenul, prečo si onkológ ocenenie zaslúži.
9: Som veľmi rád, že sme mohli udeliť ocenenie pánovi profesorovi Megovi, pretože je to naozaj lekár, ktorý svoju vedeckú erudíciu, svoju schopnosť prenikať do hĺbky problému vedeckým spôsobom premieňa na niečo, čo je služba pre trpiaceho človeka, ktorý má onkologickú diagnózu.
8: Profesor Mego sa dlhodobo venuje aj otázke viery pri onkologickej diagnóze. Na otázku, či osobná viera pomáha pacientom zvládať chorobu, odpovedal.
10: Existujú viaceré práce, ktoré poukazujú, že tá viera pomáha pacientom toto zvládať. A vlastne aj v rámci našej kliniky sme rozbehli niekoľko štúdií, kde vlastne toto sa snažíme ako keby objektivizovať a zistiť, že v čom je ako keby ten merateľný efekt.
8: Viera podľa neho zohráva úlohu aj v jeho vlastnej práci, najmä pri rozhovoroch o prognóze a terminálnej starostlivosti.
10: Viera pomáha človeku v tom, že aj za našou prácou, že je niečo hlbšie, že není to naozaj len ako nejaká organizovaná hmota, čo sme, ale ako keby niečo vyššie, čo nám keby pomáha zvládať tie veci, aj mne osobne, aj potom vo vzťahu tým pacientom, keď napríklad riešime otázky, aj prognózy, aj toho terminálnej starostlivosti.
8: Ocenenie Fides et Ratio udeľuje KBS od roku 2010 osobnostiam, ktoré dokážu spájať v praxi vieru a rozum.
0: V Bratislave sa dnes vo františkánskom kostole stretli animátori, lektori aj katechéti bratislavskej arcidiecézy na podujatí Veni Sancte, ktoré otvorilo nový pastoračný rok. Súčasťou programu bola svätá omša s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským aj spoločný rozhovor o misijnom spolukráčaní. O udalosti informuje opäť Ľudovít Malík.
8: Podujatie Veni Sancte pripravilo Centrum pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy spolu s diecéznym katechetickým úradom, Centrom pre mládež a ďalšími organizáciami. Ide už o tretie takéto stretnutie na začiatku pastoračného roka. Jeho riaditeľ Jozef Pajerský vysvetľuje dôvod stretnutia.
11: Cieľom je zhromaždiť, stretnúť sa tí, ktorí nejakým spôsobom sa podieľajú vo farskej katechéze. Či už sú to priamo katecheti vo farnostiach, lektori kurzov prípravy na manželstvo, alebo animátori spoločenstiev, tí, ktorí vedú tie katechézy pre deti. Preto aj to podujatie má názov Veni Sancte, to je to vzývanie Ducha Svätého.
8: Program otvorila svätá omša, ktorej predsedal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Arcibiskup pri tejto príležitosti poďakoval a povzbudil všetkých, ktorí pomáhajú vo farnostiach.
12: Ďakujem Pánu Bohu za všetkých, ktorí sú aktívni vo farskej katechéze a na všetkých úrovniach. Sú to vzácni spolupracovníci. Prajem im, aby ich potešoval Boží Duch Svätý, aby im znova dával tú istotu, že s Božou pomocou to vládali robiť aj naďalej.
8: Po svätej omši nasledovalo neformálne stretnutie a impuls na tému misijné spolukráčanie. Opäť hovorí Jozef Pajerský.
11: A zároveň sme pripravili aj taký impuls, ktorý nám predniesol Mário Tomášik. Po tom impulze v malých skupinách sme ešte tak hlbšie rozobrali túto tému. Teda sme sa podelili o tom, kde sme, čo je naša misia.
8: Stretnutie Veni Sancte tak spojilo modlitbu, formáciu aj vzájomné povzbudenie na začiatku nového pastoračného roka.
0: Pápež Leo XIV. Zaslal rímskej židovskej komunite telegram pri príležitosti troch významných sviatkov, ktoré Židia oslavujú v týchto dňoch. V začiatku roku 5787 židovského kalendára, Dňa zmierenia a Sviatku stánkov. V telegrame adresovanom vrcholnému rímskemu rabínovi a celej židovskej komunite v Ríme pápež Leo vyslovuje prianie k týmto trom veľkým sviatkom, ktoré budú Židia oslavovať v najbližších dňoch.
1: Zahraničné spravodajstvo.
0: Vláda by mala v rámci tvorby budúceho rozpočtu Európskej únie venovať väčšiu pozornosť Fondu pre konkurencieschopnosť a spolu s partnermi spoločne reagovať na niektoré návrhy Európskej komisie. Zástupcovia opozičného KDH na to vyzvali včera v súvislosti so stretnutím premiérov V4 a Írska. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexman upozornila, že do Fondu pre konkurencieschopnosť má ísť 400 miliárd eur, teda 20% z celkového rozpočtu Európskej únie.
13: Nepočula som premiéra Roberta Fica a predstaviteľov vlády, aby povedali, akým spôsobom chcú, aby tento fond, ktorý bude tvoriť obrovský balík a veľkú príležitosť aj pre naše firmy, slúžil pre naše firmy, aby bol dostupný našim firmám a firmám na Slovensku tak, aby ťahali aj chudobnejšie regióny. Čiže môj apel na vládu Slovenskej republiky, pán premiér, prosím vás, príďte so jasnou stratégiou, ako chcete, aby sa tento fond nastavil, aby slúžil pre slovenskú ekonomiku a slovenské firmy tak, aby sme mohli posúvať aj konkurencieschopnosť na Slovensku.
0: Podľa poslanca Národnej rady za KDH Branislava Škripeka by sa slovenská vláda mala viac venovať aj migrácii. Napríklad by mala po vzore Česka a Poľska vyjednať, aby odídenci z Ukrajiny dostali štatút utečencov. Potom by na nich Slovensko mohlo dostať zdroje z Európskej únie. Zároveň vyzval, aby sa Slovensko zapojilo do projektu reparačnej komisie, ktorá sa bude zaoberať obnovou Ukrajiny a do projektu pre návrat unesených ukrajinských detí.
1: Krátko zo sveta.
0: Americký prezident Donald Trump počas dnešnej návštevy Dublinu vyhlásil, že by v budúcnosti privítal zjednotenie Írska. Postupom času k tomu podľa neho aj dôjde. Ruský prezident Vladimír Putin považuje víťazstvo protiimigračnej strany Alternatíva pre Nemecko v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko za dôsledok zlyhaní západných štátov v politike, bezpečnosti a ekonomike. Európske vlády tiež obvinil, že vyzývajú na otvorený konflikt s Ruskom, následkom čoho je nespokojnosť občanov. Šéf Kremľa to vyhlásil v Najdílii, kde sa dnes koná summit lídrov zo skupenia BRICS. Zástupcovia ruských ministerstiev energetiky, zahraničných vecí a prírodných zdrojov sa zúčastnia na stretnutí G20 zameranom na energetiku, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň v americkom Houstone. Dnes o tom informoval ruský diplomát Marat Berdiev, zodpovedný za vzťahy s G20. Počet obetí požiaru filipínskeho trajektu stúpol dnes na najmenej 76 po tom, čo pobrežná stráž potvrdila nález ďalších 41 tiel na palube vyhoreného plavidla. Pozostatky obetí prevezú do prístavu v letoviskovom meste Koron v provincii Palawan. Silný výbuch dnes ráno otriasol muničným skladom zbrojárskej firmy Emko v obci Careva Livada v strednom Bulharsku. Ide už o druhú explóziu v muničnom sklade tejto spoločnosti za uplynulý mesiac. Na mieste po výbuchu vypukol požiar, nikto sa však nezranil. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová triumfovala na majstrovstvách sveta v korejskom Changwone aj v individuálnej súťaži vo vzduchovej puške v ľahu. Vo finále dosiahla výkon 254,2 bodu, získala titul svetovej šampiónky aj priamu miestenku na Paralympijské hry 2028 v Los Angeles. Včera sa vo vzduchovke tešila z najcennejšieho kovu spoločne s krajanom Radoslavom Malenovským v tímovej miešanej disciplíne R10. Slovenský futbalový reprezentant Ladislav Almáši skóroval pri triumfe Bohemians Praha nad Slováckom 2-0 vo 8. kole Českej Chance League, keď sa presadil v 19. minúte. Pre 27-ročného Almášiho išlo už o tretí ligový zásah v jeho novom pôsobisku. Klokanie sa po čistom konte slovenského brankára Tomáša Frivalda posunuli v neúplnej tabuľke na 11. miesto. Gustavo Alfaro bude trénerom paraguajskej futbalovej reprezentácie až do majstrovstiev sveta 2030. Prezident Národnej federácie Robert Harrison na sociálnych sieťach potvrdil, že sa s argentínskym kaučom dohodol na predĺžení kontraktu. Na majstrovstvách sveta 2026 v Spojených štátoch, Mexiku a Kanade priviedol Alfaro Paraguaj do 8 finále, v ktorom jeho zverenci prehrali s Francúzskom 0-1. V 16 finále La Albirocha senzačne vyradila Nemecko po rozstrele z jedenástky. Portugalský futbalový krídelník Pedro Neto predĺžil kontrakt v FC Chelsea. Na Stamford Bridge by mal zotrvať až do 30. júna 2032. Informovala o tom oficiálna webová stránka londýnskeho klubu. Neto prišiel do Chelsea v roku 2024. Ukrajinský futbalový krídelník Michailo Mudrík utrpel počas tréningu zranenie členka. Svojmu klubu Tottenham Hotspur bude chýbať 2 mesiace. Informovali o tom britské médiá. Mudrík sa iba nedávno vrátil na trávniky po vypršaní dopingového dištancu. Švédsky hokejista John Klingberg oznámil koniec aktívnej kariéry po 12 sezónach v zámorskej NHL. 34-ročný obranca odohral v profilíge 782 duelov vrátane play-off, väčšinu za klub Dallas Stars a celkovo nazbieral 486 bodov. Kanadský hokejový brankár Connor Ingram sa rozhodol vo veku 29 rokov ukončiť aktívnu kariéru. Naposledy hral v zámorskej NHL za Edmonton a predtým aj za Utah, Arizonu či Nashville. Celkovo nastúpil na 134 zápasov v základnej časti, kde si pripísal 9 shutoutov a 9 duelov pridal v playoff. Na sociálnej sieti venoval fanúšikom krátky odkaz aj informáciu, ktorú potvrdil neskôr aj jeho agent Blake Evans. Nemecký tenista Alexander Zverev a domáci Američan Ben Shelton nastúpia zajtra o 20. hodine proti sebe vo finále mužskej dvojhry na Grand Slamovom US Open. Zverev si v úvodnom semifinálovom zápase v pozícii turnajovej jednotky poradil s nenasadeným Rusom Karenom Khachanovom v troch setoch 6-3, 7-6 a 7-6. Shelton ako turnajová osmička zdolal v čisto americkom súboji 11-ku pavúka Francesa Tiafoea 4-6, 6-3, 6-3 a 7-5. Petica českých tenistiek Linda Nosková, Karolina Muchová, Marie Bousková, Kateřina Siniaková, Sára Bejleková figuruje v nominácii na futbalový turnaj pohára Billie Jean Kingovej v čínskom Šenčene. Zverenky kapitánky Barbory Strícovej doň vstúpia 22. septembra štvrťfinálovým duelom proti Veľkej Británii. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila v C1 žien na finálovom podujatí Svetového pohára v španielskom Laseu Durgel 12. miesto. Víťazkou sa stala časom 103,85 sekundy Anna Sátilová z Brazílie, ktorá napriek dvom trestným sekundám triumfovala o 70 desatín pred domácou Miren Laskanovou a Češkou Terezou Kneblovou. Dvaja lupiči, ktorí sa pred 3 rokmi v Paríži vlámali do bytu talianského futbalového brankára Gianluigiho Donnarummu, pôjdu za mraže. Hlavný organizátor násilného trestného činu Ilias Kerbuch dostal nepodmienečný trest odňatia slobody vo výške 9 rokov a pokutu 80 000 eur. Jeho komplicovi Moktarovi D. vymeral parížsky súd 5-ročný trest.
1: Počasie.
0: V noci bude jasno až polooblačno, ojedinelé až oblačno, neskôr aj hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota klesne na 11 až 6, miestami najmä v údoliach bude 6 až 1 stupeň a tu ojedinelé aj slabý prízemný mráz. Fúkať bude slabý na východe miestami severný vietor. Zajtra cez deň očakávame jasno až polooblačno, postupne od severozápadu pribúda neoblačnosti, popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinelé slabé zrážky. Z rána sa môže vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 23, na Orave a pod Tatrami bude do 16 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 8 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Počasím sme scenár dnešného Infolumenu naplnili. Veríme, že Rádio Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 30 minút po 20. vám ponúkame reláciu Od ducha k duchu s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Pekný večer vám želá technik Pavol Horňák a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.
2: Tento priamy prenos svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, hlasom zvonov z katedrály narodenia preblahoslavenej Panny Márie vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie. Slúži ju Daniel Dewald, kaplán Košice Staré mesto. Kantoruje Martin Tomko. Technicky spolupracujú Robert Majdák a Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Modlíme sa v pokoji k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za pokoj z hora, za spásu našich duší, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a za zjednotenie všetkých.

0: Za všetky mesta, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za priazivé počasie, hojnosť vodou zeme a za pokojné časy, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za Božích služobníkov, Margitu, Františka a ich rodičov, za ich blaženú pamiatku, za odpustenie všetkých ich vedomých i nevedomých prehrešení, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Aby obstáli pred prísnym Kristovým súdom a vošli do krajiny živých, do vlasti svetla, kde v pokoji odpočívajú všetci spravodliví svätí, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze.

Pozrite, akými veľkými písmenami som vám napísal vlastnou rukou. Všetci, čo sa chcú páčiť podľa tela, nútia vás, aby ste

ale chcú, aby ste sa vydali obrezať, aby sa mohli chváliť vašim telom. Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet

a nad všetkými, čo sa budú riadiť týmto pravidlom, pokoja milosrdenstvo aj nad Božím Izraelom. A odteraz nech ma už nik neobťažuje, lebo ja nosím na svojom

mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Milovaní bratia a sestry v Kristovi, dnes máme naraz viacero spomienok podľa liturgického kalendára. V prvom rade tu máme nedeľu pred Vozdvíženým Čestného kríža. Ale zároveň slávime aj samotný predsviatok sviatku. Čiže sme deň pred sviatkom. A okrem toho si pripomíname aj posvetenie chrámu Kristovho vzkriesenia. Toho vzkriesenia, ktorého svetlo je základom pre to, aby sme mohli život oslavovať. Vieme veľmi dobre, že v našej cirkvi po najväčších sviatkoch hneď na druhý deň si pripomíname toho, môžeme tak povedať, že druhého hlavného protagonistu toho daného sviatku. Napríklad na druhý deň po narodení nášho pána, po roždestve, si pripomíname pre svätú Bohorodičku. Na druhý deň po Bohojavlení je to svätý Ján Krstiteľ, no a po Blahovyščení je to Archaniel Gabriel. No a teraz, keď tu stojíme na prahu Vozdvíženia, povýšenia svätého kríža, oslavujeme zároveň aj posvetenie chrámu vzkriesenia pána, jeden sviatok, alebo teda spomienku, hej, ktorá je, môžeme povedať, že takmer zabudnutá, nie tak, už teraz nie tak významná, ako by vyšla z módy, ale tu protagonistom toho sviatku, respektíve tejto spomienky, je samotné Kristovo vzkriesenie. A tým druhým protagonistom je čestný a životodárny kríž. Totiž, drahí bratia a sestry, na kríž sa v žiadnom prípade nedá pozerať len cez vzkriesenie nášho pána. Pretože ak by sme v kríži videli utrpenie, alebo smrť, alebo žial, respektíve nejaký smútok, tak samotnú podstatu kríža by sme negovali tým. Pretože počuli sme vo Svätom Evanjeliu, Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. A práve preto spievame počas svätých služieb, keď sa kláňame krížu, preto spievame ten nádherný, krátky, ale o to výstižnejší hymnus. Tvojmu krížu kláňame sa, vládca, a tvoje sväté skriesenie oslavujeme. Pretože kríž je stromom života. Stromom, ktorý vyrástol na zemi namiesto toho prvého stromu, ktorý priniesol skazu. Nevieme, aké bolo ovocie toho prvého stromu, toho stromu plného lístia, ktorého ovocie bolo tak pôvabné. Hej. Možno to bolo jablko, možno nie, ale jedno je isté.

0: človek tam vtedy padol. Živý a zelenajúci sa strom zrazu priniesol smrť. Ale na tom druhom strome, na tom, tak zo svetského hľadiska, popravnom nástroji, ktorý bol zložený zo suchých a mŕtvych trámov, sám Kristus sa stáva ovocím, keď na ňom v 6. hodine vystiera svoje ruky, presne tak, ako v 6. hodine vystrel Adam svoju ruku k tomu prvému stromu. Takto sa stal kríž životodárnym, živým a ozdobou cirkvi. Toto je tá obnova, drahí bratia a sestry. Toto je nové stvorenie, ktoré zažiarilo cez Kristovo vzkriesenie, ktoré je základom našej pravej kresťanskej viery. Mŕtvé trámy, vysknuté drevo, hej, sa stali živým stromom. Nástroj na popravu sa stáva životodárnym. Miesto smrti prameňom života. Na kríži, drahí bratia a sestry, presne tak víťazí život nad smrťou, ako svetlo, keď pohlcuje tmu, už len tým, že v tej miestnosti je prítomné. Hej. Pretože tma, respektíve môžeme povedať temnota, hej, a smrť, teda tým pádom nemôže byť prítomné vo svete, kde je prítomné svetlo a život. Pretože svetlo a život naplňajú všetkých a všetko. Kristus tomuto kmeňu stromu, hej, môžeme povedať, z ktorého bol kríž vyťasaný, tak teraz tým pádom vracia pôvodný zmysel. Obnovuje ho, aby život už neprúdil len medzi akýmsi fyzickým koreňom, hej, a korunou, ale aby každý jeden človek mohol mať účasť na božskom živote. Tak, drahí bratia a sestry, toto majme vždy pred očami, keď sa pozeráme na kríž. V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.
1: Prosme všetci z celej duše a z celej svojej mysle, volajme.
2: Pane, zmiluj sa.
1: Pane a vládca Bože našich otcov, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.
2: Pane, zmiluj sa.
1: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jonáša i za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa Cyrila, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svetom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých

0: Prosíme ťa aj za seba samých, aby sme prekonali všetky vonkajšie i vnútorné prekážky, ktoré nám bránia pestovať kultúru života, aby sme viedli život v súlade s tvojim zákonom pre dobro svoje i celej ľudskej rodiny. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.
0: Prosíme ťa aj za tú prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.
1: Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.
0: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom, a my ti vzdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov.
1: Amen.
0: Veriaci, modlíme sa za tých, čo sa pripravujú na krst, nech sa Pán

0: Pane.
1: Spasi ich, zmiluj sa nad nimi, ujmi sa ich a zachovaj ich, Bože, svojou milosťou.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Nechaj oni sami oslavujú Tvoje preslavné a vznešené meno Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, na veky vekov.
0: Amen.
1: My všetci veriaci znova

0: Za tento svätý chrám a za tých, čo len vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlíme sa k Pánovi.
1: Bohu, zmiluj sa.
0: Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze, modlíme sa k Pánovi.
1: Bohu, zmiluj sa.
0: Štedrosťou Tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený

Predovšetkým sa, Pane, rozpomeň na nášho svätého otca, leva rímskeho pápeža, na nášho najosvetenejšieho otca, arcibiskupa metropolitu Jonáša i na nášho najosvetenejšieho otca, arcibiskupa Cyrila a zachovaj ich pre svoje sväté cirkvi v pokoji, v plnom zdraví statočných. Nech po mnohé dni života správne ohľadí.

0: Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov. Milosť veľkého Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, nech je s vami všetkými.
1: I s tvojim duchom.
0: Pri spomienke na všetkých svätých znova a znova modlíme sa v pokoji k Pánovi.
1: Pane, zmiluj
0: sa. Za predložené a posvetené vzácne dary modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj
0: sa. Nech náš milujúci Boh príjme na svoj svätý nebeský a znešený žertveník ako ľúbeznú duchovnú vôňu. A nech nám zošle svoju milosť a dar Svätého Ducha, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, nevu a núdze.

Si a zahambenie a dobrú odpoveď na priestom Kristovom súde, prosme si od Pána. Prosiať si jednotlivú vieru a spoločenstvo Svätého Ducha, samých seba, druh druhá i celý náš život. Kristu Bohu oddajme. A dovoľ nám vládca s dôverou a bez strachu z odsúdenia vzývať Teba, nebeského Boha Otca,

verím, Pane, a vyznávam, že Ty si Kristus, Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet zachrániť hriešnikov a ja som prvý z nich. Prijmi ma dnes, Boží Synu, za spoločníka na svojej tajomnej večeri, vedia nezradím tajomstvo Tvojim nepriateľom, ani Ti nedám bosk ako Judáš, ale ako zločinec sa Ti vyznávam. A nespomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Vládca, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Svetý, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Prijatie Tvojich svätých tajomstiev, Pane, nech mi neslúži na súd alebo odsúdenie, ale na uzdravenie duše i tela. Bože, buď milostivý mne hriešnemu, Bože, očist moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. Mnoho raz som zhrešil, Pane, odpusť mi.

Požehnaný Boh náš.

0: Božie, sveté, prečisté, nesmrteľné, nebeské, životodárne a úžasné Kristove tajomstva, dôstojne a vďačne vzývajme Pána.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Zasaň sa, spas nás, zmiluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou.
1: Pane, zmiluj sa. Vyprosiaci
0: celý deň prežitý v dokonalosti svetosti, pokoji a bez hriechu samých seba, druhu, aj celý náš život. Kristo.

Pane, ty žehnáš tým, čo ti dobro rečia a posvecuješ tých, čo dúfajú v teba. Spas svoj ľud, žehnaj svoje dedičstvo, ochraňuj plnosť svojej cirkvi, posvecuj tých, čo milujú krásu tvojho domu, oslávi svojou božskou mocou a neopúšťaj nás teba dúfajúcich. Daruj pokoj svetu svojim cirkvám, kňazom, našim svetským predstaveným i všetkému svojmu ľudu, veď každý dobrý údel a každý dokonalý dar je zhora zostupuje od teba, Otca svetiel. Tebe

Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky na veky vekov. Sláva tebe, Kriste.

0: Kristus, náš pravý Boh, Kristus, ktorý stal z mŕtvych, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej matky, s mocou úctyhodného a životodárneho kríža, nášho otca svätého Jána Zlatoústeho konštantinopolského arcibiskupa všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Drahí bratia a sestry, vďaka za spoločnú modlitbu, za spoločné slávenie. Nezabúdajme na to, že na kríž sa oplatí pozerať jedine cez skriesenie nášho Pána, pretože kríž v našej východnej tradícii je životodárny. Majme to vždy pred očami. Sláva Isusu Christu.
1: Sláva Jukim.

0: A nám sa slovka za vznešenosť pokorí svojim slovom nás Otče Ján Zlatoustý poučuj a pros Krista Božie slovo, aby našim dušiam spásu daroval. Sláva Otcu i Synu i Svetému Duchu. Božiu milosť si prijal z nebies, svojich ústa všetci učíme kláňať ti dnemu Bohu v Trojici. Teba prepodobný a blažený Ján Zlatoustý právom chválime, veď ty si náš učiteľ, lebo nám to čest božské zjavuješ. Teraz i vždycky na veky vekov amen, nezahambiteľná zástankyňa Kristova, nenahraditeľná prostredníčka u Tvorcu, nepohrdný hlasnými modlitbami hriešnikov, ale príď nám dobrotivá na pomoc, veď ťa stále vzývame, predstihni prostredníku na riehalej žiadosti a zastávaj sa Bohorodička svojich verných cítiteľov. Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa. Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni. Bez porušenia si porodila Boha slovo, pravdivá Bohorodička, velebíme ťa. Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe, Kristus náš pravý Boh, ktorý stal z mŕtvych. Na prosby svojej prečistej matky, mocou ctihodného životodárneho kríža, svätého nášho otca Jána Zlatoustého konštantinopolského arcibiskupa, ktorého svetu a božskú liturgiu sme slávili a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Vie v kontonach Ion Paterum Inon Kyrie Iesu Christo Theosimona Leison, kesosni nás. Amen.
1: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z katedrály narodenia preblahoslavenej Panny Márie v Košiciach. Slúžil ju Daniel Dewald, kaplán Košice Staré mesto. Kantoroval Martin Tomko, technicky spolupracovali Robert Majdák a Pavol Horňák. Zajtra o 10. hodine ponúkneme priamy prenos svätej omše z Národnej púte v Šaštíne. Blahoslavený Peter Pavol Gojdič, oroduj za nás.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

Starobilá úcta k svätému Michalovi Archanielovi nás pozýva v rozličných duchovných zápasoch s dôverou sa obrátiť na mocné knieža nebeských zborov, aby Božou mocou pomohol bojovať so satanom, zachraňovať duše veriacich z moci satana, osobitne v hodine smrti, ochraňovať Boží ľud a sprevádzať ľudské duše zo sveta pred Boží súd. Príjmite naše pozvanie k modlitbe litánii k svätému Michalovi Archanielovi, patrónovi Rádia Lumen.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Mária kráľovná anielov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal naplnený Božou múdrosťou,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ctiteľ večného slova,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal korunovaný cťou a slávou,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, veliteľ nebeských zborov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, ctiteľ Najsvätejšej Trojice,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, ochranca raja,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, vodca izraelského ľudu,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, sila bojujúcej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, česť a radosť oslávenej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, svetlo anielov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, zástanca pravoverných,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, pomocník kresťanov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, nádej v čase smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, najistejšia pomoc,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, pomocník v nebezpečenstvách,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, ochranca od večnej smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, útecha dušiam v očistci, lebo tebe je daná moc prijať dušu po smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, knieža náš,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, zástanca náš,
1: oroduj za nás.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami. Svätý Michal, knieža Kristovej cirkvi, pros za nás u Pána.
0: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, na príhovor svätého Michala obdaruj nás múdrosťou, aby sme sa naučili získavať zásluhy pre nebeské kráľovstvo a viac vyhľadávali dobrá večné ako pozemské, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.

0: Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji. Buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažen do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší, potulujú po svete.
1: Amen.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Spoločne vyznajme svoju vieru. Verím v Boha,
1: Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil s zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo skriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje v nás úctu k sedembolestnej matke.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje v nás dôveru k sedembolestnej matke.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje v nás lásku k sedembolestnej matke.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Prvé tajomstvo, ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované. Bolestná Matka Mária, so srdečnou úprimnosťou si pripomíname tú bolesť, ktorú pocítilo tvoje srdce pri proroctve svätého starca Simeona, ktorý predpovedal, že tvoj obetovaný syn bude jedným na povstanie, druhým však na pád. Prosíme ťa pre tvoje zarmútené srdce, vypros nám odovzdanosť do Božej vôle v smutných chvíľach života a pridržanie sa Krista, tvojho syna. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista rany, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.
0: Druhé tajomstvo, s ktorým si do Egypta utekala. Bolestná Matka Mária, so srdečnou úprimnosťou si pripomíname tú bolesť, ktorú pocítilo Tvoje srdce pri úteku do Egypta pred Herodesom, ktorý chcel zavraždiť božské dieťa. Prosíme ťa pre Tvoje utrápené srdce, ochraňuj nás pred úkladmi zlého ducha, ktorý aj nás chce olúpiť o toto božské dieťa. Ochraňuj nás v časných nebezpečenstvách a upevňuj nás v dôvere v Ježiša Krista, Tvojho Syna. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala.

0: s ktorým si do Egypta utekala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista Rany, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.
0: Tretie tajomstvo, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala. Bolestná Matka Mária, so srdečnou úprimnosťou si pripomíname tú bolesť, ktorú pocítilo tvoje srdce, keď si stratila svojho milého syna Ježiša. Prosíme ťa pre tvoje starostlivé srdce, vyproznám milosť, aby sme nikdy hriechom nestratili Ježiša zo svojho srdca. A ak by sme ho nejakým veľkým hriechom obrazili a tak ho stratili, pros za nás a za všetkých hriešnikov, aby sme ho zase našli v úprimnej a kajúcej svätej spovedi. Nech je nám opravdivým pokladom len Ježiš, tvoj božský syn. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista Rany, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.
0: Štvrté tajomstvo, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej

0: tej ceste. Bolestná Matka Mária, so srdečnou úprimnosťou si pripomíname tú bolesť, ktorú pocítilo tvoje materinské srdce, keď si stretla svojho syna, ako niesol bremeno kríža a pod ním na zem padol. Pre tvoje bolesťou preniknuté srdce vyproznám súcit a lásku k trpiacemu blížnemu, trpezlivosť v našom trápení. A ak by sme padli do hriechu, ty nám pomôž povstať a ďalej kráčať s Ježišom, tvojim synom. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa s tebou stretol na krížovej ceste.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa s tebou stretol na krížovej ceste.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa s tebou stretol na krížovej ceste.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa s tebou stretol na krížovej ceste.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa s tebou stretol na krížovej ceste.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa s tebou stretol na krížovej ceste.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa s tebou stretol na krížovej ceste.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.
0: Piate tajomstvo, ktorého si videla na kríži umierať. Bolestná Matka Mária, so srdečnou úprimnosťou si pripomíname tú bolesť, ktorú pocítilo tvoje srdce pri Ježišovom smrteľnom zápase. Pre slzy, ktoré sa ronili z tvojich očí, ako aj pre krv z rán tvojho syna na vykúpenie ľudského pokolenia, prosíme ťa, vypros nám milosť šťastlivej smrti a pomôž tým, ktorí teraz umierajú, aby sme sa všetci dostali k Ježišovi, tvojmu synovi. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista rany, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.
0: Šieste tajomstvo, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. Bolestná Matka Mária, so srdečnou úprimnosťou si pripomíname tú bolesť, ktorú pocítilo Tvoje srdce, keď si v náručí držala mŕtve telo Ježišovo. Prosíme ťa pre Tvoje srdce prebodnuté žiaľom, vypros nám milosť častého a dobrého svätého prijímania, najmä aby sa nám dostalo svätých sviatostí umierajúcich v hodine našej smrti. Vtedy Ty, Matka, vo svojom náručí zanies nás k Ježišovi, svojmu Synovi. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista Rany, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.
0: Siedme tajomstvo, ktorého si s bolesťou do hrobu položila. Bolestná Matka Mária, so srdečnou úprimnosťou si pripomíname tú bolesť, ktorú pocítilo Tvoje srdce, keď bolo Ježišovo telo položené do hrobu. Prosíme ťa preto, sväté, trpkosťou naplnené a mečom siedmých bolestí prebodnuté srdce, vyproznám, že by sme vo svojom tele premohli všetky náruživosti a hriešné náklonnosti. A keď bude naše telo pochované, Ty, dobrá Matka, odprevaď naše duše pred trón Krista Ježiša, Tvojho Syna. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista Rany, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.
0: Zdrava s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Božský Spasiteľ, dožič nám, aby sme sa stali účastnými zásluh Tvojho utrpenia, keď úctivo rozjímame o mukách a bolestiach Tvojej panenskej matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, ako jej to predpovedal svätý starec Simeon.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom Tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Iďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo XIV. Vysiela kardinála Grecha na oslavy 250. výročia spišskej diecézy.
0: Pokrok nesmie po sebe zanechávať nové ruiny, zdôraznil pápež na stretnutí s účastníkmi konferencie Fratelli Tutti.
1: Svätý Otec pozbudil benediktínov, aby boli živým a modliacim sa svedectvom Krista.
0: Na Ukrajine sa zomiera, treba urobiť všetko pre ukončenie vojny, povedal pre vatikánske médiá charkovský biskup.
1: V sobotu 12. septembra, v deň ľubovoľnej spomienky Najsvätejšieho mena Márie, vás od mikrofónu zdravia
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán, Slovensko. Pápež Leo XIV. Vymenoval kardinála Maria Grecha, generálneho sekretára synody, za svojho mimoriadneho vyslanca na slávnosť 250. výročia kanonického zriadenia spišskej diecézy. Jubilejná slávnosť sa uskutoční v sobotu 26. septembra v katedrále svätého Martina v spišskej kapitule.
1: V apoštolskom liste adresovanom kardinálovi Grechovi svätý otec pripomína dejiny spišskej diecézy, ktorá počas stáročí uprostred radostí i bolestí kráča vo vernosti Kristovi a jeho cirkvi. Diecéza si v tomto roku pripomína 250 rokov od svojho kanonického zriadenia. Založil ju pápež Pius VI bulou Romanus Pontifex z 13. marca 1776 so zreteľom na duchovné potreby veriacich na Slovensku.
0: Pápež pripomína aj jubilejný rok spišskej diecézy, ktorý pri tejto príležitosti vyhlásil spišský biskup monsignor František Trstenský ako čas modlitby a pastoračného zamyslenia. Jubilejný rok sa završí práve septembrovou slávnosťou v spišskej kapitule.
1: Kardinál Grech má v mene svätého otca pozdraviť spišského biskupa, prítomných biskupov, kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky, predstaviteľov verejného života aj všetkých veriacich a tlmočiť im pápežovú blízkosť a priazeň.
0: Leo XIV. Ubezpečuje svojho vyslanca aj o modlitbách za úspešné splnenie jeho misie a zveruje ju príhovoru sedembolestnej Panny Márie a svätého Martina, biskupa. Kardinálovi i všetkým účastníkom jubilejnej slávnosti udeľuje apoštolské požehnanie.
1: Súčasťou pápežskej misie budú aj dvaja slovenskí kňazi, Michal Janiga, farára dekan v Dolnom Kubíne a pedagóg pastorálnej teológie na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí a Marek Tomaga, súdny vikár a pedagóg toho istého inštitútu.
0: Vatikán. Pápež dnes prijal účastníkov stretnutia Fratelli Tutti, ktoré združuje predstaviteľov cirkvi, sveta práce, podnikania, univerzít, medzinárodných organizácií i občianskej spoločnosti. Leo XIV. Ich vyzval na spoluprácu medzi krajinami globálneho severu a juhu a na hľadanie ľudskejších, udržateľnejších a solidárnejších modelov rozvoja. Svätý Otec pripomenul, že dialog so súčasným svetom patrí k samotnému poslaniu cirkvi. Osobitnú pozornosť pritom treba venovať tým, ktorí najťažšie znášajú dôsledky spoločenských, ekonomických a technologických zmien. Pri pohľade na technologický rozvoj podľa neho nejde iba o otázku, ktoré nástroje príjmeme alebo odmietneme, ale o oveľa zásadnejšiu voľbu.
1: Rozhodujúcou otázkou nie je jednoducho to, či príjmeme alebo odmietneme určité nástroje, ale aké ľudstvo chceme budovať a aké miesto v ňom bude mať každý človek.
0: Takáto zodpovednosť presahuje možnosti jednej inštitúcie, zdôraznil Leo XIV. Verejné inštitúcie, podniky, pracujúci, univerzity, komunity a občianska spoločnosť preto musia spájať svoje schopnosti a zdroje v prospech spoločného dobra. Rozdielnosť názorov pritom nemusí znamenať rozdelenie. Pápež poukázal na synodálnu skúsenosť cirkvi.
1: Skutočne počúvať rozdiely neznamená ich rozpúšťať, ale naučiť sa ich rozlišovať a hľadať v nich to, čo môže slúžiť dobru všetkých.
0: V čase silnej polarizácie je už samotná ochota rozdielných ľudí a inštitúcií zasadnúť za jeden stôl prejavom zodpovednosti. Dialóg však podľa svätého otca nemožno zúžiť iba na zdvorilosť či formálne stretnutie. Vyžaduje vytrvalosť aj vtedy, keď sa záujmy dostávajú do konfliktu.
1: Skutočný dialóg si vyžaduje viac než len srdečnosť, zavezuje nás zostať v rozhovore aj vtedy, keď sa objavia protichodné záujmy a keď rozhodnutia vyžadujú konkrétne ústupky.
0: Leo XIV. Zároveň upozornil, že veľké spoločenské rozhodnutia sa nemajú hodnotiť iba podľa toho, koľko ľudí ich podporí. Rozhodujúcim kritériom je podľa neho to, či chránia ľudskú dôstojnosť, slúžia spoločnému dobru a aký dopad majú na ľudí, ktorí majú najmenej možností brániť svoje záujmy.
1: Spoločenský, hospodársky a politický poriadok možno skutočne nazvať ľudským vtedy, keď umožňuje všetkým, najmä tým najslabším, žiť skutočne dôstojný život bez toho, aby bol niekto ponechaný bokom.
0: Ako obraz dnešných víziev pápež pripomenul proroka Nehemiáša, ktorý sa podujal obnoviť zničený Jeruzalem. Aj dnes podľa Leva XIV. Vznikajú nové ruiny všade tam, kde pokrok prestáva slúžiť človeku, kde práca stráca svoju dôstojnosť, celé komunity zostávajú na okraji, alebo technológie prehlbujú rozdelenia, ktoré by mali pomáhať prekonávať. Účastníkov preto vyzval.
2: You are to enter the construction sites of history.
1: Vstupujte na staveniská dejín, do výskumných laboratórií, technologických spoločností, škôl, médií, inštitúcií a miestnych komunít, aby ste obnovovali to, čo sa zrútilo a chránili to, čo je ohrozené.
0: Súčasťou tejto práce je podľa Svätého Otca aj schopnosť rokovať a hľadať spoločné riešenia. Povzbudil preto ku kultúre vyjednávania, ktorá dokáže otvárať cesty aj tam, kde rozdiely zdanlivo znemožňujú akékoľvek stretnutie a ktorá môže prispieť aj k diplomácii pokoja.
1: Nehemiáš neobnovoval Jeruzalem sám, povolal svoj ľud a každý pracoval na tej časti stavby, ktorá mu bola zverená. Teraz je na vás, aby ste rozpoznali, aká časť tejto spoločnej práce bola zverená vám. Nech pokrok našej doby nezanecháva po sebe nové ruiny a nech to, čo budujeme, je skutočne domovom a útočiskom pre všetkých, počnúc tými najnúdznejšími.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes prijal účastníkov sympózia, ktoré združuje predstaviteľov benediktínskeho mníšskeho života z celého sveta. Svätý Otec ocenil ich službu modlitby, spoločenstva a formácie a pripomenul, že benediktínska charizma zostáva aj dnes prorockým znamením pre svet, ktorý túži po autentickom živote, jednote a pokoji. Leo XIV. Sa v príhovore poďakoval účastníkom sympózia za ich dlhoročnú prácu. Povedal.
2: Yours is a valuable work.
1: Vaša práca je vzácna. Už 25 rokov pokračujete na ceste spoločenstva a koordinácie, ktorá bola začatá a podporovaná pápežom Levom XIII. Pre Benediktínsku konfederáciu a neskôr povzbudená aj druhým Vatikánskym koncilom. Toto spoločné kráčanie je o to dôležitejšie, že sa usiluje žiť a rozvíjať benediktínsku charizmu po celom svete prostredníctvom duchovnej synodality, ktorá premieňa jedinečnosť každého na bohatstvo pre všetkých.
0: Svätý Otec následne pripomenul obraz svätého Benedikta, ktorého pápež František spájal so srdcom rozšíreným nevýslovnou sladkosťou lásky. Leo XIV. Nadviazal aj na svoju nedávnu púť do Subiaka a na Monte Cassino, miest úzko spätých s benediktínskou tradíciou, a uviedol.
1: A ja som nedávno chcel ako pútnik navštíviť kláštory v Subiaku a na Monte Cassine a modliť sa na miesta, ktoré majú taký hlboký význam pre celý Boží ľud a pre naše dejiny. Keď myslím na ticho a pokoj týchto svätýň a dnes vás tu vidím, nemôžem sa netešiť pri pohľade na to, že z malého semena, ako hovorí evanjelium, vyrástol veľký strom.
0: Leo XIV. Sa následne obrátil priamo na prítomné mníšky a mníchov.
1: Ako mnísi a mníšky z mnohých rôznych krajín sa usilujete byť stále hlbšie zakorenení v Kristovi a byť jeho živým a modliacim sa svedectvom po celej zemi. Je to veľké znamenie a prorocký dar a práve to je osobitne potrebné pre našu dobu, ktorá je poznačená smedom po autentickom živote, spoločenstve a pokoji.
0: Pápež sa v príhovore odvolal aj na slová svätého Pavla VI. O benediktínskom dedičstve.
1: Svätý Pavol VI. Poukázal na svätého Benedikta a jeho nasledovníkov ako na tých, ktorí prostredníctvom modlitby, štúdia a práce s krížom, knihou a pluhom šírili civilizáciu a duchovné hodnoty. Takto medzi rôznymi národmi budovali jednotu, ktorá je, ako hovorí svätý Augustín, príkladom a vzorom absolútnej krásy.
0: Na záver Svätý Otec ocenil aj nové formačné projekty určené benediktínskym reholníčkam, ktoré sa uskutočňujú v Ríme i prostredníctvom digitálnych nástrojov, a napokon sa prihovoril slovami vďaky.
2: I thank you for who you are and for all that you do.
1: Ďakujem vám za všetko, čo robíte. Ďakujem vám za vašu modlitbu, za vašu pokornú a tichú prítomnosť, za každodenné a skryté darovanie vašich životov, za duchovné sprevádzanie, teologické uvažovanie a hodnoty spoločenstva, ktoré žijete a vyžarujete. Pozbudzujem vás, aby ste pokračovali vo svojom zasvetenom úsilí o spoločenstvo, a udeľujem vám svoje srdečné požehnanie.
0: Vatikán. Monsignor Pavlo Hončaruk, biskup Charkova, jednej z ukrajinských diecéz najviac zasiahnutých násilím a bombardovaním, sa včera stretol s pápežom Levom XIV. Poďakoval som svätému otcovi za jeho modlitbu a starostlivosť, ako aj za pomoc pri oslobodzovaní zajatcov a návrate detí. Pozval som ho na Ukrajinu, povedal pre vatikánske médiá.
1: Robíme všetko, čo môžeme, aby sa táto vojna skončila. Monsignor Pavlo Hončaruk, biskup Charkovsko-záporožskej diecézy, hovorí, že ho potešili slová, ktoré mu povedal pápež Leo XIV. Ide o dve ukrajinské mesta, ktorých názvy sú žiaľ dobre známe zo svetového spravodajstva. Patria k oblastiam ležiacim najbližšie k ruským hraniciam, a preto sú medzi miestami najviac zasiahnutými násilím a brutalitou vojny, ktorá akoby nemala konca.
0: Pápež nás prijal s otvoreným srdcom a celá audiencia bola veľmi, veľmi srdečná, vysvetlil biskup v rozhovore pre vatikánske médiá v sídle Palazzo Pio. Hovorí v množnom čísle, pretože na približne hodinovej audiencii u Leva 14. nebol sám. Delegáciu tvoril aj kňaz Volodymyr Kiriluk, rektor seminára latinskej kamenecko-podolskej diecézy a dobrovoľný kaplán vojenskej jednotky, ktorej poskytuje pastoračnú pomoc. Je tiež členom Komisie pre vojenskú pastoráciu pri konferencii latinských biskupov Ukrajiny.
1: Prítomné boli aj sestra Nelia Kuca, členka tej istej komisie, a psychologička Tatiana Gončaruk. Obe od roku 2014 pomáhajú vojakom a rodinám padlých a zároveň pôsobia ako lektorky v škole pripravujúcej vojenských kaplánov.
0: Všetci sa predstavili pápežovi a požiadali ho o požehnanie pre svoju službu, uviedol monsignor Hončaruk. Toto požehnanie svätého otca sme prijali nielen pre seba, ale pre všetkých, ktorí pracujú na ochrane ľudských životov. Biskup zároveň povedal, že pápežovi viackrát poďakoval.
1: Poďakoval som mu za jeho modlitbu, za jeho starostlivosť a za všetko, čo robí na podporu našej krajiny. Tiež za pomoc pri oslobodzovaní našich zajatcov a pri návrate detí. Povedal som mu, že s touto modlitbou a podporou počítame, pretože sú pre nás veľkou posilou.
0: Monsignor Hončaruk zároveň opätovne pozval pápeža, aby navštívil Ukrajinu.
1: Bol by to pre nás veľký znak, povedal som mu, že v takom prípade musí prísť do Charkova.
0: Medzi ľudí svojej diecézy, vyčerpaných bombardovaním a násilím, chce biskup priniesť aj slová, ktoré mu povedal pápež. Povedal, že robíme všetko, čo môžeme, aby sa táto vojna skončila, že sa v tomto smere vykonáva veľké úsilie, a to tak na diplomatickej, ako aj na duchovnej úrovni. Pre nás je to dôležité, pretože nám to pomáha pochopiť, že nie sme sami, že svet jasne vidí, kto je obeťou a kto agresorom. V tejto súvislosti biskup pripomenul aj letné návštevy vatikánskeho sekretára pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami monsignora Gallaghera a predsedu talianskej biskupskej konferencie kardinála Zuppiho na Ukrajine.
1: Ukazujú, že apoštolská stolica vynakladá všetko úsilie, ktoré je v jej možnostiach. Používa celý svoj arzenál, všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, aby podporila túto vec.
0: Monsignor Hončaruk si preto želá predovšetkým jedno, aby sa vojna čo najskôr skončila.
1: Prosíme Boha, aby jeho láska vstúpila do srdc všetkých ľudí, pretože ak Božia láska vstúpi do môjho srdca, pozdvihuje moju dôstojnosť. A iba vtedy, keď ako človek vnímam svoju vlastnú dôstojnosť, dokážem vidieť aj dôstojnosť druhého. Všetky vojny sa začínajú vtedy, keď je človek bez srdca.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Banskej Bystrice ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia veriaci z mesta pod Urpínom. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bratia a sestry, milí poslucháči, modlitbou prvých vešpier začíname sláviť 24. nedeľu v cezročnom období. Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Bože, Ty prameň všetkého, po dokončení stvorenia, vesmír si darmi naplnil, krásu dal si mu do vena.
1: A keď Boh všetko ukončil, odpočinul si vo chvíli, aby sme aj my po práci oddychom sily šetrili.
0: Bože, daj ľuďom kajúcnosť, by hriechy oplakávali, by žiličnostným životom a Tebe vďaky vzdávali.
1: Keď príde sudca najvyšší a zem sa pred ním zachveje, zaplav nám srdcia pokojom, radosťou svätej nádeje.
0: Vyslyš nás, Oče láskavý, pomôž nám, Kriste, kráľ slávy. S Otcom i Duchom Boh pravý a vládni, kráľuj nad nami.
1: Amen.
0: Pre Jeruzalem proste o pokoj. Zaradoval som sa, keď mi povedali: pôjdeme do domu Pánovho.
1: Naše nohy ustoja v tvojich bránach, Jeruzalem.
0: Jeruzalem je vystavaný ako mesto, spojené v jeden celok.
1: Tam prichádzajú kmene Pánove, aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo.
0: Lebo sú tam súdne stolice, stolice domu Dávidovho.
1: Pre Jeruzalem proste o pokoj. Nech sú bezpeční, čo ťa milujú.
0: Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb a istota v tvojich palácoch.
1: Kvôli svojim bratom a priateľom budem hovoriť pokoj s tebou.
0: Kvôli domu Pána nášho Boha budem prosiť o šťastie pre teba.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pre Jeruzalém proste o pokoj.
0: Večmi ako strážcovia denicu očakáva moja duša Pána. Z hlbín volám k Tebe, Pane. Pane, počuj môj hlas.
1: Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe.
0: Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí?
1: Ale Ty si milostivý a my Ti chceme v bázni slúžiť.
0: Spolieham sa na Teba, Pane. Moja duša sa spolieha na Tvoje slovo.
1: Moja duša očakáva Pána. Večmi ako strážcovia denicu.
0: Večmi ako strážcovia denicu. Nech očakáva Izrael Pána.
1: Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
0: On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Večmi ako strážcovia denicu očakáva moja duša Pána.
0: Nech sa na meno Ježiš zohne každé koleno v nebi i na zemi. Aleluja. Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom.
1: Ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.
0: Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži.
1: Preto ho Boh na všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.
0: Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno, v nebi, na zemi i v podsvetí.
1: Aby každý jazyk vyznával: Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Nech sa na meno Ježiš zohnie každé koleno v nebi i na zemi. Aleluja.
1: Prorocké slovo je pre nás pevnejšie a vy dobre robíte, že hľadíte naň ako na lampu, ktorá svieti v temnom mieste, kým nesvitne deň a nevzíde vo vašich srdciach zornica. Predovšetkým však vedzte, že nejaké proroctvo v písme nepripúšťa súkromný výklad, lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha.
0: Od východu slnka až po západ nech je oslávené meno Pánovo.
1: Od východu slnka až po západ nech je oslávené meno Pánovo.
0: Jeho sláva je nad nebesia.
1: Nech je oslávené meno Pánovo.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Od východu slnka až po západ nech je oslávené meno Pánovo.
0: Ježiš povedal Petrovi: Hovorím ti, že máš odpustiť nie 7 ráz, ale 77 ráz. Velebí moja duša Pána.
1: A môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
0: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A sväté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. S tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena. Roztýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ježiš povedal Petrovi: Hovorím ti, že máš odpustiť nie 7 ráz, ale 77 ráz. Pokorne prosme Krista, v ktorom sa radujú všetci, čo v neho dúfajú, a volajme: Pane, zhliadni na nás a vyslíš nás.
1: Pane, zhliadni na nás a vyslíš nás.
0: Verný svedok a prvorodený z mŕtvych, ty si nás svojou krvou obmil od hriechov, daj, aby sme vždy pamätali na tvoje obdivuhodné skutky.
1: Pane, zhliadni na nás a vyslíš nás.
0: Tých, ktorých si povolal za hlásateľov evanjelia, urob horlivými a vernými správcami tajomstiev tvojho kráľovstva.
1: Pane, zhliadni na nás a vyslíš nás.
0: Kráľ pokoja, nech zostúpi tvoj duch na tých, čo riadia národy, aby sa bedlivo starali o chudobných, opustených a chorých.
1: Pane, zhliadni na nás a vyslíš nás.
0: Ujmi sa tých, čo trpia bezprávie pre svoj pôvod, farbu pleti, stav, reč alebo náboženstvo, aby dosiahli uznanie svojich práv a osobnej dôstojnosti.
1: Pane, zhliadni na nás a vyslíš nás.
0: Všetkým, čo zosnuli v tvojej láske, daj účasť na večnej blaženosti s preblahoslavenou Pannou Máriou a so všetkými svätými.
1: Pane, zhliadni na nás a vyslíš nás.
0: Spoločne sa teraz modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. Oče náš,
2: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Bože, Ty si všetko stvoril a všetko riadiš. Zhliadni na nás a daj, aby sme Ti slúžili celým srdcom a cítili v sebe účinky Tvojho milosrdenstva. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s Vami.
1: I s Duchom Tvojim.
0: Nech Vás žehná Všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
0: A jak pekne sme sa...
1: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Banskej Bystrice ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili veriaci z mesta pod Urpínom. Z Rádia Lumen prajeme požehnaný večer.

0: Od ucha k duchu.
1: Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu. 13. septembra v roku 2021 sa pápež František v katedrále svätého Martina stretol s biskupmi, zasvetenými osobami, seminaristami a katechétmi. V príhovore povedal aj tieto slová. Ďakujem za pozvanie, aby som sa cítil ako doma. Prichádzam k vám ako váš brat a preto sa cítim ako jeden z vás. Som tu, aby som s vami zdieľal vašu cestu, tak ako to robí pápež alebo biskup, aby som zdieľal vaše otázky, očakávania a nádeje tejto cirkvi a tejto krajiny. A keď hovoríme o krajine, povedal som pani prezidentke, že Slovensko je poézia, báseň. To bol štýl prvej kresťanskej komunity. Prví kresťania jednomyselne zotrvávali na modlitbách a kráčali spoločne. Ku Kristovi cez radosť Evanjelia. To je prvá vec, ktorú potrebujeme. Je to cirkev, ktorá kráča spolu a prechádza po cestách života s horiacou fakľou Evanjelia. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Od ucha k duchu budeme spomínať na návštevy pápežov svätého Jána Pavla II. A pápeža Františka na Slovensku. Naším hosťom bude cirkevný historik a dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Pán dekan, prajem ti požehnaný sobotný večer.
2: Požehnaný dobrý večer, pokoja dobro všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
1: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.

0: Naším hosťom je cirkevný historik a dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Som veľmi rád, že si prijal pozvanie do dnešnej sobotnej relácie Od ucha k duchu. Dnes je presne 23 rokov od chvíle, keď Banskú Bystricu navštívil svätý Ján Pavol II. Banskobystrická diecéza slávi práve v tomto roku 250 rokov od svojho založenia. Môžeme povedať, že to bola taká najvýznamnejšia návšteva za toto obdobie pre túto diecézu?
1: Keď sme si pripomínali v marci toto výročie 13. marca, keď prišiel do našej katedrály apoštolský nuncius a slovenskí biskupy a pripravovali sme predtým aj publikáciu o dejinách diecézy, aj otec biskup Marian, aj my autori, ale aj mnohí kňazi sme zhodnotili, že za tých 250 rokov boli všelijaké chvíle, ale jeden z najvýznamnejších, najpožehnanejších dní bol práve 12. september v roku 2003, keď našu diecézu prvý a jediný krát navštívil Kristov námestník, viditeľná hlava cirkvi, dnes už svätý Ján Pavol II. A tak sme venovali aj v publikácii o dejinách diecézy článok alebo kapitolu o tejto významnej udalosti, kde sme si sprítomnili zábery z tejto návštevy a zo svätej omše, ktorú mal vtedy svätý otec na hlavnom Banskobystrickom námestí.
0: Je tomu 23 rokov, sú tie spomienky stále živé?
1: Tak tým sme starší, tým viac sa nám tie roky zlievajú nejako a tých 23 rokov prešli ako voda, v živej pamäti mi ostáva ten tok trošku zamračený jesenný deň, 12. september, keď na Banskobystrické námestie zavítal svätý otec Ján Pavol II. Tá návšteva sa konala v roku 2003. Bol to už 25. rok pontifikátu svätého Jána Pavla II. Už mal pokročilý vek, v tom čase mal 82 rokov a bol pripútaný na invalidný vozík. Bol poznačený chorobami a starobou, už nevládal tak hovoriť. Vieme, že homilie za neho čítal dnes už zosnulý slovenský kardinál Jozef Tomko. On sa iba na úvod prihovoril. Napriek tomu si spomínam, že vtedy medzi biskupmi vládla atmosféra, že nech príde svätý otec ešte aj po tretí krát, lebo že nenavštívil diecézy Rožňavu a Banskú Bystricu. A práve táto tretia návšteva bola o blahorečení dvoch mučeníkov totality, blahoslavenej Zdenky Šelingovej, reholnej sestry z kongregácie Svätého Kríža a pomocného prešovského biskupa vladyku Vasila Hopku a tiež o návšteve Banskej Bystrice a Rožňavy. Banskú Bystricu navštívil v piatok 12. septembra na spomienku mena Panny Márie a na druhý deň zasa navštívil Rožňavu, kde slúžil svätú omšu a kde sa vlastne stretol s tedajším rožňavským biskupom Eduardom Kojnokom. Napriek tomu, že už bola táto návšteva poznačená zdravotným stavom a určitou nemohúcnosťou svätého otca Jána Pavla II. Bola veľmi radosná a na Banskobystrické námestie pritiahla do 100 000 veriacich, ktorí vytvorili akoby taký mestský chrám uprostred historického krásneho námestia, kde v hornej časti námestia bol postavený oltár a veriaci sa zhromaždili na námestí a slávili svätú omšu k cti preblahoslavenej Panny Márie, pri ktorej svätého otca privítal dnes už zosnulý banskobystrický biskup Rudolf Baláš, tohto roku uplynulo 15 rokov od jeho odchodu do večnosti a kde sa aj otvorila diecézna synoda.
0: Poďme si pripomenúť aj časti z tejto svätej omše prostredníctvom zvukových nahrávok.
2: Svätého otca v Banskej Bystrici privítal banskobystrický diecézny biskup monsignor Rudolf Baláš.
3: Svätý oče, srdečne vás vítam na území Banskobystrickej diecézy ako jej diecézny biskup a táto diecéza sa nachádza v srdci Slovenska. Vaša návšteva je pre nás veľmi vzácna, lebo prichádzate k nám s oslabeným zdravím, teda s veľkou námahou a krížom, naozaj ako dobrý pastier k svojim duchovným ovečkám aby im aj takto ukázal, že ich má rád. Naše biskupstvo prežilo v minulom komunistickom režime svoju kalváriu, ktorú ste aj vysledovali ako arcibiskup a kardinál krakovskej arcidiecézy. Celých 23 rokov, od roku 1950 až do roku 1973, nemali sme diecézneho biskupa. Diecézu viedol kňaz určený vtedajšou štátnou mocou. Bola to ťažká rana pre celé biskupstvo. Boli sme ako ovce bez pastiera, ako deti bez otca. Vaša prítomnosť v Banskej Bystrici je Božím úsmevom pre všetkých nás. Veľká vďaka vám za námahu a za vašu veľkú lásku a porozumenie. Verím, že s tým všetkým k nám prichádza aj veľké Božie požehnanie. Pred vami, Svätý Oče, stojí socha nepoškvrnenej, ktorá je trvalým svedkom toho, že Boh nikdy neopúšťa svoj ľud. V roku 1906

ateistického režimu. 30 rokov bola zastrčená v kúte za hradbami. Keď sa spomínaný mocnár vracal do Moskvy, ústredný výbor jeho strany ho odvolal z funkcie generálneho tajomníka. To je poučenie, že v každej dobe by človek mal vedieť, nech je v akomkoľvek postavení, v akejkoľvek funkcii, že si má vážiť duchovné hodnoty. Božia moc totiž trvá navždy, ako to hovorí známa axioma. Crux stat, dum volvitur mundus. Kríž stojí, aj keď sa svet kymáca. Drahý svätý oče, aj v tejto dobe platí sanguis martyrum semen christianorum. Krv mučeníkov je semenom kresťanov. Dnes máme dostatočne obsadených všetkých 122 farností diecézy. Pán Boh nám doprial obsadiť špecializované pastoračné miesta v nemocniciach kňazmi. Mám veľkú radosť kňazského seminára, ktorý práve teraz slávi 10. výročie svojej obnovenej existencie a doteraz vychoval pre Kristovu cirkev 108 kňazov. V našej diecéze pôsobí 13 ženských a 13 mužských reholných spoločenstiev. Máme 7 katolíckych škôl a dúfam, že ich bude stále viac. A máme aj gymnázium katolícke tu priamo v Banskej Bystrici. Potešený vašou prítomnosťou, medzi nami, chceme aj dnes z Banskej Bystrice do celého sveta zvolať, že život je zázračným darom. Treba ho chrániť od počatia až po prirodzenú smrť. Dôstojnosť každej ľudskej osoby a každého národa, to je základné posolstvo vašej svetosti. Mojím veľkým želaním je, aby sa v tejto diecéze začalo intenzívne štúdium kresťanského personalizmu, ktorý úplne poznačil celý váš život. Vo svojej encyklike Redemptor hominis, vykupiteľ človeka, nás učíte, že cirkev nesmie opustiť ľudskú osobu, lebo každá ľudská bytosť je nesmierne cenná pred Bohom. Všetci sme vykúpení Kristom, teda jemu patríme. Bočné zásahy na ľudskú bytosť nie sú dovolené. Máme radosť vašej prítomnosti a ja budem šťastný, ak aj vy budete sa cítiť teraz medzi nami ako otec vo vlastnej rodine.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Naším hosťom je Gabriel Brenza, cirkevný historik a dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto. Pán dekan, v roku 2003, keď prišiel pápež na Slovensko, už bol v takom ťažšom zdravotnom stave.
1: Áno, vieme, že potom, po skončení svätej omše, sa presunul do Badína, tu poobedoval so slovenskými biskupmi, a potom na prvom poschodí v ubikáciách badínskych si odpočinul na izbe po namáhavom dopoludní, lebo on bol ubytovaný na apoštolskej nunciatúre v Bratislave a presúval sa, myslím, lietadlom alebo vrtuľníkom na Sliacke letisko a skade papamobilom prišiel do Banskej Bystrice. Všade lemovali tieto ulice, kade prechádzal papamobil ľudia, a po skončení svätej omše znova papamobilom sa presunul do Badína, do kňazského seminára v Badíne. Po odpočinku v Badíne ešte sa stretol s predstaviteľmi ekumenických cirkví, ktorí tu boli zástupcovia pravoslávnej evanjelickej cirkvi a ostatných kresťanských cirkví a s predstaviteľmi židovskej obce. Bolo to vo foaje kňazského seminára v Badíne. A potom zavítal do kaplnky, kde sa stretol s bohoslovcami, s pedagógmi a reholnými sestrami, ktoré vtedy pôsobili v Badíne. Pri tejto príležitosti požehnal aj oltárnu mozaiku, ktorá bola zhotovená v Centre Aletti v Ríme a ktorá znázorňuje kristocentrický motív ukrižovaného Ježiša Krista, dejin spásy, a je tam aj svätý František Saverský, patrón nášho seminára. A po požehnaní tejto mozaiky sa ešte krátučko prihovoril bohoslovcom a bohoslovcom požehnal reverendy, tým, ktorí nastupovali do seminára. Bol to veľký zážitok vtedy pre nás mnohých. Existujú spoločné fotografie, ktoré si urobil s jednotlivými ročníkmi vtedajšieho kňazského seminára i s pedagógmi, s námi pedagógmi, ktorí sme tam boli na tomto stretnutí prítomní. Odtiaľ potom papamobilom sa znova presunul na letisko Sliač a na ubikáciu do apoštolskej nunciatúry do Bratislavy.
0: Spomínaná návšteva svätého Jána Pavla II. V Banskej Bystrici bola 12. septembra na liturgickú spomienku mena Panny Márie. Mala aj svätá omša taký mariánsky ráz?
1: Podarilo sa vtedajšej liturgickej komisii Banskobystrickej diecézy zharmonizovať texty z jednotného katolického spevníka. Spomínam si, že sa spievala známa pieseň Slávne meno Márie v srdciach našich nežije. A bolo krásne, že sa do tohoto spevu zapojilo takmer celé námestie. Bol to ľudový spev, ktorý veľmi pekne vyznel. Zasa na konci, keď svätý otec odchádzal po svätej omši, sa spievala tá známa putnická pieseň Vykvitla rúža v starohorskom chráme. Aj z toho sú zachované pekné texty, aj zharmonizované. Učinkovali vtedy mnohí pedagógovia a žiaci Banskobystrického konzervatória a samotné liturgické spevy, aj umelecké, ale aj ľudové, boli veľmi kladne hodnotené aj pápežskou komisiou a ceremonármi vtedajšieho svätého otca Jana Pavla II.
0: Počas svätej omše otvoril aj diecéznu synodu Banskobystrickej diecézy. Tá potom trvala niekoľko rokov. Môžeme to považovať za taký historický fakt tejto Banskobystrickej diecézy?
1: Tak otec biskup Rudolf chcel zvolať diecéznu synodu, aj mala presné pravidlá a práve ten 12. september po postkomúnii prečítal oficiálne svätý otec Jan Pavol II. Text, v ktorom synodu otvára, a potom v nasledujúcom roku táto synoda v avle kňazského seminára v Banskej Bystrici v Badíne prebiehala za účasti zvolených kňazov, delegátov a za účasti veriacich.
0: Ako vnímali veriaci, s ktorými si sa mal možnosť stretnúť, túto samotnú návštevu svätého otca v Banskej Bystrici?
1: Ja si myslím, že ten moment, že na námestí nášho mesta sa slávila eucharistická obeta, ktorej predsedal pápež Jan Pavol II, sa už vtedy hlboko dotkla mnohých veriacich i neveriacich i občanov mesta. Boli to tie najkrajšie a najlepšie odozvy, ktoré komentovali potom po odchode svätého otca túto návštevu. Ja sám si spomínam, pôsobil som vtedy vo farnosti Selce a že mnohí ľudia už predtým pristupovali k svätej spovedi, lebo sme ich povzbudili, že keď budú na svätej omši prítomní, tak by mohli ísť aj ku svätému prijímaniu. Kňazi rozdávali Eucharistiu a niekoľko tisíc svätých prijímaní sa vtedy pri pápežskej svätej omši uskutočnilo. Farský kostol na Nanebovzatia Panny Márie bol miestom takej zákristie, kde sa k usláveniu svätej omše liturgicky obliekalo asi 500 kňazov, ktorí tu prišli nielen z našej diecézy, ale z celého Slovenska. A vo všeobecnosti tie odozvy na pápežskú návštevu boli veľmi pozitívne. Oproti predchádzajúcemu dňu, kedy svätý otec po lete z Ríma pôsobil veľmi vyčerpane, tu naopak pôsobil napriek vážnemu zdravotnému stavu sviežo a živo reagoval.
0: Dnes je presne 23 rokov od chvíle, kedy svätý Ján Pavol II. Celebroval svätú omšu na Banskobystrickom námestí. To pripomína aj tabuľka na rohu tohto námestia. V čom môže byť tento aktuálny odkaz aj v súčasnosti pre nás živý?
1: Ja si myslím, že takáto významná návšteva, ako bola návšteva svätého otca, bola historickým aktom. Tabuľa, ktorá je umiestnená na budove samosprávneho kraja, na budove tzv. Župy, ak to ľudovo sa volá, svedčí nám o tejto skutočnosti. Snažíme sa pripomínať túto veľkú skutočnosť a azda by sa bolo treba vrátiť k homílii a slovám svätého otca Jana Pavla II. A pouvažovať nad tým odkazom, ktorým nás vtedy povzbudil k vernosti vo viere a k zachovaniu mariánskej úcty.
0: Poďme si homíliu z nášho rozhlasového archívu teraz vypočuť.
2: Mária verí a preto vraví áno. Je to viera, ktorá sa stáva životom. Stáva sa záväzkom voči Bohu, ktorý ju naplňa svojou prítomnosťou cez božské materstvo a záväzkom voči blížnemu, ktorý očakáva jej pomoc v osobe Alžbety. Mária sa slobodne a vedome odovzdáva do Božej iniciatívy, ktorá v nej realizuje svoje veľké veci Mirabilia Dei. Postoj Panny Márie pozýva každého z nás k zamysleniu. S každým z nás má Boh svoj zámer. Na každého z nás sa obracia so svojím povolaním. Rozhodujúce je rozpoznať toto volanie, vedieť ho prijať, byť mu verným.
3: Drahí bratia a sestry, dajme priestor Bohu, rozdarodnosti a bohatstvo jednotlivých povolaní, každý jeden sme pozvaní podľa Marijného vzoru prijať Boha do svojho života a spolu s ním putovať týmto svetom, ohlasujúc jeho evangelium a vydávujúc svedectvo jeho lásky.

Nech je toto dnes našim spoločným predsavzatým, ktoré plní dovery vkladáme do materských rúk Mariny. Na jej príchovor nech dostaneme dar pevnej viery, ktorá osvetľuje horizont existencie a robí prechladnými myslím ducha i srdca.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu. Zajtra bude v Národnej bazilike v Šaštine Národná púť k Sedembolestnej Pane Márii. O 10. hodine ponúkneme priamy prenos svätej omše, ktorú bude celebrovať monsignor Stanislav Zvolenský a prihovorí sa monsignor Jozef Halko, bratislavský pomocný biskup. Hosťom štúdiu Rádia Lumen je Gabriel Brenza, dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto a cirkevný historik. Pán dekan, poďme trošku priblížiť históriu tohto pútnického miesta Šaštín, aby naši poslucháči boli aj zajtra v obraze.
1: Aj keď je táto bazilika, dalo by sa povedať, na kraji krajiny, na úplne západnej hranici, predsa v nej bije duchovné srdce Slovenska. Vždy som dojatý, keď sa dívam na priečelie tejto neskoro barokovej dvojvežovej baziliky, na ktorom je napísané Sedembolestná Panna Mária, tebe Slovenska spieva krajina. Je to miesto spojené s úctou Sedembolestnej Panny Márie od 16. storočia. Vieme, že pôvodne sa veriaci na okolí Šaštína, starobilej lokality, ktorá bola známa už vo veľkomoravských časoch, začali utiekať ku soche, ktorú zhotovila vtedajšia grófka Angelika Bakičová. Ona bola manželka Imricha Cóbora. Bola to miestna grófka a ona vlastne vznikla, táto socha, pretože sa pozitívne vyriešila manželská kríza medzi týmito manželmi. Aj to je také pekné, že už vtedy aj títo, dalo by sa povedať, urodzení manželia prežívali krízu a ťažkosti. Hovorí sa, že manžel ju pri nejakej manželskej hádke vyhodil z koča a ona ponížená vrúcne sa modlila pri hruške, na ktorej bol zavesený obraz Panny Márie a v manželovi sa pohlo svedomie, vrátil sa, zmieril sa s ňou, pozval ju a odtedy sa zdalo, ako by tá rodina kríža bola zažehnaná a preto z veľkej vďačnosti voči Matke Božej, ktorá zmenila srdce jej manžela, dala zhotoviť sochu piety, ten reliéf, ktorý je dodnes na hlavnom oltári Šaštínskej baziliky. Umiestnila ho v trojhranej kaplnke, ktorá je nedaleko baziliky. Ku nej začali prichádzať veriaci. Počas náboženských vojen a počas tureckého nebezpečenstva bola načas táto socha prenesená v kaštieli tamojšom. Potom znova ju dali na tú trojhranú kaplnku. A keďže sa tam diali zázraky, tak miestni duchovní spísali nevysvetliteľné udalosti, ktoré sa tam diali a poslali vtedajšiemu ostrihomskému arcibiskupovi, pod ktorého jurisdikciu Šaštín pripadal. Bol to vtedy gróf Himrich Esterházy, ktorý vydal v roku 1732 listinu, na základe ktorej určil sochu piety, sochu Sedembolestnej Panny Márie za milostivú. Následne tam boli pozvaní členovia rehole Pavlínov, ktorí už predtým mali skúsenosť s budovaním mariánskych putných miest, veď vieme, že mali generálat v Mariánke, v najstaršom putnom mieste a že doteraz spravujú najväčšie, najstaršie putné miesto v Polsku, Čiernej Madony, Jasnú horu v Częstochowej. A práve títo Pavlíni začali stávať tú rozsiahlu baziliku za podpory panovníckého dvora a za podpory všetkých šľachtických patronátnych rodín. Postavili kláštor a baziliku. Niekoľko desaťročí im to trvalo. Práve v auguste v roku 1762 túto baziliku slávnostne konsekroval ďalší ostrihomský arcibiskup Barkovci za účasti vtedajšej panovníčky Márie Terézie a jej manžela Františka Lotrinského, ktorý mal v nedalekom Holíči aj manufaktúru a majetky, ktoré správoval. Mária Terézia sa zhodou okolností často zdržiavala na okolí Šaštína, veľmi pomohla sponzorsky, mecenársky pri stavbe baziliky a dokonca pieta socha mala plášť na sebe, ktorý bol ušitý zo svadobných šiat Márie Terézie. Ona takisto si Matku Božiu veľmi uctievala. A to bol taký impuls, že tu začali prichádzať pútnici nielen zo Slovenska, od Trnavy, zo západného Slovenska, ale aj z Moravy a z Rakúska. a putné miesto sa rozrastalo, až kým Pavlíni neboli zrušení Jozefom II. Museli opustiť baziliku a kláštor a duchovná správa tejto baziliky znova bola zverená diecézným kňazom. Aj v 19. storočí najmä kňazi, národovci, kňazi, ktorí si uvedomovali slovenskú identitu, najmä Andrej Radlínsky, ktorý bol farárom v neďalekých Kútoch, vodili púte do Šaštína a zvýrazňovali úctu k sedembolestnej Pane Márii. A preto bolo prozreteľnostné, že sem práve 8. septembra v roku 1924 prišli Saleziáni, ktorí si tu založili oratórium, prvý dom, ktorý mali na Slovensku. Začali tu formovať chlapcov a dorast, ktorí mali tú charizmu svätého Don Boska, ktorý ešte nebol ani len vyhlásený za svätého, tu začali uskutočňovať a samozrejme oživovať aj púte. V roku 1927 pápež Pius IX. Oficiálne vyhlásil panu Máriu za patronku Slovenska. Ďalej sa pokračovalo v roku 1964 práve kňazi, hoci bola hlboká totalita, kňazi, ktorí boli po väčšine emigranti zo Slovenska a vtedajší apoštolský administrátor z Trnavy Ambroz Lazík, ktorý prišiel na druhý Vatikánsky koncil, požiadal vtedajšieho pápeža Pavla VI., aby vyhlásil Šaštínsky chrám za baziliku. No a tak tá úcta nepretržite bežala až do pádu totality, kedy sa znova Saleziani vrátili. Znova nasledoval významný deň, 1. júl 1995, keď tu slávil svätú omšu svätý Ján Pavol II., už pri spomínanej, alebo teda na tej svojej druhej návšteve, lebo prvú mal v roku 1990 na Slovensku, vtedy korunoval pietu korunkami, ktoré má dodnes Panna Mária aj mŕtvý Ježiš, ktorého drží v náručí. No a zaujímavé je aj po miléniu, že v marci v roku 2017 sa po 231 rokoch vrátili do Šaštína znova Pavlíni, ktorí obnovili svoju činnosť na Slovensku a tak znova sa starajú o to pútne miesto a práve oni zabezpečovali aj tú návštevu svätého otca Františka v roku 2021.
0: Pán dekan, ako to bolo s púťami počas komunistického režimu tu v Šaštíne? Prebiehali?
1: Púte prebiehali stále. V Šaštíne boli dve veľké púte na Turíce a v nedeľu po 15. septembri, po sviatku na nebovzatia Panny Márie, samozrejme, že boli obmedzované, že boli putníci sledovaní, ktorí sem prichádzali, ale pute neprestali nikdy a veľmi ožili v 80. rokoch, kedy v podstate účasť na pútiach, a o tom svedčí aj mnohí historici a historické anály, boli aj výrazom určitého odporu voči komunistickému režimu a boli to takým duchovným oživením Slovenska. Levoča bola masívna vtedy, ale aj po celom Slovensku, vrátane Šaštína, sa púte veľmi nejakým spôsobom zmnohonásobili pútnici. K obnoveniu púti prispel aj vtedajší biskup trnavský apoštolský administrátor, posmrtne vymenovaný za arcibiskupa Julius Gábriš, ktorý bol historikom a ktorý tu práve v Šaštíne v 80. rokoch predniesol plamenné kázne, v ktorých jednak priblížil úctu, historický úctu k sedembolestnej Panny Márii a povzbuzoval k jej úcte a o prežívaniu alebo prehlbeniu viery na Slovensku. Prichádzali sa mnohí mladí, hrali svoje rytmické piesne, pripravovali si duchovné programy. Hej, dokonca sa v 80. rokoch vymohlo, že mohla byť aj v noci otvorená bazilika. Takže koncom, pred pádom komunizmu, púte v Šaštíne veľmi ožili.

0: My sme spomínali, že v roku 1995 navštívil Šaštín svätý Ján Pavol II, ale myslím, že si dobre pamätám, že v roku 1990, keď Ján Pavol II letel z Velehradu do Bratislavy, tak viem, že sa hovorilo v médiách, že preletel vrtuľníkom aj ponad Šaštínsku baziliku. Je to tak?
1: Spomína to vo svojich pamätiach aj nedávno zosnulý kardinál Jozef Tomko, že dokonca s ním zakrúžil vrtuľník ponad Šaštínsku baziliku. On ju požehnal, on tedy išiel do Vajnor, lebo to bolo ešte Československo a to bolo po páde totality veľmi rýchlo zorganizovaná pápežská návšteva, v ktorej nás chcel Ján Pavol II povzbudiť z odpovednosti za slobodu, ktorú sme dostali po páde totality, preto navštívil, len dvojdňová bola, navštívil Prahu, v nedeľu do poludnia Velehrad, bolo to na prvú veľkonočnú, na druhú veľkonočnú nedeľu, teraz je to nedeľa Božieho milosrdenstva, a v podvečer za takmer miliónovej účasti zástupu veriacich slávil svätú omšu na Vajnorskom letisku.
0: V roku 1995, keď pápež navštívil druhýkrát Slovensko, môžeme povedať, že to bola tak povediac mariánska púť, pretože 1. júla bol v Šaštíne a potom 3. júla navštívil Mariánsku horu v Levoči.
1: Áno, on sem prišiel už 30. júna, vtedy sa stretol s kňazmi a so zasvetenými osobami v dome svätého Martina. Potom bolo veľmi sugestívne a krásne stretnutie na Nitre, na letisku v Janikovciach s mládežou, kde vlastne sa veľké množstvo mladých s ním stretlo. A v sobotu navštívil baziliku v Šaštíne, keď povedal, že tu sa každý môže cítiť ako v dome matky. Ako keď navštívime svoju matku a rodný dom, tak toto je dom matky všetkých Slovákov, práve Šaštín takto nazval a korunoval, ako som už spomínal, milostivú sochu. A v ten deň sa modlil potom večer aj v Uršulínskom kostole pani Marie Loreckej v Bratislave svätý ruženec, lebo to bola prvá sobota, ktorý išiel do celého sveta. No a na druhý deň, to bol 2. júl, zasa navštívil Košice, kde svetorečil troch košických mučeníkov a popoludní sa pomodlil akatist a navštívil Prešov ako centrum gréckokatolíkov. Na posledný deň bola slávna veľká púť v Levoči, na ktorej sa zúčastnilo na svätej omši s pápežom okolo 600 000 veriacich.
0: Poďme si teraz prostredníctvom zvukovej nahrávky pripomenúť homíliu pápeža.

0: pápeža Jána Pavla II., ktorú povedal v roku 1995 v Šaštíne.
1: Ježi mať dobrotíva, patronka ľutostíva, oroduj vždy za náš národ u svojho syna. Takto spievajú putníci, keď prichádzajú do Šaštína z celého Slovenska. Pozdravujú Božiu Matku, svoju patronku. Podobne ju pozdravujú aj poľskí putníci v Częstochowej. Ty si veľká sláva nášho národa. Drahí bratia, sestry, tu v Šaštíne je národná sviatyňa slovenská. Dnes do tejto baziliky prichádza pápež ako putník hneď na začiatku svojej apoštolskej návštevy. Táto sviatyňa si pamätá veľa pokolení putníkov, ktorí sem prichádzali zo všetkých končín vašej krajiny a uchováva spomienku na všetko, čo úzko súvisí s ich životom. Na radosť, na smutok a utrpenie, ktoré nechybali vo vašich dejinách, ako nechybajú v živote nejakého človeka a nejakého národa na zemi. Je dobré, keď má človek niekoho, s kým sa môže podeliť o radosti a žále. Je dobré, keď máte vo vašej veľkej slovenskej rodine matku, ktorej možno dovierovať a zvieriť jej všetké bolesti a nádeje. Na tomto mieste ju uctievate ako sedem bolestnú, ako matku, ktorej srdce bolo pod krížom prebudnuté sedmi mečmi bolesti, ako to zdôrazňuje tradícia. Je prozreteľnostne, že práve toto je Mariánska sviatyňa vášho národa, chrám, do ktorého putuje celé Slovensko. Vaši predkovia tu hľadali posilu v životných ťažkostiach. Hľadali tu posilu v časoch poznačených utrpením. Ako pastier cirkvi, chcel bym sa dnes v Šaštíne osobitne poďakovať sedem bolestných Márii, Panne Márii, za túto premenu ľudských srdc a súčasne so zreteľom na nové časy a nové duchovné potreby ľudí, ktorí obývajú túto krajinu, chcem v tejto sviatyni poprosiť Pannu Máriu, aby aj naďalej poskytovala materskú pomoc pri premene srdc. Prosím ju, aby bdela nad celým duchovným životom Slovenska. Zvlášť jej odporúčam mladú generáciu. Odporúčam všetkých trpiacich a všetkých, čo hľadajú pravdu. Odporúčam jej celý váš národ, ktorý nedávno prekročil prach samostatnosti, po ktorej ste tak dlho túžili. Ako nezávislý národ môžete pri vstupe do Šaštínskej Mariánskej svätyne ešte s väčšou radosťou spievať: Ty si mať dobrotivá, patronka ľutostivá, oroduj vždy za náš národ u svojho syna. Ona túži, aby ste ju prijali do svojho domu, do každého slovenského domu, do celého života vášho národa. Veď čo predstavuje táto šaštínska sviatynia, ak nie je skutečnosť, že Panna Mária, Matka Slovakov, býva v tomto jedinečnom dome, v ktorom sa všetci synovia dcery vášho národa cítia ako v matkinom dome. Tu v Šaštine, tu chce Panna Mária, Kristova Matka, byť pre vás matku. Chce, aby ste boli voči nej veľmi úprimní a jednoduchí. Tu je jej príbytok. A vďaka tomu, že na vašej slovenskej zemi stojí dom Božej Matky, nik z vás nie je bezdomová. Sem môže prísť každý a môže sa cítiť ako v matkinom dome. Dnešnú návštevu šaštínskej sviatine sa pápež chce osobitne poďakovať Božej Matce za tento rodinný domov, ktorým sa môžu všetci obyvatelia Slovenska, všetci veriaci, bez ohľadu na ich národnú príslušnosť, cítiť ako doma a zvieriť sa láske matky, ktorá ich tu stále čaká, čaká, aby ich vypočula, pochopila a posilnila. Mária, Matka Kristova, Matka Cirkvi, naša Matka, oroduj za nás. Amen.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu s cirkevným historikom a farárom vo farnosti Banská Bystrica mesto Gabrielom Brenzom. Pán dekan, pred 5 rokmi navštívil Šaštín aj pápež František. Ty si bol prítomný na svätej omši v Šaštíne. Ako si spomínaš na túto návštevu? Bolo to v čase tej po-covidovej pandémii, ale predsa 15. september, predpokladám, že bolo naozaj taký príjemný a jasný deň.
1: Ja trošku možno aj predbehnem tú situáciu, lebo sme prežívali veľkú radosť, keď z Budapešti, kde bol vtedy Svetový eucharistický kongres, svätý otec František prišiel aj na Slovensko, kde ho oficiálne privítali a on prešiel na apoštolskú nunciatúru. To bolo 12. septembra v nedeľu popoludní. Znova to bolo veľmi historické a krásne. My vieme, že Svätý Otec nenavštevoval až tak európske krajiny, skôr išiel na periférie a dal veľký, veľký význam Slovensku, alebo veľké významenanie Slovensku, keď prijal pozvanie aj konferencie biskupov Slovenska, aj vtedajšej pani prezidentky Zuzany Čaputovej, a predsa na Slovensko prišiel. Ja som mal ešte veľmi pekný zážitok s ním práve v dome svätého Martina. Ešte sme boli obmedzovaní tými protipandemickými opatreniami, mali sme rúška, ale predsa sa veľké množstvo stovky kňazov a zasvetených osôb stretlo v katedrále v Bratislave v dome svätého Martina so svätým otcom Františkom. On prišiel vtedy z prezidentského paláca, kde sa stretol na záhrade prezidentského paláca so štátnikmi a kedy povedal, že Slovensko je jedna báseň tam, a bolo to tiež veľmi srdečné stretnutie, a tu povedal takú svoju prelomovú reč ku nám kňazom, aby sme boli otvorení, hovoril o cirkvi ako polnej nemocnici, hovoril aj konkrétne veci o aktuálnosti a určitej krátkosti alebo teda primeranej dĺžke homílie. Hovorilo nás kňazov, ktorí máme pôsobiť otvorene pre všetkých, a bolo to tiež veľmi milé stretnutie. A my vieme, že ešte mal vtedy vlastne liturgiu, alebo bral účasť na povýšenie svätého kríža na prekrásnej liturgii gréckokatolíckej. Po obede mal stretnutie na Košickom štadióne s mládežou a presne v deň Panny Márie Sedembolestnej na priestranstve poľnom, z ktorého bolo vidieť baziliku Šaštínsku, slávil svätú omšu. Boli sme na nej prítomní, už sme v podstate takisto dokázali napriek pandemickým opatreniam sa tu zhromaždiť, bolo to veľmi srdečné. Mali sme sektor vyhradený pre kňazov, kde sme sa stretli s mnohými našimi kolegami, a bolo to pre nás v tom popandemickom období, my vieme, že potom ešte znova prišli opatrenia, veľké povzbudenie, kde Svätý Otec znova nás povzbudil ku mariánskej úcte, kde hovoril o Panne Márii, ktorá stála pod krížom ako znamením pre Slovákov a cirkev.
0: Pán dekan, môžeme povedať, že pontifikát pápeža Františka bolo znamením takej mariánskej úcty?
1: My vieme veľmi dobre, že on si tú svoju mariánsku úctu priniesol už z rodiny talianských emigrantov z Argentíny. Potom si ju prehlboval v jezuitskej formácii a bolo dojímavé, koľkokrát navštívil baziliku Santa Maria Maggiore, a pred každou apoštolskou cestou prichádzal aj pred cestou aj poďakovať sa za to Pane Márii. No a za všetko hovorí skutočnosť, že si práve tu vybral miesto svojho posledného odpočinku, nie vo Vatikáne, ale v bazilike Santa Maria Maggiore, blízko tej slávnej ikony ochrany rímskeho ľudu, ktorú si tak za života uctieval, a tu chcel, aby sa skončila a jeho posledná životná cesta, a tu chcel odpočívať.
0: Hoci už o tejto návštevy uplynulo 5 rokov, predsa aj táto návšteva priniesla v tej dobe, v roku 2021, veľké povzbudenie pre Slovensko.
1: Ja si myslím, že sme možno tak celkom nedocenili túto návštevu a že stále je pred nami veľká úloha premeditovať príhovory svätého Otca nádherné, ktoré mal, a v nich prezentoval svoje pohľady na cirkev a na svet. Predovšetkým krásny príhovor predniesol aj na sídlisku Lúnik, keď navštívil tamojších Rómov, rómske obyvateľstvo. Veľmi krásne hovoril o Božom milosrdenstve a o spovedi aj na štadióne v Košiciach, kde bolo veľmi srdečné stretnutie s mládežou a kde aj mládež podala svoje svedectvo. Nádherná bola homília o tajomstve kríža, Prešove aj spomínaná homília o Šaštíne, ale aj jeho postoje, ktoré mal, aj keď sa stretol v dome matky Terezy s tými najbiednejšími alebo s preživšími holokaust, keď si uctil v Bratislave. To všetko nám hovorí o prioritách pontifikátu svätého otca Františka a mnohí, ktorí vatikanisti alebo tí, ktorí sa pozerali na jeho pontifikát, hovorili, že on tu v srdci Európy, v maličkej krajine Slovenska, adresoval výzvy, ktoré boli adresované celej Európe. Nielen Slovensku, ale celej Európe. Preto by sme mali aj nad príhovormi svätého otca Františka, nedávno zosnulého, meditovať a niesť ich odkaz do terajšieho duchovného života cirkvi, do terajšej našej pastorácie my kňazi a veriaci, do duchovného života cirkvi.
0: Ľudia na Slovensku často prejavovali úctu k Petrovmu nástupcovi, veď spomeňme napríklad, že počas komunizmu, keď prichádzali do Ríma, tak často skandovali na audienciách Svätý Otče dole voče a podobne. Je to naozaj tak, že aj v tej histórii vidíme, že naozaj títo ľudia mali vo veľkej úcte u nás na Slovensku Petrovho nástupcu?
1: Svedčí o tom skutočne ľudová úcta, ale aj teologická úcta vernosti voči Svätému Otcovi. Ja len spomeniem, že kňazi po rozpade Rakúsko-Uhorska odmietli modernistické myšlienky československej cirkvi, ktorá vtedy vznikala, a vytvorili vlastne kňazskú jednotu a chceli ostať verní Svätému Otcovi a veľmi prejavovali vďaku Svätému Otcovi Benediktovi 15. za vymenovanie prvých slovenských biskupov. Ešte spomeniem takú historickú skutočnosť, že v roku 1969 počas krátkej pražskej jary veriaci mohli cestovať do Ríma. Vtedy bolo aj 1100 rokov od skonu svätého Cyrila, tak mnohí prichádzali aj do baziliky svätého Klimenta a údajne ľudová, veľmi spontánna viera Slovákov veľmi povzbudzovala vtedajšieho pápeža Pavla VI., ktorý sa veľmi tešil z prítomnosti mnohých Slovákov na pápežských audienciách, na pápežskej svätej omši. Dokonca pár slov vtedy povedal aj po slovensky našim veriacim, keď sa slávilo 1000. výročie smrti svätého Cyrila. Takže ja si myslím, že Slovensko má rádo Petrových nástupcov a Petroví nástupcia zasa, ak tak môžem povedať, majú radi Slovensko a prejavujú mu úctu. Všetci pápeži 20. storočia prejavovali úctu voči Slovensku a Slovensko voči ním, ale iste aj predtým.
0: Čas dnešnej relácie sa v tejto chvíli pomaličky naplňa. Pán dekan, chcem ti poďakovať za to, že sme trošku oživili tie historické chvíle, ktoré sme prežili pri návšteve svätého Jána Pavla II. Na Slovensku, ale aj pri návšteve pápeža Františka pred 5 rokmi na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas a tento sobotný večer prežil spolu s nami a s našimi poslucháčmi.
1: A ja pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen. Uvažujme nad odkazom, ktorý nám priniesli návštevy svätých otcov. Znova, ak nám vyjde čas, prečítajme si homílie aj Jana Pavla II., svätého Jana Pavla II., ale aj príhovory svätého otca Františka, aby sme si nielen oživili tieto historické chvíle, ale aj spýtovali svedomie, či sme verní ich odkazu a či tie výzvy z pápežských návštev aj plníme.
0: Končí sa dnešná relácia Od ucha k duchu. Naším hosťom bol Gabriel Brenza, cirkevný historik a dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

rybára prešiel už toľko cest. S pokorou otvára srdcia pre radostnú zvesť. Nachádzať stratených a nemým vracať hlas. Nie z tých, čo stratia tých,

špinu z moh. S úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Byť ako Samaritán, vidieť tvár uprostred mám.

0: Repertoár najstarších mariánskych spevov gregoriánskeho chorálu, organovú prosbu k Panne Márii z gotickej suity Francúza Leona Boelmana a Stabat Mater slovenského hudobného skladateľa Pavla Kršku. Túto hudobnú tvorbu vám v súvislostiach predstaví Diana Rauchová v Pohode s klasikou už dnes o 10. večer v Rádiu Lumen. V polovici septembra putujú veriaci z celého Slovenska do Šaštína na slávnosť sedembolestnej Panny Márie. V relácii Slovo povzbudenia prinesieme príhovory otcov biskupov monsignora Tomáša Galisa a monsignora Františka Trstenského, ktoré zazneli počas uplynulých rokov.
1: Slovensko potrebuje kresťanov, ktorí nielen rozumejú evanjeliu, ale ktorí sa nechajú ním osloviť a pretvoriť.
0: Počúvajte reláciu Slovo povzbudenia v nedeľu večer o 21:30 v Rádiu Lumen.
2: Príjemný víkend s Rádiom Lumen.

0: Pohoda s klasikou.
1: Duchovná chrámová hudba inšpirovaná úctou k Panne Márii nasíti najbližšiu 90 minútovku Rádia Lumen a pokúsi sa vás želanie dotknúť. Milí priatelia, čaká nás Stabat Mater slovenského hudobného skladateľa Pavla Kršku, ale aj stredoveká španielska duchovná pieseň, tiež organová prosba k Panne Márii z gotickej suity Francúza Leona Böhlmana a repertoár mariánskych spevov gregoriánskeho chorálu z 8. storočia, z najstaršieho obdobia. Aj nápevy z Ofícia obetovania Panny Márie z neskorších českých prameňov 14. 15. storočia. Táto hudba sa pokúsi tvarovať časopriestor dnešnej pohody s klasikou Rádia Lumen. Nabádajúc k modlitbe, k ustíšeniu myšlienok, k akémusi vnútornému resetu, ktorý by mohol osviežiť sluch aj srdce. Takzvaný starý fond gregoriánskeho chorálu z karolínskych čias, aj kontrastnejší repertoár českých mariánskych spevov neskorého stredoveku interpretuje 10-člená schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena. Pokojné počúvanie z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme Peter Reguli a Diana Rauchová.

Petet ibi signum

Už v ranokresťanskom čase bola Panne Márii preukazovaná osobitá úcta. Mnohé mariánske sviatky pripomínajú v bohoslužbách tie najdôležitejšie okamihy jej života. Úzko späté s príchodom Krista a uskutočnením jeho vykupiteľského diela. A hoci vlastné miesto Panny Márie v rámci kresťanského kultu bolo pre teológov často kontroverznou témou, v umení sa nič z týchto teologických sporov neodráža. Naopak, vyvstáva pred nami neobyčajne vyrovnaný a bohatý súbor diel s mariánskou tematikou, a to ako v oblasti výtvarného umenia, tak aj v poézii a v hudbe. Keby sme chceli postihnúť, čo takouto tvorbou preniká ako červená niť, mohli by sme povedať, že je to snaha o vyjadrenie tajomného spojenia panenstva a plodnosti, telesnej krásy a duchovnej hĺbky, tak ako to vyjadruje invokácia z loretánskych litánií, rosa mystika, rúža tajomná. Tiež repertoár oceňovanej nahrávky z roku 1995 z Holy Gregoriani Pragensis Rosa Mystica je skrz naskrz preniknutý zvláštnou poetickosťou a lyrizmom. Mariánska tematika im navyše poskytuje jedinečnú príležitosť predstaviť celé spektrum rozmanitých fóriem od klasických spevov gregoriánskeho chorálu až po duchovné piesne a viachlasné kompozície, čo prezrádzajú aj najbližšie chvíle pohody s klasikou.

Som celý tvoj a všetko, čo mám, je tvoje, môj najdrahší Ježišu, skrze Máriu, tvoju svätú matku. Takto sa modlí v Totustus v modlitbe svätý Bonaventúra. A svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu v knihe o pravej úcte k Panne Márii dodáva: a všade, kam pôjdu, pravou úctou k Márii, vnútornou bez pokrytectva, vonkajšou bez kritiky, rozvážnou bez nevedomosti, nežnou bez ľahostajnosti, stálou bez ľahkomyselnosti a svetou bez domýšľavosti, rozdrvia hlavu starého hada, aby sa vyplnilo prekliatie, ktoré nad ním vyriekol. Nepriateľstvo ustanovujeme medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. A ona ti rozšliape hlavu. Do nasledujúcich minút pohody s klasikou vstúpi organová meditatívna kompozícia francúzskeho tvorcu Leona Böllmana. Modlitbu k Panne Márii na organe interpretuje Irena Chrypková.

Temperamentnejší prístup k mariánskej téme volí Alfonso X. El Sabio Múdry vo svojich Canticas de Santa Maria. Slovo kanticha, kantika, kantár bolo často používané na Iberskom polostrove. Do roku 1450 označovali týmto slovom pieseň, ktorá bola povýšená na báseň. No okrem šiestich svetských milostných piesní sa zachovali aj Cantichas de Santa Maria Alfonsa El Sabia. Je to zbierka obsahujúca asi 400 piesní o Panne Márii. Bola napísaná v rozpetí rokov 1250 až 1280 pod vedením kráľa Alfonza a iluminovaná ilustračnými obrázkami. Vnímame ju ako jeden z najväčších umeleckých počinov stredoveku. Väčšina kantichas je uchopených v podobe balady, popisujúcej zázraky blahoslavenej panny. Každá desiata duchovná pieseň je zvučnou hymnou znejúcou na jej chválu. Texty sú písané v galícijskom jazyku príbuznom tomu portugalskému. Nasledujúce Cantichas de Santa Maria hrajú členovia súboru Camerata Mediterrana, spieva sopranistka François Atlan.

Repertoár najstarších mariánskych spevov gregoriánskeho chorálu v podaní Scholy Gregoriani Pragensis, španielskú duchovnú pieseň aj mariánsku meditáciu z organového diela Leona Bellmana zo známej gotickej suity opus 25, ktorú hrou pripomenula Irena Chřipková. Do tretice doplní chrámová tvorba slovenského hudobného skladateľa Pavla Kršku. Jeho vokálno-inštrumentálne dielo Stabat Mater, vyvierajúce zo starobilého latinského hymnu o bolesti Panny Márie pod krížom. V Krškovom poňatí nadobúda táto téma novú osobitú podobu, vnútorne sústredenú a zároveň dramatickú, plnú emócií a duchovnej hĺbky. Viac než 40-minútové dielo skomponoval s citom pre tradíciu sakrálnej hudby, no zároveň doň vniesol aj svoj osobitý kompozičný jazyk, ktorý dokáže osloviť pozorného súčasníka. Krškovi sa v tomto diele umne darí spájať melodickosť s premyslenou harmóniou, čím vytvára priestor pre kontempláciu a hlboký umelecký zážitok. Stabat Mater v jeho uchopení nie je len liturgickým dielom, ale aj osobitým stíšením a výkrikom duše, ktorý zrkadlí ľudský súcit, bolesť i nádej a vťahuje poslucháča do intimného dialógu medzi matkou a synom, medzi človekom a večnosťou. V najbližšej 3/4 hodinke nočnej pohody s klasikou na vlnách Rádia Lumen dielo svojou interpretáciou pripomenú miešaný zbor bratislavských učiteľov a pedagógov a študentov cirkevného konzervatória v Bratislave pod taktovkou Milana Kolenu. V solových partoch sa predstavia sopranistka Jana Žiačiková, altistka Mária Kováčová, tenorista Michal Želonka a basista František Malatinec. Na organe hrá Eva Kamrlová. Nahrávka vznikla pod režijným vedením Egona Kráka a Romana Laštiaka v kostole jezuitov v Bratislave a vyšla pod strechou vydavateľstva Kantáte v roku 1996. Stabat Mater pre sóla, miešaný zbor a organ slovenského hudobného skladateľa Pavla Kršku. Želáme vám pokoj a dobro pri počúvaní.

Doznelo dielo Stabat Mater pre sóla, miešaný zbor a orgán z tvorby slovenského hudobného skladateľa Pavla Kršku. Na vlnách Rádia Lumen zaznelo v interpretácii miešaného zboru bratislavských učiteľov a pedagógov a študentov cirkevného konzervatória v Bratislave pod taktovkou Milana Kolenu. V solových partoch sa predstavili sopranistka Jana Žiačiková, altistka Mária Kováčová, tenorista Michal Želonka a basista František Malatinec. Na organe hrala Eva Kamrlová. Aj naďalej vám želáme inšpiratívne počúvanie programov Rádia Lumen.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Podľa ministra vnútra by vyrovnaný rozpočet znamenal rozvrat sociálneho štátu. Koalícia podľa Matúša Šutaja Eštoka smeruje k dohode. Konferencia biskupov Slovenska pozvala pápeža Leva XIV. Na návštevu Slovenska. Americký prezident Donald Trump dnes navštívil írsky Dublin.
0: Počúvate Infolumen.
1: Je sobota, 12. september a aj dnes podvečer sme tu od 17.30 so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Pavol Horniak a Lucia Pálešová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Sociálna poisťovňa zásadne modernizuje svoje služby, pričom spúšťa 36 nových digitálnych riešení pre občanov aj zamestnávateľov. Kľúčovým pilierom transformácie je prechod k proaktívnym službám, keď bude poisťovňa sama informovať poistencov o nároku na dávky a niektoré aj automaticky poskytovať. Informoval o tom generálny riaditeľ sociálnej poisťovne Michal Tariška. Zmeny podľa neho financujú cez plán obnovy. Na elektronickú PN podľa neho nadväzuje poisťovňa proaktívnou elektronickou materskou, tehotenskou aj OCR-kou. Systém funguje na základe priamého zápisu lekára do e-zdravia, čím vzniká nárok na dávku bez nutnosti podávať papierové žiadosti. Do konca prechodného obdobia, ktoré je stanovené do 31. januára 2027, môžu občania využiť aj zjednodušené interaktívne e-formuláre. V oblasti dôchodkového poistenia sa napríklad ruší miestna príslušnosť a požiadať on tak možno na ktorejkoľvek pobočke, bez ohľadu na trvalý pobyt. Približuje riaditeľ sekcie dôchodkového poistenia sociálnej poisťovne Martin Hloušek.
2: Dôchodková agenda je naozaj jedna z oblastí, kde prinášame klientom veľmi jasné a konkrétne zjednodušenia a riešenia. Toto by som chcela, aby tu trošku rezonovalo, pretože našou základnou ambíciou v rámci zmien, ktoré nám prináša plán obnovy v dôchodkovej agende, začal by som samotným spôsobom a formou, ako môže klient žiadať o dôchodkové dávky. Tuto bolo našou ambíciou, aby samozrejme naozaj klient nemusel ísť za službou, tak ako bolo doteraz zvykom, ale aby naša služba, konkrétna služba, sa prispôsobovala klientovi a samozrejme jeho potrebám.
1: Pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby prináša poisťovňa novú platobnú bránu na úhradu poistného aj nedoplatkov, uzatvára riaditeľka odboru komunikácie s verejnosťou sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.
3: Momentálne náš elektronický účet poistenca využíva 612 000 poistencov a pevne veríme, že aj vďaka týmto novým atraktívnym službám a novému dizajnu bude toto číslo naďalej rásť.
1: Od septembra platia prísnejšie sankcie za výrazné prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti. Zmena sa týka vodičov, ktorí v obci prekročia rýchlosť o viac ako 50 km za hodinu, alebo mimo obce o viac ako 60 km za hodinu. Pripomenul to hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Za takéto porušenie pravidel cestnej premávky môže byť v blokovom konaní uložená pokuta od 500 do 1000 eur, v správnom konaní sa pokuta pohybuje od 800 do 1300 eur. Okrem pokuty môže byť vodičovi v správnom konaní uložený aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na obdobie od 6 mesiacov do 3 rokov.
1: Novela zákona o cestnej premávke prináša aj ďalšie zmeny. Okrem sprísnenia sankcií za prekročenie rýchlosti sa napríklad upravujú pravidlá pre chodcov pri prechádzaní cez priechod prechodcov či pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Zmeny sa týkajú aj otáčania sa na svetelnej križovatke či zákazu státia na cestách mimo obce.
0: Krátko z domova.
1: Možnosti regulácie cien palív sú predmetom debát na úrovni vlády. Ministerka hospodárstva Denisa Saková je v tejto súvislosti tiež v kontakte so spoločnosťou Slovnaft. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy to uviedol predseda strany Hlas Matúš Šutaj Eštok. Minister vnútra tiež uviedol, že pri návrhu rozpočtu koalícia smeruje k istej forme dohody. Zároveň potvrdil, že podmienkou Hlasu pri schvaľovaní rozpočtu bude podpora predkladaných zákonov z dielne strany, týkajúcich sa sociálnych benefitov a ochrany maloletých. Koaličná SNS vyzýva podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby okamžite pozastavil všetky prebiehajúce procesy predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku Enviro Resortu. Osobitne ho žiada, aby neudelil súhlas s predajom štátneho hotela Bobrovník nad Liptovskou Marou, ktorý je vo vlastníctve slovenského vodohospodárskeho podniku. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí sa nestotožňuje s prezentáciou a zverejnenými informáciami v rámci výstavy v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave pod názvom Krymské zlato. Civilizovaná Európa drancuje ruské poklady. Výstava podľa neho popiera základné princípy medzinárodného práva. V bratislavskej mestskej časti Rusovce miestna volebná komisia doposiaľ nezaregistrovala 6 nezávislých kandidátov z celkového počtu 21 uchádzačov o post miestneho poslanca. Dôvodom sú pochybnosti o splnení podmienok registrácie, pre ktoré sa obrátila na príslušný odbor ministerstva vnútra a štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Vyplýva to zo zápisníc zverejnených na webe mestskej časti. Nezaregistrovaní kandidáti avizovali, že sa obrátia na súd. Dopravný podnik Bratislava dnes predstavil 80 nových autobusov. Stalo sa tak počas dňa otvorených dverí v DP Jurajov dvor. Ide o časť tohto ročnej masívnej obnovy vozového parku. Do konca roka majú pribudnúť ďalšie desiatky autobusov aj električiek. Informoval o tom predseda predstavenstva dopravného podniku Bratislava Martin Rybanský a primátor Bratislavy Matúš Valo. Hovorí Martin Rybanský.
5: Rok 2026 je špeciálnym rokom a je to rokom, ktorý sme v dopravnom podniku ešte nezažili, a to práve vďaka masívnej obnove vozidlového parku, kedy do Bratislavy príde až 136 nových vozidiel, a to 10 nových električiek a 126 nových moderných autobusov. Týchto 80 autobusov je práve súčasťou tejto veľkej modernizácie. Od roku 2019 dopravný podnik Bratislava realizoval alebo má zazmluvnené projekty, ktoré zlepšujú MHD v hlavnom meste na úrovni 500 miliónov eur.
1: Primátor Bratislavy zopakoval, že verejná doprava je prioritou. Prejavuje sa to podľa neho nielen samotnými investíciami do MHD, ale aj zvyšovaním príspevku hlavného mesta do mestskej hromadnej dopravy.
6: Od roku 2019 sme z rozpočtu mesta a dopravného podniku investovali do zlepšenia našej dopravy vyše 700 miliónov eur. Žiadna iná oblasť toľko nedostala. Za týmito číslami sú konkrétne projekty, ktoré Bratislavčania používajú každý deň. Ďalšie náklady súvisia s prevádzkou a som rád, že aj v tejto oblasti sa nám darí zvyšovať ročný príspevok mesta na prevádzku našej mestskej hromadnej dopravy. Ten vzrástol zo 70 miliónov v roku 2018 na 116 miliónov v minulom roku. Tento rok je to takmer 130 miliónov, takže o 60 miliónov viac, ako dávali moji predchodcovia.
1: Každý nový autobus, každá nová električka znamená podľa neho väčšiu motiváciu ľudí používať mestskú hromadnú dopravu a presadnúť do jej prostriedkov. Moderná, spoľahlivá a pohodlná mestská hromadná doprava je podľa primátora hlavného mesta najlepšia odpoveď na riešenie dopravy v rastúcom meste.
0: Z cirkvi.
1: Konferencia biskupov Slovenska pozvala pápeža Leva XIV. Na pastoračnú návštevu Slovenska. 5 rokov po pastoračnej návšteve pápeža Františka, ktorý bol predchodcom súčasného svätého otca, konferencia biskupov Slovenska vyjadruje nádej, že pápež Lev XIV. Toto pozvanie príjme. O prípadnej návšteve však napokon rozhodne samotný svätý otec. Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, je presvedčený, že návšteva pápeža Leva XIV. By bola pre našu krajinu veľkým povzbudením.
7: Pozvanie svätého otca na návštevu Slovenska vychádza z našej túžby opäť ho privítať medzi nami a umožniť veriacim i celej spoločnosti zažiť radosť zo stretnutia s Petrovým nástupcom. Pri poslednej návšteve pápeža Františka na Slovensku sme mohli zakúsiť, akú silu a duchovné ovocie môže priniesť osobná prítomnosť svätého otca a jeho stretnutie s ľuďmi. Práve 5 rokov od tejto návštevy vnímame ako vhodný čas znovu vyjadriť naše pozvanie a túžbu privítať pápeža na Slovensku. Som presvedčený, že návšteva pápeža Leva XIV. By bola pre našu krajinu veľkým posilnením vo viere a zároveň príležitosťou hovoriť o hodnotách, ktoré sú dôležité pre náš spoločenský život, o pokoji, rešpektovaní ľudskej dôstojnosti, rodine a chýbajúcej úcte a dialógu. Osobitne by sme sa tešili na stretnutie svätého otca s mladými ľuďmi, ktorí potrebujú počuť povzbudenie a zakúsiť, že cirkev i spoločnosť s nimi počítajú. Verím, že jeho návšteva by mohla byť požehnaním nielen pre veriacich, ale pre celé Slovensko.
1: Predseda KBS zároveň zdôraznil, že slovenskí biskupi si uvedomujú, že rozhodnutie o návšteve patrí Svätému Otcovi a bude závisieť od jeho pastoračných povinností a možností. Konferencia biskupov Slovenska včera večer v Bratislave odovzdala ocenenie Fides et Ratio za rok 2026. Laureátom sa stal onkológ profesor Michal Mego. O detailoch informuje Ľudovít Malík.
8: Slávnostný večer sa konal v zrkadlovej sieni primaciálneho paláca. Cenu profesorovi Megovi odovzdal predseda Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru biskup Jozef Haľko, ktorý pripomenul, prečo si onkológ ocenenie zaslúži.
9: Som veľmi rád, že sme mohli udeliť ocenenie pánovi profesorovi Megovi, pretože je to naozaj lekár, ktorý svoju vedeckú erudíciu, svoju schopnosť prenikať do hĺbky problému vedeckým spôsobom premieňa na niečo, čo je služba pre trpiaceho človeka, ktorý má onkologickú diagnózu.
8: Profesor Mego sa dlhodobo venuje aj otázke viery pri onkologickej diagnóze. Na otázku, či osobná viera pomáha pacientom zvládať chorobu, odpovedal.
10: Existujú viaceré práce, ktoré poukazujú, že tá viera pomáha pacientom toto zvládať. A vlastne aj v rámci našej kliniky sme rozbehli niekoľko štúdií, kde vlastne toto sa snažíme ako keby objektivizovať a zistiť, že v čom je ako keby ten merateľný efekt.
8: Viera podľa neho zohráva úlohu aj v jeho vlastnej práci, najmä pri rozhovoroch o prognóze a terminálnej starostlivosti.
10: Viera pomáha človeku v tom, že aj za našou prácou, že je niečo hlbšie, že není to naozaj len ako nejaká organizovaná hmota, čo sme, ale ako keby niečo vyššie, čo nám keby pomáha zvládať tie veci, aj mne osobne, aj potom vo vzťahu tým pacientom, keď napríklad riešime otázky, aj prognózy, aj toho terminálnej starostlivosti.
8: Ocenenie Fides et Ratio udeľuje KBS od roku 2010 osobnostiam, ktoré dokážu spájať v praxi vieru a rozum.
1: V Bratislave sa dnes vo františkánskom kostole stretli animátori, lektori aj katechéti bratislavskej arcidiecézy na podujatí Veni Sancte, ktoré otvorilo nový pastoračný rok. Súčasťou programu bola svätá omša s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským aj spoločný rozhovor o misijnom spolukráčaní. O udalosti informuje opäť Ľudovít Malík.
8: Podujatie Veni Sancte pripravilo Centrum pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy spolu s diecéznym katechetickým úradom, Centrom pre mládež a ďalšími organizáciami. Ide už o tretie takéto stretnutie na začiatku pastoračného roka. Jeho riaditeľ Jozef Pajerský vysvetľuje dôvod stretnutia.
11: Cieľom je zhromaždiť, stretnúť sa tí, ktorí nejakým spôsobom sa podieľajú vo farskej katechéze. Či už sú to priamo katecheti vo farnostiach, lektori kurzov prípravy na manželstvo, alebo animátori spoločenstiev, tí, ktorí vedú tie katechézy pre deti. Preto aj to podujatie má názov Veni Sancte, to je to vzývanie Ducha Svätého.
8: Program otvorila svätá omša, ktorej predsedal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Arcibiskup pri tejto príležitosti poďakoval a povzbudil všetkých, ktorí pomáhajú vo farnostiach.
12: Ďakujem Pánu Bohu za všetkých, ktorí sú aktívni vo farskej katechéze a na všetkých úrovniach. Sú to vzácni spolupracovníci, prajem im, aby ich potešoval Boží Duch Svätý, aby im znova dával tú istotu, že s Božou pomocou to vládali robiť aj naďalej.
8: Po svätej omši nasledovalo neformálne stretnutie a impuls na tému misijné spolukráčanie. Opäť hovorí Jozef Pajerský.
11: A zároveň sme pripravili aj taký impuls, ktorý nám predniesol Mário Tomášik. Po tom impulze v malých skupinách sme ešte tak hlbšie rozobrali túto tému. Teda sme sa podelili o tom, kde sme, čo je naša misia.
8: Stretnutie Veni Sancte tak spojilo modlitbu, formáciu aj vzájomné povzbudenie na začiatku nového pastoračného roka.
1: Pápež Leo XIV. Zaslal rímskej židovskej komunite telegram pri príležitosti troch významných sviatkov, ktoré Židia oslavujú v týchto dňoch. V začiatku roku 5787 židovského kalendára, Dňa zmierenia a Sviatku stánkov. V telegrame adresovanom vrcholnému rímskemu rabínovi a celej židovskej komunite v Ríme pápež Leo vyslovuje prianie k týmto trom veľkým sviatkom, ktoré budú Židia oslavovať v najbližších dňoch.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Vláda by mala v rámci tvorby budúceho rozpočtu Európskej únie venovať väčšiu pozornosť Fondu pre konkurencieschopnosť a spolu s partnermi spoločne reagovať na niektoré návrhy Európskej komisie. Zástupcovia opozičného KDH na to vyzvali včera v súvislosti so stretnutím premiérov V4 a Írska. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexman upozornila, že do Fondu pre konkurencieschopnosť má ísť 400 miliárd eur, teda 20% z celkového rozpočtu Európskej únie.
13: Nepočula som premiéra Roberta Fica a predstaviteľov vlády, aby povedali, akým spôsobom chcú, aby tento fond, ktorý bude tvoriť obrovský balík a veľkú príležitosť aj pre naše firmy, slúžil pre naše firmy, aby bol dostupný našim firmám a firmám na Slovensku tak, aby ťahali aj chudobnejšie regióny. Čiže môj apel na vládu Slovenskej republiky, pán premiér, prosím vás, príďte so jasnou stratégiou, ako chcete, aby sa tento fond nastavil, aby slúžil pre slovenskú ekonomiku a slovenské firmy tak, aby sme mohli posúvať aj konkurencieschopnosť na Slovensku.
1: Podľa poslanca Národnej rady za KDH Branislava Škripeka by sa slovenská vláda mala viac venovať aj migrácii. Napríklad by mala po vzore Česka a Poľska vyjednať, aby odídenci z Ukrajiny dostali štatút utečencov. Potom by na nich Slovensko mohlo dostať zdroje z Európskej únie. Zároveň vyzval, aby sa Slovensko zapojilo do projektu reparačnej komisie, ktorá sa bude zaoberať obnovou Ukrajiny a do projektu pre návrat unesených ukrajinských detí.
0: Krátko zo sveta.
1: Americký prezident Donald Trump počas dnešnej návštevy Dublinu vyhlásil, že by v budúcnosti privítal zjednotenie Írska. Postupom času k tomu podľa neho aj dôjde. Ruský prezident Vladimír Putin považuje víťazstvo protiimigračnej strany Alternatíva pre Nemecko v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko za dôsledok zlyhaní západných štátov v politike, bezpečnosti a ekonomike. Európske vlády tiež obvinil, že vyzývajú na otvorený konflikt s Ruskom, následkom čoho je nespokojnosť občanov. Šéf Kremľa to vyhlásil v Najdílii, kde sa dnes koná summit lídrov zo skupenia BRICS. Zástupcovia ruských ministerstiev energetiky, zahraničných vecí a prírodných zdrojov sa zúčastnia na stretnutí G20 zameranom na energetiku, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň v americkom Houstone. Dnes o tom informoval ruský diplomat Marat Berdiev, zodpovedný za vzťahy s G20. Počet obetí požiaru filipínskeho trajektu stúpol dnes na najmenej 76 potom, čo pobrežná stráž potvrdila nález ďalších 41 tiel na palube vyhoreného plavidla. Pozostatky obetí prevezú do prístavu v letoviskovom meste Koron v provincii Palawan. Silný výbuch dnes ráno otriasol muničným skladom zbrojárskej firmy Emko v obci Careva Livada v strednom Bulharsku. Ide už o druhú explóziu v muničnom sklade tejto spoločnosti za uplynulý mesiac. Na mieste po výbuchu vypukol požiar, nikto sa však nezranil. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová triumfovala na majstrovstvách sveta v korejskom Changwone aj v individuálnej súťaži vo vzduchovej puške v ľahu. Vo finále dosiahla výkon 254,2 bodu, získala titul svetovej šampiónky aj priamu miestenku na Paralympijské hry 2028 v Los Angeles. Včera sa vo vzduchovke tešila z najcennejšieho kovu spoločne s krajanom Radoslavom Malenovským v tímovej miešanej disciplíne R10. Slovenský futbalový reprezentant Ladislav Almáši skóroval pri triumfe Bohemians Praha nad Slováckom 2-0 vo 8. kole Českej Chance League, keď sa presadil v 19. minúte. Pre 27-ročného Almášiho išlo už o tretí ligový zásah v jeho novom pôsobisku. Klokanie sa po čistom konte slovenského brankára Tomáša Frivalda posunuli v neúplnej tabuľke na 11. miesto. Gustavo Alfaro bude trénerom paraguajskej futbalovej reprezentácie až do majstrovstiev sveta 2030. Prezident Národnej federácie Robert Harrison na sociálnych sieťach potvrdil, že sa s argentínskym kaučom dohodol na predĺžení kontraktu. Na majstrovstvách sveta 2026 v Spojených štátoch, Mexiku a Kanade priviedol Alfaro Paraguaj do 8 finále, v ktorom jeho zverenci prehrali s Francúzskom 0-1. V 16 finále La Albirocha senzačne vyradila Nemecko po rozstrele z jedenástky. Portugalský futbalový krídelník Pedro Neto predložil kontrakt v FC Chelsea. Na Stamford Bridge by mal zotrvať až do 30. júna 2032. Informovala o tom oficiálna webová stránka londýnskeho klubu. Neto prišiel do Chelsea v roku 2024. Ukrajinský futbalový krídelník Michailo Mudrík utrpel počas tréningu zranenie členka. Svojmu klubu Tottenham Hotspur bude chýbať 2 mesiace. Informovali o tom britské médiá. Mudrík sa iba nedávno vrátil na trávniky po vypršaní dopingového dyštancu. Švédsky hokejista John Klingberg oznámil koniec aktívnej kariéry po 12 sezónach v zámorskej NHL. 34-ročný obranca odohral v profilíge 782 duelov vrátane play-off, väčšinu za klub Dallas Stars a celkovo nazbieral 486 bodov. Kanadský hokejový brankár Connor Ingram sa rozhodol vo veku 29 rokov ukončiť aktívnu kariéru. Naposledy hral v zámorskej NHL za Edmonton a predtým aj za Utah, Arizonu či Nashville. Celkovo nastúpil na 134 zápasov v základnej časti, kde si pripísal 9 shutoutov a 9 duelov pridal v playoff. Na sociálnej sieti venoval fanúšikom krátky odkaz aj informáciu, ktorú potvrdil neskôr aj jeho agent Blake Evans. Nemecký tenista Alexander Zverev a domáci Američan Ben Shelton nastúpia zajtra o 20. hodine proti sebe vo finále mužskej dvojhry na Grand Slamovom US Open. Zverev si v úvodnom semifinálovom zápase v pozícii turnajovej jednotky poradil s nenasadeným Rusom Karenom Khachanovom v troch setoch 6-3, 7-6 a 7-6. Shelton ako turnajová osmička zdolal v čisto americkom súboji 11 pavúka Francesa Tiafoea 4-6, 6-3, 6-3 a 7-5. Petica českých tenistiek Linda Nosková, Karolina Muchová, Marie Bousková, Kateřina Siniaková, Sára Bejleková figuruje v nominácii na futbalový turnaj pohára Billie Jean Kingovej v čínskom Šenčene. Zverenky kapitánky Barbory Strícovej doň vstúpia 22. septembra štvrťfinálovým duelom proti Veľkej Británii. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila v C1 žien na finálovom podujatí Svetového pohára v španielskom Laseu d'Urgel 12. miesto. Víťazkou sa stala časom 103,85 sekundy Anna Sátilová z Brazílie, ktorá napriek dvom trestným sekundám triumfovala o 70 desatín pred domácou Miren Laskanovou a Češkou Terezou Kneblovou. Dvaja lupiči, ktorí sa pred 3 rokmi v Paríži vlámali do bytu talianského futbalového brankára Gianluigiho Donnarummu, pôjdu za mraže. Hlavný organizátor násilného trestného činu Ilias Kerbuch dostal nepodmienečný trest odňatia slobody vo výške 9 rokov a pokutu 80 000 eur. Jeho komplicovi Moktarovi D. vymeral parížsky súd 5-ročný trest.
0: Počasie.
1: V noci bude jasno až polooblačno, ojedinelé až oblačno, neskôr aj hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota klesne na 11 až 6, miestami najmä v údoliach bude 6 až 1 stupeň a tu ojedinelé aj slabý prízemný mráz. Fúkať bude slabý na východe miestami severný vietor. Zajtra cez deň očakávame jasno až polooblačno, postupne od severozápadu pribúda neoblačnosti, popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinelé slabé zrážky. Z rána sa môže vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 23, na Orave a pod Tatrami bude do 16 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 8 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Počasím sme scenár dnešného Infolumenu naplnili. Veríme, že Rádio Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 30 minút po 20. vám ponúkame reláciu Od ducha k duchu s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Pekný večer vám želá technik Pavol Horňák a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.

polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: Pútnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na Pútnický víkend.
1: Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Dolnoliptovskej obci Švošov postavili na začiatku 90. rokov minulého storočia. Príčinil sa o to miestny rodák, kňaz Ján Maga, aj farníci, ktorí prispeli na stavbu chrámu. Posvetili ho v roku 1994. Kostol zdobia moderné mozaiky a sochy, ale aj obrazy významného maliara Vincenta Hložníka. Do stavby zakomponovali tiež kamene z posvetných miest.
2: Na kazateľnici napríklad je pekne vidno kameň, ktorý je z vrchu Sinaj. A je to vlastne z vrchu, kde bolo dané Mojžišovi 10 Božích prikázaní, aby sme vlastne svoju vieru vždy vedeli chrániť, ale aj zachovávali všetko, čo nám vlastne sa káže z tejto kazateľnice.
1: Tento rok v júni vo Švošove požehnali novú krížovú cestu. Vybudovali ju miestni obyvatelia v úzkej spolupráci a z iniciatívy obecného úradu.
3: Sme sa rozhodli, že bude každá kaplnka postavená z použitých komínových tehal a strechu navrhol jeden stolár z dediny. Spravil takú stupňovitú ihlanovú strechu, aby to krajšie vyzeralo.
1: Do Švošova budeme putovať v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie želajú hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: V kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v Banskej Štiavnici sa dnes o 20. hodine začína organový koncert a výstava výtvarníčky Doroty Sadovskej v rámci projektu Biela noc. V nedeľu 13. septembra bude v Banskej Štiavnici Kalvárska púť. Slávnostnú svätú omšu o 10. hodine za dolným kostolom bude celebrovať generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy Daniel Ižolt. Po nej sú pútnici pozvaní na guláš a agapé. Program na Banskoštiavnickej kalvárii bude pokračovať v pondelok na sviatok povýšenia svätého kríža o 16:30 pobožnosťou krížovej cesty a svätou omšou o 18:00 hodine v hornom kostole. Na Kalvárii v Nitrianskom Pravne bude v nedeľu púť ku sviatku povýšenia svätého kríža. Začína sa o 9:30 pobožnosťou krížovej cesty. O 10:30 je na rade svätá omša, ktorá bude zakončením misií, ktoré tento týždeň vo farnosti viedli pátri redemptoristi. V Bratislave sa dnes uskutoční tradičná slávnostná procesia pri príležitosti sviatku povýšenia svätého kríža. Slávnosť sa začne o 15. hodine pred katedrálou svätého Martina. Odtiaľ sa vydá modlitbová procesia ulicami Bratislavy smerom na ulicu za Sokolovňou. Približne o 16. bude program pokračovať pobožnosťou krížovej cesty a predstavením relikvie svätého kríža v Božom hrobe na Kalvárskom vrchu. Na slávnosti sa zúčastní bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, ktorý bude o 18. hodine sláviť svätú omšu v kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii. V Šaštínskej bazilike sa dnes začína národná púť k sedembolestnej Panne Márii, patronke Slovenska. O 18:30 bude prvá pútnická svätá omša a o 23:00 svätá omša pre peších pútnikov z Trnavy. Nedeľnú svätú omšu o 10:00 hodine bude celebrovať bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Kazateľom bude bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. O 13:00 sa začína akatist k presvätej Bohorodičke s vladykom Milanom Lachom, bratislavským eparchom. Po ňom bude nasledovať program pre deti a modlitba za mier. V útorok na slávnosť sedembolestnej Panny Márie bude slávnostná svätá omša v Šaštínskej bazilike o 10:30 s emeritným biskupom Františkom Rábekom. Púť potrvá do stredy 16. septembra. Celý program je na stránke www.bazilika.sk. Farský úrad v Nadliciach pozýva mariánskych ctiteľov do Rajčian na Mechovičku pri príležitosti slávnosti sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Slávnosť sa uskutoční v nedeľu 13. septembra. Program sa začne o 9:45 predpoludním pobožnosťou krížovej cesty. Po jej skončení o 10:30 bude slávnostnú svätú omšu celebrovať topoľčiansky dekan a farár Dušan Argaláš. Žilinská diecéza a farnosť Višňové pozývajú na diecéznu púť mužov. Bude v nedeľu 13. septembra vo Višňovom. Hosťom bude kňaz horskej záchrannej služby Ján Dubecký, ktorý sa popoludní o 15:45 podelí o svoje skúsenosti zo služby ľuďom v náročných situáciách. O 17. hodine bude celebrovať svätú omšu.

0: Predpoveď počasia.
1: Dnes vás pozývame na Liptov do obce Švošov, kde budú zajtra sláviť odpustovú slávnosť v kostole Sedembolestnej Panny Márie. O zaujímavostiach a víkendovom počasí sa porozprávame s meteorológom Petrom Jurčovičom. Želám vám pekný deň.
2: Dobrý deň. Švošov teda je obec, si v okrese Ružomberok. Vznikla v 15. storočí. Je to na pravom brehu Váhu a nadmorskej výšky asi do 450 metrov. Počet obyvateľov 800, také nie je veľmi výrazné, ale za to počasie tam majú často veľmi zaujímavé. Je to z jednej strany oddelené od Žiliny, z druhej strany Liptovský Mikuláš a samozrejme s pohľadom na Tatry, takže hovoriť o nejakom veľmi teplom počasí sa v tomto prípade nedá, ale tak zoberiem, aké sú rekordy pre oblasť, možno teda, že východne od Žiliny smerom na Šošovu, tak ešte stále sú teploty ranné, nočné nad nulou. Čiže napríklad na 10. bola teplota asi tak 1 stupeň, to bolo v roku 2004, aj 11. je z toho roku 2004 také chladné ráno. Zatiaľ prvý taký mráz by sa už mohol v tomto období vyskytovať, akože aj v minulosti to bolo napríklad v roku 1973. No v tomto období, tento víkend je celku zaujímavý najmä menom Mária 12. A je to sviatok, ktorý má Mária, dá sa povedať, že na celom svete. Mariánskych tajomstiek je naozaj veľké množstvo, lebo aj mariánskych sviatkov je veľa. Hneď tri máme práve v septembri a jedna taká naozaj je ideálna, spoločná, hovorí Svätá Mať, nechať dlhšie spať. To znamená, že naozaj sú noci dlhšie a dlhšie a že už treba rátať aj s tými dlhšie a chladnejšími nocami. Také najkrajšie pranostiky sú ale spojené s lastovičkami. Hovorí sa Anna Mária narodenie, lastovičie zhromaždenie alebo lastovičie rozlúčenie.
3: Začiatok septembra by máva dobre počasie a na konci mesiaca už býva babie leto. Medzi tým musí prísť taká perióda nepríjemného daždevého počasia a môžeme povedať, že ho tu už máme. A to znamená, že treba rátať s tým, že v priebehu soboty dážď mal ako tak sa končiť, prerušiť, odíde na východ a v sobotu ráno teplota pravdepodobne tak možno do 9 stupňov. Fúkať bude severný vietor, ale taký mierny. Najvyššia teplota na 15 stupňov. A potom v nedeľu to vyzerá už zaujímavejšie, že bude hneď od rána asi jasno. Môže byť dokonca až bez vetrie. Čo je ale dosť nepríjemné, pretože v nedeľu ráno očakávam ochladenie asi tak na 1 stupeň. A to už hrozí aj prízemné mrazy. A potom cez deň bude vcelku pekne a očakávam oteplenie asi tak na 17-18 stupňov.
1: Ďakujem za rozhovor meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. Už po pesničke nás čaká pútnická reportáž zo Švošova. Dozviete sa na nej, z akého materiálu postavili kaplnky miestnej krížovej cesty. Napíšte nám, o aký materiál ide a vyhrajte knižku Modlitby k Panne Márii od Spolku svätého Vojtecha. Odpovede posílajte na SMS-kové číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo do komentára na Facebook pod status dnešného pútnického víkendu.

0: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.
1: Dnes sme sa vybrali na Liptov, navštívili sme nádhernú obec Švošov, kde majú nový kostol Sedembolestnej Panny Márie a ešte novšiu krížovú cestu. A my vás budeme pozývať práve na pútnickú prechádzku po týchto dvoch zaujímavých sakrálnych pamiatkach s panom farárom Vladimírom Litvom. Sa momentálne nachádzam vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie. Tento kostol postavili v roku 1994, takže je to nový chrám, ale je plný zaujímavých vecí a úplne hrá farbami. Pán farár, ako sa vám tu slúžia sväté omše?
2: Ďakujem veľmi pekne za opýtanie. Liturgia, ktorá sa slúži v tomto kostole, je prakticky veľmi bohatá, pretože naša farnosť je veľmi živá. To znamená, že počas svätej omše, počas slávení liturgie alebo liturgických iných slávení máme vždy spev, či už v doprovode orgánu, alebo v doprovode mladých ľudí na gitarách, alebo aj bez doprovodu, ale spievame prakticky každý deň.
1: Tento kostol je taký prevzdušnený, vidím aj hory, keď sa pozriem takto týmito veľkými oknami von. Kto ho vlastne dal postaviť a na základe akého návrhu vznikol tento chrám?
2: Tento kostol vlastne vznikol ako iniciatíva, ktorá vyšla od obyvateľov farnosti Švošov a takým prvým impulzom, ktorý bol daný k tomu, bol vlastne impulz od pána profesora Janka Magu, kňaza, ktorý pochádzal z tejto farnosti a ktorý sa vlastne zaslúžil o vznik kostola, ale aj samotnej farnosti veľmi silno.
1: Za tých vyše 30 rokov

0: slávnosti, ako sú Vianoce, Veľká noc alebo odpustová slávnosť, pretože kapacita kostola je vlastne taká, ako je aj počet obyvateľov samotnej farnosti. A keďže malé deti a prípadne tí starší nemôžu prísť, takže vždy je miesto aj pre tých, ktorí prichádzajú zvonka.
1: Kedy bude tá odpustová slávnosť?
0: Odpustová slávnosť zvyčajne býva 15. septembra, avšak tohto roku, vzhľadom na to, že bol tento sviatok neuznaný ako štátny sviatok, tak je preložená na 13. septembra, čiže na nedeľu. O 10. hodine v nedeľu 13. septembra bude slávnostná sveta omša. Slávnostným kazateľom bude farár v Liptovských Sliačoch, veľadôstojný pán Jaroslav Chovanec.
1: Keď sem ľudia prídu, či už na odpustovú svetú omšu, alebo aj kedykoľvek počas roka, tak určite ich uchvátia tieto farebné vitráže, aj mozaika, bohostánok a rôzne sochy, ktoré tu máte. Začníme tými vitrážami, ktoré znázorňujú 7 bolestí Panny Márie. Kto je autorom? Je to naozaj také pôsobivé, a ešte keď teraz svieti slnko cez ne?
0: Väčšina výzdoby kostola bola vlastne zabezpečená počas prvého farára, ktorý tu napôsobil, pána profesora Petra Olekšáka. Vitráže boli urobené na vlastne dve etapy. Tou prvou etapou bolo vitráže, ktoré sú venované tým 7 bolestiam Panny Márie. A vitráže sú dielom pána Macia Kaučínskeho z Krakova, i keď samotná realizácia je cez jeho žiakov. Druhou etapou boli vlastne vitráže, ktoré sú venované svätým, prípadne blahoslaveným, alebo tým, ktorí sú kandidáti na blahoslavenie a svätosť a sú spojení nejako so slovenským národom. Je tam vlastne Cyril a Metod, je tam Andrej Svorada a Benedikt, potom tam máme vlastne svätých košických mučeníkov, sestru Zdenku, blahoslavená Pavla Gojdiča a potom vlastne tých kandidátov, ktorý je vlastne biskup Jan Vojtašák. No je tam samozrejme aj svätý Jan Pavol II.
1: On je tu prítomný v podobe relikvie.
0: Áno, máme v kostole relikviu svätého Jana Pavla II. Vlastne je to relikvia kvapka krvi.
1: To, čo ma veľmi upútalo, je taká ústredná socha 7 bolestnej Panny Márie z dreva je a je to také netradičné zobrazenie.
0: Autorom tejto sochy je Ladislav Kacvinský zo Spišskej Novej Vsi. Je to zvláštne zobrazenie v tom, že vlastne Panna Mária nie je sediaca, ako zvyčajne pri pietách býva, ale vlastne stojí a drží, podopiera vlastne už mŕtve telo pána Ježiša. Tento autor vytvoril do kostola aj druhú sochu, ktorá je pri spovedelnici a je to socha Márie Magdalény a je to zobrazenie toho, že nemusíme sa hanbiť za svoje hriechy, ale treba ich oľutovať.
1: Áno, a opäť také netradičné, lebo Mária Magdalena sedí, objíma si kolena a má hlavu položenú na kolenách.
0: Áno, je to vlastne tak, ako keď sa človek stiahne do svojho vnútra na chvíľu a potrebuje byť sám, aby prozmýšľal nad svojim vnútrom, čo vlastne pomáha k tomu, aby sme vykonali dobré pokánie.
1: A je tu aj krásna mozaika, tá je rovno nad bohostánkom.
0: Táto mozaika je znova dielom vlastne tohto poľského autora, pána Macia Kaczmińskiego a vlastne zobrazuje pána Ježiša a apoštolov.
1: Tiež tu máte aj poslednú večeru.
0: Áno, na CD som sa nachádza. Takisto je to vlastne mozaika, ale ktorá nie je pevná, ale je spravená do rámu. A vlastne je to dar od prvého farára, ktorý pôsobil tu na, v našej farnosti, pána profesora Olekšáka.
1: Tiež sú pôsobivé aj zastavenia krížovej cesty, ktoré tu máte po našej ľavici, ale upútali ma dva veľké obrazy, ktoré sú v lodi kostola a tie tiež tak hýria farbami.
0: Tieto dva obrazy, ale je samotná krížová cesta, sú vlastne dielom národného umelca Vincenta Hložníka. Tie dva obrazy, ktoré zobrazuje poslednú večeru a zmŕtvychvstalého pána Ježiša, sú také väčšie, sú vlastne na životnej veľkosti, kdežto obrazy krížovej cesty sú menšie.
1: Veľmi zaujímavý je ten bohoslúžobný alebo ten liturgický priestor, ktorý máte v tomto chráme.
0: Samotný itinerár liturgického priestoru je podľa návrhu pána profesora Magu, Jana Magu, a vlastne obsahuje 5 kameňov, ktoré pochádzajú zo Svätej Zeme, z tých miest, ktoré boli vlastne dôležité aj pre našu vieru. A sú zakomponované vlastne či už do priestoru oltára, bohostánku, krstiteľnice, prípadne kazateľnice. No a práve na kazateľnici napríklad je pekne vidno kameň, ktorý je z vrchu Sinaj a je to vlastne z vrchu, kde bolo dané Mojžišovi 10 Božích prikázaní, aby sme vlastne svoju vieru vždy vedeli chrániť, ale aj zachovávali

0: Tento rok, 6. júna 2026, bolo slávnostné požehnanie novej krížovej cesty vo Švošove. Takým iniciátorom bol pán starosta Milan Šíroň. Ako vôbec vznikla celá tá myšlienka postaviť krížovú cestu vo Švošove?
1: Ja keď som prvýkrát kandidoval na post starostu obce Švošov v 2014, tak vlastne sme do našeho občasníka, ktorý sa volá Hrdoš, tak do toho časopisu sme všetci kandidáti napísali také články, že čo chceme vlastne v dedine spraviť, alebo aké máme vízie projektov a čo by bolo treba. No a vtedy som vlastne aj tam uviedol, že na tejto ceste, na ktorej sa nachádzame, je to urbárska cesta, pekná prechádzková trasa. No a vlastne som si tak predstavoval, že postaviť tú krížovú cestu, ktorá by slúžila aj ako prechádzková trasa, aj vlastne na tie cirkevné účely, napríklad na pobožnosť krížovej cesty počas veľkonočných sviatkov.
0: Tá krížová cesta je krásne označená už od obce, vedú smerovníky, čiže človek sa nestratí, kde konkrétne sa nachádzame. Je tu les, je tu kopec, aké je to okolie?
1: Tak je to urbársky pozemok a my voláme tento kopec Vrch Kopec, ale celkovo sa nachádzame pod pohorím Havran a z pravej strany nad celou obcou sa týči Vrch Ostré. Má tuším 1067 metrov nad morom a my ho voláme Pošvošovský Hrdoš.
0: Koľko zastavení má táto krížová cesta?
1: Je ich klasicky 14 plus na konci je postavený kríž, kde sa vlastne tá pobožnosť krížovej cesty končí.
0: Je to krásna kaplnka, taká stehál. Stojíme pri prvom zastavení, má striežku. Je tam výjav zobrazený za sklom. Kto všetko vám pomáhal a kto vlastne urobil taký návrh, ako bude tá krížová cesta vyzerať?
1: Ten návrh spolu s chlapmi sme navrhli v dedine so zamestnancami a s takými priateľmi, aj staršími chlapmi, aby sme navrhli tú kaplnku. Pôvodne mala byť betónová, ale keď sme zistili vlastne, že by to z toho betónu bolo drahé aj pracné, tak sme sa rozhodli, že bude každá kaplnka postavená z použitých komínových tehal. Potom ten návrh pokračoval ďalej, že sme chceli vlastne to zastavenie alebo ten obraz umiestniť, aby bol chránený, tak sme vymysleli a tiež svoje pomocne som dal chlapom pozvárať tieto okienka, ktoré sú otváracie. Sú zasklené a strechu navrhol jeden stolár z dediny. Mala byť pôvodne jednoduchá ihlanová, ale keďže to nerobíme na 50 rokov, ale na dlhšiu dobu, tak sa chcel s tým trošku vyhrať, tak spravil takú stupňovitú ihlanovú strechu, aby to krajšie vyzeralo.
0: Kto je autorom tých zobrazení krížovej cesty?
1: Vypalujem aj do dreva vo voľnom čase a vlastne tieto návrhy som čerpal z našej kaplnky svätého Matúša. Tam je po stenách takto vyobrazená krížová cesta. Sú menšie, takže ja som si to zdigitalizoval. Preniesol som si to na drevo. Je to vlastne drevo trieska podíhovaná, čiže vypaloval som to prakticky akože do masívu. Je to vypálené normálne ručne vypalovačkou.
0: Aká dlhá je trasa krížovej cesty?
1: Od prvého zastavenia po 14. je to približne 980 metrov plus pár metrov ešte k tomu krížu.
0: To je ten kríž, ktorý vidíme, keď vystúpime vo Švošove na železničnej stanici? Taký vysokánsky? Či to je iný kríž?
1: Nie. Ten kríž, ktorý vidíte zo stanice alebo aj z obce Hubová, tak ten kríž sme postavili v roku, tuším, 2016. Teraz je už aj osvetlený. Ten je ako takou ochranou našej obce na tom vrchu Hrdoš. A kríž krížovej cesty je priamo na tejto urbárskej ceste. Ten venoval zase jeden občan František Pompáš.
0: Ako dlho trvali práce na tej krížovej ceste až po ten aktuálny dnešný stav, ktorý môžeme vidieť?
1: No tak robili sme to vlastne minulý rok. Ten projekt bol financovaný aj z miestnej akčnej skupiny v rámci eurofondov. Samozrejme nejaké finančné prostriedky sme museli pridať aj z obce. Dosť nás tak potešilo počas prác, lebo veľa vecí sa robilo brigádicky, že vlastne keď boli vyhlásené brigády a tí starší ľudia, ktorí sa nemohli zúčastniť brigád, tak nám prispeli na občerstvenie finančným príspevkom, tak z toho sme vlastne kupovali nejaké jedlo, nejaké pitie. Trvalo to, tuším, do augusta ten akože hlavný projekt a potom sa to ešte dorábalo. A veľa vecí naozaj, okrem firmy, ktorá vysúťažila tento projekt, tak sme veľa vecí robili svoje pomocne s chlapmi. Napríklad jednu sobotu, keď sme robili fugovanie tých tehál a plus sa pokrývali kanadským šindlom tie striežky, tak nás bolo dokopy 27.
0: Čiže nebol problém s brigádnikmi?
1: Tu vo Švošove to tak funguje dlhodobo a teraz sme taká partia ľudí, ktorá chce niečo pre tú obec spraviť. Veľa ľudí sa zúčastňuje tých obecných brigád, ktoré sú len čisto za nejaké pivo a možno nejaký koláč.
0: Čo to pre vás znamená ako starostu obce, ale aj veriaceho človeka, lebo prezradím, že ste organistom v kostole, že tá krížová cesta sa podarila, že tu stojí a že na ňu ľudia chodia?
1: Počas aj tej práce, keď mi tí ľudia pomáhali, a čo je jedno zastavenie, že Veronika podáva pánu Ježišovi ručník, čiže taká pomoc, no tak vlastne tí ľudia, ktorí mi pomáhali, tak som si tak vážil, že sme takí súdržní a že vedia pripojiť ruku k dielu takému spoločnému a pre spoločnú vec.
0: No a teraz bude asi dôležité sa starať o tie kaplnky, aby postupne nezvetrávali a podobne. Máte už aj toto nejako dohodnuté?
1: V spolupráci s jednotou dôchodcov aj vlastne pred tou slávnostnou posviackou prišli naše seniorky a poumývali vlastne tie okná, pozametali to okolie tých kaplniek, ktoré je vlastne vytvorené z betónu. Čiže rozprávali sme sa tak, že spolupráca obce s jednotou dôchodcov a takto vlastne, keď budú nejaké technické veci, nejaké nedostatky, tak to zabezpečíme my s chlapmi z obce a takáto údržba bežná bude zase zabezpečená z jednotou dôchodcov.
0: A hneď od tohto prvého zastavenia, keď zdvihneme hlavu doprava hore, tak tiež sú tam nejaké prístrešky. Čo to je?
1: V rámci toho projektu, lebo ten bol nazvaný, že krížová cesta v obci Švošov s turistickým altánkom, tak vlastne chceli sme, ako som povedal v úvode, že vlastne to je taká turistická prechádzková trasa, tak aby si ľudia mohli opiesť niekde slaninu, tam budete vidieť, sme vymurovali taký pekný krb v tom istom štýle ako tieto kaponky, čiže z kominovej tehly, môžu si tam posedieť. To sme zase robili v spolupráci s turistickým oddielom, s jeho členmi a ešte tam máme dorobiť sedenie, aby to bolo použiteľné.
0: Zapamätali ste si, z akého materiálu postavili kaplnky krížovej cesty vo Švošove? Ak áno, odpoveď spolu s vaším menom napíšte do SMS správy na číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook.

0: Dnes sme na návšteve na Liptove v obci Švošov. S pánom farárom Vladimírom Litvom sme hovorili o kostole Sedembolestnej Panny Márie, kde budú zajtra o 10. hodine sláviť odpustovú slávnosť. Tento rok v júni požehnali v obci novú krížovú cestu. S myšlienkou jej vybudovania prišiel starosta Milan Široň a pomocnú ruku pri stavaní kaplniek ochotne podali miestni farníci. Hneď pri prvej kaplnke sa nachádza altánok, krb aj zvernica.
1: To sme si spravili pár brigád zase tu, aby sa aj tu zveladilo to prostredie. Turisti pripravili tieto gulatiny, z toho sa postavil tento altánok. Firma zabetonovala vlastne betóny, ktoré bolo treba. To bolo vlastne v rámci rozpočtu. Jednu sobotu sme tu robili tento oporný múr a niekto dal umelej inteligencii navrhnúť krb. No a tak podľa toho, čo sme spravili.
0: To je úžasné. A vidím tu taký veľký nápis Švošovská zvernica.
1: Táto krížová cesta bola aj tak zakomponovaná do takého celku turistických takých lokalít v obci Švošov. Máme vytvorený Švošovský turisticko-náučný chodník, ktorý sa zase tiahne tým pohorím Havran, ktoré je nad dedinou. Ten má približne 5,5 kilometra. Vlastne jeho posledná trasa ide práve popri tomto altánku a aj popri krížovej ceste. Podarilo sa nám tiež z eurofondov premiestniť takú súkromnú drevenicu, taký dvojdom, ktorá má až 15 metrov na dĺžku a 5 metrov na šírku a v nej máme vytvorené miestne múzeum. Volá sa to Švošovská drevenica, je tam expozícia náradia, ktoré sa používalo v minulosti pri práci v dedine alebo aj v domácnosti. Teraz pripravujeme pri tej Švošovskej drevenici taký priestor aj na folklórne vystúpenia našeho miestneho svetového strediska. Čiže chceli sme vytvoriť a už sa nám to aj pomaly podarilo, že vlastne taký komplex, možno na celodenné vyžitie tých turistov, že môžu sa prejsť tu. Máme postavený kríž nad obcou, čo tiež je jedna pekná trasa vlastne na ten vrch Ostré, po našom Hrdoš a vlastne dole po hrebení ku krížu. Je tu čo pozerať.
0: Presunuli sme sa k 14. zastaveniu a sú tu aj dve tabule o krížovej ceste, čo vlastne sa na nich môžu dočítať návštevníci, veriaci, pútnici.
1: V rámci tohoto projektu sme vytvorili také naučné tabule. Na jednej je vlastne o stavbe kostola Sedembolestnej Panny Márie, že aj toto sme robili brigádnicky, no a na druhej zase je o farnosti Švošov, ktorá vznikla v 1998 roku a vlastne sú tam fotografie zase kňazov, ktorí tu slúžili a vlastne aj nás, čo sme takí aktívni, čo sa týka spevu, hry na gitaru, na orgán a je tam ešte vyobrazená aj budova fary.
0: Čo sa mne veľmi páči, že tie kaplnky sú stavané z komínových tehál, ako ste spomenuli. Kde ste ich zháňali? Nebol problém zohnať takýto materiál?
1: Tak spočiatku, keď sme sa rozhodli, že to ideme stavať vlastne týmto spôsobom, tak sme nemali ani jednu tehlu. Tak sme vlastne potom vyhlásili do éteru, že kto má nejaké použiteľné tehly komínové, tak aby nám ich venoval. Tak väčšinu, asi 3600 sme ich potrebovali na túto stavbu, tak sme väčšinu získali, takže nám ich darovali. Pár sme kúpili od súkromníkov takých cudzích. Takou radou v tej krížovej ceste, že sme do jednej kaplnky umiestnili aj časovú schránku, kde sme dali fotografie z brigád, zoznam napríklad brigádnikov, ktorí sa zúčastňovali. Napríklad je tam aj recept takého domáceho chleba, ktorý sa u nás volá kabáč.
0: Takže materiál pre budúcich archeológov. A vidím tu už aj kríž a počujeme, že ide nejaký traktor po ceste. Čiže tu sa bežne normálne pracuje.
1: Ako som povedal, je to urbárska cesta, čiže teraz tu ťažia drevo. Ten kríž sme aj umiestnili preto tak trošku za cestu, aby to neprekážalo práve takýmto prácam v lese.
0: Čo je inak veľmi sympatické, že pri každom zastavení sa nachádzajú aj dve lavičky, takže ak sa aj náhodou človek unaví, keď sem príde, tak môže si oddychnúť.
1: Takéto krížové cesty väčšinou navštevujú starší ľudia, samozrejme aj mladí, ale väčšinou starší, no a preto sme aj mysleli na nich, že vlastne keď takto pôjdu tou lesnou cestičkou, ono je to tak, sama ste videla, že keď sme prišli už ku jednotke, tak potom je to prakticky skoro v rovine, takým trapézom, takže tam už sa potom moc neunaví, ale môžu si takto sadnúť na tie lavičky. Je to vytvorené z takého drevoplastu, takže mali by aj vydržať dlhšie.
0: Vzduch je tu úplne úžasný, aj všade zelené stromy v čase, keď nahrávame a je prekrásny aj ten kríž. A už ste sa tu aj modlili tak hromadne krížovú cestu?
1: Tak ešte pred tou vysviackou vlastne pán farár v rámci prípravy na birmovku bola tu taká spoločná krížová cesta pobožnosť s birmovancami, ktorú sa modlili oni. na Veľký piatok tento rok vlastne bola krížová cesta klasicky v kostole, aby bola aj pre takých starších ľudí, ale potom vznikla taká myšlienka a sme to ešte do večera toho Veľkého piatku dohodli a spravili sme takú nočnú krížovú cestu po tme, kde sme si púšťali úryvky z tej extrémnej krížovej cesty do reproduktoru, aby sme nemuseli nejako si svietiť na texty. Takže to bolo tiež také, taká chvíľka na rozjímanie. Bolo nás tu asi 25 alebo 30, tak celkom ako pekná partia a naozaj potom všetci ľudia tiež akože tak chválili, že to bola dobrá myšlienka a chcú to aj do budúcna, samozrejme po dohode s pánom farárom, takto praktizovať, že Veľký piatok večer, že by sa robila táto nočná krížová cesta.
0: V pozadí počujeme zvony farského kostola.
2: Dohromady máme 5 zvonov, teraz počuť 4 zvony, ktoré zvonia. Jeden zvon sa používa, keď niekto zomrie vo farnosti.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Dnes sme vás zaviedli do malebného Švošova pri Ružomberku. Navštívili sme tamojší kostol Sedembolestnej Panny Márie aj novú krížovú cestu, ktorú vybudovali vlani nad obcou. Mohli ste sa tiež zapojiť do súťaže a napísať nám, z akého materiálu postavili kaplnky jednotlivých zastavení. Meno výhercu oznámime v najbližšom pútnickom víkende. Spoločnosť na vlnách Rádia Lumen vám robili hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková. Majte sa krásne a do počutia na budúce.

Vítam vás pri počúvaní relácie Fujaročka moja. Nasledujúcich 90 minút venujeme ľudovej piesni v jej tradičnejšom aj modernejšom spracovaní. Oba tieto prístupy sa spájajú v osobe jednej skvelej speváčky, Miroslavy Záhumenskej. Práve ona patrí k najvýraznejším predstaviteľkám západoslovenského folklóru, presnejšie malokarpatského regiónu, z ktorého pochádza. Dnes si predstavíme dva jej najnovšie CD projekty, ktoré vyšli bezprostredne po sebe. Album Folklorizm, ktorý patrí do žánra World Music, a album Počúvaj, počúvaj, ktorý Mirka Záhumenská vyprodukovala so známym aranžérom a predníkom Štefánom Molotom. To, čo je pri oboch týchto projektoch tradičné, je jej spev. Nalaďte sa, čaká nás krásna hudba. Pri mikrofóne vám bude po celý čas robiť spoločnosť Alžbeta Lukáčová a od techniky vás zdraví Peter Reguli.

Dnešná relácia je venovaná speváčke Mirke Záhumenskej a jej hudobným projektom. Patrí k strednej generácii speváčok, ktoré veľmi dobre poznajú tradície prostredia, z ktorých vychádza, ale vo svojej tvorbe ich často posúva do iných hudobných kontextov, než je tradičná ľudová hudba. Je to pochopiteľné aj vzhľadom na to, že hudobne pôsobí v dvoch, na prvý pohľad, vzdialených svetoch. V ľudovom a jazzovom speve. Okrem toho píše piesňové texty a dlhoročne pracuje ako redaktorka Slovenského rozhlasu. Venuje sa výskumu ľudových piesní, pôsobí aj ako hlasová pedagogička v detskom folklórnom súbore Magdalenka z Modry, no a vedie aj dievčenskú spevácku skupinu vo folklórnom súbore Technik v Bratislave. Teraz už nasledujú nahrávky z nového albumu Počúvaj, počúvaj. Budú to svadobné piesne z Ponitria v aranžmánoch Štefana Molotu.

Hudobnou špecialitou na albume, ktorý Mirka Záhumenská vyprodukovala so Štefanom Molotom, je pieseň z Dolnej zeme, teda z Vojvodiny, ktorá sa nachádza v Srbsku. Nenadarmo dolnozemská kultúra je nám veľmi blízka a je to tiež priestor, kde vznikli stovky krásnych piesní. Dodnes tam žije vyše 40 000 Slovákov a Sloveniek.

Keď som sa s Mirkou Záhumenskou spoznala, vnímala som ju predovšetkým ako speváčku dýchovej hudby. Pôsobili sme spolu na Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, kde ona bola doktorantka a ja čerstvá doktorka a vedecká pracovníčka. Priznám sa, že pre mňa ako folkloristku, ktorá hrala v cimbalovej hudbe, bola dýchová hudba vždy niečo úplne mimo môj odbor, dokonca by som povedala, že sme ako členovia folklórnych súborov dýchovku odmietali. Tento môj názor sa začal postupne meniť s poznaním, že aj dýchové hudby boli súčasťou tradičnej ľudovej hudby a napríklad na Trenčiansku alebo na Záhorí to boli práve oni, ktoré hrávali aj na dedinských zábavách. Každopádne, dýchové hudby sa dodnes tešia veľkej popularite a to nie len medzi poslucháčmi, ale v dýchovkách hrajú aj veľmi mladí a zruční hudobníci. Mirka Záhumenská ako speváčka má najviac speváckých skúseností s dýchovými orchestrami, napríklad Taste of Brass, s vojenskou hudbou ozbrojených síl Slovenskej republiky, alebo aj s popredným moravským zoskupením Glória. Pohybuje sa ale súbežne vo viacerých žánroch. V žánri jazzovej hudby má za sebou napríklad spoluprácu s Erikom Rottensteinom na albume Blázni z Helmu. Z novších projektov bola súčasťou tvorby albumu Veselo si spievam kaviarenského orchestra Andreja Záhorca, ktorý sa zameral na repertoár kapely Jožka Pihika. V roku 2023 vydala spolu s primášom a aranžérom Štefanom Molotom album Tie naše, ktorý patrí medzi najúspešnejšie folklórne nahrávky posledných rokov. Poďme ale k dýchovej hudbe. V interpretácii dýchovej hudby Tejstovanka si vypočujeme pieseň Našla sem ja páva. Spievajú Kristýna Vančová a Mirka Záhumenská. No a potom to bude pieseň Pod naším obľôčkom s kapelou Štefana Molotu a dievčenskou speváckou skupinou.

0: Pri mikrofóne už máme Mirku Záhumenskú, ktorú poznáme ako redaktorku ľudovej hudby z vysielania Slovenského rozhlasu, ktorá je v folklórnej obci známa aj ako speváčka.
1: Ty sa venuješ západoslovenskému folklóru, predovšetkým dlhoročne pracuješ s deťmi, čiže máš také akoby folklórne zázemie, by sme to mohli nazvať. No a v podstate prišiel na svet tvoj profilový album, ktorý sa volá Folklorizm. To trochu indikuje teda, že jeho podstatou bude folklór, ale bližšie by si nám mohla povedať ty, ako to vlastne s tým folklórom je, lebo je to zároveň po anglicky vlastne folklorizm, folklorizmus.
2: No, tento album vznikol tak veľmi, povedal som, že je za ním taký pekný príbeh. Rok predtým, ako sme sa dostali k jeho nahrávaniu, som začala spoluprácu s takým pomerne známym jazzovým klaviristom a aranžerom Ľubošom Šrámekom, s ktorým som pripravila album venovaný ako keby také homáž a Gabriela Hermeliová, čo je pre mňa jedna akoby ikonická interpretka, najmä teda slovenskej jazzovej hudby, ale vôbec aj teda takých tých šlágrov 50. a 60. rokov. Mne sa vždy veľmi páčil jej prejav a teda jej spôsob spievania. A nie, že by som sa k nemu chcela priblížiť, ale chcela som si ju ako keby pripomenúť aj oprášením toho jej repertoáru. Čiže to bol prvý krok, vznikol album, ktorý sa volá Hermeliová. Meliodis, akože Hermeli a to ičko je tak v zátvorke. Čiže ako keby to bol prvý krok. A táto spolupráca s Ľubošom priniesla a možno aj pre ňoho také prekvapivé poznanie, že ja okrem toho, že mám rada jazz, tak som v tom folklore naozaj viac doma. A sám mi ponúkol, že tak skúsme teda pripraviť niečo, čo bude o tebe ako o speváčke a zároveň aj o tom folklore, v ktorom sa cítiš ako keby tak lepšie. Tak samozrejme tým, že pochádzam zo západného Slovenska, z takej oblasti, ktorá možno folklórne nie je až taká silná, taká známa, z takej malokarpatskej niekedy samostatnej dediny, dnes je to súčasť Pezinka, volá sa to Grínava. Mám aj po predkoch také, že nemecké korene, čiže tam ten fundament je ako keby k tomuto viazaný. Vinohradníctvo, vinárstvo, to sa dodnes u nás akože pestuje. Tak tie piesne práve z tejto oblasti sú mi najbližšie. A plus ešte do toho vstupuje taká ďalšia vec, že moja babička, ku ktorej som mala ja ľudsky veľmi blízko do konca života, ona zomrela naozaj v požehnanom veku 97 rokov, bola výborná speváčka a pochádzala z druhej strany tých Malých Karpat, čiže ako keby z toho karpatského záhoria, z obce Prievaly. A hoci teda odtiaľ odišla ako malé dieťa, tak si priniesla časť toho záhoráckeho repertoáru aj na to predhorie. No a toto sa u nás pomerne aj často spievalo, v jej podaní som tých piesní naozaj dosť veľa počula, aj teda zo pár som si zaznamenala. A potom do toho vstupuje ešte taký ten moment toho môjho osobného záujmu, aj takého odbornejšieho, kedy som začala sama pátrať po nejakých zdrojoch, možno aj rukopisných zbierkach alebo záznamoch piesní práve z tejto oblasti. A keďže teda, ako si spomínala, pracujem s deťmi vlastne vo folklórnom súbore Magdalenka, ktorý sídli v Modre, nie ďaleko odo mňa. Aj gro repertoáru tohto súboru sú práve piesne a teda témy, ktoré sú z tohto regiónu, tak aj pre potreby toho súboru som potrebovala ako keby ďalší materiál. Tak na ten album Folklorism, ktorý teda na začiatku bola taká tá jazzová ponuka, že poďme čo si urobiť, som si vytipovala zo pár ľudových piesní, ktoré, môžem to možno až tak pateticky povedať, sú pre mňa naozaj, že srdcu najbližšie a každá z nich, ktorá na tom albume je, znamená pre mňa nejaký taký príbeh osobnejší.
1: Nasleduje skladba Hento je ten šuhajko z albumu Folklorism.

0: Podľa toho, čo hovoríš, tak vlastne ten folklórny fundament z celej tej partie, ktorá nahrávala CDčko, si mala tých vlastne najsilnejší.
1: V podstate áno, ale treba povedať aj to, že okrem Ľuboša Šrámeka ako aranžéra, na ňom spolupracuje aj Stano Palúch. A je to tak pol na pol, že časť toho repertoáru spracoval ten Ľuboš a časť repertoáru Stanko. A to teda pozorné ucho poslucháča a znalca aj tej trošku tých presahov folklórnych okamžite vycíti, že čo je teda Stankov aranž a čo je teda Ľubošov. Stanko pochádza z Kysúc, takisto má blízko práve k takému severozápadu a je to v tej jeho hudbe podľa mňa stále cítiť. Aj samozrejme, že on sa nebojí pustiť už dnes aj do kadejakých balkánskych rytmov a neviem čo.
0: Tak on je vyslovene už multižánrový vlastne umelec.
1: A vie sa aj obklopiť takými ľuďmi, ktorí ho chápu a vedia ako keby interpretovať tú ním napísanú hudbu. A pre mňa spolupráca so Stankom bola vôbec prvá na takomto čomsi a veľmi tak dobre som to akože navnímala. Aj to, koľko priestoru som mala ako speváčka a zároveň ako sa snažil pochopiť to, že ja sa nechcem púšťať do nejakých veľkých improvizačných plôch v tom spievaní a snažím sa spievať na tom albume pre mňa čo najprirodzenejšie.
0: Uh-huh. Čiže vlastne ten tvoj spev je akoby zasadený v ľudovej tradícii, dobre tomu rozumiem.
1: Áno, áno, snažím sa teda aj dialekt dodržať, aj teda melodiku, povedzme aj obsahovo tie piesne prednášať tak, aby ako keby súviseli s tou situáciou, ku ktorej patria, povedzme balady sú tam alebo svadobné piesne a tak ďalej. Čiže áno, o to sa snažím, ale to už je vec takého toho môjho poznania, vieš, toho fundamentu, povedala by som odbornejšieho, že teda
0: áno,
1: viem, že
0: áno, však ty si nielen teda interpretka, samozrejme aj odborníčka, aj v oblasti vlastne etnomuzikológie. Ten repertoár, ktorý si vyberala akoby takým emotívnym uchom, okom, pocitom, alebo si už špekulovala akoby na tú formu, alebo nad nejakou tú formou toho spracovania vlastne instrumentálneho?
1: Vôbec nie. Instrumentálne spracovanie som naozaj nechala čisto v rukách majstrov a ja som si vyberala pesničky naozaj, ktoré pre mňa mali nejaký ako keby citovú väzbu, tak to by som to nazvala. A zároveň chcela som ísť po takom repertoári, ktorý možno nie je až tak opočutý. Nie je ako keby na prvú, že sa viaže s tou našou oblasťou, hoci takých piesní je málo, ale sú. Ale siahla som naozaj po zdrojoch, napríklad, ja neviem, Podunajská dedina v Československu, Václavíkov záznam jednej takej balady z chorvátskeho grobu, Tá chorvátska väža. To je baladická ťahavá pesnička, ktorú som ja si vyhrabala a našla a spievame ju aj s mojou dievčenskou spevackou skupinou Breza. Plus teda sú tam veci, ktoré mi naspievala tá moja babička. Plus sú tam piesne z takého rukopisného zápisníka Michala Friča Martinova z Viničného, čo bola vlastne moja prvotina editorská, ktorú som pripravila do vydania svojho času ešte ako muzejnička. Čiže takéto zdroje, ktoré bežne aj k tej svojej praxi, ako keby toho hlasového pedagóga v tejto oblasti potrebujem, tak z toho som si vyťahla to, čo sa mi páči.
0: Nasleduje balada Tá chorvátska väža.

0: Pokračujem v rozhovore s Mirkou Záhumenskou.
1: Ak sa trochu pobavíme o tých aranžmánoch, tak to je jedno, že či sme na pôde jazzu alebo world music, alebo už ako si to nazveme, nejaký crossover, tak veľmi často nástraha pre ľudových spevákov je to, že vlastne musia sa istým spôsobom prispôsobiť tomu rytmickému pôdorysu, ktorý nastolí ten aranžér. V prípade Stana Palúcha si viem úplne predstaviť, že sú to aj zložené metra, aj proste komplikované, rytmicky komplikované štruktúry. A z mojej skúsenosti je práve toto tá nástraha, že keď je niekto, aj keď je dobrý spevák, nevie sa do toho ako keby vpasovať. Ako to cítenie ľudové je predsa len iné ako žáner, o ktorom sa rozprávame. Hej, nejaká fúzia. Narazila si na takýto problém, alebo ako ste to vlastne riešili?
2: Musím povedať, že sú tam aj skladby, ku ktorým došlo k tomu finálnemu zvuku akoby opačne. Že ja som naspievala na sucho nejaký nápev a snažila som sa teda ako keby tou interpretáciou ísť tak po takom svojom pocite a okolo neho potom vznikla tá hudba. Vieš, že takto sa to dialo v tom procese tvorby.
1: Čiže nemusela si sa ty napasovávať na nejaký
2: ale
1: podklad.
2: Ale bolo to aj takto, ako hovoríš, že metrum v tej jednej piesne je naozaj divotvorné. A chvíľami sa naozaj môže zdať, že sú to dve ako keby paralelné piesne bežiace vedľa seba. Ale teraz práve, keď sme to skúšali aj na koncert, tak som si to uvedomila ako keby až po tom prepočúvavaní a zhrávaní naživo s tou kapelou, že naozaj sa to dá, ale myslím si osobne, že pre mňa sa to dalo pomerne ľahko aj preto, že už mám čosi z toho jazzu odspievané. A že možno aj rozumiem tomu, ako to cítia tí muzikanti, kde sa formovo pohybujú. Je pravda, že ten Stanko je v tomto naozaj komplikovaný, ale aj ten Ľuboš. Aj ten Ľuboš a on, ja som to tak nadnesene povedala na začiatku tej našej spolupráce, že chlapci, ja pôjdem naozaj spevácky tak, ako je to pre mňa najprirodzenejšie a vy si tu okolo mňa trebárs tancujte víťazný tanec hula hula, robte čo chcete. Ale že aby som naozaj sa ja necítila rušená tou vašou hudbou. A myslím si, že pochopili obaja s tým, že naozaj niektoré piesne majú také ostinátne rytmy opakujúce sa, ktoré proste sú naozaj ich ako keby ten tvorivý vklad do toho hudobného spracovania, ale ten spev nad tým ako keby tečie čo najprirodzenejšie.

0: Aké iné nástroje teda ešte sú v tých hudobníckych zostavách, ktoré sú použité na tej nahrávke?
1: No tak Stanko je huslista, čiže husle, cymbal a kontrabas, to je taká základná trojka.
0: Čiže pakora?
1: Áno, v podstate. Uh-huh. Plus nejaké kachony, ale aj klavír. Dokonca sú tam aj nejaké vrstvené moje viac hlasy, akože v tých nahrávkach. No a Ľuboš, samozrejme zase klavír, kadejaké vibrafóny, on spolupracuje pomerne často s Nikolajom Nikitinom, čiže aj ten saxofón, baritón saxofón a toto sa tam objavuje. Flautička dokonca, náznak takej možno až infantility, ale v jednej takej skladbe, ktorá je vyslovene iba intro, také klavírne, tak tam ide ten Ľuboš naozaj až do takého Debussyovského prejavu. Naozaj to je veľký odklon aj možno od toho jazzu, ale myslím si, že veľmi dobre korešponduje s tou témou tej piesne.
0: Mhm. Ešte čo sa týka toho repertoáru, robili ste výber z nejakého širšieho okruhu tých piesní a aj ste viac naaranžovali, ako ste použili potom na CDčku?
1: Nie, nie. Je to tak, že robili sme výber, povedali sme si, že po maximálne nejakých 9 vecí, 9 trackov chceme na ten album dať. Je ich tam teda 8 s tým, že jedna má aj intro, akoby samostatné instrumentálne. A myslím, že ja som tých piesní chlapcom naposielala tak zo 20. A oni si potom podľa toho, čo sa aj im páčilo, možno melodicky, alebo tak potom siahli a spracovali. Čiže tak toto celé vzniklo.
0: Uh-huh. A po akých typoch nápevov si išla?
1: Vieš čo, no tá novohorská pieseň, alebo teda tá najsúčasnejšia, tak toto nazvem, podoba tej ľudovej piesne, je mne asi najbližšia. V tých záznamoch veľmi zriedkavo som sa stretla s čímsi starším, ale možno taká nejaká obradová, svadobná, jedna má ako keby takú tendenciu ísť viac do tej staršej formy. Ale toto som asi ani veľmi neriešila, že ísť vyslovene po nejakých archetypoch, alebo čo. Mm-hmm. Naozaj to, že podľa akého kľúča budem voliť, bola moja nejaká taká osobná preferencia alebo estetika, alebo možno, že viazanosť na nejakú situáciu.

0: Spýtam sa ešte na takú tvoju hudobnú kariéru, lebo ty si tiež vlastne multižánrová speváčka, alebo teda ja som ťa spoznala ako jazzovú speváčku v podstate pred mnohými rokmi, ale ty spievaš aj s dýchovkou, čo je niečo, čo je veľmi špecifické, že naozaj v prostredí folklorizmu je pomerne málo takých ľudí, ktorí úprimne majú tú dýchovú hudbu radi. Ako sa ti toto všetko spája? Že aj s cymbalom, aj s orchestrami si spievala, aj world music, aj jazz. Čo je vlastne akoby tá tvoja reč hudobná?
1: Asi na začiatku to je vždy tak. Každý ti to povie, kto robí folklór, alebo teda aspoň nejakým spôsobom sa ho to týka aj v tom prepojení i s inými žánrami, že tá ľudová pieseň tam bola. Bola doma, bola aj ako keby tak vo mne a cez ňu som sa tak predierala životom, poviem to takto, aj si ma tak všimli a už ako dieťa, že teda interpretačne som celkom použiteľná v tom folklóre. Takže ja som sa ako pomerne mladá dostala aj k spolupráci s Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu a k Mirovi Dudíkovi a k prvým takým mojim nahrávkam práve z tejto oblasti piesne zo Svätého Jura. Dokonca som si to minule tak uvedomila, že som spievala na 70. výročí rozhlasu. Tento rok má rozhlas 100 rokov. Mm-hmm. Takže to už je naozaj pekná kôpka. Takže ľudová pieseň bola na začiatku. Potom som dostala ja priestor a možno, že som asi tak najviac muzikantsky podrástla v chrámovom zbore. A to ja na to nedám dopustiť do dnes dňa, pretože to mi pomohlo vo vnímaní harmónie, v cítení sa a súznení s inými hlasmi. Lebo ja tvrdím, že najväčšia krivda, ktorá sa môže človeku stať, je, že on sám je výborne hlasovo disponovaný, ale nevie sa zmestiť ako keby do čohosi ansamblového. Lebo veľa takých ľudí poznám naozaj hlasovo, že odpadneš, ale potom príde nejaká rytmika, Stanka Palucha, je stratený skrátka a už sa nikdy nenájde. Čiže to ja vnímam ako pre mňa veľkú, veľkú školu spevácku a zároveň aj tak ako, že neprotežovať iba sám seba a ten svoj prejav, ale navnímať si to, čo sa naozaj deje muzikantsky okolo teba. Čiže to bol prvý taký krok. No a potom prišlo také veľké hurá, lebo ma zobrali do speváckej skupiny v Lučnici, to som mala 17 rokov, veľké oči, veľký svet a tak. No ale bohužiaľ aj pomerne vážne také zdravotné problémy, ktoré mi to tak skomplikovali. Čiže v tej Lučnici som sa ja dlho neohriala, bola som tam len nejaký rok. Ale pani Angela Vargicová, ktorá v tom čase tú spevácku skupinu viedla, bola zase osoba, ktorá mi otvorila taký iný svet a iný pohľad aj toho folklórneho spievania a jeho vyučovania zároveň. Lebo to je dnes už akože pomerne bežná prax, že bez toho, aby tých ľudových spevákov niekto v tom folkloristickom svete viedol, bez toho sa na to pódium nepostavíš. To už naozaj je veľká rarita. A hlavne, keď to teda robíš s deťmi a s mládežníkmi, tak oni naozaj to vedenie aj očakávajú, ale aj ho potrebujú, keď aj chceš zachovať nejakú takú štýlovú rôznorodosť. No, čiže Lučnica, no a potom ja som to tak vždy s nadľahčením vravievala, že ako skrachovalú lučničiarku ma oslovili do dýchovej hudby Cajlané, že poď k nám ty spievať. Takže takto som postúpila a začala som spievať druhý hlas. Druhý hlas, ktorý, teda vieš, ako je zjednodušene povedané, tam sa toho veľa nedeje, iba nejaká tercia, sexta.
0: Ako paralelný druhý hlas v podstate.
1: Áno, že toto, a tým, že už som spievala v tom zbore predtým, tak už som mala aspoň akú takú predstavu, no ale tiež to chcelo ako keby súznieť s tou mojou kolegyňou sopranistkou, alebo teda spravidla v tej dýchovke je to tak, že druhý hlas spieva žena mužovi. Muž je teda prvý a žena do toho sa nejako napasúváva. No len iné je spievať v chrámovom zbore, kde vás je 40 spevákov, nájsť sa tam, a iné, že dvaja speváci a za tebou trúbi 13 plechov a idú ti do hlavy také bomby, že Ježiš Mária. Čiže opäť také, že práca s mikrofónom. To bol svet dýchovej hudby, ktorý mi toto otvoril, že aby som aj počula seba, aj vedela sa nájsť, povedzme, raz mi hrá melódiu krídlovka, raz mi ju hrajú tie stredné nástroje, tie tenory a baritóny a potom kadejaké tie modulácie a výmeny hlasov a tak ďalej. Čiže toto všetko bolo pre mňa naozaj na začiatku obrovské, obrovské ako keby naberanie tých skúseností a rozširovanie si toho diapazónu aj speváckého, výrazového, ale predovšetkým ja hovorím, že to je o tom ansamblovom cítení. A to tá dýchová hudba ako interpretovi mi dala.
0: A my prejdeme na chvíľu od world music k piesňam, ktoré pre Mirku Záhumenskú zaranžoval Štefan Molota. Tu treba povedať, že tiež nejde o tradičnú ľudovú hudbu, ale o autorsky prekomponované aranžmány s rukopisom, ktorý je Molotovi vlastný.